0: Tun versur í dag undir Lloydstein Hansen. Njóta tónleikja.
1: Ja, velkommen til Plattepanelet, som da fortsatt da Plattepanelet i Røyene. Nå vi sender live her ur Studio 4 og i Sørstedutje og i Havn. Og, ja, velkommen til Tvår Tømmer i Jøla Tøvnås Fruen. Utvarspent, og at jeg også videre kom vel inn i desember, så ferder vi til Plattepanelet og halvdagen fra Frøstingsene spiller Jøla Plattegjør. Det kjørte vi fjør, og til sendingsene her Plattepanel-sendinger kunne det høres av KVF-Leo og Høymas og Kringvarspsyns KVF.fo. Og til finner den under Tøvnlodge. Det är mer en frakt att kunna bjöa en spelande till livet. Välkommen till Plattpanel i dag. Och det är du, Ester av Fjallon. Hjärtligt välkommen till Plattpanel.
2: Tack för det.
1: Jag också känner sig att sitta här.
2: Nervapyrande.
1: Ja, alltid det. Alltså, det som ganska inte känner, eller känner svitt till det namnet. Så jag kan fortälla dem att du är tjolnagare. Och kanske mitt landa suttast i den här högerskrunda filmen. Och jag säkert stora som heter Sista Paradis av Jör. Och så är du och sin janna suttast paddlig här i förrjön. Og nå har du vært just nu, haft noen øyelig avhåver der månesendinger, om ja, evnet til å være tøkkel og samtlinger.
2: Ja.
1: Så ja, tøvnlag går til i nækka som fytlen, ikke sant?
2: Ja, lort nækka tøvnlag arbeider essen bors av vi tøvnlag i tøvn. Så ja, tøvnlag er fytlen nækka vi løy nummer nå.
1: Ja, og har du nækka gjerne tøvnlag, og hjelp du mest sted, eller hva ser du det?
2: Vi har haft ögonen kvar fyskar utgaver nu senast, så det här märkes, ja.
1: Ja, och så hinner som är kring båret till er och Herger Hejon, Tundestamäver, och ja, Fjällestamäver. Välkommen, Herger.
3: Tack för det.
1: Och två år slags en gång, vi har också spännande ting. Du nämnde firmar, Janne. Spännande projekt. Jag vet inte om du kan fortälla när det kom då.
3: Jo, er, det var inte så att vi talade like det här, men jo, jag skriver, omskriver sakerna, det första sakerna och mål till där. Og regner jeg for en av bokklare til neste.
1: Og så visste jeg at Cowboy Keks-utgaven er av trappene nå, og det er veldig avvis.
3: Ja, det er han. Nå kommer han i mai.
1: Ja. Og så sier jeg limeren i plattmannen nå, det er Ono Petersson, tøvnligste kvinne og tøvnaskald. Her ble det en første symfoni framført. Hvordan var det? Står du dette?
4: Det var utrolig spennende og stort litt at prøve. Ja. Verkligen, jag har alltid att ja, kan anbefallas.
1: Men det tar tre år. Det tar inte tre år att göra det.
4: Jo, jag har alltid tagit mer, men alltså, kände jag, ja, ja. Inte arbetat bort, jag vet inte, tror jag, men jag har arbetat vet du, och jag tror i 4 år och i 5 månader bort, jag vet inte, ja.
1: Fantastiskt, hjärtat lukkar vi då, största Eurik.
4: Tusen tack.
1: Ja, och ja, och vi är färdiga vid det att vi kör ett ämne som är ett tonakar och det är nu kända furs som vi då har valt till dess i förutsättande utgavn av plattpanelen och till så plattor som färgar 45 år av föringar där. Till där ut är rösten välkomna över vi och just när vi pratar här. Av 2240 så kunde du skriva sms på om plattor från nu kända furs som ditt halte är särskilt stärskar och kanske en grundkövning att långt rola en gång på ditt halte där. Kjem vi, så er vi det. Vi sitter og lukker av den og sender live plattpanelen. 2240 sms på. Ja, kring borger, så er det bare jeg to alltid om så var det. Så var det livet da, og vi kan fortsatt. Men er det ikke sånn tid forbindet vi at det som er særlig?
3: I forbindet vi at det er nekva brøytinger innenfor tonelike særlig. Det vill säga att när elektroniskt börjar komma fram, där börjar man en från att bara bruka akustiska eller advist ordentliga instrument, så börjar folk att bruka synthesizer och drummaskiner. Och där börjar passa mer av popscener och ja, new wave och sort of synthpop, där börjar komma fram. Och sånt det här av disco heavy värre, så börjar det en annan dans och tonläge börja komma fram till synthpop och sort. Så jag har alltid det forskning är min ynglings tui innan hur tonläge tui, jag har alltid det jävla spännande tui vi att jag blandar synthpop och elektronisk kommer blandas tui i tonläge och det tui är alltid öliga spännande. Det är en experimenterande tui, spännande tui och jag håller att det är en av grundstenarna i nekom poptonologi där man refererar till nek forskare då. Vi tog så nämligen om Kate Bush hey running up the hill och som var nämligen covered ett nummer hit ett sanker för 2 månader sedan eller
1: något. Somebody restricted things. Ja.
3: Och för exempel en Sanchez från forskning och aha och så från Wales och Stadwick allt det där man kan forskare sank från så ödla golven. Att han ska så jag håller till heter en öl spännande tur nu kan du. Forskning.
1: Så och nu kan forskare rare som sagt där ute kom till vi tycker att bonus om gå på plats kommer ut att det är rare som är liksom starkt gott till detta tror jag ska som Heidegger tar sig om mer. Och ja, jag också vi för ska bara lägga ut där och om ni har liksom ju tävlar som stafetterna först.
4: Ja, tack för det. Jag valt en applåd att börja vi som heter Never Forever tja Kate Bush. Og hun kom ut i 1940 i september av EMI Records, og hette henne Tria studioutgave, og hun ser ung da, stadigvæk, selv om det langt igjen Tria, så hun en 22 år. Og jeg ser platene, hun her, og i sånne listerlige faser, eller hva man sier, at hun tidser mer fullt rei av sånne arbeidet og uttrykket, og ja, bare listerlige og muskalst. Og etter en brøydingar tog, Fyrjana, og hun vi til å framleie av sitt egnet tilfell. Vi platene Never Forever, for hun bare til topps i Bretlandet, og gjør det faktisk som første debuterende kvinnelige artister. Struka till topps på andra matan. Och som lista folk kan man säga att hon revolutionerar i popheimen vid synen ser stärka och ser mest av mata. Att se man att finna tonlägg, rock, poesi, dans. Hon är väldigt teatralsk, väldigt visuellt uttryck. Och jag ser platen är det en sort slä av samfällagsleon tillvite och texten och ästa visuella uttrycken ästliga av politiska aktivism. Hon följde inte reglerna om kvad man kan och kvad man inte kan som artister eller som tonläkare artister. Och hon brukade så ett kämpestora talent och här arbetade på sin egna mata. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platna och här var Sean Negva väljer, här är bäge Army Dreamers och ja, utmöjligt sådana.
1: Babushka,
4: Babushka Sean, det är som är sån faktiskt kämpestora hitte. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag alltså valt ett som är jag ser inte långre, jag ser inte tyngre lära kan man säga. Det heter Breathing och det tar stöd i sjånarhåttene noen tja enn noen avfødt om battene, og vi faktisk sturer før jeg var født. Hette en mysk og dystopisk håpløs fremtøy som heter battene skal ut i, og det vil faktisk helst ikke ut. man kan si at hette battene sturer før tjaten orsk og krutje, og det tar som heter vi at nå er det at innanta ja nikotin chamamsune och men faktiskt är det mer tryggt att vara inne och i mamma än att vara än att komma ut tror jag att är en bomba chatnorska bomba och är så dystopiska värne som det ska ut i som långt i brösten så det är mer tryggt att vara inne i bursen och i lärnon hör man ensne en rikve av sånnon dissonans i ändan och det sort kaos, jo-kaos. Och så har man ett otroligt flott bassspel. En sån vad heter det? Heter det här? Bandlösa basser som det är väldigt uttrycksfullt och ja, flott. Men ja, jag har alltid att vi kunde höra det.
1: Ja.
4: Ska vi snacka mer?
1: Det måste jag göra. Jag känner mig repeating Kate Bush.
4: Ja.

0: Ja, at han var ja, jeg var litt bom eller dum. Etter
1: atombomben.
0: Ja, det var hon. Okay. Vel, ja, og fantastisk og flottelig her Breathing fra Kate Bush ja, henne er Never Forever Plato fra Nijon Fors som året som vi vidger her i Plattbanen nå vi sender på en av oss her i Sørstudio i Havn og ja, vi tar store fjepper Kate Bush fjepper i studion jeg hadde hodet prøvd når jeg strå for det sånn ikke vi at alt inn men det blir veldig hodet ikke når jeg synes ikke at livet ikke inn i denne sangen du, at det her ja, det også en utrolig flott tøndisk jeg holdt å si ja Og jeg som sagt, Ari Nujandre Furs, og vi sender bøyna som sitter her og lukker av alt så tittar ut. Velkomna ved vi av 2400 med sms på, og også skriver inn at Nujandre Furs ser et godt år. Og jeg snar ta i New Wave of British Heavy Metal, ved jeg tok dig av seg. Vi Aramaiden, tja Aramaiden, og Angelwitch, tja Angelwitch. Men tver, ter beste platene nok True Colors, tja Split Ends, og det Split Ends, og Bad Luck Streak, tja Dancing School, tja Warren Sivan. Ja, Warren Sivan just nu. Fantastisk att tända med. Och också skriver oss Bruce Springsteen The River som han gav platt och hänga i kanske han kvar om inte hon dockar upp i plattpanelen. Men skriv inte in vid platten från Nujan Fors som tidhalta är stärskar och ganska en grundgivning kvar i visst det har gått där tidhalta just här platten är vår sätt. När jag säger det för oss när som är att det är spännande rämpingar och artonestad i halvtimme vid det blir en samtom i plattpanelen. Vi kommer att ta in Henrik.
2: Yes.
0: Ja, ska du lukka.
2: Ja, det faktiskt en ungdomsorkester som vi får höra nu. Och det Susie and the Banshees. Och det nog en av timen forefronten i postpunk rörelserna. Och hända platan ett Kaleidoscope och hon från Nysjönt Forsjående. Och det tre av platan tja timen. Och det nog den platan som man säger att det skaptes ut jo till i under terratur her for bei gitaristeren og trommeslæren ur terrorkastren i Nujolfjærs, så Susie og gitarbassisteren Steven Severin skulle gjøre balsen omater. Så da fikk en nødjan gitarist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler det ordentlig.
0: Goppo.
2: Ja, og så som så vi just tar jo nästan och Charles Kirk Bain säger att han är sexans största inspiration när för gitarr och så är det en som heter Boji och som vi kommer sen till trumnar som är just där ser sig all jo och blev en shaker and cha susi som tape ja så skriva sanchez och så samman. Och det just så är så fantastiskt platna och här är nämligen att det blir första för jag brukar drum machines och syntar och så som det är just det Arden. Og dette albumet ble nummer 5 i England, så det var ordentlig suksess. Og sangeren som jeg har valgt i år, som er platene, er Happy House, som er utrolig over, og han ble utgiven i mars, når han først. Og han kom i topp 20 i USA, og selv om er Happy House, så er det en tekst som handler om en dysfunksjonell familie, men utanfra ser det veldig perfekt ut. Og jeg vil si at det her en jeg har alltid til å være veldig revolusjonerende, og det særlig, altså det vil just inspirere veldig nek folk, til dem vil det inspirere Sinead O'Connor, har vi blitt inspireret av det, Charles Madonna har vi inspireret av Stoylen Chasusi,

0: Ja, det her så sier han Spiker Hamlund, for eksempel en happy house til sushi and the benchies, og en, ja, en øl av kalveltende balkur som kom fram i Altersenon. Og sånn her sangen jeg finner av platene Kaleidoscope fra Nujundre og Furs, som evne i platepanelen, som vi sender på en av seg i Sørste Tutsi. Han og det var Harge Heiden som poikene, han her sangen her, som en, ja, altså platene i Røver, som en særlig plate fra Snarren og Nujundre og Furs. Og Harge, kan man si at det, altså, som man hokser om mainstream, med det mainstream mm-hmm. så jag inte benches jag har ju ordat finns ju tal liksom jag har brått det men till en sån basket som är skumpande kvarna björskor man eller sugar cubes så
1: alltså han är ju mainstream det är ju som jag tycker vi ska möta några folk och gott och så vidare det är men vi ska alltså jag vill säga att hon är inspiration så som du säger sugar cube björsk Sinead Madonna alltså öll som är innanför tonlike och skilja eller är det en vita och channel Susie hon är grundat eller inspiration til nek.
0: Ja, helt sikkert. Og han skriver oss inn her 2400 at Another One Bites the Dust to Queen, den platen han sparker reiv, og jeg ordentlig vil jeg sette tar av hemskortet, og det er så helt sikkert tar til en sånn mer kommersi, eller mer pop-ot, eller pop-rocket utgave, ikke tar. Men hvis det går i ganske akkurat, ganske man hører også fra til platene, som heter The Game,

0: den här plattan tja, Queen. Så skriv in den 2400. Så du kom till debutanten. Till Queen, Esther av Fjallon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag är ju ordentligt glad för att onker av Lorsdagen och Esner är enig vi mår nog väl. Den första som jag har valt är The River tja, Bruce Springsteen. Det är femte utgåvan tja, Bruce. Och sen den första dubbelplattan som han är vid hela 20 sankon. Så här är sen det kommer jag välja med den. Ja, vid 20 sankon så varierar plattan i sina center i genre. Vi hör folk och rock och i mittlöron Sherry Darling och Ramrod. Men vi får i sina i country och amerikana och Heidsland on the river. Och så ivrig att han är poppåta vid Hungry Heart, som är den sankaren som jag har valt av utgavande. Bruce Springsteen, han är en sövföreläggare. Hungry Heart är en livlig poprock-sanker som handlar om en man som inte mäknar att vara värande i en förhållande, men för att svåra från timen som han älskar. Han hungrar efter honom, så att säga. Sankrien blev första poppet tja Springsteen och enda nummer 5 av Billboard Hot 100 medan hela plattan The River var nummer 1 av Billboard 200 i hela 4 veckor.
0: Ja, och det är ju nummer 2 bästa tillgängliga plattor i 2004, nummer 2000 plats.
1: Jag hade det där i 2016 när jag att Bruce är en konsert för här han bara spalte The River.
0: Ja. Ja, skulle du höra?
1: Ja.
0: Jag kommer Hungry Heart.

0: Ja, det var Hungry Heart av Bruce Springsteen, av hans her store utgave fra 1904, som heter The River, en størst hit av Bruce Springsteen at her, og jeg synes det gjelder litt som panelet her rundt om bordet, gjør det verst vi med sangren og spalte. Jeg synes det gjelder litt, begynner det sånn at vi er sånn her ringklunnet, eller hva det er, klokkespill og slag som er brukt der, klaver. Og jeg kan to øske, hva det er da? Har du tukket det jeg bruker?
1: Nei, jeg har slett sagt det. Jeg sitter i min egne verd at jeg snakker om det. Nå vakner jeg.
0: Og du sier noe sånn kjent. Det var sånn ikke noe kjør vi. Jeg har frustet litt trystet. Jeg tenter meg fåne av flere. Det var sånn ikke noe kjør her. Vi enda sånn kjent.
1: Herregud, jeg vet ikke kjør. Kjør kjent her. Kjør brus.
0: Ja, super. Og det er bare ble vi til. Og som sagt, vi sender på en av oss her i sørste tøye platepanel. Og han skriver inn i røsning at første soloplaten til oss i Blizzard of Oz kom ut under Jandro Fors. En klassiker, og ja, hengt jo vi, kanskje, hvor er det, om vi gjør det, men vi er sentret av oss i Østene. Og Østene, nå har vi nevnt nekvært her, vi er elektroniske som kommer frem, og underkjønner fors, vi er synthesizeren, blod og mor, jeg kommer nye, og jeg tar det ferdig fra å fytte av en høyla stov, til å være konstant av en båre, og så har vi trommaskiner. Men vi underkjønner fors, ta Østene til Østene, tøyen ta og tunker tøvnøyker, altså heavy metal, og ja, det som her og løy er også nek fremme, og onker nevnte Jan etter New Wave of British Heavy Metal, som hever sånne kroner jeg døde her her under Jan Furs. Og en balkur, ja, jeg kunne spalt nek forskjellig, tror jeg, den mest seljende platan under Jan Furs, det var også en rockplata, og det var sjølvande platan til ACDC, som heter Back in Black, han selte 30 millioner alltid, man rockna vi henne selv. Men rocken, han fyllte nek ved Furs, og han ble fyllt uppåt Moira och i forsen nåsne men en bok som är alltid vi kanske känner spalt för här och i pappan den till er Judas Priest och en bok som är fantastisk och tar här så samma lagt sett den där 30 miljoner och inte kan platten just här med en art där och bok kan bestå när vi Birmingham och den där tror jag snär Sammy Utnar bo som Black Sabbath och så Daxen Shows och i Arfiri och den andra 8 tror jag där en en bøyer som hever just størst arin av rock og tungmånspadle, må man sige. Og en av her platan som tar seg uten og kjenner fors Judas Priest, han heter British Steel, og til satt av platan Tja Bacchanon, som godt nok er jo veldig først av brøyding og manningene. Jeg var ikke nækker opprørende limn og vær vi her under kjenner fors, da det gjør seg platan ut i halvt ikke, men tar jeg altså finner Rob Halford, Asintia, og han er han som lykkes mer uimenden av Judas Priest, hvis man også om Judas Priest i det. Och där säger vi så platten är alltid showen och då blir det liksom läsa sin roman att det är hon faktiskt upp till en hemma till Ringo Starr och sån där legendarisk trumspelare med The Beatles så är snack vid han något studio men in i husen och John som att Tittenhurst Park har jag gått någon studio och samma matrikel som mest Startling Studios men tar dem upp och show att vi får in till Ringo Starr helt rätt att gå upp så det är sen ser mest och han som är framlagt ut Thomas James Ellum och han är sen känd för framlagt back but the lover boy the flapper era gender bucker obviously here some British heavy metal built in them og her nekker vi sannsyn, jeg kunne tidsi av sier British Steel, jeg halte sjølver alltid, ja, man ordentlig faktisk høyre Judas Priest for noen år siden og Common Hell, og jeg må si det var troligt at menn orska vel at Sintja sier det, sånn Rob Halford som er råttamæren, og han er sånn stor torfjeppar, jeg vil lette meg fortalt det, jeg vil se om et lar det. Men her nekker sannsyn av sier British Steel, og ja, Living After Midnight, United, men jeg halte vi skulle høyre at han, ja, det har et stor hit til Judas Priest, og det har et stor hit til å sier platen i British Steel, T-shirt on the Breaking the Law.

0: Yeah, breaking the law here, Judas Priest, plotting the British Steel from the first summer, Irish, when we were here, we plot panel on law. Yeah, Harry, the name that here we at the says we're earlier tongue or mist or fire little in the first. That felt disgusting.
1: Yeah, they're the blade rock,
0: yeah, yeah, so said that. So it's like brought the tower casket, yeah.
1: Breaking the law, breaking the law.
0: A fantastic girl, but girl, also spelled her full turn and I can bear with my little chair for a concert with the family. Och till er och det är välkomna att skriva in 2240 sms på vi boven på stärka plattor för annars under forsk egentligen vi sitter och sända på en hus. Ja, vi kommer en, runt källaren 29 för och så är det to att er on.
2: Ja, nu är det en balker som heter The Police och tar Georgiana platta som heter Eider Senjata Montata. Jag vet inte hur man uttalar det. Senjata Montata eller Senjata Montata, jag vet inte.
0: Men jag vet inte hur det här var rakt.
2: Nej, men jag hade så god serie. Jag hade tagit tre studioutgave och jag hade gjort så fem plattor tillsammans. Hon kom ut i oktober av A&M Records. Och hon är som så att säga har liksom fram till vis nog tiden upp och i en hundans först tui att här skulle det skonta sig att turné. Det var ett avvist tryst av dem att tjäna platta från plattfällan tjata. Och en helst är hon så att synt politiskt, aktivistiskt orienterad så att säga. Ja, sanktion som heter Driven to Tears till dömes. Här är det rösta sent vi sås vi där även om och jag annan mittel rik och fatök vi har någon. Och ja, det är som sagt eller som sagt men det är våra Trutcher i Belsenon, Sting, Andy Summers och Stuart Copeland som spelar trummer. Och ja, det här var alltid visst nog sån där så spänningar i mitten där. Sting kan sist eller sägs det vara rättliga dominerande i Belsenon, bäg så kreativt och som ganska som personer rättliga kontrollerande personer att det kommer till kvart och hinner i Belsenon göra och han får en ny smalåter och tar han till sig vid hinner i Belsenon spel och hur det här skulle spela och utrycka sig och sånt och en dejlig balker men här är limner kanske hetar på en annan än sånt mig. Och dröva på en annan inte till tors men till vanvitt kanske. Och här kör det så lite vi kan anta en och sånt förfors. Och här ja, det är en sån rockplata kan man säga. Vi är slett i reggae, punk, jazz, ja, forskjelligt. Man kan kalla det för new wave allt igen. Ja, new wave, jag vet inte, ja, det är inte så, det är allt möjligt alltid, som är inte melodiskt, det är inte...
0: Kommer det inte att synas under progg, alltså inte progg, alltså det är det man kallar för progg, det är inte så
2: blandt där. Ja, det är inte så blätt i örafallande. Ja, jag har alltid att snedsjankren Preventatures är flottare och ja, låt oss höra honom.

0: Yeah, driven to tears, cha, the police, agent of Rutin Justin Kerr, or agent of Liu, cha, the police, as a sang in here, I finna, or an applauso som oiter Senietta Mondat. Mandata, allt jag skulle, det ska uttalast, kada mestu har vi ordentligt kunnat uppspåra än, men det kan vara akkurat ute på ett. Men det är så en platta som kommer ut under en forsom rar som vi vittjer här i plattpanelen och det var Ån Pettersson som är pojka, just dessa platta här, som man är stärka. Och tittar ut, det skriver inna 2400, nu skriver jag inte in vid platta från en forsom, det är allt är och gavar, stärka, kanske vi har en grundgivning och jag ska lova, för anker kommer vi ha en ordentlig grundgivning här. Hej tid, vi nu genom fors kom en hamrande stärsk Alheims rockplata ut, nämligen Back in Black, tja, AC/DC, som i första utgången vid Brian Johnson som sangare efter att Willemauren och Skåten, ja, Skåten Bon Scott andes, Bon Scott var nog Skåte upprunnaliga, men tjena, han flyttade till Australien här, han kom i samband med AC/DC, men ja, han var ganska Skåte, ja, det var han. Hörast sangarskiftet är Back in Black från genom fors näst mest sälta utgången i Heimen och till Urysa Kjolven, ser Åhårst. Back in Black är som vera man späckar vid bangers. Vi halta tutsi löjande max i det. Läs som You Suck Me All Night Long kan man alltid köra fra och kan också säga att vi är ett dansvinnare lite lär. Och så skulle det stiga nyan som tändras. Så spelar man showande Let Me Put My Love Into You. Annars är Hell Spells och höjtslag Back in Black. Kär kom med Oira Cross. Skriva vikomman tack till Tickon och gott vikskifte. Och somlöjst tack för att jag är en fantastisk vimmerkänsla. Och Back in Black är blivit spald ofta i plattpanelen i samband med plattor. Hade er en av de höjtstora utgavna som sagt nästmässelta. Och ja, jag vet inte om jag har ändå uppgivit att spela det. Men det kan vara att vi har en löte så kan det vara att vi får spalta det även. Men som sagt, den mest säljande plattan hade här är en genre fors. Ja, vi är kommit till Tuna. Henrik.
1: Yes, to vi får höra att den nästa platna hon är Out American och det är från Blondie. Blondie är en fantastisk belskare som är damer väldigt väl. Och heter från heter femta platan till Damon. Och hon innehåller två nummer ett hit som är The Tidus High och Rapture. Och hända platan är öliga experimenterande för dig till dig blanda forskjelliga stilar till dem som dig har sånt The New Wave bakgrunderna och så är det nästan till disco och så är det nästan till hiphop. Och till det som gör det här platan är särskilt spännande till dig Rapture som är nog det kändaste läge av hans platan till Rapture är en av de första lövna som nekan blev nummer ett som heter Rappoy. Och det blir sånt en är kvittare dam. Och till ironin och inte allt, ja.
0: Och det kan också lära blöna några utan rap
1: närmast. Ja, precis. Och det är så första läget som innehåller att rapstyrke och blev nummer ett. Och rap akkurat tar över eller undergrund och tar över i mainstream radio. Men Blondie var så kort alltså av världens mapparna som man säger. Så Rapture var så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just det läge och de fick inspiration av att de för en tur i The Bronx att vi är en vimman av lust efter rap undergrunderna här i New York och här hörde de förkällt rap och det är helt öliga spännande och tog sig så att de skulle täcka ett center av rappen och terra. Och tar man lörsar ett rap och det är så klickat men det är väl revolutionerande att ta men det är simpelt än så blivit rap. Ja, det är svårt här. Ja, det är svårt. Det var svårt här. Men det är väl wow ta. Men sanken är otrolig. Jag vill ha klippt rappet ut men jag hade bara det är fight beat och det är disco beat och henne är sanklinja är ordentlig och otrolig. Och låt oss bara höra Rapture.
2: Ay, that's wrong.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie Rapture, kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under sin fors, som er her, som er vidtjør i plattbandet, og det var Høyreka Heien, som er pojkene av denne sangen, og så seiler vi sangen over, nemlig til at det bare simpelthen stå det til rap fra ja. Bitter undergrunnen.
1: Og jeg skulle også si at det første rap-video nærkende vores til MTV Eisen.
0: Ja, kan du vite. Og MTV som ble kjøpset
1: under fors. Hvor er det folk? Vi tar vi det gå til å stjæle alt det vi krøver. Takk.
0: Det är typiskt.
1: Ja.
0: Men att vi under i samförd om att MTV blev körsätt det första. Det är först, men ögonen fortblivit att det är något sent där. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det är
0: det. Jag har läst mig fram till att det är Playlook som lanserar under i samförd och så börjar sända det ögonen först.
2: Och hade jag ögonen först här då att det här läget tja Sting och Mark Knopfler.
0: Ja.
2: Det är MTV.
0: Ja.
2: Ja, hade jag kört vi tog ju fisk nu på det. Jag har alltid varit en fors.
0: Ja, men prova, vi får kanna det. Men folk har utskrivit in, dödligt att sucha att folk har lustat av 2400 sms-kipan tjockon. Och skriver här, plattan Uprising tja, Bob Marley and the Wailers är det som är minst bäst från en sån fors. Jag var just nu tog att det var till konserten tja honom i Köpenhavn till sommar. Bästa konsert jag vill göra. Tack för att jag sändning. Och ja, det hade jag och nedgivit min högra arm för att stoppa konsert för Bob Marley. Det var ju vikänga. Det var som en fantastisk konsert. Och ja, tack för att det är. Och Billy Joel, Glass Houses och Genesis, Duke. Och så John Lennon, Double Fantasy. Ja. Kanske hänga i, kanske också det här vi har spalt. Vi sände inte. Och jag vet inte, kom till din, Esther.
3: Ja, den nästa platan som jag har valt är första soloplatan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath. Og hon är The Blizzard of Oz, som syns är ett oraspel av Wizard of Oz. ja, hon är satt som en av de stora vändepunkterna i heavy metal tonage. Og utgavan George Eisen Ozzy till en av solstjötna. Hon innehåller ikoniska sanger som Crazy Train, Mr. Crowley och Goodbye to Romance. Som visar på att han ser mest sangstilen och rötterna till Ozzy, men Eisen mästerliga gitarrspelet till Randy Rhoads, som är fyrbärande gitarrläggaren i Quiet Riot. Så det första som jag minns av hörst till Ozzy, nu är jag syndra yngre.
0: Rub it in.
3: Ta han var av MTV vid mitt i Osbournes. Jag visste själv att han var rockstjärna eller näka ta. Men jag var sist som touchtal var igång och hukte efter det. Och intro-sanken här på ett var vid Papuni.
0: I Papun, ja.
3: Och ta helt det bara, ta var hans sanke, men ta så en sanke jag och se som är Crazy Train och titta som jag har valt.
0: Ja, och Randy Rhoads ska du kallt se för Jokon som rockfjepparar och gitarrfjepparar så är han ett särskilt fyrbrikt, en dag och ungår under Flåvan Lokon tyvärr. Flöj faktiskt av bussen till oss i Osborn, så han tar vår turné och så han skulle lycka en tur via en sån liten flåfärre samman med Jokon och skulle lycka göra sig flyby ända via räcka bussen och oss i och allt det är inte allt lätt att lycka men det är faktiskt bara han och sin flåkipar som dag i Randy Rhoads och en särskilt ja, ett särskilt talent alltid.
3: Ja, och kom vi till nu tja sound eller
0: så gitarr
3: och gitarrrollerna som han kom vi var det.
0: Fantastiskt, och skriva en grej sankt nu. Ja, det kommer Crazy Train.

0: Yeah, I'm going to hear we're right at the spot that this bell is going to get their heroes. So, Channel Day on the Sanchez there, Crazy Train, Ossi Osborne, El Hansara, Champus Dour, Ugo, is going to blister off us from the Unvur.
1: Han var en av de rinke jeg spiller, det som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi har som kan det her, og det har man forskjellig, sånn rett og kjøl vi her, til jankske vinner, G-Research, ikke bare si akkurat, vi kommer an til Money for Nothing, fra 1945, og det er pura rett. Og, men...
2: Og det er godt i det internet her ute. Det har vi nemlig ikke her inne.
0: Jeg skal si bare at under så rettet vi, at han der vi, at... MTV var showset under John Oynefors och T-Pura.
3: Stämmat ju honom.
0: Ja, kanske vi trämmen hade han under John Oynefors kom när man, det var ju inte, man får hittat på algoritmerna och kammer eller något annat som jag fuckar vid med. Ja, men jag skriver ändå och skriver en så ösning här, Humboldt hva det bäst för följare om vi vinner Östland, det bäst om Tyskland och Serbia vinner skrev vi kommande. Det var inte faktiskt inte svär där, men hinn med roten här som vi sitter här sitter Simon Christian Olsen och Vimersen och det som kör nu med Montenegro och Montenegro och Serbia spelar på ett nivå och alltså kan det passa? Säg inte att det kan inte passa. Det är många gånger sen morgon tog jag. Det är 22 och det är 21 och spalter och det är 11 och 6 i Serbia. Men jag ska förspela som Christian kan det bäst för att höra. Nå, men man skriver in det innan 24.00. Och skriver in det. Tack för en supersändning. Jag och Sinner sitter lusta, där sitter i antakt och bygger leko och rör sig till sera gå och tånarna till köra fram. Nu sitter där och höra Crazy Train. Nu tar sitter och höra Crazy Train sitter där inne. Hej, hade sangren i Trolls? Nå. Trollsvist, det visste du ikke, ja. Sangren er nemlig i en teknofilm i her, nøkker trøtt, vi har kallet rock-trøttene, og Crazy Train er en av timen som vi har sunnet av Rachel Bloom. Godt vikskifte tid i panelen, og takk for jeg så fantastisk, så jeg har døylig høyre at det har lagt godt i bøyen, sånn om neste atalien. Og jeg har sånn inntrykk av at det er unge det at jeg har større nå, og fire tænler som var fremme i forskningen, og underkjøren forskning som vi kjører her i plattpanelen. Nå, hva er det som kom til? Det kom til bøyen. Og en plata som jeg alltid, jeg håper jeg kanskje akkurat ikke for å trekke, så jeg slapper veldig akkurat annet, men jeg alltid husker vi til er The Game, tja, Queen, tror jeg at det var en stor uke, tja, Queen. 8. studieplaten kja Tøymon, og den platan, hun var utgivet 13. juni, du kjenner, og fortsatt EMI Records i Bretlandet, og så Elektra Records i USA. Og denne platan var den første tja Queen her, nemlig også bruker synthesizer, og det er en Oberheim OP-X. Og så det her vil ta synt bildjan, elektroniske bildjan, hun blir også spørt kjatt i rockenon. Og jeg kan nevne litt om oss også, at det var vi tog som Nujan Furs, ta Gav Ramones, en punktbalken, en plate ut som Phil Spector har framlagt av etlom folkene, så det er synt. Det ble eksperimenterende i Nujan Furs, vi tar noe. Og en her The Game, hun selte om metal väl och ett annat så Queen plattan som kom upp på första plats i USA samt med Lisa nu för jag Eva så allt som jag Lisa då fick det här i MTV skift. Och hon och så som hon kör om alls tog till så var det då höra Queen under John Force här att spela Sanchez som eller spela en John Plato som är Sanchez Rich is here anthem som då var kända för så stor lot nu väschen den närmast som fånes väst det var en öliga progressiv buskor och på den Queen passade sig prock rösten som var så stor i Sverige Brettland det här i fashion. Här när vi snackar Sanjiro och det står hittne till sjön det crazy little thing called love och så sjunger som vi för spela och kunde inte han i SMS-skipan Janne another one bites the dust.

0: Ja, frálika leie, another one bites the dust, Cha Queen, at her plot from the first, som heter The Game, og at det var en sanger som, ja, faktisk John Deacon, bassisteren i Queen, jeg beskriver, og ja, og jeg skal også si at når spurte onker Jan inn i SMS-kipene om håndbølt, hva er det best for følger, og om vi vinner Østland, det er best om Tyskland og Serbia vinner, og jeg breder så inn til det, på en tid med ruten som vi sitter her, og vi merker en disse som er strømter av kvf.fo under sjøen, og til en disse som er mittel Montenegro og Serbia, og her sier det faktisk at det best om Serbia vinner hentan disse, så får følger en bedre plassering, så vi tar det til, og hvis det stämmer då strocken som kommer där en hit stream då. Och ja, vill du komma till till Tuin och on?
1: Ja. Tack för det. Ta nästa plattan här som är för att ta som eller att man säger, tja mer. Som kommer ut under 1900 och fors. Är en platta som heter Hotter Than July. Tja. Stevie Wonder. Och hette är en explosion av liten musikalitet och ja, politiska aktivism kan man nästan säga. Och hon kom ut i september 1924 av plattfällan om Tamla, men det är ett underfälla eller ett fälla som jag hörde Motown Records. Och det är nøykjenta studieutgaven til Stevie Wonder, det totalt helt vilt. Jeg vet ikke hver at han har planer, altså han gjør sånn, ikke hva. Ja. Så en huset som er flotter vi, brennende, heiton, gulon, reion, absingon og liton, og en mynda baksvinner vi en brennende flykle. Eller en målninger av Stevie Wonder i solbrillen, han sveit en leker av noen sett, jeg ser hatt det hele, solar hatt. Og inni hans lia platan særlig om evner som civil rights, black rights, borgerrettene, det som civil rights. Det vi snart oppfyr kvernøren og standa sammen for sin rette, utan at bruke herskap. Til dem sangren Happy Birthday, til faktisk er faktene var kveget til Martin Luther King Jr., som han var jo leiende røtten i USA i Trusjonen, og i Strunen om borgerrettende, kjødde man litt om, og han eller alt, mot rasisme, fatakradøme og krutje. Platen kan man si, er faktene av løvenen, og her høres det en og styrlig glede og styrlig muskalitet og platene er fått i orske og liten funky soul popper vi er noen bidde av gluende og eldhåer i politisk aktivisme og bådskapet. Det er det som jeg valgte å spille av her, det heter Master Blaster Jammin og det er, ja, det er nok mer en tribute til Bob Marley og man hører jeg snitt det rekke inspirerer jeg og vi sänker någon eller vi instrument någon och ja jag vet inte vad man är sånt ju i rytmiska korn i höjden och jag tänker någon så känner man att gå så till läge mest jag har sett shot om tid där inte och vi måste ta vara så och läsa om ah det ser jag med det allt och det var så och det var så stort lite sen jag annars heter det Motown Records det är uppkalla efter Motown som är en sån stittning för Motor Town som är Detroit. Tog jag har snackat bilar från Lesla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det är chankran som är uppkalla efter plattfällan eller plattfällan som är uppe. Chankran är mentär efter det är Supremes, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder. Ja, är så nej, vi går tonläge kom ner från. Men låt oss kunna höra Master Blaster Jammin.

efter sanctionen men han har ju visat sanction ger men han ett så ett och schalt Idaho staten det blir en center en till nästan blir det här unofficial anthem Idaho är sangren schalt man Gary Whittler och ja jag älskar sanction och det heter en band som är eller stuttligt och har några goda sanger rock kajda lobster rock lobster öster alla möjliga så checka det ut det heter eller festligt og hvis du oppe dansa og crazy så lurs etter hispelsen men hette så Private Idaho.

0: Yeah, Sarah H. and the town on their chan, the B-52s, Private Idaho, Kalasangrin, some air of in the Ukon, Wild Planet, under Ukon Chas near Holtzer, like a bunch of some mutants on the Fush, or.
1: Ja, nämligen Högsberg är own private Idaho, kan man säga. Det betyder att du borstar din egna väg. Idaho är en stat som är i middle of nowhere och är snäck folk och det är inte obskur. Och du är den för fas att du live in your own private Idaho. Och du är det en fas som folk säger en idé. You're living in your own private Idaho. Så det är så tankernad så långt.
0: Och alla gott öm jag som på alltså här progressive tojina så här är så spännande tojina som vi där vi nu gör en force vi har du här vår rockabilly town like det

0: punk och det hur pop och det hur allt blandas samman mm. Per Vedling och The B-52s
1: yeah.
0: Fantastiska och Ian Buckle.
1: Ja, yeah, checka det ut visst det är ute det här är en Love Shack han är fantastisk.
0: Ja,
1: checka nu.
0: Ja, är det vi det kommer till?
2: Yes, den tredje plattan som jag har valt är Empty Glass tja Pete Townshend. Och Pete Townshend han var lugga som oss i en parche och en välkänd bölkje och han valde att föra solovägen. Han var parche av The Who. Och The Who hette varit aktiv i en gå 15 år ta gitarrläggaren Pete Townshend valde att utgöva som solister och trea sin etan vid platen i Empty Glass. Hon är en av den kändaste platan för honom. Hon sammanar New Wave och rock och så tar personliga inliga texter som Townshend skriver om tryck och rosövne och personliga krepper. Det är ju härsta för rockkötna. Och ja, och så kör han det, sin kärlekan. Och hon har ofta mätt som den utgavan här han är mest öppen och ärlig som soloartister. Platan fick gå av måttöka tja kritikaren hon och vi reiste en röst för att hon visar sig ta listade av fralse och han sarpar läggan som han visar. När vi fjärpar sig reiste om utgavan att hon är ett link mittlen tonagen tja The Who sagt och i halvfjärsen hon och så spyrjande av forskningen. Och bäge The Who och Pete Townshend tar er en av turné alltid. Mm-hmm. The Who ska i nästa år.
0: Ja, jag känner att enda turné nu, eller?
2: Jag tar enda turné och tar hon enda så för Pete att det är turné Scholberg.
0: Okej, okay,
2: ja. Eller att det ser ryktena. Ja, så sanger som jag har valt av utgavande till er Let My Love Open the Door.
0: Ja, og interessant, det by kring hvert gus i søen, vi her, vi finner seg digitale kjipan i huset, og at jeg måtte ut og kjipa sannsyn inn i kjipan, han var ikke i kjipan. Så han rånkast vi spalt i hvert gus i søen 2008.
2: Nei, men det er en øyla gode sjanger alltid, og sånn du eisende pop og dyr, og ja, New Wave.
0: Vækkert, ja.

0: Ja, fantastiske sangen her fra Pete Townsend, Let My Love Open The Door. Og platen Empty Glass fra Nijon Forsum, og det som vi dvitser her i platpanelen på en av Studio 4, her svarte du ikke i havn. Og til å selge vi, sangen var røsten til at jeg måtte liksom kjøpe han inn i kjipen, og at han var ikke fremme noen da. Så det første for hans spalter, så gjerne gusser kring hvert, ble digitalt, hvis jeg ikke anker over avgang til en platspiller. Så det er sånn fantastisk. Og så om at det en kjente sanger, og en fantastisk sanger røsten. Og det ble en dans inn i studien her til Det är ju glad dag att diskutera. Kan vi diskutera det där vad då och vad mamma kan kalla det.
1: Alltså Heiriker och Esther kallar det för mamma dans. Jag vet inte fast nästan drakta.
0: Ja, mamma dans kan det ju så ja. Men go with the air mamma säger. Och en I hade ta ju nu vi får sända om att det är här under en forsk plattband så helt inte att det kunde liksom have så sändigt något annat markerat eller skilmarkat det att det var art i John Lennon på teaching från hon Han blev drypen, ja, två dagar, om två dagar så är det 25 år sedan han blev skåten i New York, 8 december 1994, och han var önast 4 år gammal då, han var tidigare fråken, den här fantastiska tonestamären, som, ja, gav också en äck vid The Beatles och Östens Solo, och just om detta månader då, och han blev skåten, John Lennon, då är han att bli en öliga vision, efter en steg på 5 år, han gav rock and roll ut i 1945, och så tog han sig tog till att vara pappa cha son chasar som han finns som Yoko Ono och tej film ja för mer vargingen här ändå som här hos han som tär och så var han liksom kom till och sen här till att liksom att kreativ att vara blir stream jocknan och då som det som fram till så heter också Jerry vi har affären en båt en naturlig en båt någon sektor båt det onkel liknande som har blivit sån hattesliv och ta ett fotel för oss var John Lennon han så stod efter vi rörde och ta gaun som vi kör lite och gaun liksom där vi åter för gångt vi tell legend och skriva tell like och en helt I henne lukket med TV at man så fyrer seg at han kanskje får tekke samband at vi Paul McCartney og Tori Beatles ganske gjør okkur, men alt det ble et lunsjkjørst av en skåte I New York og nu känner du först 8 december som för det så det 5 år sedan att John Lennon fram. Men han är akkurat jag tar ju ut sig platna som åter en double fantasy samma vi kon I Yoko Ono och till en öle stark utgåva som I shoulder och sen lustande rätt I mitten av där. Jag vill säga vi sang som sån här beautiful boy halt procent I rat platna jag heter han och så ich minst det här snär som medan man rullar väl som The Woman och jag hade vi skulle höra han nu tar vi det här ett år som var John Lennon vi heter Woman

0: Oh, vekkur sangren woman, John Lennon her, fra Ukaon, eller av Ukaon, som øyter Double Fantasy fra Nujan Furs, John Lennon, som også blei hans her svena sanggur til at han blei drypen etter samme år, og det er bare tvart her, til man kan liksom kildmarska, men den her sorgar der inn fyrir tøvn, alt kjøvn tøvnløk, og fyrir javirna som holdt, altså det er utrolig kjellit at, ja, syns litt at det skulle, ja, skulle ha sånn fast politisk fraken, så. Men så også skriver inn der flere gode plater fra Nujan Furs, en Archie Barchi, just Squeeze, songs the Lord Thought Us, cha The Camp, The Cramps, kan det være, og så Los Angeles, cha X, så her vi ute, synes du mer alternativa, ganske ikke mainstream her, men akkurat denne her Los Angeles, cha X, en som øyelig nekv, må si, røst av kritikerne, eller omvælaren. Ja, vi er norske sender, men det var en løtta rundt av rett, og her er ikke to her, og mor på hjertet.
1: Yes, det siste lei jeg hører spela, det fra en lista, eller en tonlager som heter Visage, og hentan her platan heter Visage, eisne, og hentan platan kommer ut i november, og hun er kjent fors, og hetta som nexia heter han... Hodna Steiner sier som synthpop og new romantics. Og Visage han kallar seg Steve Strange, til han som synger. Men Visage hever han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en bølger at jeg kan spela, men jeg husker Visage han tekker seg til sammen om ødlere ser bølgerne til han hever til syrsta kajove vid synthpop og som heter var det nutja sanutja då och är sen är Russland som heter New Romantics. Och the New Romantics tar kommer faktiskt från klubben någon legendariska klubben någon i London som heter Blitz Club. Och Steve Strange han var faktiskt bouncer i Blitz Club och säger to search got knock out to snow liquor to snow så det är ett skulle klä så så extremt som möjligt det här som New Romantics kommer ut det här det vi känner så svag sminkna och det stora hår och allt det touch him för Blitz Club och det här var till dons David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant och Boy George, han stod i garderoben. Så det är, ja, det är här där började, och det här är...
0: Det är som kom in i Syskos,
1: ja.
0: Syskos, vi har grejer nu i garderoben.
1: Jag sa aldrig Syskos.
0: Syskos, ja.
1: Ja, här är det, ja, det är bland annat så avant-garde, fashion, det är synth, musikkproduktion och blandiga kulturer. Man väntar att det var så subkulturer och man väntar inte att det blev ta hit det blev va och men det blev störst hit och hette det som man kallar för liksom som vi säger hotnastein för synthpop visualitet isne till hur som så hur som sminkar vet kvitt sminkna inspirerar från barock till inne och så till inne här och det hette eller så Adam Ant och så brukte Ulla Nixon ting fra her. Nei, faktisk fra Marie Antoinette.
2: Ja.
1: Så du var størst hår oppe etter, og du var kjørende klær i nesten, av den her tøyen.
0: Her nær blunner.
1: Ja. Så hette Erik Sankren som er først spiller etter Fade to Grey, og han ja, som sier, hatt noe sånn fantastisk, han sånn frank, det, altså det bare sånn signaturer for forskning og alt, det bare sånn sånn, at nå det man skiler og sånn, ok, det New Romantics, det nu det kjenner. Og det neste som sier, det ganske, som man sier, anthem, tja, The New Romantics, Russland. Yeah. Og her franks tosidiver, og ja, det så, New Romantics som det kan bli, og her kommer så, Fade to Grey.
2: Yes.

0: Yeah, I call the scale, yeah. With the fate of grey, cha visage, a plot of his ammo hoitem, some come with the Jean Fush, some very little sheen mask, I hear new, yeah, brilliantly, new romantics, building as some the dumbest Duran Duran were Cascator, and the Alacenda sphere, men never, and they go on the Gothic and go orchestra Midlanders and visage, you see. Frolic, though, yeah, at the first, in fact, the Jim and Jean Fush, some Irish feature here, plot panel, no. With the Casca, we clear out for the fair plot of theatre, Esther 2, or your era, Tom.
1: Ja, den sista platan jag har valt är Diana, tja Diana Ross. Hon är nog en av mest välutna av platan och tja Diana Ross. Och jag är den som jag visste sig att ha mest avgörskan henne. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgien och Cheek, som sjunger The Freak.
0: Yes.
1: Det är bland annat av disco funk stilen vi tar mer pop och då så är det att Diana Ross fick en nutchan friskan tonikal den stod då hon kom in i forskningen. Platan hon hever 8 lön men det är öll välvalt och fullt av till kändrytmen och groove fra Cheek och de mest kända löjna är nog Upside Down och I'm Coming Out. Som bär gjorde stor hit och sett ni att det gjorde som signature löj till oss. Och platan har ju haft stor antydning för efterföljande pop och R&B tonic. Av utgavarna har jag valt I'm Coming Out. Halldi, man kan bara vara glad för att man har en design. Han är väl så introna som är sin där länk, vi är sin där trommorna som arka, så att det börjar, men börjar inte ordentligt säkert efter. Och ta sanger så äntligen fär igång så är det bara en sån solstrala i form av en sanger. Halldi, att trommorna och bassen spelar så mega väl samman. En liten bonus ting som jag hade är att det som lustar, om det är smartalare eller överbefärd, det är 100% bättre lustigt i sanchen än vi tog ut. Det är bara också vi som gör någon som färdast, inte bara tog in en hattalare i en rum, men att ha det här i hött någon, ja.
2: Alltså, jag säger att det är en gay anthem, I'm coming out.
1: Ja, alltså till som en sån släsanker till Pride, Brösland.
0: Yes, kommer jag.

0: Ja, kjenda lei kja Diana Ross, I'm Coming Out, av hennar Joka som bærer ute Diana, från Vision Force, som her som vi har vittgjort her i platepanelen, og nå synes du tvar timmer, og det var Esther og Fjallon som har valgt denne her, hessa platene, og Esther debuterer i platepanelen nå. Arne er utferdig et enda, så ferdig et enda vi er syndere tungen heavy tone, ikke som er han var så vel, alltid at vi skulle ha syndere, og man alltid til her i glans og glamour som det var, synes du, men,
1: men Arne... Det er så
0: Oh, Mr. Endelig, yay! Enda vi har. Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne,
2: Arne,
0: Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne,
3: Arne, Arne,
0: Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne, Arne,
2: Men nu kommer vi till det.
0: Ja, nu kommer vi till det tunga. Men om massor av misinformation. Allt jag kan gå och fira. Det var en av de researcher. Men detta är färdigt. Men ja, jag får lägga sig sändningarna ut av hemmasynet kring vars man under KBF Ljö. Och det finns något tonlöjk. Här är plattpanel sändningar och slitja. Och jag får ända vid Black Sabbath och... Jag tar det som Joka som heter Heaven and Hell för att spela Höjdesläge. Det var nödvändigt studieplattan Tja, sån här legendariska heavyballsen ur Birmingham, Black Sabbath. Och det var den första plattan utan Ossie Osborn från Färborsjur. Vi tar det Ossie, han ser det sol och debut Janne, vi blissade av oss. Här är den Ronny James Dio som synger, en inte minne stärskare sangare än Ossie. En fantastisk röd som tyvärr är sin tackna i allt och tölja. Och vi är snäller så för att tacka dig för det. Jag tittar lite lust av och allt det bästa är ute och glädjlig jul. Och plattmandel vi var efter hinn med en nödjar. Och här kommer vi så Heaven and Hell.

0: Við hørðu til mamma og sangin andanei og åttenda skjering og sjálfnefndu debut heldar utgavene til mamma og við verum ummalt komandi løtna. Velkommen til kvartina, kæri lustari og velkommen her i kringvarspe Podlóður Robeksen og Hergar Eldevik.
1: Takk fyrir það.
0: Við byrja som vant við einni yfirskrift og Hergar, hvossu jóvar yfirskriftin til tótt ámæla?
1: Ja, ég haf valgt að uppsummera þessin og ég blanda blómi til þessu sangun í fullum blóma som hún som kunne spreita og som er som burde verið lúka í bústur.
0: Takk fyrir, Hergar og Podlóður.
2: Ja, jeg kom og hugsa om shopping mall music, så det så klatnahandelsmusik.
0: Okay, klatnahandels tonlager.
2: Tonlager, ja.
0: Ja, nu gænt jeg ganske forsolgt om det klatnahandelsmusik, jeg vet akkurat hva du mener vi, men jeg hugsa om musakker, men det oftast sort instrumentalt, som fær en fiddler sin til meg i innkjøpskurvene, da man i mykla gær, eller?
2: Ja, det sort... Man kommer in i en klatnahandel, man följer här god musiker och man klarar att trolla som vi. Och till detta kunde gått för bakgrundstånlagaren, nej, tånlagaren och i sms också.
0: Och det kräver väl, i slukom förrän då du brukar tånlag till det här, att det är ett gott hållag, en jävligt hållag.
2: Ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vid röttene som ger att, jag vet inte vad det är akkurat, men det skapar en sån stämpna stämning.
0: Ja. Hergar, hvordan vil du lysa her tånlega slæge eller sjankrina?
1: Hette sort generelt slæge av indie pop i halvdige. Det en sånn jungly gitar tåna i USA, latter gitar strofer, latter lort etter sommerslitt halvdige. Ja, vi heier litt.
0: På låter samt der?
2: Ja, jeg samt der, vet du. Og kanskje synes du för polera ankarstan i mån till kaffe i chankret att läggs upp mot. Det här... Jag vet inte hur snabbt...
0: Herga kallar det indie pop. Jag har alltid här sett själv kanske indie rock. Yeah. Det är kanske sända mer rockvägen.
2: Ja, det är det som jag gör. Det är indie rockmusiker. Och det här polera kanske... Och det är förnäck polera alltid i mån till det som jag förbinder med det. Men...
0: Ja. Har jag ditt ui-bloster från Örenbalkon och tonlighten och chatt hela mamma?
1: Ja, jag är ju ui-svaren. Jag vet inte om jag ska vara i nollen och någonstans. Gitarpopperen som är där rockrockeren. Så dyker det här rocker som är ta. Jag vet inte vad det är ta. Kan vara det här? Strokes. Ja. Så att det är sen när man passar också väl. Vi nämnde ju Jani. Jag syns att det är ganska kön till sig. Men ganska kartonlig ner där. Jag syns att Gordon Rajani, tänker jag. Nej, Rajani. Benjamin Rajani, tänker
2: jag. Ja, särskilt han först sank nu.
1: Ja. Så är det latt, frukst.
0: Ja. Ja. Det är alltså Tudje Sanchera utgavna. Åtta av sank nu är enskommande och två av dem är förskån. Det är Olle Johansson, sankar vi till mamma som har skrivit alla texterna av utgavna. Som sambartonen själv, hon snickar sig om medelhamna att släppa sig av vid ringa vid annar. Att landa sig till battendomen och om att männas från ungdomen till vaxelöv vid bon och känslelöv. Podlåter, ja, vad vill du säga om texterna?
2: Ja, jag är glad för att du säger det på andra maten till att jag har haft en drygt vid att fänka det här djupa känslorna, eller fänka känslorna i texten. Och ta i till sig att det handlar om sådana här ting så är det han också vanlig ting, att det är inte näka som att det kan gott vara pura vanlig ting och kanske ringt att skriva om känslomässiga jag blev inte ordentligt att tidigen vi och det är nästan okej att det inte blir tidigen vi men jag har kanske sådana grunder också
0: ja. Alltså, det är alltså två förster och åtta enska texter ja. Hvordan er det ikke der ser man, og er det måneder, hvordan er det over tidsen vi?
2: Ja, altså, jeg halte, eller der første sannsene virker som om at her mer, der polerer vi mer kjenslån enn hinner, der virker som der mener det som mer, og røtten får en helt annan klang, i den første sangen, og det som om at det en helt annan sanger som synker knapt. Det nok skal jeg.
0: Bør det da mer ærlig?
2: Ja, det gjør det faktisk. Mm.
0: Hergar, hvem tøytning held du teksten her var for utgavene?
1: Ja, jeg er samtidig, jeg er ikke lenge, jeg har alltid tatt ensk og teksten her var nästan lutland tutning till next hard vi där bara sunge vi lärn någon eller så där och det kanske en kvart här vi det är nog Gerards losing guy that have the fish dubtna till och med som ett tre mål som man jag vet inte hur det är inte det kanske ska efter säga där vi har arbetat vitt men det här är det första sexning och vi har färda dubt på en vägen man får in living och upplevelse och vad det är det vill ha och ärsta och min damal blue boy när vi är levande och inlevande. Så jag har alltid tar först och texten, tar fav och först och texten är standa väl och tar en så är det nog så kajar nog något tomgång ofta, alltid. Ja.
0: Jo, då hoknar jag till kvassle av texten till alla rum, alltså är det kärleks, just en guy.
1: Ja, det är sin tur, jag har sin tur hos att säga sin tur evil laddest teenage thing ofta. Gerandes lite, det färger sig dubbt när vi känslan hon alltid. Det är äcklöjningar, sin tur erfaringar när vi har skapat relationer vid andra människor.
0: Det är ju inte så för att det är nog mitt i tjonen.
2: Ja, det skulle vi proppa er vid känslan av mönnslän. Så det här undrar mig alldeles sin tur. Man kan skicka ju mera upp på hjärsta.
1: Och en tjuv stod ju en text i allt, ja. Gammal text är ganska
0: gammal. Ja, jag har alltid att jag tagit om allt det. Jag penar, men det här var en tjuv. Det är fyra är så igen.
2: Men till dömen så är det också som här som man synker med echo och observera kanske att det kan vara och sånt, men och det är nästan fina så slä. Men det ger vi bara kyrannik och det ser man via en elevator. Det kan vara symboler på imiska stöver som allt mitt himmel gör, men man får ju köra mer av vita än det som vi observerar till sin spett.
1: Ja. Men alltså, jag menar, det är ganska poptexter.
2: Ja,
1: akkurat. Så, ja. Det är ju man inte, just det.
2: Ja.
0: Men kanske tillfälle att man kanske inte har sådana här på hjärsta.
2: Ja, det verkar. Alltså, jag lustar efter en skontanläge så har vi först ringt vi att fänka akkurat vad det är som sankaren eller bölkaren inte ska säga. Och alltså, det var gå år brukt som svinkar väl till melodien och rytmerna och det verkar som det har kopierat den parsten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
0: Nej. Hur ser vi mål på någon i texten om är det Jens mål eller ritmål?
1: Eller Jens, det är alltid. Men alltså, det först ska ta här får man att lukka med att arbeta med vitt och isa. Jag har alltid tänkt att jag skulle ha kört mer än vi. Det är ordentligt två ting, två elementer som är i mig och isa. Att en ska vara bra sånt ju vi. Jag har en tåhåming om man finner också någon impuls och så man byggt år runt om läge för att få det passa eller så. Det passar inte, det var det inte. Men
2: jag också är faktiskt det samma.
1: Ja.
0: Det är ju så att först man utgörs det gott läge och nu ska man svara att ni har en text. Och så, vad ska man finna på?
2: Ja, faktiskt.
1: Sånt där,
2: ja.
1: Kanske sån här exfoliate. Här har man brukt det sånt där. Sånt där tog ju på rum och så, men tuttningen blir större av det alltid.
2: Nej.
1: Till en däck år och så. Stått lika ska år som man helt rikar får inte akkurat ta, men sen drar jag Kill Your Darlings i vid och i halvdagen.
0: Är det några regetraver djöken text när som du går så övergång till så hänger det samman på några mat?
2: Ja, alltså jag blev jag får en sort förnämnelse av att det är en person som observerar förskälldet och hickar ett sig själv i imenskonstövån. Så det kan vara också enstått att vi kör så att du först en förtäljande shown från av fyra där.
1: Man får känna bra jag vift och ökvar som person är på tammatan. Men tydligvis så jag en äcklig är en e-person som är det centrala i textskrivningen på tammatan.
0: Det är alltså som avnämnt Olle Johansson, forskare i Böltsen som skriver texten här. Lögna som hörar till och det är en tutsch i talen. Det här limner och till mamma skriver i fällan så det kan vara att lögen nu som hon förrän kanske kommer först och så är det man ska göra en text att hon har.
2: Ja, och så har vi till hon några unga dranger och så kan det ägstnu väl huxas att det är inte alla unga män som klarar att fortälja en text som är ordentligt superärligare och nog så känsloborren framför så någon. Ja, en altrande. Det kan nästan vara också som är helt vid kommande jatter och sånt.
0: Då kommer jag ihåg som två sänker och skriver Josanja vid Balsen och Potten och Potten. alltså mer vet inte vår tid inte pengar för jag.
2: Nej.
0: Att se jag för en lång tid att det var runt ju.
2: Nej, men vår öliga pengar för kanske att fortälja det för kvar nörr. Det vet för jag spela in tror jag att man öliga svarbär och det är näkt nämmare. Skilje väl. Visst det är det som är. Det är näkt nämmare att krek vad sig allusens att han för te väl ni och saknar nu lösen går också brukt.
0: Karin Maria kanske på humor och Anna en kanske vara ärligare lägga.
2: Ja, det kan man gott säga. Det är ett för en stöva som är nog så hon ger också vitt. Man ska ta den också väl att öppna sig upp framför onkel Fisterfer och vad man ska ta över meter och vi över och så kommer nej, att det kan vi köra. Och det tar det nog så gott att vara safe bara med.
0: Jag har också mött och tron om att skriva Sanchez med Lundqvist efter badentomen. Det är nog så tull, ja, om man får Lundqvist från. Men...
2: Ja, och det har jag faktiskt en förnämmelse av sig utgavna. Det är nog så... Det är fyra som har haft ett gott liv.
0: Ja.
2: Det är inte några som är särskilt på några mata. Det är kvar nog så överflatiskt och fint och allt gott om det. Det är släckt, ja. Men... Ja,
1: det är väl för ni vet just här och hesa utgåvan.
0: Nej, jag hoppas kanske kanske det akra sanker mummy tror som Chenny is från Ekel mummy men vet det ju tekna för mig och till sig blir en show up som har varit framme ta vi hesa för han vår bud.
2: Ja, ett la en matte att vars på jos och alla fortäljer om några gamla flammor som man har haft som olyckst en mod. Jag
1: har haft möjlighet att ta en av de texten som rikar väl och en sanker som rikar väl i höltena.
0: Ja. Hur vill du öva någon? Hur ska du lycka till här?
1: Ja, det är väl. Det är ett god löv alltid. Det är potential i utövningen. Är fler i ordet god löv, stärsk löv, väl smuja i arrangementer. Men helt är Samson så är det en nöker som fettlar sin rottan för det och ser det som du är känslig av hvis man hejer en skarspan en A&R person, artist and relation så är vi kommande att finna det som man har demo in och sagt, här är det tutsch och lö kör två av och kör två av som är bättre och kom efter eller så är det så inte det här ger det också
0: Följer du helt att fettla rottan för det alltså är det det som är mer en ballad känd eller är det
1: Jag har sen vi till förra första löjnen passar väl in så kommer det femta momentet som passar väl in som skulle ju arbeta sig bättre vid Johan och Anna och så fälldes inte ut så kommer det Antan är som nummer åtta som är en sort punchline aktör som är aldrig är väl men aktör skulle det arbeta sig mer vid så jag var inte ordentligt om det här ger mening i mån till alltså det första löjnen är det en mörda liten löjnen en mörda tjockt någon arbete löjnen det är då inte ordentligt så jag var där i mån och öron
0: det kan vara
1: ja, jag huxar att man börjar väl och så fjärrade sin ut och här är ganska fjärrade sin förnäckv ut i mån till man skulle haft som ett höltare intryck ett litet uttryck av utgång
0: ja, eller mest det helt jag lustar jag efter att för att det första sanns när börjar i mål och i subdominant någon ett lag i subdominant parallell någon alltså början också upplevt att det här var faktiskt börjar inte på samma mata men vi imskon tempo och vi imskon stämning och så kommer Dor Sanchez ner mer mot den andra Sanchez nej och utgåvan men som helt är ju talan med ett upplevtande hula och utgåvan alltså lögen är rättliga upplevtande och gällig igen.
2: Ja, det är man vill fänga röda mun och det är inte galet vid löven och det är då väl att smöja löven, det är jävla värsla. Och det enaste som kanske kunde, rötten till sangaren, han synker öde väl. Jag har alltid att det är nästan en sort jola, amerikanskt klang i rötten till sangaren alltid vid kvarst. Kanske tog jag ihåg sig om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrsen också. Det är över melodierna i rötterna. Sakna bättre melodier i rötterna. Så är sannsynligare bara när vi blir näkt bättre.
0: Ja, men jag sa inte mer precis.
2: Ja, alltså det här förlöjde av melodier och i själva rötterna.
1: Jag hade just det, nämligen 17 helt av utgången så är så ständer vokalen så den gick framme och så ensam allur att han inte ordentligt ber det. Här hinner löjnen rikar vi alltid till en vokal att han blir samma vi eller en syntor som kör samma vi med delinjen och tar rikar det väl och helt ett. Det här ständer att lyssna för vakt mot ändan av vokalen. Vokalen själv.
0: Jag hade visst att höra ett lärat rätt och här gav du valt första kärring Essential Love.
1: Ja, jeg valgte det at jeg alltid hattar ordentlig ombord hva bølgen kan, og hva bølgen har arbeidet frem og møt, så vet jeg, før jeg har lyst til. Så igjen da blir jeg, og det er spennende, og jeg har alltid det vel arrangerer, det er gode elementer og som spiller vel opp til hvert annet, og heter det ikke ordentlig vel til deg.

0: Vi tar då till mamma och första sharing av självnämnda debuthaltarutgaven som blir omalt i kvart ny dag. Omalare är då Herkar Eldvik och Paul Otto Rubeksen och vi tar tåsa om bägge texter och lön. Och kunde också mera för att tåsa sig mer om Bölkjen och till tonagalio average namn. Bölkjen till mamma. Trein fyrste fer allmänt fram i färjun och i tonlagakappingsen som endte i 2021. Och har hans balken inte kom ojärna till finalerna så fick där ena sera goa mottöga från A-hörarna. Helst tog jag att framförslan var rättliga lövlig. Att hon har kappingsen så kom vissna flera fyrspårningar med den andra från G-festivalen och där var boka er att spela av G i 2021. Men tannfestivalen blev avlustig årsaka av corona som tonliga framförslan var av omkom. Och mer vidande här var det inte upptrakka av G så gärna. Det kan vara det för skyver. Men jag har prövat att leta ner någon. Men i kvosset så är det här bokar till årsens G-festival. Så det som man misste i 2021, det får man alltså. Efter 2022 med det här och vara. Det får man alltså i år. Men Bölkjen, limner i Bölkjen är då Olle Johansson sang gitar, Henrik Jakobsen spelar gitar, Örvor Argentiano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxo och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Tjurur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggaren av utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvar är limner i Bölkjen, men jag har lagt mest till att AKP-mynden från första utgavarna. Det första stäglanden, då är det alltså fem limmer, eller det är fem personer av mynden i Gossver, men nu av hela utgaven är det bara fyra. Men det heter så här sex, jag nämnde som spelar vi av utgaven. Hvordan spelar det, Herger?
1: Det spelar väl, det verkar som en, jag sitter alla den här vi en känsla att den går samman sig till live-bulkor. Nu har jag upplevt det tvärförna och jag halde att jag upplevde det okej, men jag halde det också det oavsett framför en husångstande minns inte jag men jag sitter och jag får jag sitter nu nämnde det med mikrofonen var släkt, men jag halde vi tar det igen men sen som vi tungkors att det skapar samband vi anhörarna öliga väl det dåder öliga väl ja. Frustig fyrar som spelar i jöknen och njota

0: att spela och tävla ut sådär man.
1: Det har varit ett gott pall täcke man kan säga så alltså steppa ut spralling och goa orske gå en energi där att spela live va.
0: Ja, ja just ja. Och det är ju nästan till näka som syns det sakna i oj oj att lust efter utgåvan ända mattan. Helt jag just har en kvabera att säga att då spela live. Annars jag känner det slett inte. Alltså personliga vi var slett inte kvar där är och jag har inte sett det så live så ofta att jag har en boinless relation till dem. Då tar spela och då svinkar väl, då spelar väl samman. Så de måste kännas dåliga väl.
1: Ja, jag har det här nästan där Young Gunler.
0: Ja.
1: Nu minns det inte akkurat hur det var, men jag vet att sångaren Olle Johansson och så en av hinnom livet någon var började jamma lutsenter och skriva också samman. Och så var det att här finns en vimman vi och när vi med här arbetade samman vid en öron av pizzeria som då jag spelade ett jobb för så kom han vi. Så där var jag senter ganska till vilda lite, men jag menar att här är alldeles ur havn och här är mitt och tjonen.
0: Att det är så ofta så händer det en bussgrupp där ute att en känner en och så känner han tre och en fjärde och så spelar samman och hugger sig och det hade du slutat, ja. Och det är Mats Horst och utvecklingen, ja, det är utan det.
1: Men nästan är ett spårningren som vi tar i 2021 som är och det var så att det var i 21 att det var bokare att spela och ge. Gör det så är snett att förra gången vi hade inspelat Sanchez. Og det går så flere stekler ut i 2022, og da kommer jeg sånn debut-EP-en, Le Debut, som hun heter. Og sangeren Hinsight, som er av hese utgavene, kom ut i 2023, så kom jeg sånn til å støye i en 2 år. Og som jeg har skilt ut fra tøyende skriver noen, er det nok tøy at her er det ferdig av land noen? Flotte Nydel Danmark er å lese, jeg mener faktisk at att alla är flottare av landen. Och det är nästan också vanligt för tonlagarböskare, alltså tonlagare i nästan alltid.
2: Ja, man ser det av mynten och utgången är att där sida man ser Öresunds kollegi att han fyrir där.
1: Ja,
2: och där sitter ju omkring hava här avslappar er och sån casual cool klavon.
1: Där skriver Kjolver så är en av tojen där skriver någon att at det är för under hackre läsna till en bandkillare men det kom för dem att det är något baskar som har upplösning.
0: Ja, men läsna timing nu i corona och det är ganska tidigt flöj ifrån dem det är inte det rockning vi är då. Så som uttrycket är väldigt allmänt så säger det så ser ut.
2: Ja, och ta gåva vet det så du att för en tydlig inspel också. Ta du släpper spela så kan du inspela och så sända den på vägen.
1: Och det var flyer
2: som var just chased.
1: Ja, och flyer som hade konserter av nätet med mig.
0: Ja, nämligen.
1: Men tar väl inte så affärer i gång vi att inspela tar så tar som att spela färre konserter och så för att gärna hälta utgåvan. Och han har där just i Danmark. Min parten är teaching upp hemma chat till Aina Limnon och Bolsen och nu vidare vid som är så jag här är Öra som kollega är i bakgrunden och det är nog Nickver först och Sanchez och ganska ensam hela utgåvan som är tecknar upp Öra som kollega.
0: Allra helst, ja.
1: Ja. Men så här var det så eisen var i en studie i Danmark och finns ju hjälp till att göra det sista livet och allra helst så här var det tidigt trommunar upp i sån här studien som heter Atmosonic och som jag har funnit fram till så ligger det allra helst i Roskilde.
2: Det ser också hyggeligt ut.
1: Ja,
2: ja.
1: Det gör det. Och jag sa att han som förrän som häver studien. Han heter Lasse Junker Kjerulf. Han har gått av den rytmiska högskolan som han är först till tonlagare. Han har gått av.
2: Ja, med ett annat till.
1: Ja, det var snö. Det var snö, ja. Och han är för det här. Så det kan gott vara att han kännas det här för allt. Det är ju rätt vanligt att man hälter sambandet vad gör vi när man gått av skolan samman vid.
2: Ja.
1: Men alla helst så här var det arrangera Sanchnar och Fela. Där har jag vant Sanchnar och tidigt upp och i boende och så var det så fan vi är i det här Atmosonic jag stod i att säkert täcka trummor upp och mixa och ganska göra det sista livet. Men kvart halta dit om matan tonläkaren är arrangerad på alltså arrangemangen.
2: Ja, alltså hvis du börjar omkring stannet så tar man er unker och finner att läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och att ge en utgav som jag ser ut, det kostar rattliga nekv. Så det är ordentligt gott att det inte stitchar väck och där har jag valt att inspelarna själva hemma till omkron och så brukt det som är ordentligt nya tipsar och trommorna som skulle helst göra sånt väl eller köta trommorna och göra ett när man spelar hemma.
1: Ja, och eller köta för att ha kläver och öra som skulle lägga någon tecka trommor upp.
2: Ja, ja, och så det är så gvant att asen sig för att kunna spela ordentligt in nästan. Så det är flott på hur så showen att man läser det man kan göra det.
1: Ja, det är när man för någon viska det sen det funky. Alltså tar vill jag gärna ha det där sen droppa svinka.
2: Ja, och ta få det nästan. Och tar som du säger Jan att jag blev för en sån känsla att jag tycker att det här är ett väldigt goer life. Det här är fjärna och kurs är det konstiga som jag körde då i att sätta fingrarna av Jonon. Och jag tycker att det här är det här är upplevelse att det är alltid mars där life.
0: Ja. Jag är samtidigt att lögen är väl arrangerad. Jag säger att det är ju det bättre än någon. Här var en gå elementer och dåliga dynamisk. Jag har ju också vid Johan och jag hade gittar i och ligger för längt attan för på enkla mata. Det skulle slia sig inte mer i djöken och jag hade det är en gittar baserad på bulkar när jag mörjade. Yeah. Anknyttet att det är svårt att spela i djöken och till dem så är det andan i sanchen och allt det. Det är ju väldigt gott att Johan är klarare att gittar Johan i djöken. Här är också här är förbättringar alltid vid uppsättningen. Men kanske det är det inte det vi har spalt allt in kjolver och just allt kjolver och så färder. Och jag stod för att få in på sådana ting, men inte för att få ett kritiskt feedback och bröjda sig.
2: Det är som trummen är, det här försvinner sig inte. Det är som om att det är en gitarr för nästan in i hi-hat, Joe, och det blir som det kont.
0: Det är inte ordentligt, alltså.
2: Ja, alltid. Speciellt.
1: Du nämnde gitarrna, Herkar, och här är ju två gitarrspelare vi har utgavna. Er Henrik Jakobsen og så er det forsangeren Olle Johansen som spiller gitar. Her er det nægre gitar-soloer, men det er kanskje ikke er så øyelig lenger og så øyelig dominerende.
2: Nei, det skulle det helst være i sånne tonelag. Det er typisk er sånne tonelag ikke kjente for akkurat det er helt vittlig og svaklig gitar-soloen der. Det er kontinuerer sånn der ofte er det sånn der kicksayer og sånn der off og sånn stortligere, men det er da vel å balansere og sånn der brett.
0: Ja, det finner jeg altså gitarstrofer i midten mer enn soler, og det er ikke alle vel, og sånn ser man vi synte noen i kvart. Synte så er det sånn stortligere latter strofer, og det er ikke vel, og det er nok også det som jeg får mest på skiver, så gitar jeg jo og synte jeg jo som alltid så blir det hvordan det øler vel.
1: Ja. Er det nækker her utgangen som tid til halte skarer frem i ord? Mån till mina...
0: Så gitarren höjdes bäst och han är det här bedan till allt det är. Är inte ordentliga vi på vokalen på samma mat. Allt den här har en gåan tona och en gåan klang. Bara jag har alla touch och signs när allt igen. Kämmer och synsdotter. Men gitarren alltid är det här. Eller gitarren är bajer.
2: Ja, gitarren är rika väl. Det här är också saxofon Petter som är damar ordentligt väl. Och så jag vant med också när jag nog vant med välvisa rötterna. Jag hållt ju ner se vad han hade hon kunde gott vid teachen ur orkestern och placera ett lykel och haft att sådär jolla klockan 8:00 så en rigga ville väl.
1: Olle Johansson har faktiskt just givit ut ett starkt egen namn i Aston så. Det kan vara
0: det är jolla eller
2: gå.
1: Nej.
2: Det är
1: ju nu här vi.
2: Nu tror vi faktiskt för att säga att det var jolla.
1: Nej, helt av min man. Allt stod sig an. Han ska inte säga det där att han som försankar ju i Telemama Jever stäckle ut i egna namn om samma monte.
2: Ja. Det mest bara det att han bränner för dig. Ja, och han ska bara pröva också som kanske är lösande analys. Och det är alltid rum för det man inte tonlag som inte lyckas med det som spelar i bötsen och så.
1: Du framhäver jag saxofon till så Kjore Sakariasson som spelar saxofon. Han är nog gästa tonlagare.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur ser vi sångaren om? Ola Johansson. Du uttrycker till honom.
2: Ja, alltså som sagt, alltså han, jag hade en stor eller väl uttala det enska. Man förnämnde sig av att han är lustig och den är kvätt i tonlagare. Det är sådär slä av tonlagare som där spelar. Han vet akkurat hur man uttalar åren eller rätt och så tar jag släpper han väl fra. Og så det her mittelen det førska og det enska, det øyla store kontrastet mittelen det. Jeg helt av en helt annen sjanger som sank, og han brøytes fullstendig av sjangeren. Det er spesielt. Mm. Og så, jo, hadde klarer han fint, det slags til. Og jeg sakna jeg lykka mer melodier og røttene til at det kommer mer melodier.
1: Hvordan vi, altså, rent teknisk, sangteknisk, hvordan er han fyrir helt om?
2: Han alltså han ligger i mig nu och passar så han är bara han ger inte något svackligt högt eller något svackliga lågt eller något sånt. Han fungerar som ett stabilt instrument.
0: Ja, han är både tekniskt och genetiskt sånt där, men det ligger väl för det där alltid ja.
1: Och vi tar oss om det för sändningen är det här vi Paddle Tetsche, alltså han är han häver skärmen då han upptrackar den.
0: Ja.
1: Och är rättliga orskefotler av paddlarna nästan. Men ja, klanker är en som hävlar en särskild en klang som man känner efter.
0: Allt det där, han hävlar och kurs.
2: Ja, för sure.
0: Han hävlar och kurs unikt och klangen jag säger, och det är rikare och level.
2: Ja. Som man lustar efter försk och manlig och sankar och så är han inte attanför, alltså längt attanför, tar allra bästa till. Det är alltid känner. Han är ju inte någon som generar eller någon som är svackliga gott eller något sånt. Det är en behaglig rött.
1: Någon som du har hällt på att låta dig, han borde arbeta. Mera vi?
2: Ja, till melodiren. Alltså att han häver rötterna på plås till att uttala och till att beveka att ta fram. Och så har jag yngst att han brukte att lyssna mer tog ju på att vara bevisst om termeldinar som hon gör.
1: Ja. Nu är det alltså Limner och Bölsson som gör termeldinar och löjne samman.
2: Ja.
1: Men menar du att han ska synka det här mer precis?
2: Nej, inte precis. Nej.
1: Kan jag också då?
2: Ja, så alltså, jag tar ju sig i meldin. Så hvis du spelar en klaver, hvis du spelar en klaversolo, lycka vi som takt eller som fär som en rötta, så kan du göra melodi, och hvis du är ju hvis rötten är klaverer, så det blir nog så ontsamt klaverstidigt och lustar efter.
1: Ja.
2: Så för jag får mera melodi av rötterna, så hej jag kanske spaltarna blir omkring piftarna som drop och klaverer vi synnerar ganska.
1: Okej, okay. Så att de kanske alltså, bevägar sig mera.
2: Bevägar sig mer och fortäller mer. Alltså, stämningen ska fortälla mer.
0: Jag också har stått att hunkersen ser man vid att det är snäck och sanger. Alltså man har ju inte färre sanger som arbetar som har vittat men så är en brått melodilinjerna sin, så arbetar man ju vita om detaljerna på grammatan. Det har dodat väl, och det rickar väl, och det rickar alltid.
1: Hur den här kan vi inliva nu i texten här att göra?
0: Ja, alltså, jag har ju rätt förmånen med det förska, och det enska.
2: Ja, här är Nick Mar melodier att förska.
0: Ja, så är den, och tror också att det
1: lackar en liva sig i nu i texten.
0: Ja, ta för den känslan att han mår in att han synker direkt någon, och det här arbetar vi till, och han loftar då i rummet väl.
2: Kanske skulle han pröva att hvis han äntligen vill hålla sig längst, eller hvis han vill hålla sig längst, så kunde han just en fiktiv en förskan text, och så sunkade efter tog, och så började skriva
0: ordet.
2: Så finns det med det i Maravi.
1: Som vi har nämnt, så här var det teacher med en person upp heima og i uppbundet så att det är ena limnen. Vi får inte upplysk följum akkurat det är. Och så här har det varit så Atmosonic, här Lasse Junker Kjærulf, hever teacher parstar upp och hever ässna jobblanda och mastra. Borste sig från det ena lennon, Hinsight, som Hans Paulsen hever jobblanda och frumbanda. Hvordan vi jobb gøskene av utgavene her, Kaj?
0: Generellt gå halt jag, men halt en svinkare center som nämnde det Janne, men halt det var som sen först vi hörde Moomin tror att sanger gå sanger, men man är Johan expertligare än inne sanger nu. Och så här vet att vi gitarr och balansen i mitten, så här är det också som kunde vara just bättre så där sås. Men det kanske ska ett till vidare väl på inte kört ja. Jag halt vokalen sen för länge fram i mån till instrumenteringen annars. Det är alltid östens skuld över det här på det syntemare vi. Men det är inte det jag har ytla. Det är bara mer väl när man är teacher eller inte teacher.
1: Det är väl en smaksäk. Man vill höra vokalen längre fram eller syntemograft. Bland
0: det händer vi. Det är man har gjort. Det är jag väl. Förhållsvis. Men så är det östens någonting vi tror om och gitarr som är inte för odefinierad vi först alltid.
1: Ja, på det låter jag var nog väl.
2: Ja, yeah, så hon är till så mial, bänt över mial först och bänt under mial jo först, och är på rein vi du som blev akkurat sagt om jo utgående, och till lusenspett, men det är alltså tema man finner sig ut när man inspelar själv.
1: Ja.
2: Och helt det här en inte jag kommer ut vet. Så det är näck viktigare.
1: Ja.
2: Att jag tar förskräcker onka veck. Men det ger det nu tar vi skulle ta som då så måste det dåra då. Men hvis det ikke tar som då så tvall. Det är rätt pass.
0: Mm. Men det är kanske inne och när vi vill ska jag bättre så hacka och två tre hacka upp så att det kan som kostar pengar och tog i och så man kanske tjäver då så.
2: Ja.
0: Och det vill jag säga men ingen och går bara ner kan ju kvar ner och.
1: Nu över Hans Paulsen så jag planta och mastra ta ena lei hindsight. Men också att det om att om hon har jag att vi lär honom så resten har utgående.
0: Jag huxar inte ordentligt. Alltså, jag huxar att fyra det första lögn här hinns att er ta sörst avtröjmen. Det är ju troligtvis bättre än henne. Det här väcker jag upplevt det. Men jag huxar inte att det skiljer sig fra. Det är allt från att det skiljer sig fra att det är äldre. Men jag vill huxar om att det är Jovar som så.
2: Nej, det har vi helt inte. Jag har lust att utgående när jag färger när det är ju så att Gösskan flyter sig så nek i mitteln att han förstörar slett inte. Hon flyter väl ut i ett.
1: Vi får spela ett lärarträtt och poddlottor. Två huvudreisen valt en sang till sändningarna.
2: Ja, och tyska titeln ska definiera Böltsjön, men det heter en sang som äter Bordom. Och detta här är till lärare, jag valde ett engelskt lärare tror jag till de flesta timon och för ointressant att bara tänka dig först, bara att du är förrösk. Men här mest är mest att lyssna av känslan och just lärner, att näck mer än kan det hinnon. Och man damar väl läge och man damar är väl det här som man också vägnar synkrom, att han tar viska som han saknar omkran och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långt in än det här. Så det är inte grunt, men alla utsyn djupare än det som är annars skriva. Mm. Så jag får inte lära.
1: Ja, och sanken är så inte mittlen där första 4-5 som här kan över nämnt några färger som han hällde ut andra stärskar, men han är alltså nummer tjej och utgående.
2: Ja.
1: Vi tar det här Telemama och sanken Boredom.

0: Av sjålnende debuthelterutgavene til mamma har du vidt kjente kjering, Sanjin Bordom. Vi har vært hos oss om det aller meste, det tekster, lø, tonlagelige, avrikene og fremlæslene. Platan, eller utgaven, hun givet helt ut av netten og de imiske strømmetallene til platafellet i Tott, som har givet henne ut. Og det en tilkjeldt kapemynd som ombår utgavene av netten. Johan Helge Müller har tatt myndene av Limnon og Telemama utenfor Øresunds kollegie av Amager. Og Jan Svein Mikkelsen har sett kapemyndene opp sammen med tekst og grafikke. Hegar, hvordan vil du med om å løse kapemyndene?
1: Ja, så mynden en farverig mynd, fyra stranda fyra framför en byggning, nog så avslappar, nog så casual. Kan jag säga det på ett smart casual, allt kan det.
2: Ja, jag ska bli bra.
1: Jag var ju sån där, hon säger ju något annat än en kapmynd, en mynd av en bult. Hon lägger så bär att hon går farverig tema i som sagt att du är EP-en som är över, eller i singlen som är, ta singlen och kommer ut och är en utgavna. Sindra Pink och lilla tona och så här så en frisk mynt där. Ja. Men ser ju något annat än det jag också som så.
0: Nej. Vad låter några lägga trät?
2: Ja, nej, jag huxar samma, men damarna är faktiskt också väl som myntna. Mm-hmm. Det är simpelt, det är väldigt riktigt att göra en sån bandmynt här som alla skulle vara myntna. Det är där mynta är 1 000 miljarder färger när alltså ja. Att man ser alla baskar av tiden som mynt och droppar där sig efter. Men jag har alltid tyckat väl. Du sa att en kvittar t-shirt och en svärst och kladdningsjacka som sätts i en gamla träbunk.
0: Ja.
2: Och bläka omkring en gamla fracka tja, nere här. Så ständs det en rygg också väl till vinstre keppe och gråar blus. Och så ser man öra sånt där som finns en sån där underliga vad kallar man så ord? Pink farve. Det ser nästan ut som en sån mynt som liv för landet i solen. Akkurat här
1: en sån bränd effekt.
2: Ja, han parste den av myntene. Och så kommer den här en sån slanka som gänger runt. En sån farveslanka som ljusare och lilla som omyntar och sväcknar där pop och ta och ta en latta. Och, ja, nej, det är alltid en fin mynt. Så det är väl sådant för oss nu.
0: Första mynten som böckeren brukte till sådana där, jag menar att det här var den första sankar som var givna ut Identity. Hon var kvist för en rättlig övrig och en mynd som fänkade i eget man också äger hundan i hatta. Vad är det som minnas till henne? Men jag har henne
2: satt honom på fån. Åh, hade en god mynd.
1: Butler och Jätta Lilla efter
0: henne. Ja, det är det. Fem ungefär är som ligger i en dubbelsång som man under sommet då inne. En ljusare en lätse att han följer sådana lilla färger då inne.
2: Ja. Här är några films perma som minner om att här i Dubai skulle komma fram ana. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossor.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Det är hoppigt att det här lyser samman och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossor som de där har varit här.
2: Ja, stor sång. Jag också är nämligen att du inte att sånt var för stor. Jag vet inte hur sånger som står. Du är också där till
0: samman. Nej, det är pjöst helt enkelt. Nu säger man sånt, man säger bara lätt, man säger dynna. Det kan gott vara lite galt någon annan grupp madrass och lätt annan. Men i kvossor, alltid det har vuxit på den här vägen att det är visuella, det är då där jag snabbt förstår. Henkre, någon här mynten samman, vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja, ja. Jag har aldrig sett att det är något annat än en god mynt.
2: Ja, det är en
1: fin mynt.
0: Men vi må ha lärt att ha lite nu till att vi skulle alltså till sista punkt i skrannet och till er stötterna. Jag tog till Mövlion, hur snäck var väl till att kjolnämnde debut halterutgavna Telemama, vi bör någon Telemama. Här kan vi be över till
1: dig. Ja, det går sin dropp på nio som är. Jag har alltid onkur lö lite till 8-tal och onkur lö alltid skuld och släck kom ut ordentligt. Så jag har alltid ett ländamale och som en uppsamling av det som omgår här där det är nu så får det ett tjejtal.
0: Tjej av det här från Hergar och Podlottor?
2: Ja, jag lite är snöksan här och är inte nog av en sex här sex utav.
0: Och Bara för att jag tror att det hvis du ska göra något helt stort råd om kvar kontinuerliga görsmån.
2: Ja, vi är bättre vid tonlägen-tjattar som du gör ut. Vi har lyssnat där, kella, lyssnat, vi har valt här att kella neckfyrun. Då hör man ordentligt väl och det är inte gärna vi sank någon som så.
0: Men det är inte att vi har brukat mer pengar på utgavning eller gärna?
2: Nej, kvar mer känslor gärna.
0: Mm. Ja. Ja, det här vi att
1: för få in detaljerna och jag har alltid det ska arbeta sen mer vi något nägna sank någon kanske skolt för borsta dem.
2: Ja, ta fejlar tonar den fejl lunch. Jag har sagt att jag super går slash där.
1: Ja.
0: Tar skulle så spela Oceans Gay Festival som är med den 16 och 18 juli kom till också att kunna att uppleva eller mamma live.
1: Jag just lot.
2: Ja, för ja, ta finns det färd till vi ser. Ja.
1: Och ju så.
0: Här tar vi David hört av Malik kvartnen i hesa fär och Malara var podlåt och Robexen och Herger Eldvik. Tack för det.
1: Tack.
0: Ja, det är Evin Jensen och kvartnen har med rätt en nästa höstdag klockan 5:05. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

0: som gester kanske tut vunder att bli.
1: Det är Martin Johansson som vi har ischt hända sanjen, Morgon. Hej Martin.
2: Hallå Janna.
1: Martin, kan du fortälla om sövna om hända sanjen?
2: Det kan jag gott. Jag kan fortälla synder om där omstövna som jag skriver gjennom dig. Det här tygna hette vi hette er om Nujandro Trujefors. Ta bo och vid och i Petar Steinsgötta. Här nere vi, här som Batna är med er i handen. Vi var Korsian Lio och Konan vid utbyggningarna. Det är Korsian Gift, 2 år och en tid också. Och nu är så det här glädje hänt att vi skulle få åkara första batten. Och vi fick oss så i juli 1923 en prackfotland drång som vi sett nu döpt av Atle. Jag har ju finnits rätt länge med musik och skriva en också när jag var sänker i Arne Tär. Och om det här måndet spelade är vi Västmanna. Och vi tar då akkurat givet en plat och vart att ta ut som ett brott. Og her kjenner folk sikkert akkurat sannsjer i siden som ene var på her. Og her var forresten en røv på her, som jeg har gjort. Nå, men det stod at lenge var at vi tatt akkurat gjort en plate om Vestmenn. Og jeg heier så hun er ferdig gjør akkurat sjølver, kanskje. Og jeg begynner å skrive sannsjer til en utgave som jeg sjølver for å gjøre. Inntil Vestmenn for å gjøre akkurat atter. Så att jag började skriva, och det var väldigt naturligt för mig att färre gång vi akkurat och i förbindelse med sig här i stor och väldigt händelsen att få ett barn. Och jag började spekla, minns jag gjorde läge först, minns jag äckliga tydlig sett framför Stöverborg här nere i Kjattlaren, Petter av Steinskott vid gittaren och en skriv blötter framför mig, och så hade jag en kassett och bandupptäckare. Så lesnar blev han spekliga til. Jeg minnes at vi gjørte versen, arbeidet lunch jo på det, for jeg får det til å sitte. Og det var altså til sånne kjammer, direkte, han gikk jo av gulven, eller gikk ikke ta. Han er nok helt mer li i sofaen, eller li i, eller grullvangst han gjør, mye han gjør å skrive. Sanken er om det etter større opplevelse, fra knapplig å bare være, ikke av arbeidet av noen som helst, nå utla seg sjølven, og så knapper jeg til å få et lite nyfødt baden opp i hendene, og knapper jeg, er det ingen annen som du kan vende deg til tusen som hever arbeidene av at dette her kommer vel og virkelig ut i livet. Og det skriver jeg så, mittelen annen heter her vi arbeidene og atvinnen her og heimeren fyret her åpen, kanner til gjødla og vel, mestur av ringast og rundt om, bojur til korsene sess. Jeg vil ikke male alt for løsere etter, så snart jeg er veldig, ikke? Vi visste då i gudstyr till att det var inte något självfällelse att man kom latt och snickarläst och gjökt någon luva. Så är det kanske ösning här till att säga att självfört födseln, alltså första gjöken, var öjlig här. Det enda är vi att han tar järnmörna, tar klara att det inte ensamhållare om så man säger. Så båda blev sent ett ur iverlackna. Självån Arke, Essa Arke, som kom, jag menar, ur en balle, ur sällskap, ur Russland. Och han var, i halvtiden var smoking till han tog mot honom. Till så passar ganska väl på era mat att den blir teasing motor om man är smoking. Så gärna spaltar så väl, ja. Men det var inte något lött byggande, Johan. Bokstavliga talt. Det är ganska östen mest sant, det var det inte. Men stort sagt så handlar sangren om de här känslorna till att ha vissa att bli föräldrar för första färg.

Så är det som ett höstna russlagskört i miniformat, så han akkurat passar in. Vi har så en healer-resne inne i tjaturraunen som han dräck vatten ur. Och här bläckar han med småpengar i. Det var liksom en tradition. Så här la fullt av femåren och tutsjören som han helt har. Och han var öjda glad för det här samlade. Och minns mig rätt så tog han där, så kvart man bläckade in så fram ett av en healen och för in i huset. Gömt det där, pengarna. Samlade, sparade ju upp. Och vi stod så bötterna, vi stod och huggde utanför häcknen. Och jag minns det särskilt gott, särskilt nu att han har så slärde han mig att själv inte var Raunen som var inspirerad och hade grund till att vara ringelig. Så var det han som var den största alluga väl. Vi tog att det var vi som rättes han, vi som var utanför vid frälsen. Men han som var inne, han tar sig ut och rör han särskilt när han kort med fingrarna in i häcknen så han, kunde man riskera få att han bet, simpelt än. Så är med de väl stannade och hittade honom och kanske filosofera sig inte det här. Ta över smadrunk utanför brorsan. Och han tog det att prata. Han hämtade och han röpte. Mängs Paul röpte han och allt tjaft, säger han. Allt det som han nu hörde folk säga ofta som har stått av sättningarna. Grinta på, säger han. Det minns rättliga gott. Så han var lugga som kjalt mycket skriva i sangen direkta vid honom i hova så gör han utan Eva Lee här som inspirationen. Det är bara så utblåstrum. Kanske ösning vi hette vi han var inspirerad av och er hejta fralse som han är tjejen. Men han har lyckats av att han tar stärskare. Och så är det.

0: Jeg sanker som man vet at bøtt synes jeg nekker i skolen om æra sanne. Det er sanker Rå.
1: Ja, Rå fra 1902. Han har kanskje en liten sin særlig søv og sin uttøy at da jeg var i Danmark, jeg var under og lest til grafikere. Og da spalte jeg sammen med Middelen Øren Kara P og Nils Olsen og, som er som spalte i Vestmannen og noen øren førengene i Danmark. Vi tatt et utsettet orkester. Och här spelade vi ta med Sanchez Akara, han är akkurat givet välfärd att flöver ut och Eva är inte började att skriva när jag säger det. Men det är just ett län som vi spelade. Det var en sån sakta över valser och han har inte en text, men vi spelade så instrumentalt. Bara folkmusik, violin och klaver. Bjarne Restor spelade förresten klaver och jag. Och han sangren, han fick det så bruk för sötning att du tar kom hem till följare så var det stort att när jag kom att du tar läsa ett utvarp i Kiberg 4 en kapping, en slags talentkapping eller kan man kalla det men det var om att få yrkingar att få yrkärrar till att sända in till sig kappingarna, yrkärrar till följare så näkst som gör det och så skulle det helt enkelt bli bedömt om yrkärrar, det skulle väljas det var en kapping regelbundet och så att ni är man kanske inte öliga glädje för jäkla kappingar och tog jag inte någon. Gud så ska man bedöma en ischning. Det är inte ett jobb på en karbant. Jag kan säga en och en och en öron på ranch. Så jag började skriva och sätta mig för att jag skulle ha lärt skriva till. Då jag finner rutterna och fann ett läge framåt som vi hade spalt i Danmark. Det brukte jag som förelägg till att skriva texten. Började vid Sölskinstöken i vår åkon nu och tal välgustan tants att han vi att det här är sanns nog för inte nästa vi näka som helst negativt han ska utlocka du ha positiva vibrationer om så man säger och det var liksom en sättning som jag sett mig för det minns öliga gott att det var liv jag lät anga sucha mig skriva jag det var öliga arvus en test med vanliga platt att skriva och östnig arvus en kvart texter vanliga vörer det var öliga ofta en protestsanser och tuas man är ju hur att finna sig att öliga ofta så ta i sentian minnes det är rättliga gott. Det är jag kanske väldigt ivrig, men det är släkt kös när det ska fätas. Ta minst att jag huxar mig själv. Visst kan inte komma fram i åtten och just ner. Så får jag omgående att bruka natt. Så jag visste att antingen var han faktiskt rättliga gård, eller inte annan. Det var en sån underlig text här. Han la marschen med till över öliga sentimentaler, eller över öliga banaler. Och man drar ofta att han aldrig ringar sig själv till bedöma. Kvar man ligger till marschen och så. Så glad var jag att ta och i fratte att jag vann första virusland ut i kampens.

0: Hvað heldur þú en yrsting?
1: Ja, en yrsting det som du inte kan säga i den vanliga samtalen. Hon hever till en eller annan, anker antal jag har ett ur den här gavar yrsting som ger det. Du kan aldrig förklara. Du kan inte förklara att det är fantastiska e-ablissande. Du kan inte förklara att det följs över vid att det var debatt. Du kan bara förklara omstövnar och Gustav är tekniskt. Men du kan inte förklara känslorna. Och när kan jag säga med att vi är en här yrsting för en här gavar yrsting som vi gör att röna skap.
0: Har du några gavar till bötten och ung som vill yrsta?
1: Jeg har vært gode røyene i halvdige, er at skrive nye, skrive alt nye, skrive helt til for nek, men for løyte. Da du har skrivet den nye som du husker, for så hikk etter tog som det. Men ikke begynner vi at jeg vil ikke skrive for de perfekte reglene. Vi får ikke vise nøkron for en i halvdige, fullkomne perfekt. Så er man skrevet, eller?

0: Jeg halte at man skal være øyelig åpen, og alt som tidsnæk som jeg selv finner på, det er som en lesende, det er som helt for øyelig godt, det er ikke røyna ved original. Det er at alt er sagt, det er bare maten og vi sier det på, og det er at du sier det, är nog till att det blir en annor alltså en annor ett annat uttryck än det som andra har sagt.
1: Martin Johansson, jag får tacka för att du grötte för att jag skriva och fortalte jag om Ischin kanske att det.
0: Ja men tack själv, det var månadligt.
2: Klockan är 7:30.
3: Tverrfer i år var til Laja Atlantic Helicopters og vavene etter utlenskom ferrafalkon som fink og skeia, skriver Vørn. Klokkan 2:17 var til å sende etter en kvinne som fikk skeia vid trellanøypna. Hun var flå inn av landskjøkruset. Littland og imasøytene var at det bo etter til å ta hei en maver, finne skeia, og man fyrir gassadel. Tirland flottet han om han til veien, og heiene før han vid sjukrabilet til landskjøkruset. Månadein var tilla etter utlenskare kvinnon som fikk skeia om han fyrt kjøttnevåg. Hun var flågen, anlandsjøkrihuset, skriver Vørn. Ujar var fyrste funtren mellom Farjar og Danmark etter velene i mars. Beiner Johannesen Lagmauer hittet danska forsettesråherren Mette Fredriksen og danska lagmauerråherren Nikolai Vammen i Kjøpmannhavn. Lagmauer og forsettesråherren tas av om samgångskjølene til landstørnen og kjøttanskostjøttene. Det tås av Østny om Kjølstøv og vannførerskan Limaskap i Norrlandaranon og i IOC, olympiske nevntene, og om tattare samstarv i ES, sier Beiner Johannesen Løkmauer. Avfondet vid danske Løkmauer og herren, leier Løkmauer den dag at følger, og dansker rydgjøsmyndelager må standa sammen om at firebyrje at rusene og rusene av Misnusland takker møyre de gase i følgen. Som mye økje er felaksmål. Og tog var tøtninga mykje kja mer av vise at han skal lage maler og herren og av at Bayer parstar mor av feste økje, sier Beiner Johannesen. Vi i skiftene tidsast er veri leie kja taimon som gjerra og selja mæt i fargjum. Akkurat om 50% heva finnje feie bra. Det sier mellan Nicolino døtter Mikkelsen, daldalager og mætverdaldene kja helsefrøylig starvstående. Og i fjørhest var bra kjipan sett i verk, og så igjen hever halse frøylige starvstovan haft etterlysvidjaner og kongjørst urslidde via djeva stenen og et feie bra, strengt bra, etla misnøkt bra. De stø som fend av bra kjipanene bort og utrutjer i miska balkar. Balkar 8 matstover, større kaféer og utvidvidingar etla takeaway. Balkar 2 matstø, som til dømes smarre kaféer og bensinstøyer, og balkur 3 og handlar.
4: Jeg halder man kan si at Iverorna ordentlig godt. Vi tar ligger om en nesten 50% av dem som har vidtjast få feiebra. Så at det halder man kan være nøppe vi.
5: Ja, tidligere var nemlig feiebra her, ikke gale, og så gjerne strengt bra, eller misnøkt bra her, vi skiften ikke i leie. Hver gang er særlig at det er noen som ikke har vi skiften i leie?
4: Alltså så vi då sett fokus på hesefyr när heter vi lodgelingar vi skiftar. Alltså för att kunna framlägga i färgen så ska du ha en lodgelding, ha det där löjve som man färs och kon. Och här kan det vara också vid dagföringar av tog som hever akkurst och annars är det regnföre som inte hever nöktande som gånger efter.
5: Och tar vi ta oss om regnföre som inte är lägg, vad är det att sälja?
4: Ja, alltså det är det vi har valt att hitta efter är akkurat här som mätvaran är framlagd. Alltså det är manglande, alltså regnger, inte en år så inte nöktande. Alltså det är inte ofta nog i mån till att framläsla man hever. Det kan vara överordna i mån till dig här som du framlade i mat.
3: Säger mellan Nicoline Dötter Mikkelsen, daltalöjare av mätverudöldning och hälsofröjlig starvstövne vid Ekvann Kjell Nålsö. Och så är vi kommit till Vevervannar, lydde låtsundan och avlandsändningen med 9,5 meter om sekunden. Det blir skutja vid Sölglottan och i stövun Mjörska, först över torst, men 17-parten för att räkna. I kvalt fer han ljusning og vekser opp i låt til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldoft og elavever. Fyrra parten av morgen, frysker vinter opp i strok av Østninge, 8-13 meter om sekundet. Det blir skiftende skuloft og elavever, og hiten fra litt midtelen 8-13 stig.

0: God morgon, klockan är 8:06. Det är torst och grått här i morgon till 9 juni som är en särlig dag. God morgon, Gunnar.
1: Ja, god morgon, Inge. Och ja, jag syns det var mjörska. Det var potla mjörska i Klagsvig, det samma Lörvug, Möra mjörska i Göte och så var andra mjörska där jag kort ut efter Skalafjörn. Men så var Möra att det var kommit till Havnar.
0: Jag syns det sommarsligt.
1: Ja, avgjørst. Jeg før ikke bare flottingstøl til talen i Øsnjøs ny sal og innlager om for nostalgi etla atterkvar. Og just dette vil Askronne i morgen, da kjipa vil fire bilatreffe og i fokla fire. Stått etter tøyndene klokken 8, færre vil jeg frekna som tiltetje, samståndet som vi færre holøya og bilamentene og brøyere merking og tøver samme vi sånne og hodne.
0: De har vel lett gjort hånd om flere fremmerskerende sanger, og i det får vi det ene tredje. Vi fratta om spilden av Jasanjin tar vi tås av Jonas Gård og Sigrid Hansen om Lai Holgun Nudjetøyna eller så.
1: Staselige trådlæring Gatos kom i føreska flåtan av Heste 2023 har vi gjort bästa turen her til. Vi tar vær ombord, her er vi til skivaren Jon Fugle.
0: Bekri er godt og til stundar til vikskiftet så vil det ikke fyre vi hesson regge kjent og

0: Han er som en orskedrikker av Telenon. 32 år gamle amerikanske ABBA Max. Og sangren Kill It Queen. Nå klokken 8 her i morgen. Og så får jeg videre tjekke vekkere.
1: Sommarmorgon.
2: Sommarmorgon, det Johan Søka om vikusskiftet, og her til okkon utanfor torrt stilt og grått. Hvordan fer vekkere så å være? Vi har ringt til Føresko Veverstovna, og i morgon det Tori Laksa. God morgon, Tori.
3: God morgon.
2: Ja, spenningen i hattene. Hvordan fer vekkere i det og settene?
3: I det verer det. Vi ska gå till över när vi står. Fyra personer går sig. Det blir mindre än 5 meter skonte. Sonnan och Alassenke. Och skott kör så så. Och så blir det först i röd torst, men sedan personen fyra så räkna. Och det säger jag sonnan fyra först och så för den tredje dag norr efter. Som då gör det av sedan personen. Och ikväll tar vi en så ljusning och vinden växer upp i låt till frukslåt, alltså Så det låter med dem skulle. Och tar vi 17 skuldaft och 11 eller över. Hittar nog det är mellan 8 och 13 stig. Och det är så vikskifte. Då har vi i morgon och sen det mera vind. Då blir det lite mellan 8 och 13 med dem skulle och östen inte. 17 skuldaft och 11 över. Och i andra fall växer vinden upp i 25 med dem skulle. Och tar för att så räkna. I morgon är vi mellan 6 och 12 stig. Og sunnudaginn verður 5-20 metrar skunda á austninga. Og skuggja við sólglættum og okkurtel. Og hitinn hann verður mittil 8 og 13 stig. Mest vindur verður svo í morgun.
2: Og það í morgun að Jóhannsögan her sorre og til sjóandi. Som það Jóhannsögan så kan það blöða sem þeir... Ja, jeg synes det var litt i alle fall en el. Ja, hva er sånn at du sier at det er vinter, så det kan avgjøre kapperårene du synes. Var det 17. parten i morgen at du får fra 20 opp etter?
3: Det er faktisk alle andre enn i morgen er der fra 1813 og 2013 til å være i andre kveld. Så tar kapperårene være til å være nok, ja, 1813. Jeg visste ikke. Og nå er jeg ikke helt sikker på hvordan 18 er der så, men... Men usninger uppe i 13, det är synd.
2: Det är några vänt i ötlandföraren, så det är för alla helst att avskar synd. Så är det rak och annat, det är för att inte jag klocka på i morgon, vi känner inte akkurat fjören här. Men vi får se där, tusen tack för det, Torit, att vi kunde få veckor från det här i morgon. Gott vikskifte.
3: Tack så mycket.

0: för är inte bara flottningsställ till tällan er ösning upp sni, sal och i några för nostalgi etla atterkvarv. Och just detta han vill ha skrånny och i morgon där kippar vi er fyra bilaträffi och i fokla fyra. Sonny och Hotny är kommande gott och man har lötte för att vi där fräknas om tilltäget samt som det som vi för att hålla om bilamentan och i bröjare märkning.
1: De har gjort flera öra hängarar och där får vi en sank att träd. Vi pratar om spilten och jaläge och tar vi tåsar vid Jonas Gård och Sigrid om klockan halv och nödgetöjn eller så.
0: Staselie trollar en gato så kommer förska flottan av häste 2023 har vi gjort bästa turen här till. Vi tar värre ombord här vid titelkibaran Jon Fugla.
1: Vi har återkommit till sommarmorgon och vi lägger fyra vid Åsbytne Sundstein och Hesen Sanjinon som kom ut i maj månad.

0: En sanger som kom ut senast i mai måned, Åsbjørn Sundstein og sangeren 22. Og i morgen, og til å vil si at leier deg igjen, vil at det skipa fire biler treffe i Fugla 4. Sonny av Hottene, god morgen og velkommen.
1: Jo, takk for det. God morgen.
0: Ja, hva er det da skrønne i morgen?
1: Ja, det er det samme som underferden er at vi... Jag vill alltså mötas tills man har för bilen och motorcykeln talar sån. Jag för en generellt och jag tar väl bara samma mat. Vi mötas då kanske alla vi höllna klockan 8 i morgon. Och om 2 timmar så kör vi den till Fuglafjärd och så sätter vi till Labberskära att alla ja tills mer runt om när huset. Och jag står stannar här. Han där igen.
0: Och kvar kan vi i Sverige rekorden.
1: Ja, det faktisk alt. Alt som her var så vi nærkværet, og det her var vi rønt, det finnes jo til, og det er som har hyllt i alt det, til folk har vært eldstak for å kjøpe fire eldstak for, men det er for alt lærkværet. Altså, her var en bil, eller annet motorcykler, knallest, som du har hva kommer vi, så du velkommen vi.
0: Ja, spennende, og det her vi rækværingene av Kampstalli, og så bilen treffer folk har fire, det her var det rønt for.
1: Ja, det begynte jeg i 2018, Og faktisk Palle Vang, som kom, vi hadde to som tatt året før, men det var noe som han som kordet i gang. Hvis jeg minnes rett, så var det et ferali, det var nok snakk, jeg var kommet til Oslande, som stekket av fotografere, så kom det inn av Vidja i tjokken, det er et sak for henne. Og det er rett nå at jeg har Palle, noe som tok stil til at prøve å gjøre et treff. Og det var først for 2018, og det er ikke en, det var gøy undertrykket. Minnes ikke akkurat herlig av bilen og motorcykler som kom, men det var gøy undtøkka, og i Nordtjan, og i 20-taken så stekker du av korona.
0: Og korona, det var jo også et modell til Toyota.
1: Ja, det er jo et modell til Toyota, og her er jo en korona ved vi kvart år.
0: Ja, det er sin reie som var svart og innenfor kopé og vi seksolinderen.
1: Ja.
0: Ja, han flotter også. Jeg minnes deg at du hadde et her treffe i Arjanhald, det var her også, og det var sånn festivalstemning, og alle nekkfolk, og alle mulige typer, og nekkver imiske biler.
1: Ja, det var det, og det er akkurat det skal være. Det skal være plass for Øtlund, Øtlund er velkommen, og det som vi faktisk blir vår synder i Raskai, er at det var at det var hvordan nekkfolk kom at hitje et bilen også. Så var det til hoskott i Udu, men Vi var faktisk en løsende ivraskere av undertøkene, så det var unnavnet vi røysene fremvekter. Men det viser røysene til at det faktisk bruk for at vi holder fast ut i at det var et treff, og hver samlet folk vi avhånd.
0: Hvordan er det etterlig seg for i Fugla 4? Det var jo nok så virkelig feil.
1: Ja, jeg var ikke akkurat til alle, men biler... Halt er mittlen 20-25 bilar og så er det nækrar motorcykler og knallarstrøs.
0: Og til det var jo jeg ser fedlagshølene mitt i bynnen som Øysen er jo sånn en sånn synisk lukkje omkrekna.
1: Ja, det er det. Og vi tar jo åpet her jo i faktisk tiltuk er jo klart skjøret åpet, men når det er det var man kjelta eller hva annars er, så er det åpet her og jeg fatt kan mulga kjøpe seg kaffe og vafler eller hva det skal være. Og så er det faktisk blivet mer og mer vanligt att ta komma ferali in är till alltså bäge förs och utländsk.
0: Det här var en gammal brandbil i Saun och Chateco men det är kvar för boi norra gud det här vid rundkanschen. Här kommer en sån gammal Volvo brandbil att stanta och är skilt i att det är att han häver ösning en av förstu en av söver i Fuglafjärde.
1: Ja, det är tidarna, alltså han som vi tar som alltid vi inte åkken i ett sak för en tid är Toyota Land Cruiser han första brandbilen kom till Fuglafjärde. Han så tog oss om att ha valdebilen till den andra brandbilen som kom till Fuglafjärde. Så, jo, man kan inte allt, men det har vi stått till haft han vid i Östning, men han kräver nog snäckt loss.
0: När är den bilen fram?
1: Han är från Åttfors.
0: Och nu tar vi till oss om Volvo. Det är ju Östning att säga att man inte spelar det här.
1: Ja, det känner man inte utan om. Och det som är också stått till det är att man... Det är ofta en spårskvärd att komma från när det börjar. Och jag hade det flesta hade att... Grunden till Volvo tror jag med det och kon är tror jag att Volvo själv får klara för det. Men det är nog så simpelt som det är på att man köpte en Volvo och i Nutjan och i Chase Rush och så vidare till så igen.
0: Och bror Petersen, det var ju just nu förklara för det.
1: Det är inte tror
0: Ja, okej.
1: Ta blev Volvo sett i havna. Men jag ofta samma borde vi att ta vi eller Johan Kotla för han säger det så öliga vi allt har i han sitter uppe i stortliga flotchen. Ta spår om han får få det akkurat. Han säger nej, ta vant igen inte. Så han säger att politiska liter är akkurat lika som vi bilen. Att vi köper bara den bilen som Abbi och Amma köpte eller föräldrarna köpte. Och det passar faktiskt rättliga väl.
0: Ja. Går så några bilar har du själv där vi tar som äldresäkvar i det?
1: Jag har alltså jag har två äldresäkvar som så. En som ständer inne i Hölnån och en gammal Volvo. Och så har vi en sån nödjär som är brukt.
0: Vad är modell är det?
1: Tas den här är en Volvo 140 från 1990 och hittar 1940 från 1950.
0: Och omframt Volvo, vad är det så tynne intes ettles ekvar?
1: Jag vet inte, det är olja blått vill jag säga. Alltså, jag har alltid att det är olja nek. Jag vet inte om man kan säga näkar är alltså en drömabil eller favoritbil. Alltså, det är olja imest. Alltså, det kan vara europeiska bilar eller amerikanska bilar, men inte näka som är bort nummer 8, alltid inte.
0: Och det vill sagt att av och för ettlas ägvar, det är näka av sådana här nostalgiska som minner en av barnaörerna och teenageörerna. Känner du det efter och i tog tankar någon?
1: Ja, och jag hade man ser det väl till öliga, alltså till öliga skönligt att ettlas ägvarna som folk väljer sig här, det är antingen han som bilen som föräldrarna hade att ta i mamma vatten. Ett lat har bilen som var framme att ta i en själva unkar. Det hade ju rättliga, det ser man öliga väl.
0: Hvor är avan för ett lätt äkvar ungefär genom det?
1: Jag hade en rättliga stålor. Och det är öliga gå att ta i, nu är vi som fäda vi till rumliga näktiltök och just nu utanför Foklarfyra, så Batafestivaler och våra norra stövnivar och sådana. I halti att åhuvud för ett särskilt generellt är stålor till att ta samla näckfolk och blivit gott prat om de bilarna. Och kanske här och ett nog så som vi har lagt nog så väl till märkligt till att till kom det näck flott ett särskilt till följare så står det amerikanska bilar ett vad det ska vara. Bilar som inte har varit av en alltså skönlig och i följande fyll. Men det är ett särskilt som alltid samlar mest folk till bilar som har varit i följande. Du tar komma sövna vi om ta jag var onkor ettla kvätta er.
0: Har du en intes amerikanare?
1: Ja, i halt, hvis vi ska välja en så är det en Camaro, det är halt.
0: Det tar sig med till vi, du nostalgiska, det var ju ösnen särlig bilamentan i förrjön lödde av ett attert till Nujan Roll Fjärs och Nujan Hundra och Furs Arne. Och det var inte bara en negativ mentan som det ofta blir sagt att vara vid Ballaroy och Första Sunnum. Och nu hejer du röntgena i havn och posthushotten i Klagsvig. Hvor ser vi i Foklafyr eller kanske i Eströtten i Iverhöver? Hvad samlades du i bilen?
1: Jag är inte ordentligt sikker. Alltså, jag omyndar mig att hvis jag tar sig foklar för det här där vi nog var vid dansstånda utan att vara ute. Och jag höll mig av hårst och efter rån av gud där vi glivrar by och ett här av oj.
0: Och dansstånden nu är det ju det nostalgiska. Det var ju disco 24 och en affär.
1: Ja, här är du ju också nu väl.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja.
0: Du nämnde själv en gamlan svenskan Volvo 145 där vi tossade vi samman för i vikna. Och en bil som har varit i färgen och vidtjade hela trutjar färger. Fortell.
1: Ja, det var nog så avvärst helt. Det tog att jag faktiskt är ju omkron. Jag sa han faktiskt omkron Volvo Bölkje på Facebook att han var i färgaste färgen. Och så mötte jag honom av en bort att han var. Och så kom vi till prat så blev jag någon förbo i ja alltså höllen i chocken och ta fortæller att han hever en Volvo 145 station car hvis jag minns rätt i alla fall nu John Fordolf yes och det är bilen som te han och familjen brukar färdas vi och han är ju förgrund vid bilen i 2013 och 2020.
0: Det är nog så stort levis när folk någon kommer till förr och sen vi ettles är kvar nu tar jag kort till havnar och i vikorna. Ta mötte jag någon sex tjej i halvet av en Morgan bilar som började vi möta dem i Höjdölen. Då var jag vid norr efter.
1: Ja, det ska passa. Jag ser att det är norr för Östen själv.
0: Ja. Tog varst du i Sverige senast i Majmana och tack kan ni umynda mig att du har varit till åkers bilarträff. Är det näka som sverar så är det bil, män och kvinnor.
1: Ja, akkurat mig man har varit inte så nekt till bilar, men så hade man till alltid hukta till bilen också. Men sista sommar i augusti månad, då var vi faktiskt... Ja, fyra, vi var fyra bilar i förrjön, och så kom vi till Danmark, så kom vi till Danmark också. Så var vi till att träffa i Sverige.
0: Och tar vi något hos de svenska bilarmäntan, tar det här till Sälje som öter en EPA-traktor? Vad är det där till?
1: Ja, så vitt det var, så är det här... faktiskt bara en bil som är bröttor eller ombyggt och sådana som blir godkända som traktorer. Och grunden till det är att hon lade via köran som 15 år gammal. Men det är en väldigt stor pastor av svenska bilmättande. Och ja, nu tar jag världsvård och lösning. Det är sådant snäckare av dem av en.
0: Det har nog stått lite, det har varit stötter och så har det varit plomberat. Det kunde inte köra sig av dig, naturligtvis.
1: Ja, alltså så vitt är... Här finns jag vita, så är det att det är du har ju några kröv till dörr, du skulle inte kvara morgon 21 för att du ska ha en traktor, inte? Och tar vi ofta en sikter av att det kunde max vara alltså förare och en passagerare i.
0: Och när vi görs på sig ur att pröja då, tar vi äkter?
1: Ja, det är öliga när vi är och så jag gott, det är öliga flotta bilar. Och ett hos här vid en tar vi över som skilja län så är lågen brötta syntor till att det var en så stor trubla att vi tog mycket bilen ett blombador. Så men så här då som kan man säga, jag var ju skulle lära dig förr, men här regelverket brött så snart det blir till att elektroniskt blomba mycket bilar, så tar faktiskt att mycket är epatraktorer.
0: Ja, bilar träffar i Fokla 4 till att börja av kampstället. Folk kunde möta här klockan 13, klockan 8 i morgon. Och så var det färre av Kampstalli i morgon klockan 2, klockan 14, och kort var det Mättnar hos i Fokla 4 och sådana. Jag vill kilt att öll är välkommen. Lugga mig till Kostnäck Bjol och KTF blir äkvärt över.
1: Ja, öll är välkommen, och om du kör och bidrar om hittar så är du också välkommen.
0: Ja, Sonny och Hottne, tusen tack för samrövna och blöjan blir vi tilltäckande i morgon.
1: Jo, tack för det, tack.
0: Och nu ser vi som Billy Bremner. Loud.

Jämt här var loud music in car vi Billy Bremner. Och ja, inte han tossar här då i fyra gatt han nästa gästen tjockom. Och inte här så färre vi att stäffa stäffa till flow, så det heter sig Blondie.

0: Slakar 2 minutter över 7:30 klockan här i morgon. Flashback till 95. Nästan som nostalgi i samband med det som sådana tossar om i samband med bilar och annat gott inte.
1: Ja, det är ganska nu.
0: Ja, men ja, nu får vi till något helt annat inte.
1: De funnet samman tonlagalia och i 3-2-4-2 her alai, og løs om færen og hånd er mot heim, har vi nekvært hårst, ikke minst her og i utvartnån. Nå det Jonas Gård, og sikkert at vi en nødvendig leie som vil lade lest ut det, og vi får høre for det første fær om en løte, men vi færer at få fædre dem først. Vi skulle ha haft begge tjøkken og kvørsene av telefonen, så det en spennende idé her. God morgen, Jonas og Sigrid.
2: God morgon.
1: Ja, det är Rickard som det ska. Ett särskilt hål är alltid tid ombå. Tid har varit goda rötter, tid har varit fänkande melodiös lö. Och nu är så ett nytt lö av vi. Vi är färre att höra de här. Men lägga först till att börja vid. Tid har varit rättliga imska bakgrund, tonlagare. Tid har spalt och i imsson sammanhängång. Hvordan kom tyckare samstarv i lön? Lätt att komma vid här, Jonas.
3: Ja, det kan gått. Ja, det passar. Det är rätt lämnisk tonlagalia. Jag minns att jag hörde ett lä i utvarsplån som Sikri och Dök gav ut. Jag har alltid hört varje tidsen och en och tjugo eller så där. Och jag hörde Sikri Sintja och jag hoppas bara, okej, att den här synker svagliga väl. Här som har fått fätra och färger också samma vid. Och så skrev jag egentligen bara till Sikri och hon var typ bättre på det.
1: Det är Sigrid, ja, du är ju bassister med land och symfoniorkestern om man läser i öron sammanhang. Och det här är vi sanger någon. Hur kom det här där?
2: Ja, så det blev faktiskt väldigt tillfälligt som Jonas säger. Han skrev till mig och jag var vid på det. Alltså jag var alltid sunge, men inte så offentligt. Så, men det gick vi och man gammal att öka det.
1: Ja. Vi är glada för det här, vill jag säga. Kvart, om vi skulle hitta till sommaren, någon som är där vi är, är några atlaner till Tekombaun samman hetta sommaren?
2: Ja, alltså vi skulle spela några konserter. Men ens ni kvar sig nog lär. Vi skulle bara skrona oss.
1: Ja, och till nekva skrona. Kvart till här, Jonas?
3: Jo, alltså vi tar nog att göra allt. Alltså vi spelar inte redan när jag ser man i år, tycker jag. Jag har inte till så redan när jag var klart här, men ja, vi spelar bär ju i forskjellion, alltså ims och bakgrund, och det här är ju rätt. Det här är nog att göra som det här. Så det är spännande.
2: Ja.
1: Och ja, Sigrid, som jag nämnde, du spelar ju bass, bär ju i bulkon och orkestern och symfoniorkestern och så synker du här och här. Är det här samstarv med Jonas? Har du det här särskilt hållet helt och mot lite annat som du gjort?
2: Ja, helt visst. Det är så dejliga avslappande och ja. Det är så fint det kanske där på samma med Jonas och Hilde och Jonas skriver en examen vid Beine och var i Eisne, så ja, det är helt särskilt.
1: Ja, och Jonas, hetta läge som vi förra Hörman lötte till att skriva samman vid Beine Trost och Bar Petersen, om jag har lyssnat rätt. Vad är detta för läge?
3: Ja, det passar. Det är ett läge. Det är en sort, ja, vad ska man kalla det? Han snurrar sig om att vi är onker och rastlöser och att sakna onkerna som man går vid. Och jag har alltid ägat synder mer rockigt kanske än det som jag tror ut av den. Och jag tycker inte att det som kommer sig med är lika peppar som det är rockmusik.
1: Det här är något väl mer, skulle säga, upptempo än hina löjande som vi har hört något snäck.
3: Ja, det är det. Och jag tror också nämligen att det här riktar väl att göra ut sommar.
1: Ja, og jeg vet ikke om jeg skal løpe meg og spørre, Sigrid, men du er jo, som jeg nevnte, begge rytmiske tonleggere, men jeg har jo tunnet bakgrund og tog klassiske. Hva damer der spiller etter slaget av tonleggen?
2: Hette jeg jo noe helt annet. Och jag har alltid älskat dejligt att spela sånt variera. Jag älskar att spela klassiskt och revy och symfoniorkestern och imskån öron konstellationen. Men hettar är ägstna något helt särskilt. Och sånt som är, ja, klart förstår, sånt som är chill och släckna. Ja, så tar jag älskar det. Jag har alltid så pass skräck och dejligt och allt, ja.
1: Ja, men jag hade ju färre bara att släppa dig och säga tusen tack för att du vill dra vid oss här i morgon. Och så lät oss höra det här läget som ägst ni är läst av Ötland Strömmingtannas. Jag vet inte om det är något läget att jag hade mig höra omkran.
3: Ja, omkylda. Jag också är bara lycka att nämna Benjamin Djurus. Han är vid producerat läget. Och Hans Paulsen är vid masterna. Och så lycka att nämna Tait Marnarsson som är tidigt myndna till utgångarna. Så stort här.
1: Ja, men jag ska läsa vid. Tusen tack för er till BM och lät oss höra läge inte för en tag. Jonas Gård och Sigrid.

0: För första fär har du vid läge inte för en tag vid Jonas Gård och Sigrid Hansen. Det är Jonas Ejonsson Gård och Beinert Strass Rasmussen och Barry Petersen som har skrivit år och län. Framlätt och jobblanda har Benjamin Djurhus och mastra har Hans Poulsen. Och Gunnar, jag kan ska ett gott döm eller gott bo på ett före sommaret.
1: Det skriver vi ett på.
2: Sommarmorgon.
3: Det var sunnedagen 15. oktober i 2023 av statslige nybyggningen Gatos kommer Klagsvig för det första fel. Och Gatos har vi gjort den bästa turen här till. Han har landat här norr i Annon, norr han för några av oss igen. Och nu är det färdigt en tur ombord. Jag har varit på Brunni och nu har vi sett oss här i Kipara kammare. Och Jan Fokle, du har varit Kipara i hända turen. Fortell mig hända er särliga goda turen till Gatos.
4: Ja, så vi får här från 13 mars ut av Holka bunkra. Och så låser vi 31 att ta om morgonen och får sig efter ett. Vi börjar så vi startar vid Höska huset. Huskvotan blir så stor nu för torskarna som man är nöjd till att röjna få ta upp på ösen. Ja. Och sista tur för att rattla ner på huset. Ösen. Så det var starten tjocken. Det gick rymligt vid tog. Jag får att jag skulle ha här på ett. Men så förut att torsken, det blev jag inte sträva i början. Flott jag synte runt. Och vi är inte akkurat det som vi rocknade av. Men det lagade sig så till ändan. Det har satt den hälta turen. Han är väl övermyndliga år.
3: Ja, kvart är det så att det har haft ombord?
4: Vi hade 1903 och 34 tons av flätje. Det var fristånd. Och så var 230 tons av mjöl och 36 tons av lys. Så det går 100 tons tillsammans. Så det är rymligt rik, va?
3: Det må man säga, och allt kommer till höll där.
4: Allt kommer till höll där nu, ja. Det gör det. Det som inte blir till läk, det blir till mjöl och lys. Så allt kommer till lands.
3: Och fiskaren, hver färra?
4: Det är för nästan allt enska marsnaden. Det är endast fisk och chips. Det är för att lyta sin till Spanien som blir salta, är det allra största.
3: Ja, det är 32 mans ombord, eller vi kvann turen och omstånar till det går.
4: Ja, vi är två håll. Vi är andra kvann tur. Och vi har superomstånar. Här är det alltså allt det som har varit hemma. Vi har ett fint kondrum, sauna och infrarejan kliva. Och så har vi ett fint jacuzzi just nu som är välbrukt. Det är män här tog, det är ganska tjockt att det är en sån tur som hänt, men det är löt när det är det. Så brukar det här. Och vi har två kockar. Så det är jag minns trutcher har ett måltid om dagen. Och så kaffe och andra i mitten. Så vi lever väl.
3: Kvann tydning häver det att omstånar är det så går som gör det för att få folk?
4: Alltså det är, man är så långt väck som vi är. Så häver det öljande kvar sig för trunagen. Och vi tar kvarskammar. Så det var kanske synd i bänken för nu att det bara blev till att männen arbetade och så blir det väckt av frivakten vi är. Eller att det är sånt som vi reagerar, men det är inte. Vi tar en gav upp av stålet, så vi är näggbrukt. Kan män spela korst och annat, så det är ordentligt dåligt. Alltså. Ja.
3: Och aldersbalkaren som är vika, vart sagt man?
4: Han spänner... Via. Alltid äldste märan tjocken är... Äldste märan är 35. Och inte till er artjan. Så det är all spektrum. Det är väldigt gott där. Fyra trivna år sedan du har imiska allspölkar.
3: Och folk kommer där ur ett land och ett land? Hur sen?
4: Ja, det är gärna. Vi tar av folk och sore och västra strömmet med Sean Nekvar är i norr från oss. Ja. Från Laxogau och onkel Norran för Fjallöösen.
3: Och tura långt den är de vanligaste här halva tre man eller så?
4: Ja, de flesta tura ligger här om. Det har blivit till det. Alltså, kipet är så störst. Att det har ringt att göra en extra tur än det. Så ska fiskar och göra öliga gott. Men så inte... Vi tar jag en tur i fjör. Ta jävlen. Ta över 6 veckor i vecka. Vi tar kvotan uppe. Men annars, ja. Är det håll 3 man. Men så är det samma hemma.
3: Jan, kipet har 3 år av bärt kommande häst. Hur ser det här nästa?
4: Det har rönt öliga väl. Det är det. Vi har haft... Lite av stor och trobolag. Och när man kommer med en lodgig kip så är det alltid badna sjukar. Och där är det flesta lösningar. Alltså på på rymlig en gåa måte, og ikke vi visste over en kostnad, ja. Så jeg hadde vidt det slapp noe vel. Men det ble sånn lagt negv ut at det var et viktig skip, ja, at få det så godt som mulig. Det røde hei negv falker ned alle togene, men skip ble bygd. Det er alltid det store som gjør det skipet, eller vi slapp oss vel på skjort, som vi gjør det.
3: Ja, det vel også et rymelig drøft research-arbeid som årsøkjen til at skipet verer just det som det verer.
4: Ja, det det. Og vi tar en røyer som ganger helt utrolig høyt på i detaljer. Han vil se om jeg selv, så han var jo kallet det om. Og jeg, han og kona har gjort et fantastisk arbeid, altså. Vi ble innrettning ikke, men sånn til han og sånn vi alt det som gjør driften av gjøre. Og jeg vil si at det utslutte til blir jo godt, det det.
3: Och tar du ärst ombord här, alltså här är några otroliga flotta, stora mynter som är det värsta provet av förskon landslöven.
4: Ja, det är så mynter som Jocke Birke kom här och så har valt ut där flesta av dem. Och placera, eller sagt för att ska vara, så det har brukt otaliga timmar på detta. Alltså, för jag får det så djur som det ger. Alltså.
3: Ja.
4: Vi som gick med här nere, vi är så rönta finns det. Jeg blev til det som de har yngst, og det har alltid lukkast nok så vel, det har alltid.
3: Tar du sært gatt oss av sjøen, eller litt av kaj, etter ser jeg staselig og vekkorskip, men du vil jo ikke blåste om hvordan det er størst det er, og hvordan flott det er, og ikke minst hvordan høyt det er.
4: Ja, så etter det største skip, altså det er knapt 6000 bruttotons, 5000 til alt kommer det tredje brøyt og 8000 lengt. Så ja, ja, det er størst skip, det da.
3: Hva reaksjoner på at det hadde kommet inn i utlendiske rauner?
4: Nei, det øyelig positive, og låser som kommer på Østene tar imponeret her. Da vi fører Torskalandet ved skipen, så finner vi et låsen på et arn inn i mye av det, og vi har strett det her. Han sier til han kommer på at han er hårst han skulle på et fiskeskip. Men han sa gatt og så også han var tegget til at fiskeskip kunne ikke svære. At han måtte være onker røykmauer som hei byggsene jakt som skulle sørge ut som en trålar. Så det her var det.
3: Det tog først til kips av fyrsta sin. Var det tar vi til gamle Kristian i Grøten som var bygd av skala?
4: Ja, det var i midtelen 8. og 9. klass. En sommerferie. Det var fyrsta kip i Øyvi. Det var livet skolen 9. dag. Det var fyrir som vi borger nå. Jeg har två turer i Labrador, Løgne, til det som jeg har vært i Løgne. Annars har jeg bare vært i Trollar. Da jeg var borgeren, så fører vi Trølle. Det var en bater som var kjett i klassiker. Han ble ombygd nede i Skaka, den vårste minnesen. Øle Høver, missatte bater, altså.
3: Fyrste første rettjebater nede i Høver?
4: Ja, Vestuære, ja. Så var det herfra om Bård Sundaberg. Så gjerne faktisk vært i JFK, så jeg vil skjønne skole i midtelen, men
3: ja. Og nå har du så fru hentet ned kommende turer?
4: Ja. Vi är två manniker, så vi är vid andra kontor, så det här kan inte bli bättre.
3: Jag är för Gatos Astéter.
4: Välvånande mig i dig, till planen.
3: Jan Foglö, skipare, tack för samrövna och blodskap här ombord. Ja, och gav en tur till första Astéter och så till manningen Hesfer.
4: Ja, tack för det och tack för att gå in.

0: Heart.
1: Tja, stafete Jenna Rain ut 2023 med Big Dump Heart.
2: Kommer vi där att tossa om Ellisack för morgon och här en som skriver något stuttligt SMS halt det här en som skriver fem morgon bilar var i förrån och sista vecka kommer vi norrån om. Hunter ur Bretland det kostar 1 miljon stycke där vi då vi jag var Sandöten och Saxon Västmanna Klaxvik via Reje och för ur förrån senaste söndagkväll men tog rände ju så bilarna skilje.
1: Ja, ta halt i var först jag det var det ganska senaste vecka. Mötte dem här om man för gamla studentaskolan i Höjdölen. Och det är stort lite att söka. Jag hade det först för jag ser morgonbilar i förrjun. Och så är det att det var också nekvärt att komma här i Räkhöjrink.
2: Ja, då visste man där nu att skötja någon här är öjliga flott.
1: Ja, och en god värld. Ja, han ligger öjliga väl. Tu, ja. Tu är två affärer att du nu känner nu två affärer.
2: Ja, abba är alltid gott att höra.
1: Ja, LPN som hundar vinner sig Wolle Wuff. Det är ju mother now.

Och nu är klockan 6 minuter i vår nutjo, sen det är nöjdare till skriva och vi spela. Och ja, jag vill då ta er en sang tjåkon, så är att skriva och inte ser han. Det är gärna dit av 2.24.00 av 2.24.00. Och akkurat inte är långt att komma. Det första vi tror var oj, och i tog ständor så lös gav morgon kunde det spela skolan i livor för ötlån pison och nu är det flokt där. Inte ötlån blöjan bir fram i vår. Själv oj är näkrar av Tojmon skriver vi kommande. Ja, tack för det inte och till och till ötl. Det kan som alltså få av präckva av imuskon slä. Vi är färre att börja vid hesson Sanchonon.

skulle ner i vårt här en Fridolfsson som sank i mannet till en klasserare som öjer hantan Sanchen. Och vid färra på en kurs till den nästa hette kommer från eller är vid hatten innan ur avskalafjörnen. Och det är en lörstare som har vår troj en kjär vi kunde välja i mittlen eller tror jag Sanchen vi kunde välja i mittlen. Och ja, vi råkar bara välja en av Taimon och till affärer vid att Gerra vid var valt hans angen som öjter Irish vid Go-Go Dolls. Och till Josie som öjer detta, inte känner.

det är så löst att Layoider Unstoppable och det är Ver Sias som framför i handen. Och denna stängsje, det kommer ur Vaje och det är en som säger så löst. God morgon, Össer Hershor i Vaje, kära vid Klosch till Johansökena som börjar ikväll. Kan du inte spela Rebel, Gjell och det ska vilja vara vid Billy Idol. Hälsan, D.P. Stedtrottor.

så er det sånn på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har, ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn, fordi de kan lave et eller annet med det.

0: Við hørt og tele mamma og Sanjin Andanei og åttenda skjering og sjålnevnte debu heldar utgavene tele mamma og vi omalt kommande løtna. Velkommen til kvettena, kære lortstari, og velkommen her i Kringvarspe, Podlode Robeksen og Hergar Eldevik.
1: Takk for det.
0: Vi börjar som vant vid en iveskrift och Hergar, hur ska jag vara iveskriften till ditt omhälle?
1: Ja, jag har valt att uppsummera det sin tro i ett blanda blöma till sig sankon i fotlån blöma som hon som kunde spräta och som är som borde vara luka i borstor.
0: Tack för det, Hergar och Podlåter.
2: Ja, jag kommer ihåg som shopping mall music så det är så klattna handelsmusik.
0: Okej, okay. Klatnahandels tonläker.
2: Tonläker, ja.
0: Ja. Nu kan jag inte ganska förskjulta när klatnahandels är lite akkurat om en av vi, men jag har också mosaker, men det är oftast sort instrumentalt som för en fiddlas inte mer i inköpskurvorna då man är i Miklagär.
2: Ja, det är en sort... man kommer in i en klatnahandel, man följer här god musiker och man klarar att trolla sig vi. Och, mm. och, det är helt enkelt gott för bakgrundstonläkaren när ja. Tonläkaren i sms också.
0: Det kräver väl i slutkomförn att du brukar tonlägg till det här att det är ett gott hållet, jävligt hållet och
2: ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vid rötterna som ger att, jag vet inte vad det är akkurat, men det skapar en sån stämpna stämning.
0: Ja. Hergar, hur så vill du lysa det här tonläggas läge eller chankerna?
1: Det är också ett generellt släge av indie pop i halvtid. Det är en sån jungly gitar tona i USA latter latter gitar latter gitar strofer latter lust efter sommarslitt halt jag ja behagligt
0: på latter samter
2: ja är samter vet där och kanske synte för polera ankrastan i mun till kaffe i chankret Alex upp mot det här Jag vet inte hur snäll.
0: Hergar kallar det indie pop. Jag håller det här säga själv kanske indie rock. Yeah. Det är kanske synd att man är rockvän.
2: Ja, det är nästan här det är. Det är indie rock musiker. Och det här poleran kanske också det är förnäck polera allt det är mot det som jag förbinder med det. Men,
0: ja. Har jag ditt uiblåster från Örenbalkon ut honlights någon chatt hela mamma?
1: Ja, är ju så här, jag vet inte minns jag var nollan och någonstans gitarrpopparen som var där rockrockaren så dyker där rocker som var ta vi vet inte vad det var tag var där strokes ja så att det sen när man passar också väl vi nämnde ju Janne just när sen då och det kanske kör till sig big men kanske kartong lugn ner där sen då Gordon Rajani tänker nej Rajan Benjamin Rajani
2: tänker ja säljer han först sank någon
1: ja så att det latt frukst
0: ja ja Det är alltså Tudje Sanchera utgavna åtta av sanknån är av enskommvalet och två av dem är av föreskån. Det är Olli Johansson sankar ju till mamma som har skrivit alla texterna av utgavna. Som samparton och kjolvån snickvar sig om medelhamn att släppa sig av vid rinka av vänner, att landjast efter battendomnån och om att männast från ungdomen till vaxelöv vid bonon känslelöv. Podlåter, ja, vad vill du säga om texterna?
2: Ja, jag är glad för att du säger det på andra maten till att jag har haft så sin drygt vid att fänka de här djupa känslorna, eller fänka känslorna i texten. Och ta till och säger att det handlar om sådana här ting så är det också vanlig ting. Att det är inte näka som, eller det kan gott vara pura vanlig ting. Och kanske ringt att skriva om känslomässiga. Jag blev inte ordentligt tidigen vi och det är inte okej att jag inte blev tidigen vi men jag har ganska som det grinner också.
0: Ja. Alltså, det är alltså två förster och åtta enska texter. Ja. Hur ser det där samman och är det månader? Hur snäckte du över tidigen vi?
2: Ja, alltså jag har eller det här förster sannsner viskar som om att här mera här polerar vi mera känslor än hinner det här viskar som där menar det som mer och rötten för en helt annan klang nu utan försk sankt och det är som om att det är en helt annan sankare som synker knappt. Det är nog skräck.
0: Börjar de mera ärligt?
2: Ja, det gör det faktiskt. Mm.
0: Hergar, kvän tydning helt du och texten här var för utgavna?
1: Ja, det är samtidigt så äcklig. Jag har alltid tagit enska texten här var nästan lyttland tydning. Till näck så har vi där bara sånt ju vi lärde någon eller så där. Och det kanske näck vad det är vi. Det är nog Gerans lösningar att ta för sig dubbtena. Tydligen var det som ett triamal som man... jag vet inte, det är inte mönstrar. Det kanske ska efter säga. Det har vi inte arbetat vitt i. Men det här är först sexen kommer ju här färdat upp på en av en. Man får inlivning och upplivning av vad det är de vill ha och hjärsta. Myndamal blir på en av en livande och inlivande. Mm-hmm. Så jag hade tar förskott texter, tar fav och förskott texter stanna väl och tar ensko är nog så kör det nog något tomgång ofta alltid. Ja.
0: Jo, då hooknar jag till kvassle av texten till han om alltså där att care likes just en guy.
1: Ja, det är sin där jag har hint sin hur att säga sin sort evil lad this teenage thing ofta. Gerand slit ta fejer sig dubbt när vi känslor någon alltid. Äcklingar sin där erfarenheten vi har skapat relationer vi andra människor.
0: Ta är ju inte så för att ta är nog mitt i tjuno.
2: Ja, det skulle vi proppa i vi känslor av mödosliga så ta det här undrar mig alldeles inte, att man kanske inte ser mera på hjärsta.
1: Och en tjuv och stå i en text i allt, ja. Det är en gammal text du ganska
0: med. Ja, det är alltid att jag har tagit om allt EP-na, men det var en tjuv. Det är fyra år så igen.
2: Men till dem är det också som man synkrar med Echo och observerar kanske att det kan vara och sådant. Men och det är nästan fina så slä. Men det ger vi bara kyrannik. Och det ser man via en elevator. Det kan vara symbol på imiska stöver som allt mitt himmel gör. Men man får ju köra mer vita än det som vi observerar till sin spett.
1: Mm. Ja. Men jag säger mig inte att det är ganska poptexter.
2: Ja,
1: till och så, ja. Det är ju man inte just det.
2: Ja.
0: Men kanske tillfälle där. Man kanske inte har sådana här på hjärsta.
2: Ja, det verkar... Alltså, det är lustigt att det är en sekund tonlägg så har vi först ringt vi att fänka akkurat vad det är som sankaren eller bulkaren inte att säga. Och alltså, det har varit gå år brukt som svinkar väl till melodien och rytmerna och det har verkar som det har kopierat den parsten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
0: Nej. Kanske vi mål på någon i text någon är det Jens mål eller Rit mål?
1: Eller är Jens det alltid? Men att det först ska ta här får man att lucka att med att arbeta mer vitt och så. Ja. Jag hade det näkat att skulle ha gjort mer än vi. Så det så. Det är ordet två ting som två element som är imisk och så alltid.
2: Ja.
1: Att en ska vi bara sånt ju vi. Jag har sån homing om man finner också någon impuls och så man byggt år runt om läge för att få det passa eller så är det passar lite. Det var det kemen.
2: Jag också är faktiskt samma.
1: Ja.
0: Att det är ju så att så först man gör det gott läge och nu ska man så att ni har en text och så kan ska man finna på eller kan eller
2: ja, faktiskt
1: center area.
2: Ja.
1: Kanske sån här exfoliate här man brukt det center. Sen då tog ju på ruim och så men tutningen blir större då i halt igen.
2: Nej.
1: Till det år och så. Stått lika ska år som man helt rika får inte akkurat ha, men sen drar jag Kill Your Darlings i vitt och allting bäst.
0: Är det några regitraver jag har text när jag ska se övergång till att hänga där samman på några mat?
2: Ja, alltså jag blev via få en sort förnämnelse av att det är en person som observerar forskjelligt och hickar ett sig själv i imenskons stövån. Så det kan vara också enstått att vi kör du fast en förtäljande shown från affär där till
1: match. Man vet ju när bra jag vift och är kvar som person är på tamatan. Men tydligvis så jag en klarar en e-person som är det centrala i textskrivningen på tamatan.
0: Mm. Ja. Det är alltså som avnämnt Ole Johansson Forshangar i Bölkina som skriver texten här. Lögne som hör till och det är resten tog i talen. Det har varit limner i telemamma skriver i fällan så det kan vara att lögen nu som hon förrän kanske kommer först och så är det man ska göra en text att hon har.
2: Ja, och så har du några unga dranger och så kan det ens väl huxas att det är till alla unga män som klarar att fortälja en text som är ordentligt super ärligare och också känsloborren framför så är någon ja, en altrande. Det kan nästan vara också som är helt vid kommande attra och sånt.
0: Mm-hmm. Ja. Då kommer jag ihåg som två sänker och skriver Josanja vid Bachelon Pott. Yeah. Alltså, mer vet inte vår tid, inte bängna för jag.
2: Nej.
0: Att säga för något långt att det var runt.
2: Nej, men vår öliga bängna för er kanske att fortälla det för er kvarn öron. Tack okay. För att jag spelar in. Tog jag att man öliga svarbär och det är näkt nämmare. Skiljer väl, hvis det är det som är. Det är näkt nämmare att krekva sig av lysens rattan för det är väl när jag saknar och lysen går också brukt.
0: Kvarn är mer kanske på humor och annat än kanske vara ärligare, eller hur?
2: Ja, det kan man gott säga. Det är ett för en stöva som är nog så... Hon ger också vitt. Man ska ta den också väl, att öppna sig upp framför omkring fisterfer och man ska ta över mätter och vi över och så går det inte. Nej, det kan vi inte göra. Och det tar det nog så gott att vara safe bara med.
0: Jag också mitt i tjonen och skriva sanger med Lundqvist efter badentomen. Det är nog så tullig, ja, man får
2: Lundqvist. Ja, och det fick jag så förnämmelse av sig utgavning. Det är nog så, det är fyra som har haft ett gott liv.
0: Ja.
2: Det är inte några som är särskilt på några mata. Det har ju nog så överflatiskt och fint och allt gott om det, det släckte jag. Men... Ja.
1: Det var så att förnicke vi just här och hessa utgåvan.
0: Kanske det akra sankar mumi tröd som känner jag inte till mumi, men vad det är och tecknar för mig. Och till säkert blir en sjönarpsrö som har varit framme och tar i hessa föran vår böd.
2: Ja, ett lär en mat är att vars på jag så eller fortäller om några gamla flammor som man har haft som olyckst en mod cykeln.
1: Men jag har nog att det är en av texten som rikar väl och en sanker som rikar väl i hölten men
0: ja. Ja. Hur ska vi löva någon? Hur ska vi rika dig här gång?
1: Och det väl. Det är det goda alltid. Nej potential ju utemon. Är flyger eller goda stäsk lö väl smuja i arrangementer. Men helt eftersom så är det också nöker som fettlar sin rottan för det. Och sitter sin du är känslig av om man hejer en skarspan A&R person, artist and relation, så är vi kommande att finna det som en demo in och sagt, här är det tutsch och då, kör två av och kör två av är bättre och kommer efter. Eller så är det så här i er också.
0: För det helt du fettlar rottan för det, alltså är det det som är mer en balladekänd eller är det
1: det som är jag har sen vi till förra första löjnen passar väl in så kämpar femta momentet som passar väl in som skulle ju arbeta sig bättre vid Johan och Anna och så fälldes inte ut så kommer att det Anton är som nummer 8 som är en sort punchline actor som är aldrig väl men actor skulle till arbeta sig mer vi så jag vet ju ordentligt om det här ju mining mot till alltså det första löjnen är det mer lite nu löjnen mer att jag kan arbeta löjnen det då ju ordentligt så jag var där i munnen och
0: runt ja det kan vara
1: ja jag huxar att man börjar väl och så fjärde det syns ut och här det ganska fjärde och sen förnäck ut i mun kan man skulle ha haft som ett höltar intryck ett litet trick
0: ja eller mest det helt jag lustar jag tror att för att det första sängen är börja i mål och i subdominant någon eller i subdominant parallell någon alltså börja något så upplevde vi här faktiskt börja inte på samma måte men i imenskon tempo och i imenskon stämning och så kommer dor sängen är mer modernt än sängen nej, och utgåvan. Men som helt är ju talan om ett upplättande hula av utgåvan. Alltså lögen är rättliga upplättande och gällig.
2: Ja, det är det. Man vill fänga rädda mun och det är inte gäll över lögen. Det är då väl att smöja lögen. Det är jävla värsla. Och det enaste som kanske kunde rötten till sangaren han synker öde väl. Vi hade att det är nästan en sort jolla amerikanskt klang i rötten och sankar alltid vi kvarst. Kanske tog ju också om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrs också när det är över melodierna i rötten. Sakna bättre melodier i rötten. Så är sanningen bara vi blir något bättre.
0: Eller vad är sånt man är precis? Alltså,
2: ja, alltså det här förlöjt är melodi och i själva rötten.
1: Jag har alltid snäll, nämligen 17 helt av utgången så är så ständer vokalen så näck framme och så ensam allur att han inte ordentligt ber det. Här hinner löjnen rika väl alltid till en vokal att han blir samma vi eller en syntor som kör samma vi med delinjen och tar rika ordentligt väl och alltid att han ställer lyssnar för vakt mot ändan av utgången. Vokalen själv.
0: Jeg halte vi skulle høre et lære træt, og Herger, du valgte første kjæring, Essential Love.
1: Ja, jeg valgte det at jeg alltid hatt der ordentlig ombord hva bølgen kan, og hva bølgen har arbeidet frem og mot, så vet jeg, før jeg har lyst til. Så igjen da blir jeg, og det spennende, og jeg har alltid vel arrangeret, det gode elementer og som spiller vel opp til hvert annet, og heter ikke ordentlig vel til deg.

Vi har då Telemama och första sharing av självnämnda debuthaldarutgavene som blir omalt i kvarten i dag. Omalare är då Herkar Eldevik och Paul Otter Rubeksen och vi har tåsa om bägge texter och lön. Och kunde också mera för att tåsa sig inte mera om Bölken och till tonagalio average name. Bölken Telemama trän första för allmänt fram i färgen och i tonagakappingen som är inte i 2021 och hoppas

0: festival, så det som man miste i 2021, det får man alltså att det 2022 med det här och värre. Det får man alltså i år. Men Bölkeren, limner i Bölkeren är då Olle Johansson, sanggitar, Henrik Jakobsen spelar gitar, Örvor Argentiano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxo och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Sjurur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggaren och utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvar är limer i Bölkeren, men jag har lagt mest till att AKP-mynden från första utgavarna. Det första stäglanden, då är det alltså fem limer, eller det är fem personer av mynden i Gossver. Men nu av hela utgavarna är det bara fyra. Men det heter så här sex, jag nämnde som spelar vi av utgavarna. Hur ska spela där, Hergar?
1: Så spelar väl, det verkar som en, jag sitter alltid när vi är en känsla att den går samma sätt och live-bölkor. Nu har jag upplevt det tvärförna och jag hade att jag upplevde det okej, men jag hade det också det oavsett framför en husångstande, jag minns inte ordentligt, men jag syntar, och ifall jag syntar, nu nämnde det med mikrofon, eller jag hade inte hört det, men syns som vi i tungkors, att det skapar samband vi avhörarna väldigt väl, det dåder väldigt väl. Frustig fyrer som spelar i djöknen och njota att spela och tala ut av dem.
0: Det här var ett gott palltäckje, man kan säga det för alltså stäffig utspralling och gåa orske, gåa en energi där det spelar i, va?
1: Ja, jag har gjort det. Och till röjsen är det något som jag syns sakna i att lusta efter utgavning på enda matan. Jag har gjort det här och jag har bara trätt att spela live. Annars, jag känner det slett inte, alltså personligen, vi var slett inte kvar där det är och jag har inte sett det så live så ofta att jag har unga bönlös relation till dem. De spelar, de svänger väl, de spelar väl samman, så de måste kännas dåliga väl.
0: Ja, jag har inte nämnt det young under.
1: Ja.
0: Nu minns det inte akkurat hur det var, men jag vet att sångaren Olle Johansson och så en av hinn och limnen var började jamma lydcenter och skriva också samman. Och så var det att här finns en vimman vi och sen vimman även här arbetade samman vid en öron av pizzeria som dödde jag spela ett jobb för och så kom han vi. Så det var center ganska till vildare lite, men jag menar att här är alla ur havn och här är mitt i tjonen.
1: Att det är så ofta så att händer det en bölkare blir till att en känner en och så känner han tre och en fjorda och så spelar sig man och hugga sig och hattar det slid, ja. Och det är en massa hårst och utvecklingen av tonlösen till dem.
0: Men nästan är ett spårninggrön som vi tar i 2021 som ett och det var så att det här var i 21 att det var många att spela och ge. Gör det så är snett att förra gången vi hade inspela Sancher. Och det går så flera stäklar ut i 2022 och det kommer en debut-EP in, eller debut, som hon heter. Sankren Hinsight, som är hese utgavarna, kommer ut i 2023. Så kom jag sen till att stå i en i 2 år. Och som jag har skilt ut från tog in att skriva någon, är det nog tog att här är det färger av land någon? Flottar ni till Danmark att läsa? Jag menar faktiskt att alla är flottare av landen. Och det är också vanligt för tonlagarböskar, alltså tonlagar i hans alldeles.
2: Ja, man ser det av mynten och utgavande att där sida, man ser Öresunds kollegor att han fyrer där.
0: Ja,
2: och där sitter omkring hava här, avslappar och sån casual cool klävon.
0: Där skriver jag själv så är en av togen där skriver någon att att det är för under hackre ledsna till er en bandkillare med nekom förrum.
1: Ja.
0: Att det är nekom baskar som har upplösning.
1: Ja, men lösning är timings nu i corona och lösning är ganska tidig flöj ifrån dem nästan inte där rockning vi är det. Så som uttryck är det allmän så är det så ser ut.
2: Ja, och ta gav av ett er så är det för att du inte inspela också. Ta du släpper spela så kan du inspela och så sända dem till anvägen.
0: Och det var flyer
2: som är just här.
0: Ja, och flyer som hade konserter av nätet med nästan.
1: Ja, nämligen.
0: Men tar väl det så färra och igång vi att inspela här så tar som att spela färre konserter och så för att gärna hälta utgåvan. Och han har där just i Danmark. Mainparten är teaching upp hemma chat till Aina Limnon och Bolsnon och nu vidare vi kör med så här är Öra som kollegor

0: I bakgrunden og til her nok nekver først Sanchez og ganske eisne heilar utgaver som tekner opp på øyre som skulle
1: ligge. Aller helst, ja.
0: Ja. Men så her var det så eisne vært i en studie i Danmark og finner hjelp til at gjøre det sørste livet, og aller helst så her var det tidlig trommunner opp i sånne her studien som heter Atmosonic, og som jeg har funnet frem til, så ligger det aller helst i Roskilde.
2: Det ser nok så hyggeligt ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Det gjør det. Og jeg sa at han som forrige som hever studien, han heter Lasse Junker Gjerulf. Han har gitt av den rytmiske høyskole, som han ikke først til håndlager, jeg har gitt av.
2: Ja, med et eller annet
0: Ja, det var eisne. Det var eisne, ja. Og han er ikke for Så det kan godt være at det kjennes herfra. Det jo rettelig vanligt at man helder sambandet hvor gjør vi det man gitt av høyskole sammen med.
2: Ja.
0: Men alla helst så har det arrangerat Sanchnar i Fela. Där har jag vant Sanchnar och tittat upp och i Bona. Och så var det så fan vi är i det här Atmosonic. Jag stod det att säkert täcka trummor upp och mixa och ganska göra det sista livet. Men kvart halda dit om matan tonläkaren är arrangerad på? Alltså arrangementerna.
2: Ja, så hvis vi börjar omkastande så tar man unker och finirar att läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och att geva en utgav som jag ser ut. Det kostar rattliga nekv. Så det är ordentligt gott att det inte stitchar väck och där har jag valt att inspelarna själva hemma till omkron och så brukte jag som är ordentligt nya typer av trommunar som skulle helst göra sin väl. Det är ordentligt kött att trommunar gör ett att man spelar hemma.
0: Ja, det är ordentligt kött att få ha kläver och öra som skulle leka någon. Nej, jag kan trommor upp.
2: Ja, ja. Och så det är sjukt vant att Asens rykve för att kunna spela ordentligt nästan. Så det är flott på oss showen att man läser det man kan göra det.
0: Ja, det är när man för någon viska det sen det funky. Alltså tar vill jag gärna ha att det sen droppa svinka.
2: Ja, och ta få det nästan. Och tar som du säger Jan att jag blev för en sån känsla att jag tycker att det här är ett väldigt goer life. Det här är fjärna och kurs är att du är konstiga som jag körde att du är att sätta fingrarna av jorden. Och jag tycker att det här är en upplevelse att det är väl till mig att life.
0: Ja.
3: Ja, jag samtidigt att lögen är väl arrangerad. Jag säger att det är ju det bättre än någon. Här var en god element och dåliga dynamisk. Jag har ju också vi Johan och jag hade gitarr jag och lik för längt 84 på kramata. Det skulle slia sin mer jök någon jag hade det en gitarr baserad bulkur nek mera. Ankte det att sorta spela jök någon till dem så just när Antane Sanj någon hade det. Det är ju väl gott att Johan är sin klarare att gitarr Johan jök någon. Här är också här förbättringar alltid vi uppsättningen men kanske det är det sin rätt här vi att ha spalt allt in shoulder och just allt shoulder och så fader. Og jeg stod til å få inn på sånne ting, men ikke for å få kritisk feedback og brøyde seg inn.
2: Det er som trommene her, det er forsvinnet, synes jeg. Altså, det er som om at akkurat som gitteren, for nesten inn i hi-hat, joe, og da blir det sånn det komt.
3: Det er sånn det lente,
2: da. Ja, ja, alltid. Spesielt.
0: Du nevner gitteren, Herger, og her er jo tve gitterspillere vi av utgavene. Det är Henrik Jakobsen och så är sen forsangaren Olle Johansson som spelar gitarr. Och här är det några gitarrsoloer, men det här kanske inte är så öjliga länkar och så öjliga dominerande.
2: Nej, det här skulle helst vara i sån här tonlag. Det är typiskt är sån tonlag inte känt för att det är helt vittlig och svacklig gitarrsoloen där. Det här kunde vara sån där, ofta är det sån där kicksajar och sån där off och sån stortligare, men det här då väl att balansera och sån här brett.
3: Ja, det finnar är så gitarrstrofer i mitten med en soloer och det här rikar väl, och sen ser man vi synte någon i kvart. Synte så här, så känns stortligare lattar. Strofer alltid, och det är väl det är något av det som jag får mest på skivor, så gittar jag och synt jag som alltid så blir det kanske annan öliga väl.
0: Ja. Är det näkar här utgången som tid halta ska jag fram i ord mot till mina?
3: Så gittaren höjrest bäst och han är det här bedan till halta är är inte ordentliga vi på vokalen på samma mat allt den här och en gåan tona och en gåan klang bara jag kan alla touch och signs när halta igen. Kjemmer Sintur Sintstotter i kvart men gitarren alltid er eller gitarren er bøyer
2: ja, gitarren er rikket vel til jeg der her er også saxofon Petter som er damer ordentlig vel og så Jag vant med också när jag vant med välvisa rötterna. Jag hållt ju ner se vad han hade hon kunde gott vid teachen ur orkestern och placera ett lykel och haft att snurra jolla klockan 8:00 så en rigga ville väl.
0: Mm. Olle Johansson har faktiskt just givit ut ett starkt eget namn i Aston och så. Det kan vara
3: att han jolla lärde gå.
0: Nej.
2: Det är
0: ju nu här vi.
2: Nu tror vi faktiskt för att säga att det var jolla.
0: Nej, helt av min man. Allt stod sig an. Han ska inte säga det där att han som försankar ju i till mamma Jevra starkt ut i egna namn om samma monte.
2: Ja. Ta mest bara att han bränner för dig. Ja, och han ska bara pröva också som kanske är lösen till annan läs. Och det är alltid rum för det man inte har liksom inte lyckas med det som spelar i bötsen och så.
0: Du framhäver jag saxofon till yeah. så Kjore Sakariasson som spelar saxofon. Han är nog gästa tonläggare.
2: Ja, yeah, akkurat.
0: Yeah. Men hur ser vi sångaren om? Ola Johansson...
2: Ja,
0: uttrycket av honom.
2: Ja, alltså som sagt, alltså han jag hade en stor eller väl uttala det enska. Man förnämns ju av att han är lustig och den är kvättig tonlige, att det är snär slä av tonlige som där spelar. Han vet akkurat hur man uttalar åren eller rätt och så det släpper han väl fra. Och så är det här mitt där förska och det enska, det är öjliga stora kontraster mitt där. Jag är helt av en helt annan sjankare som sank och han bröjtes fullständigt, ja, sangaren. Det är speciellt. Mm. Och så... jo, att klarar han fint, det släckte jag. Och jag saknar ju lika mera melodier rötterna. Att det kommer mera melodier.
0: Hur ser vi, alltså, rent tekniskt, sangtekniskt, hur ser han fyra helt om?
2: Han är, alltså, han ligger i min och passar sig av när han är. Han ger inte något svackligt högt, eller något svackligt lågt, eller något sådant. Han... han fungerar som ett stabilt instrument.
3: Ja, han är både tekniskt och genetiskt. Men det ligger väl för det. Ja. Alltid, ja.
0: Och vi tar oss om det för sändningen är det här vid Paddel Tetsche. Han häver skärmen då han upptrackar den.
3: Ja.
0: Och är rättliga orskefotler av Paddel Nånäsne. Men ja, klanker är en som häver en sälja en klang som man känner efter.
3: Allt det där, han är väl först.
2: Ja, för sure.
3: Han är väl också unikt och klangen jag säger, och det är riktigt att leva väl.
2: Ja. Som man lustar efter försk och manlig och sankar och så är han inte attanför, alltså längt attanför det allra bästa. Det är alltid känner. Han är ju inte som generar ett land, något som är svackliga gott eller något sådant. Det är en behaglig rött.
0: Något som du har hällt på att låta dig, han borde arbeta mer av i?
2: Ja, till Mildiren. Alltså att han häver rötterna på plås till att uttala och till att beväka natur fram. Och så har jag yngst att han brukte att lyssna mer tog på att vara bevisst om termeldiner som hon gör.
0: Ja. Nu är det alltså Limner och Bötsnån som gör termeldiner och löjne samman.
2: Ja.
0: Men menar du han ska synka det här mer precis?
2: Nej, inte precis. Nej.
0: Kan jag också då om
2: termeldiner? Ja, tar jag säger termeldiner så hvis du spelar en klaver, hvis du spelar en klaversolo.
0: Mm.
2: Lycka vi som takt eller som fär som en rötta så kan du göra med det och visst du är ju visst rötten vid klaveret så det blir nog så ontsamt klaverstycket då lust efter.
0: Ja.
2: Så för jag får mera melodi och en rötterna så hej kanske spaltarna blir omkring piftarna som drop på klaveret vi synar ganska.
0: Okej. Okay. Så att de kanske alltså beväga sig mer.
2: Beväga sig mer och fortälla mer. Alltså stämningen ska fortälla mer.
3: Jag hoppas just att han kan se man vi att det är Nico Sanchez. Alltså man har ju sin farlig sanje som arbetar som arbetar med så en på den brått melodilinjerna sin så arbetar med vita detaljerna på grammatan. Det har då väl då rikar väl då det rikar alltid. Ja.
0: Hur då när vi inleva nu i texten här göra?
3: Ja, så jag har ju rätt förmånen med den därför ska då och det ska
2: ta. Ja, här Nick Marmel dira det första.
3: Ja, så den tror jag också att det
0: lägger en liten sig i nu i
3: texten kanske. Ja, ta för den känslan att han menar att han synker jack någon och tar vi arbetet vi tog han loftat och gjorde det väl.
2: Kanske skulle han pröva att hvis han ändå vill hålla sig längst eller hvis han vill hålla sig längst så kunde han just en fiktiv en förskan text och så sunt det efter tog och så bara skriva ord.
3: Mm, ja,
2: så bara finns med det i Maravi.
0: Som vi har nämnt så har det teach me en passion upp hemma och i uppbundna så att ena limnon vi får ju upplysk för dem akkurat det är. Och så har det varit så Atmosonic här Lasse Junker Kjærulf hever teach a passion upp og jeg har reisende jobblanda og masteren borste seg fra det ene landet, Hinsight, som Hans Poulsen har jobblanda og frumblanda. Hvordan vil jobbgøskene av utgavene her, Kai?
3: Generelt god, halte jeg, men halte jeg noen svinkere, Sintur. Som nevnte det, Jani, men jeg halte det var som sanns, først vi hørte Moomin, tror jeg, til sanger. En god sanger, men man er jo en ekspertligere enn henne sannsjoner. Och så här vet jag vi gittar ju nog balansen i mitten så här är det också som kunde vara just bättre så där sås. Men det kanske ska ett till vid väl vad inte kört ja. Jag hade vokalen sen för länge fram i mån till instrumenteringen annars till alltid östen skulle det vara på det synte mer vi. Men det är ju jag illa det bara mars väl när man teach eller inte teach ja.
0: Det är väl en smak sak man vill höra vokalen längre fram eller synte någon grastre som
3: Jag hade det som man har gjort, det gör jag väl.
0: Ja.
3: Förhållsvis, men så är det också någonting vi trommar och gitarr som är inte för att definiera vi först alltid.
0: Ja, på att låter jag honom väl?
2: Ja, så hon är till så är mial, bänt i mial vi först och bänt under mial jag vi först. Och jag är pura en vid du som blev akkurat sagt om jag av utgående. Och det är till lösningsspel, men Det är alltså tema man finner sig i tema man inspelar själv.
0: Ja.
2: Och helt det här en inte kommer ut vet. Så det är näck viktigare.
0: Ja.
2: Att jag tar för scratcher onka veck. Men det ger det nu tar vi skulle ta som då så måste vi se då då. Men hvis det inte tar som då så tvärt. Det är rush pass.
3: Men det är kanske också inne och när vi visst ska jag bättre så hacka och 2-3 hacka upp så att det kan som kostar pengar och tog i och så man kanske inte tjäver då så.
0: Ja.
3: Och det vill jag säga men ingen och går bara ner kan ju kvära ner och.
0: Nu över Hans Poulsen så jag planta och mastra ta ena lei Hinsight. Men också att det dom att om hon och jag hon att vi lär någon så resten av utgångarna.
3: Jag huxar inte ordentligt alltså jag huxar att fyra det första då in här hinsa att är ta sucht out time och det jag var tydligt bättre än henne. Ta fick jag upplevelse jag och men jag huxar inte att skilja sig från det är allt från att skilja sig från att äldre men jag vill också vara om att jag var nervös som så.
2: Nej, det har vi helt inte. Jag vill lust att utgående några affärer och det är ju så att göskan flyter sig så näck i mitten att jag förstår det slett inte om hon flyter väl ut i ett.
0: Vi får spela ett lärarträtt och poddlottor. Du har redan valt en sang till sändningarna.
2: Ja, och tyska titeln ska definiera bulten, men heter en sang som heter Boredom.
0: Mm.
2: Och detta här är till lärare. Jag valde ett engelskt lärartöja till flesta timon och för ointressant att bara tänka dig först, bara att du är först. Men här mest jag lyssnar av känslan och just lärare, att näck mer än kan det hinna. Och man damar väl läge och man damar är väl det här som man också vägnar synker om att han tar viska som han saknar omkran och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långre in än det här. Så det är inte grunt men alla är inte djupare än det här som är annars skriva. Mm. Så jag får inte lära.
0: Ja, och sanken är så inte mitteln där första 4-5 som Herkar över nämnt några färger som han hällde utan det största men han är alltså nummer tjej och utgavande.
2: Ja.
0: Vi lærer det her Telemama og Sanchin Boredom.

0: Av sjálfnæmde debutheldarutgavene til mamma hørte vi kjente kjæring, Sanjin Boredom. Vi har vært hos oss om det allermeste. Det tekster, lø, tonlagalige, avrigene og framlæslene. Platan, eller utgaven, hun given tilgjelt ut av netten og de imenske strømmetallene til platafellet i Tull, som har vi givet henne ut. Og det en tilkjeld kapemynd som omboer utgavene av netten. Johan Helge Müller har tidlig myndene av Limnon og Telemama utenfor Øresunds kollegie av Amager. Og Jan Svein Mikkelsen har sett kapemyndene opp sammen med tekst og grafikke. Hegar, hvordan vil du med om og løse kapemyndene?
1: Ja, så mynden en farverig mynd, fyra stanna fyra framför en byggning, nog så avslappar nog så casual. Kan jag säga det på ett smart casual, aldrig kan det.
2: Ja, det ska bli bra.
1: Jag var ju hon säger ju snäck annan en kapmynd, en mynd av en bult. Hon läggs upp att hon kan farver till mig som sa starter i EP och någon som är, eller i singeln någon som är, ta singeln och kommer ut och är i utgavna. Sindra Pink och lilla tona och så här så en frisk mynd ja. men ser ju snack annan än det också som så.
0: Nej. Vad låter några lägga trät?
2: Ja, nej jag huxar samma men damarna faktiskt också väl som myndna. Mhm. Det är simpelt det eller ringt att göra en sån bandmynd här som alla skulle vara myndna till där till mynda är 1000 miljarder för när alltså att man ser alla baskar av tiden som mynd och droppa där sig efter. Men jag har alltid tyckt väl, du sa en kvittar t-shirt och en svärst och kraftensjacka som sätts i en gammal träbunk.
0: Ja.
2: Och bläka omkring en gammal fracka nere här bara. Så ständer det en ryggan också väl, vinstre keppe och gråar blus. Och så ser man öra sånt som vi finns en sån där underliga, vad kallar man sort? Pink farve. Det ser nästan ut som en sån mynd som lever länge ut i solen. Akkurat här.
1: Som bränt
2: effekt. Ja, han parste den mynden. Och så kommer den här en sån slanka som gänger runt. En sån farveslanka som josar i och lilla. Som ojmyndar och sväcknar där på ta. Och det här latta och... Ja, nej, det är alltid en fin mynd. Så det är väl sådant förut nu.
0: Första mynden som böckeren brukte till sådana... Jag menar att det var den första sankarsbärgivna ut Identity. Hon var kvist för en rättlig övrigt och en mynd som fänkar i ej är man också äger hundan rätta.
1: Jag
0: vet inte om minnas det henne, men jag har en...
2: Åh, hade en god mynd.
1: Butler och jätta lilla efter den.
0: Ja, det är fem ungefär där som ligger i en dubbelsång som man under sommet då inne. En josare och en lätse att han följer sådana lilla färger då inne.
2: Ja. Här är några films perma som minner om att här i Dubai körde att komma fram ana. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossor.
2: Ja, ja. Ja. Det hoppas jag att det här har lyst samman och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossor som de där har varit här.
2: Ja, stor sång. Jag också är nämligen att det är sånt som var för stor. Jag vet inte hur sång är så stor. Jag också är det
0: att det är samman. Nej, det är pjöst här. Man ser sånt, man ser bara lätt, man ser dynna. Det kan gott vara lite galt någon annan när man drar sånt lätt annan. Men kvossor är alltid att vissa på den här vägen att det är visuella att det är då där resten får stå i. Henke, någon här mynden samman? Vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja, ja. Jag hade ju att det är något annat än en gåmynt.
2: Ja, det är en
1: fin mynt. Det är
2: ganska bra.
0: Men vi må ha lärt att ha lite nu till att vi skulle alltså till sista punkt i skrannet och till er stötterna. Jag tog ju möjligen hur snäck var väl till att lärta. Själv nämnde debut halterutgavna Telemama. Vi började till någon Telemama. Här kan vi börja över till
1: dig. Ja, det går sin dropp och nio. Jag har alltid anker lö lite till 8-tal och anker lö alltid skuld och släck kom ut. Ordligen så... Jag har alltid ett ländamål och som en uppsamling av det som går här där det är nu så får du ett tjejtal.
0: Tjejtal från Hergar och Podlottor.
2: Ja, lite är snöksan här och är inte nog av en sex här sex utav.
0: Och Bare for at jeg tror at yeah. hvis du skal gjøre noe helt stort fra om hva kunne være det gjørs mån.
2: Ja, vi bedre vi tonelæsen tjatter som du gjør ut. Vi lysende, kjæla lysende, jeg vet ikke hva kjæla nekkfyren, da hører man ordentlig vel, og det ikke gale vi sanker noen som så.
0: Men det ikke vi har brukt mer penger på utgavene, eller hva?
2: Nei, hva er mer kjensler igjen?
0: Ja. Ja, det här vi att
1: för få in detaljerna och är alltid det ska arbetas sen mer vi nog snägna sank någon kanske skolt för borsta dem.
2: Ja, alltså ta fejla tonar gärna fejla lunch. Nej, du sagt att det är så bra slashta.
0: Ja. Tar skulle så spela Oceans Gay Festival som är med den 16 och 18 juli kom till också att kunna uppleva eller mamma live.
1: Ja, just det lort.
2: Ja, för. Ja, det finns det färd till vi ser. Ja,
1: för. Och just det.
0: Hetta vad har vi hört om Malik kvartnen i hesa för om alla är vår. Podlot och Rubik sen och Herr Eldvik, tack för det.
1: Tack
0: för det. Ja, det är Evan Jensen och kvartnen hon eller att nästa höstdag klockan 5:05. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

0: Min stil är typ av check. Till och vid 16 juni tog jag att lösa när er och vi i Lodakastron om drömaffärerna till Paris.
1: Haha! Hur du
2: Og til vi berattur vi skrånne løsningunnen og tøyndunnen færa vi ta senda middags tannløyk.

0: Vid færa stegar med dagstånlöj och någon av att hitta ösgrunda tjocken tog in den att komma. Nu sen sänder vi dövra tånlöj till klockan 8 er popvärsteren Ösgrunda och till er sändning tjö Jakob Magnussen. Klockan 2 HM 6.20 heter sändning här tås av er om HM-kappingarna och i fotbollet som är i Hesson Dövon. Tröntor Arke er värstör. Vi tog in det klockan 3 och sändas igen praktikanten och hälsa för Erta Ottmar Olsen ur skolan vid Streimen som väljer tånlöjtjen. Och en timme sötna kommer vikerskiftet sändningen, han är Gerard Trönder Rattnamar och Leiver Thompson. Vi tog in det klockan 6 och igen sända vid Batten utvarsper från i morgon och äter te och en sammandrott ur sommarmåttne.
1: Minst till att köpa check till och vid 16 juni tog i atlesälarna er och vid Lodekastnån om drejmaffärerna till Paris.
2: Haha, hur du köpt dig rakt!
3: Vid är det bättre samtäckje. Batje, trittjink, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid öja och i fälla.
4: Terrassovika tja fråga. Vi laddar 25% i avslott av alla terrassovolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 680 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tja fråga och hålls ju i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
5: Bierskiftene tidsast av leie til taimon som gjerra og selja mært i fyrjon. Tenviser bra kjipanen tja helsefrøyle starvstovene.
6: Jeg halte man kan si at i vrørene er det ordentlig godt. Det ligger om en nesten 50% av dem som da vi ikke får fyrje bra.
5: ES Raje nevner en annen forfølger i fragrøying. Heter positivt, sier en bjergskikter landstyrsmøver i Utanrydges Malon.
7: Til Elias for sammen, og til seg ut til at vi kunne få noen ting å flytas.
5: Og Eikaluder er ikke kommet frem, og Torsanna kommune har bylagt nødjan Eikalud, fire folios korbanar og i Fredriks Petersens gøte at rygga.
8: Hette er noe som vi har vært ikke avgjør om i det, at da Luder nå ikke var kommet, så skulle vi bylagt nødjan Luder foran. Vi forsker flottens fyrir til Gøtel Fager.
5: Rein fører tja taimon som gjerra og selja mæt i fyrjon er iverskipa godt, og akkurat om 50% heva finnje feie bra. Til han sier mellan Nicoline døtter Mikkelsen, daldaløyeri av mætverdøltene tja helsefrøyde starvstående. Og i fjør hest var brakipanen sett i versk, og så igjen hever helsefrøyde starvstående fremt etterlid og kongjørst urslide via djeva stenon et feie bra, strengt bra eller misnøkt bra. Teistöð som är fänd av brakibanne är bort och trutjar i miska balkar. Balkar 8 är mätstöver, större kaféer och ut vid vajtingar eller takeaway. Balkar 2 är mätarstöð som till dömes smarre kaféer och bensinstöjer. Och balkar 3 är och handlar.
6: Då är vi för gång till första attacket så valde det att bli vinna in och greja från. Och ta värdet som det skräpstes alltid vad man kan säga och i vinnande. Men när man säger nu att vi tar varje gång och så har det är bara poster som vi höjer om.
9: Och hur är det för Chathamon som ger och säljer med i färgen?
6: Jag har alltid man kan säga att i vrörna är det ordentligt gott. Vi tar lite om nästan 50% av dem som vi just får färger bra. Så ja, det är alltid man kan värva upp det.
9: Ja, tidigare var nämligen färger bra här, inte gällande och så gärna strängt bra eller missnöjt bra här. Vidskiften är inte i läge. Hver gång är särskilt att det är någon som inte har vidskiften i läge?
6: Alltså det som vi har sett fokus på hälsofärgen här är att vi är lögdkällning av vidskiften. Alltså för att kunna framlägga i färgen så ska du ha en lögdkällning, ha det där löv som man färger från oss. Och här kan det vara också vid dagföringar av tog som huvud och kurs. Och annars är det regnförare som inte huvud nöktande som gånger efter.
9: Och tar vi ta oss om regnförare som inte är i läge, vad är det att sälja?
6: Ja, så det är det vi har valt att hitta efter är akkurat här som mätvaran vi framlagt. Alltså det är manglande, alltså regnger. Inte nöktande, alltså det är inte ofta nog mån till att framlägsel man huvud. Det är inte läget. Det kan vara överordna i mån till bäge här som du framlägger mat.
9: Att han är värd att sätta kipanna i värsk och i trimon omför hon. Är det komna mal vid tog?
6: Nej, vi har varit kök någon bäsk ett. Här är vi inte ordentligt liv än att det är stöd som vi inte har varit åp i allt året. Det tackar vi så nu och är börja på Bölk 2 som är ett minne kaféer och minne mest över. Här är vi kommit halvvägs i köknen. Och så är man klappar Bölk 3 som är handlar. Men vi dattlar få ordentligt hetta kort ordentligt in i köknen när vi får gång till Bölk 3.
9: Och som är skilja länen så är du väl nöjd vid kipanna här till, men helt det att den där bra kipanen har vi gjort att Reinför är bättre nu än det annars har varit om ången kipan var?
6: Ja, alltså alltid är att det är vi till. Alltså så inte är den kipan som är till brukaren, att brukaren ska kunna göra sig rätt väl om man får in och köpa sig med. Och det är så inte eisen till som är framlägare till en kvart du vill, så det är helt säkert att det har en överskan. Och så har vi det som stäffest är att här har vi ett väldigt rättligt stäffest möjliga strängt eller missnöjt bra. Så är det som kört att vi kört som regel kommer lejater och så får man ett fyra bra att nå till.
5: Säg emellan Nicoline Dötter Mikkelsen, döltarlager i Amatvöret, döltarlager i Hälsofröld i Starvstavne och hon tar sig vid Egman Kjell Nalsö som lejer insläget till Rattes. Torsanna kommunen ska bruka 5,2 miljoner kronor till Solarsko till samtyckte byrøy i Jar. 8 byggningar till kommunen skulle ha Solarsko-kipan i Hesu omfärnån. Dagstånderen Solareia, dagstånderen av Velbastea och skolen i Nelse brukar långt Solarsko men skulle ha större Solarsko-kipan. Hinne som nu får Solarsko är låter.

0: sier bare Stein Nilsen, landstyrsmøver og utenrikes Malon.
1: Vi så ikke til at det er avtaler som vi har i 20 år, knappen vi er avgrøtt der, underskriver vi i de større landene i Indien, med landet gjør flere handelsavtaler, og det er så ikke tyne. Så til er uten i vår avgrøtt av de geobliske støvene som høymer nå i løtene her, ja, de som før var selvsagte viner, kanskje ikke lykke selvsagte langer, særlig ikke innenfor handel, og man kan ikke føle seg særlig trikken. Og tror jeg trykker vi også at ES er sinne, mora jærliga synna til at gera avtalar og tru ha vit øysnu í samgangskjalan asett at vi skulu kanna mögulega fyrir tattar samskipt við ES og betri handelssamband við ES og tru haldi enda nei rasvagangi sum nýligra bornan góð lesna við mun neyjun so er sett til ljós fyrir framan og ta sér út til at vit kunnu fá nokkur ting at flytast.
2: Til søgnast og i fjørde søg lenka sjælnån tja ES-rannån, her fyrir vi har nevnt der, stendur med til anna at rægje virusmeter førska stolen til Ukraina og til at fyrir standa saman vi ES ta talan er om refsetiltøk med Russlandet.
3: Er det ikke trusht at heuma her om at fyrir skulle gjera møyr enn ter langt heva gjørst, kanskje i samband vi fyrir vi samstår vi Russland?
1: Jag hade inte kan se att det. Alltså nu har ES kommissären i fiskenomalen i Röjma för jag inte var med tre veckor sedan. Och vi tog då gott samskifte och jag hade inte att det samskifte som annars har varit i Öjsen vid ES präckvar att det har gått inte till principen som vi har brukt i Tömmerdefs avdöken som vi har fyllt till ES och Öjsen till principen som vi har brukt i samband med fiskar i avdöken vi vill varvöjta och ett boradikt en boradikt kan fiska på Norrhövun till halvtid ES-kipan har gått inte.
2: Rai skriver Öjsen om en vucka igen innan marskna och i sambandet vid västereuropeiska londene.
3: Er nøkker avbending om nødja møllega til fyrjun at få av betre marsnar eitgang til ES som vi da yngste kan lønge hvis vi da ikke nå herra tiltøysene med Russland?
1: Ja, jeg halde ikke man skal sitte så i stedet opp, men trangen er vi om til at ES hever møyra egen opp etter enda av denne møllega fyrjun og London kanskje her norra fyrre. Jeg er sjående til at åpne nekker horar og til en gode vilje holdt fra toppen i ES, Oslovende leien er øyelig jævlig sinne om at gjøre henne när frågan säger att alla vi följer. Men vi skulle minnas till, här är andra land som kanske inte är så glädje för att få åka vi. Men det röjnar vi så mycket och vi tar vad hoppen av vi känner från Jacentiharron och Raharron från hina landen och i ES-öjsene. Och det höven röjnar vi där brukar gröja dem från åkare stövå. Och i halvt att ivrorna så har vi ett gott förståelse i ES-kipparna. Men det skulle bara ett eller annat förhållande till att ha lättja att han gav stämningen och att han gav viljan som är och till halvtid att ES-topparen röjner att få surgan i köksystemet att här är alltså näka gott att hantar så vi gör en avtal och följer och till vänner vi få innan allt och länge tog.
0: Vi har då bara Stein Nilsen, landstyrsmann och utanrikesmalen. Hina landene som vi har nämnt i Kjellnån är Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Andorra, San Marino och Monaco. Hansa Hansen leie innslegen til rattes. Politiet tog klokkan støvlig 11.4 parsten og gjør en svia som etterlyster i svøret 24 til som i refseloven etter personsfarligt brottsverk. Det skal være hent i mai og i år. Svenska politiet ber politiet i fargen teka mannen. Og i slik om forhånd i refserammen minst 6 år. Mävren var tidsen utan dramatik, säger vaktlöjaren som politinon. Mävren är nu i Värhaltnon i Mjörskadalen. Han ska i färgerat och i det. Mävren som kom till färga firmen igen när vi går så igen är sjukt och tror jag till Arnon. Äldest och samrägningarna och nuttio israelsk och allåpning och hisbollamal och sikra parti av Libanon ökar spänningen i Mjöstren. Det skriver Reuters till Indastovan. Amerikanska värdaforsätten J.D. Vance som skulle löja amerikanska samrägningartöjmen kunde göra i morgon att han inte förutsvarig kortene och tog i första omfärg utan att säga något om kvifontren och idén var äldest större. Samberst Reuters till Indastovan i hava iranar inte vilja svära upp av fundaren Björnsna ur Schweiz. Og hvis ungen vi visse var kvøy, kan en årsak være at Iran ikke ville bryge fundast for en nødvendig vapna kvult var lust som skulle være i minst trus deier. Men israelsk allåpning i morgen er det brått av iranske fætene og avtalene om at det skal være fullkommen frigjør i Østenån, neste tvær mannener, Østene og i Libanon. Stephen Graham, korrespondenter til Tammars Radio sier i morgen at han ivast ui om det iverhåper til å få fri og le og alt oppe plass som stender i avtalene og på tvær måneder. Det kan vel være at man klarer det.

0: at Hormuz som du oppbatter, men det merker ikke at en Leo friere avtale kommet på plass. Arne Trusteier i erfarner, sier Steffen Gram ved Danmarks Radio. Fyra israelske hermenn lade løyv, vi har løyen samarbeidstånd i morgen, og i minste leie fem resarter, skriver Lassir israelske herren ved The Times of Israel. Flere israelske råherrer har også ikke vilt av seg i det. En torre i råherren for trygten i tjøvende, Itamar Ben-Gvir, som har sagt at alt Libanon skal brenne. En annen Bezalel Smotrich, som fortsatt med råherre, og han har sagt at tøyen kommet at hos av i elde, til å lette opp helvedes porter som han tykker til.
1: Ta jelsen i bøyne og løser det.
2: Så løs jeg av det i badnasansjonen, men i midtbøynen i havn løs jeg jøsene framvis ikke, og det hadde ikke gjort det langere tog i tver viker. Først var det første jøsene i Bøtjærbrekket som ikke løste, men så var det en lodur tidsen ur første jøsene i Frøyrik Petersens gøte for jeg får henne å løse. Men det gikk ikke ut i første jøsene i Frøyrik Petersens gøte, så nå ikke har løst i mer enn en vik. Frøyur Dalsgaard, teknisk stjåri i Torsnar kommune, sier for en vik og søgjane at det er for å løse holdt kjøtt til at eget låter hver bylagter, og så var bare å få han sett han ui først i åsene, men det løser framvis ikke.
3: Det som jeg nevnte da, at den største høttene for at det ikke kunne komme at løse at det rymlet kjøtt, det var om det låtene skulle brukes, om det ikke kom fram ved frakt, og det just det som hent. Låtene sendt fra veiteren, og til veiteren selv som steg for fraktene, men låtene ikke kommet til førre enn.
2: Kommunen har rikket flere ferier, men eget låtene enn ikke kommet.
3: Det så veitare nerifra av Lotman Sjål som skulle stå för fraktene och till här och i Trubelagen är uppstå.
2: Och hur så länge är Lotman kommit kvar i fraktnera nu?
3: Ja, det är akkurat det som vi inte kunde få stå för.
2: Men kan man inte vanliga att man bygger åttanlands från följt av vi, alltså så tracking, följt av vi akkurat kvar Lotman är, hur så kött han kommer och så vidare?
3: Jo. Det pura vanligt, men i hessförn så har vi ju ryckt vidare efter Lotnum flyrfärnar och bidrar om att upplysa om kvar Lotnum är. Och det har jag inte kunnat, det har jag inte kunnat finna dessa upplysningar från fraktfällan som det har brukt.
2: Nu är det nutcher ega Lotnum bylagtor.
3: Det är något som vi har varit inte avgör om i det, efter Lotnum nu inte var kommit så skulle vi bylagtor nutcher av Lotnum för han. Vi förskar flottens fyra till Götlig färger.
2: Till färre bylagtorna det, när väntar det så att det kommer fram och ljusna för att lysa efter?
3: Ja, jeg tror ikke å si akkurat. Nå var senest nok så brattelig å si at når loden skulle være fremme, og ta hente just det som ikke ble hentet, det er at frakten ikke rykket igjen. Så jeg tror ikke å si når loden skal være fremme. Jeg får ikke spå om når flottningsfyrtøkene kunne heve vørene fremme i følgen.
2: Men er det ikke vanlig at det er ja, forsker flottningsfyrtøkene, ja, at det kan gjenge bare ganske sant over et eller annet minjen til for å få akkurat lot frem, så det kan gå rettelig kjøtt?
3: Jo, det är akkurat det som jag själv har vant att senast vi pratar lite om. Och det är bara så att vi kvarstryckat inte. Och det är så det som har hänt i hans för. Som till säger att hvis det är däckat vanligt om vi skiftar så var det samt och så har vi där framme.
0: Säger Fryur Dalsgaard, teknisk stjärn i Torsvanna kommun. Och han tar sig vid Frans Jensen som lejer till Rattes. Og så vi kommet til vevervanen her, lydde låt sunnan og av landsendingen min igjen 5 meter om sekunde. Det er skutja, vidt sølvglotten og i støvn mjørska, som fraligger for å rekne. Og i kveld ferien i Østsynning og vekser opp i låt til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekunde. Det er skiftende skuloft og eller vever. Fyrre parten i morgen frusker vinter opp i struk av Østsynningen 8-13 meter om sekunde. Det blir skiftende skuloft og alle vever og hiten fra litt mellom 8 og 13 sti. Og vi tar det med landet Horst, er at siden braskipanen var sett i versk i fjør hest, har vi omleg nødjo av tødjo med at våre fyrtøkken finner feie bra fra helsefrøyelig starvstående. Men til å ta med noen som får verre urslitt, er det særlig rønføre som ikke er noe godt. Samgångan arbeider vi å få frihandelsavtale ved EES. Hvis dette ikke har møtt avbjørngen ved sommer London og EES, så signalene ur EES-toppen gav, sier Bare Rastein Nilsen, landstørsmøver i Utenriksmallen. Og Torsanna kommune bor fremveis etter en egalode som skulle løse trobeløkene ved Ferslerjøsen i havn, men nå er en nødgjør egalode bylagtør, sier Berger P. Dalsgaard, teknisk stjåri i Torsland kommun han har nog frigjort Dalsgaard. I Torsland kommun. Redaktör i dag är Sigurd Jan Einarsson, tekniker är Karl Annan Berg och i utvärpsstående Sveinur Trendarsson.
4: Och vi skulle säga från Anlaton, äldre, minar stötter Jakobsen, ur norra Götta, bosittande i Sölda 4, andra ästa Estrøyr Etles och Röktarheime, 18 juni, tjej och fors Aragomol. Järaferen vore lussetne. Och Ester Jakobsen, av Bakka, Lorvøyk, andra ästa Tlaxukar sjukhuset, höstegen, 18 juni, 6 och fors Aragomol. Järaferen vore lussetne. Og Gjæraferer, kistan vi Judith Berg Johannesen, fotografe, tofter, kjemru i Frurikskirsina og tofton, frutjekvelde klokkan 9. Gjæraferen verur leierdegn klokkan 12. Tei i velje minnast Judith vi blåmon eller kranse, kunne leta Estrøya Røktar og Etterseime enn og gavå, konta i peningastånenon. Og Immanuel Dam, vanlende under Imme, fyllegrever ur Ibeneser, leierdegn klokkan 14. Imme vil gjøre over i Kotla 4. Og ordene vi med Snørregård Nilsen for urbetesta mannadein klokken 13. De vil lette blommer eller krans kunne lette betesta en av peningagavå konta i Norge Sperkassa. Og kongerer i samband med kapperåren av Johansøke og Ivaie vil hette vi kommande om at halde seg borster fra kapperåren økjennom og i togjerskeinnom medan kapperåren vil fyrreikere og ta råverer. Vokshavn. Og sommartånar i Fokla 4, og i det klokkan 16 vil Rådkjøpes konsert ved The Betty Quartet i Ribarhuset. Les meira av watson.fo, Kunnegar Stovan. Og til neste sending kommer klokkan 1, spiller vi tonelike.

Hallå, som att så bjöar popversen ibland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikansk och alla. Och skogst. Och California Dreamin' Sunshine Reggae är att vi har lån och Senorita, like it when you call, I love it when you call me Senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

0: Ja, Elvis sanger om här resten. Blue Moon, gamla sanger. Och det här tar inte man till er. Så det är gråsson mellan vop och rockabilly och rock'n'roll. Och det nästa är så väldig rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop-tonlägg som åker fram med sin jorda gott av. Och i det.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Stanley Clarkson Bill Haley and his Comet fra Fimaltrus. Kom ut då i Fimaltrus men I en film I Fimaltrus. Och ta vet jag att det lukar som exploderar. Rock and rollen var igång och han lever än. Ta Georgia Nice till Forsnum som his near Travaren till Status Quo. Bera boom. Och förra till plattan som är back to back under 1903 I Fors. Och det är All Rag Blues.

Nu gör det Elna orätt. Hon säger Musa med Majra. Och en mar heter så blir det Mas mucho. Ja, det är väl att ha bara hejt någon att han var stort Musa med Pesa med mucho. Och det är en utgåva i 2020, en färd efter i Farnar Tujur som Elin Brimheim Heinesen och att Lipitum går ju till år. Och nu får jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Efter att läsa många till er yngst.

spansk hon blev hej desenter macht kan man säga talking to you men Jakob Sveistrup och Danmark blev så till nummer 20 i europeiska Grand Prix nu i 2005 så väl klara man ser henne gå melodi och nästan han går när man hälsar bakom hej bara ett ordet hit till att topp 30 i Amerika nu under 44 eller kommer ut och är den första elbeplattan det är Autograph Turn up the radio.

Feel It Coming, The Weeknd och Daft Punk. Samma år, la fram en undan samma år 2016, har haft ett annat hit samman. Starboy, ett ännu större hit än det här. Men jag vet inte ordentligt om jag hade bättre för det här. Det smak vi har gäst. Jag tänker att det är mer nöjtumans ganska. Så jag är sån här, I Feel It Coming här, gammalt och det. Och här är ett nog så nytt. Tja, tusen, tu går i mitt här.

ætla að gera flæri lög. Two Sums, ég þar, Arne Karlsson og Edmund Jakobsen. Men her kom vi, hvernig var det, april? April måned. April 62. En den her sendte en pop-version, ikke så researcher og ja, omfattende som til dem splatterbæren eller minebæren var. For noen år siden, da det var rent tonelegg og så, som tok langt å gjøre. Men akkurat det är alla gal för popversionen att det grow by center till dems nästa fyr. Då får jag hitta något som nevnt att flera lån i halvfems nu. Jag vet att det var en annan lön än halvfems är lön då de flesta är i halvfems nu. Rose Garden var en vi och tala är från 1924. Så det är center till flera malbolkar kan man säga. Nu får jag höra ett lär från sex och truss. Och ett är en av bästa popsangaren när jag är Mama Cass och The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jag tycker att det kanske är rätt att ta in till det.

Okay.

0: authority of King Kane.
1: Elise Lovely, Mbappe! The superstar shines!
2: Back to Messi. Messi! One of one, never to be replicated. Lionel Messi stands alone.
3: Og i utvarstofene vet jeg kommet ut fire av gløkkeste fotballshælene som vi eier. Tær hava nekkle fellags til der finnje som mest bortur ut av 5 kilometer non tær rundt som spelar er.
4: Så.
3: Annar gavsta spela Tulja og er ein av okkara beste og mest rundt høvesvenjern under fyrjon. Hin spalta så lanche at han åtja spela saman við son non av besta linon. Tær hava Bayer vunni FM som spelar er. Annar hevur vunni FM som venjare, men hin hevur sett med landslishøpe som parster av venjara greipen í chan manslandslinon. Sigfrid Skalle Klemsen og Atle Gregersen velkomnir og utvarstovna.
5: Takk for det.
4: Takk for det, Trøndur. Altså, en framurinnlang. Altså, presentasjonen og bare tæller det vi færre. Men altså, jeg får kultagåsninger til at du leser det opp.
3: Det er godt.
4: Altså, framur. Og faktisk, du sitter oppe i alle natt skrivet her.
3: Ja, nesten.
4: Altså, framur. Jeg får atter til det var smådrager og... Nei, jeg hadde aldri. Takk for det.
5: Og hitt resten av tafald for dere som han er Mick Richards, eller jeg snær, Michael Richards og jeg snær. Enskar Sjån.
4: Ja, kjempelig.
5: Ja, det er alt skulle lukka skulle... Ja, alt skulle kvar rett rundt,
4: ja. Ja, det var så.
5: Det var ikke så alt. Og alle fotballsavhavere vidt og kvarter.
3: Ja, nemlig, ja. Han var nemlig av skåten som rekel til at han var snakk Champions League der har vunnet, og han er da hvor snakk av det strand og klarer jeg spiller i Champions League, og så hvor gjør det.
5: Henri og...
4: Carragher,
3: ja. Jamie Carragher, ja. Titt, ja, men velkommen til et her HM, ja, vi kallar det potten, sendt inn snart, det kjønt i høyre, utvarsen eisne, og man kan eisne færre inn hjemme, så høyre hinna parstene her, i mitt landet nostalgi, parstene vi har som bavn eisne, og om at jeg færre eisne er vera, her er eisne er parstene inni og her. Men nå er første vikan færren, jeg kallar det første vikan, det kan eisne være første omfærre, det var noen dyster hava veri i natt, så som vi lever spalt færdist, men det aller fleste har spalt eindist, og det første kan huske meg å spørst, at jeg skal brev til her, hva er tan ivskipa känslan av det första veckan av HM 2016.
4: Alltså för det första jävla läxte att man alltid kan sättas fram för Sharp Nick Jaders under harmlet att onkel är så sant att man färg kanske inte alltid men så tar man highlights i halt det att spännande att söka något land och sort men han tar nöjda dagen till alla stjärnor till Star Wars period ta en pappa gör det 2 och det ser väl alltså han var fabelaktig hur heter och Holland gör 2 alltså by the way han debuterar Premier League, Bundesliga, Champions League och HM och landslinjen han skorar kvarje för socialen för han körde han 2 i häst för östna. Harry Kane, alltså det stortligaste, det var ju som det där bästa, men det stortligaste enska landslinjen så är det alla inte ser 20 minuter att han håller mot Kroatia, det var bara gong ho, let's go. Det är jävla stortligaste efter, så att man får här, om man inte har fotbollsfeber och HM börjar så att när man sätter sig ihop det så är man bara, ja kom! Och till valsikna att danskarna i Sverige så skulle de inte höra om allt det där danska tvattle Katarger. Så det är bara röndiska och fotbollare. Ah, nej, jag på det mest i Spanien har trubbat vi att få skåra mot Cap Verde. Malmören stände väl, men lurar mig om det ändå i finalen i Spanien. Det är ju en kapping på 6 veckor, det är en maraton, det är inte en sprinter. Så extremt nekva att jag kan fatta och Tjeckia, jag hoppas att jag får vinna HM. Det är så kunde vi se att vi har vunnit Tjeckia och så vidare. Men det har skuffat av Sinter och det afrikanska landet är så just stärskt ut allt det. Så ja, nej, jag tänker väl tror nu ska jag bli snacka sig ska släppa sig också.
3: Ja, nej, och jag spelar för mig är så som är att de gör väl till stora stadion nu och allt det glitter och allt det där show runt om. Men sig för är det vänner där inne som sitter och hitcha och vad sägs då?
5: Ja, det är tror jag väldigt blue nej nej en ska jag och finche att är klar i kitchen då måste någon som sitter och analyserar där. Så är fan inte det här totalt avskåra flippig här man för givet att jag tror jag väldigt till en arpas ska jag som är ändrar här. Men det är det samma, alltså man bojer sig inte efter de stora dysterna. Alltså det är de kivaste, det är det man tar ut som dysterna är det smarre tjauer som man säger, är detta. Men omkrat här med dysterna har varit gåvor. Alltså USA och Paraguay var egentligen en olja fin dyster. Belgia, Fabera Jaunlaik, alltså yeah. Det var inte ordentligt gott nog helter. Holland, alltså egentligen, det är egentligen en fin fotbollsdyster.
4: Ja, det var särskilt sett
5: ja, men ja, och det är faktiskt värre nog snäckver.
4: Yeah.
5: Och ett sikt för det är när vi hittar oss hårda gera eisen. Yeah. Fransmännen var bedrövliga för alla, ja. Yeah. Så ett sikt för det är när vi innan att här är näckver hittar, ja. Mm. Och så klappar Färman, Ungland, Kroatia och tandysterna är innan då, ja. Och man ser på en av tempo vi får
4: Sky High
5: Moon till att det var faktiskt en fantastisk fotbollsdyster.
4: Ja.
5: Så och Argentina alltid att det nämnde inte det men Messi är sin fjärde gång då chef. Det tror ju mer på en vägen till fullständigt vanvittigt.
4: Och han ser slim ut att han ser ut som okej. Jag har bara tre bojer så nere för år. Alltså att London har sagt Jeffs nu. Det var han var jag gjort annars annars som att nej som möter bara upp till annars då har jag med han kör hattrick på en väg.
5: Och så kan man säga att man ser Spanien skuffar och så kan man säga ja men okej skulle vi kanske se Cape Verde Jordan här så. Det var helt fantastiskt då. Och mamma och blöder säger så över fjärde gammal och så
6: vidare. Ja, snäv var sin affär uppenbart 1,5 miljoner fylkärer.
4: Ja, nej, jag tror inte han har helt trustat sig. Nej, det är 0,5 miljoner.
6: Ja, var det sån nu? Ja, okej.
4: Mamma sa att han blir kinn i landet och att landet fick sig visa om. Alltså det är ju bara punkar på sig söven om allt med limmaljör. Allt som vi hade vi var nöjda att jag tror till er ser vattenpausen här. Och nu nämnde du England gratis. Det är spel inne här i Ergontische stadion. Och vi tar stadig vattenpauser. Det är ju bara reklamblockar. Alltså sort för i årliga spotchant vanligt kanske gör öl ekvislut men man blir sen så kom nu inte jag lägger jag spel. Det blir ju för four quarters men det ger ett annat tempo ju och som vänjer jag hade det jävligt av överst. Då blir det nästan så öl ofta att det bröttes när.
5: Ja, till time out the chamber. Ja, alltså till handbollen hevet här i mun till och fotbollen nu i haft där. Det kan gå för den där som chamber fortsätta alltså.
4: Ja.
5: Men det är inte förfärligt i förhåll till att lige momentum så chamber en pausa och så ska det stänga alltså. Så det är hade det har på vägar alltså.
4: Ta alltid vänjer en kämpe som rätt öl ofta alltså. Visst är det lite tweak man kan göra. Du har haft som fiskare nu just när. Du är till små rotationer ett la trust jag lösen hacker eller lösen lacker och det har brått öl än vad det strunt vad gör.
6: I första landstig något gott av finns ju vad det är ett la såna reklamblockar mitten.
4: Jo alltså visst var very nu i oktober man så skulle vi köpa några vattenpaus så skulle vi köpa blås så det var kallt.
6: Kallt.
4: Jo i allt det spännande för att vi satt här kommer in i fotbollen så ger det isen där kan vi åter så kan du få en kapka film om du har en god vän eller gott vän i dem.
5: Det är alltså nu snackar vi förska fotboll och last fotboll är så vi öle ofta nu har vi det smarta linjer man måste dra större tempo in och här så får man så säga okej nu blir det stäcka och öll stäcka och på tamman är det pura fair och det är kanske bättre än att söka en likar lika skatt i svar så måste man leva så vi får starta så det jag skriver men vi vidare är snäda doktorna så så gör man det för att kunna större tempo in i en dist.
6: Tamman
5: kan man säga kanske till postet akkurat här.
6: Man vet att spelar inte upp efter och stannar ägare som helst och inte är så halde man vajka där.
4: Och här är en reglare som är faktiskt ordentliga döjlig som vi har bojat nekvar. Alltså där här var 5 sekund malmar i bulten i hånden 5 sekund till dömar ner. Det är så att jag skoj på ett rud men det gör det så och det är samma vinkast och så. Allt här halde jag positivt skritt fram efter och i rocknäs vi har tempo i fer markant upp att han har pausen här. Alltså det blir flöre ha en decimeter och så vidare. Så här hände öllnäck åh över det tänk alla stenar det börjar ringa få allt inte man vill ha allt.
6: Ja vi så är så ju ändå det snär tar vi är maspark och tattarna löter så är det bara hotnaspark. Så det tar man sig två simpla boja för lunch så vi är så tedral vi är färdiga men okej vi går lucka sätta sen att lutsen där. Hvis vi börjar helt att för att första distansen så är det som Mexiko som vinner 2-0 av Sydafrika och i Balcha och så omframt är det Sydkorea som vinner att checka. Här är shot fire distansspalter så kommer åter till. Balcha B är det Kanada och Bosnien Herzegovina spelar 1-1 och det är somlöst färdigt att finna i två bulgarna tog jag att Qatar och Sverige spelar ett här Qatar skårar och sista löten. Och i bulgarna det vinner USA 4-1 av Paraguay, Brasil och Marokko spelar 1-1. Sen har vi bulgarna se Haiti, Skottland 1-0 och Sainan också finna mindre också säger det att om du äldre Super Bowl är störst så hickar du HM här bulgarna spelar mellan Haiti och Skottland och den största staten i USA är skit ätande fullt av bulgarna. Bulgarna det är där Australien vinner 2-0 av Torskalandet. Och det var så samma vi nej orsaka och så är det bulge är Tyskland kurs av Shay att och så är det Holland och Japan är fantastiskt underhållande 2-2 dysten och fulla man strand vinner 1-0 av Ecuador i bulge är och kvar var hint bulgen här var en annan distrib bulge men han James kunde man låta annars är det bulge F Swerge han spelade mitt och nottna i allt här för sin runda där någon där vunnit hela 5-8 Tunisia som kvar vänjer en heim sen har vi bulge Kroatien Spanien kompletet ända 0-0 och Belgien Egyptland 1-1 och bulge har här där Saudiarabien Uruguay spelar 1-1. Vi har Iran, New Zealand 2-2 av Frankland som vinner 3-1 av Senegal och så har vi alltså Holland och Norra som vinner 4-1 av Irak och sen har vi Argentina Algeria här är det 3-0 och så är det Österrike som vinner 3-1 av Jordan och så är det Balkan K här är det Portugal Kongo där spelar 1-1 Ronaldo skorar inte Uzbekistan tappar 3-1 för Colombia vi har England och Balkan L där vinner 4-2 av Kroatia och här är det så Ghana som vinner 1-0 av Panama och så är det efter vi Balkan A Tjeckia och Sydafrika spelar 1-1 Ujar och så vinner Schweiz hela 4-1 av Bosnien Herzegovina och så är det Tangeli det som vi har sett som är Jarskvalde som man sett sin er hit etter med Lonky Hollation on Air 3-0 og rett kors til Qatar. Kanada vinner hele 6-0 i Tøydøsten. Og så var det en dyster i Bolsje AS nye 3-3 til Mexico som vinner etter Sur-Korea. Vinner 1-0 av Sur-Korea. Mexico ser ut som Tara finner ikke fætter av rett enda noen. Kanskje ikke spilsen at du tar spille av hjemmevetlig Kanada til samme nå til 17-dysten og tar der vinner?
4: Nei, bilsen og bilsen. Altså, Mexico får ikke vinne ha, men du var ikke en Där har fyra där har byggt upp lite där visste det var värster och det är ju en stor fotbollsshow där kommer så att säga allt och vi gör basketspelaren så är sövlig att säga och så ruggade det ut i det första dess någon men helst för konta säga Luis Andrade det är alltid så att jag hantliga strukturerar det ut och tar här och få personen energi från avskåren och här är Snäcka gå så över himmelens skårare som har haft uppskattla bra att visste ha en mall i en tvejt och grätter hälsade pappa som upp efter och så var det öjlig intressant är alltid så i det allra första dess någon kan man sitta och huxa kommer att spela med Sydafrika
6: ja.
4: Aksum kvui skuldi blev vi att spela bollen upp. Det är einasta Mexiko i öllum för att komma vi där en neck från Mason och höven tröste och tar blev vi att spela den upp och det enda vi tar blev 1-0 till Mexiko tog jag att sex har missat bollen nu point framför mig. Aksum jag också kom nu kom.
6: Men kan du gå spela dig en bar? Nu hade hänt alla stan. Vi såg ju där vi Malmsberg kom såg ju där vi uppspelade. Men en gott skilja, visst nu låt oss se hur tunn för sig för när vänner chips dream det är halt vi alla vi kan se att det är det bästa spelande lie. Alltså bästa spelaren är två för fel dra att spela vi dream. Men en gott skilja visst två för talde för mig kvitt och just detta i en landskapping. Här Mali är att vinna och han har tvast nutje 8 och 6 för att bli bättre till att du just detta ice motor till dem ska ju det look short. Men till att HM have du att du har nästan en chans, kanske två chanser att få det rikka. Och det är tydligtvis att det är inte, alltså det är som Atlina, det är utvärdliga mot Mexiko och att stäka like, alltså att här fyra vår krutsch och så trillar du balten ut här.
5: Alltså det är, alltså fotbollter för mig är ägst nog snäggt töl. Och tölen kan jag göra där och det här säger jag pura grejt är Det som händer nu är som moderna är att jag skulle spela bollen ut för att de avsparkade antagligen. Det är bara firmon för topplin. Och hvis du vet att Premier League, här är tölen blivit brukt nu och det är smarrigt att sparka ett längt.
6: Ja.
5: Alltså det är färre här. Om det så kommer att stabiliseras himmen att finna ett tal. Och det är det första som är här. Och så är det där höga presset. Det är eisnet att statistiskt bära firmon för det stora linn. Så i förhållande hvis det är brukt i statistiken så löser det här inte så att han smarriga gärna det. Och öliga ofta gärna det att han vill pressa någon kanske är sin analys. Det är större att det pressar det nere. Det är det som är att hända. Men att välja att spela ut till den är ju väl. Men i halvtid i förhållande till Mexiko och Kanada och USA så hade jag tyckt det är viktigt att de vara vi yes. komma vågare
4: yeah.
5: så att och det här så ser det ut och så har jag fått en pappas det så jag tycker att de kommer att vågare och det tycker vi gått för kapisna vågare alltså
4: ja
5: kus longer och longer så på sporting kus select det klart
6: håller det där har stora firmor när att vara värst shower
5: Ja, det är ungivast. Det här ser man alla ständigt. Det är stora parter av dem som har vunnit hemskmästerhet i er hemavöld.
4: Ja, det är inte det här fallet. Du fastar en energi. Och Kanada och Mexiko och USA är fin, alltså det är fin landslig. Nu, visst det är så blir 15% bättre av att spela hemavöld, men så blir det knappt farlig. Och fast du, vi vänder gärna längre kappen, men så kan du bli något skiftigare. Alltså, då var barnen fram av energin. Och det är once in a lifetime du spelar hemavöld. Så jag har alltid ordentligt stått där och vunnit. Och jag har alltid ägstnat fotbollet där och spalt. Det är ju sin power, sin energi. Komma stær og tar den egentlig med for Oscar vi.
6: Ja, Jonathan David skorar för Kanada. Han har spalt
4: hattrick.
6: Ja, hattrick. Och han har spalt över här mot Koi.
4: Oh, ja, här är så länge som över. Ja,
6: Taimon här, ja.
4: Här är Brasilien, det är någon tanagen här gamla som spalt mitt av minja mot Rocco. Alltså, han är unplayable. Han debuterar i mot Koi.
6: Ja, ja.
4: Vid Lill, han var 16 år. Och Tarsia så tar, nej, tar Lötsjöle Mechland, men Jean, han var 16 år. Han spalt i östen för franska och Angelansli vid Jumor mot Rocco och Angelansli. Det var så 6-0. Och så är han igen så... Chef Stasberger ska på spel för Marocko och han var vanvittig. Jag var så väldigt skuffad över Brasilien, särskilt att vi förra året inte kom vi, men han var bara man hugsar bara okej, okay, heter en värsta.
6: Jag tar spurningen visst när han första att jag vet att du tror sin bunten och tunna stövet du är stå asnen sätter av fotbollssamband. Men hade vi så stor tutning det häver att fotbollssamband till dömes har vi hur ska Sergio Ferreira the best spelare att spela. Som kunde spela för ett land, spela för ett land. Alltså, vi har ju HSM spelare och för Kjellion, Stövon och man hällde kanske till Ronker i framtiden som kanske kunde väl gå och haft. Att man var väl inne att göra det attraktivt att spela, eller vad?
5: 100%. Men alltså, avbjörnsen är bara till att du söker liv upp så att allt vänjer som tänker dig ut. Och,
6: ja.
5: Och vi kvarstår det stöver som du inte får att avvarska som gör alla läkare i kyrvi.
4: Ja.
5: Och vi kvarstår det är det avsamgör. Och så är det här, vi tar, du arbetar med folkens. Det är inte alltid du fast, det är ideella. Och det är inte heller alltid att sammansättningen är. Alltså, vi otroligt ser det som ett sätt. Det är som vi kanske betraktar som tog den bästa fotbollsspelaren. Det är den bästa fotbollsspelaren i förrigen. Jag är kikt på att det är den bästa livet. Det är väl den bästa läggaren. Du har andra ting som spelar vi. Men det Jakob är det inte så färdig värld. Vi må ha läggare vi är. Alltså vi må ha flyger som för åtta landa och våra pressar här är. Och man ser, alltså bara tänka att Lundöm i hans Agnarsson, Marsten, som fär till Viborg, klarar han ordentligt till, så fär han i äretält och vi suttar också när han mänts. Alltså Nasprestält i Danmark, han har mänts i och fär.
4: Ja, och kommer Orsensli,
5: ja, och och ta sig jag är att han ska vara.
4: Ja ja, alltså vänjer så där kan vi själv boxa där vi tar en match med till som möjligt.
5: Till som möjligt, han tar också jag att han ska vara om det så ett hackre liv första eller det som ser upp i Lissabon.
4: Ja.
5: Det är väl spännande alltså till viser alltså till för neck för föringar för likar som är farna stär och tror jag väldigt er kommer hem åter. Jag ska ske till latt och annat tydligt. Men jag plejer se att han snackar med här Todd Johnson, han brukte två eller vad det tror jag är Lundby och han släppte jöknen att ta ett och så för att läska och ta så vi känner vi alla. Men ja. Han bäst ju för ska bruka så länge att så mo är lägger sig att tror
6: jag. Ja, men vi har sett danska på samband mot första även om det halt han nämner att det är och en för en sex försätt också att han bor nere och jag hos.
4: Ja ja, tack is fall det blir olika från vi eller neck från Olands spelaren Jockon.
6: Och tabish till.
4: Nej, det blir till. Men också, du får ju inte tvinga folk att välja färger. Alltså, det må ju komma inifrån. Men det är alltid viktigt att man runner aktiver. Alltså, hvis vi det var folk, unga föringar som flyttar till Lammarskar eller till Norr eller Svörs, ja, men så må vi dröna och kontakt med det. Och det är alltid så att man runner att göra. Men det är så att man är inte lastig för att du spalt en allanstest. Så det är väl ungefär framman, men...
6: Ja, men jag hugger som ända ner, men ens ner...
4: Alltså Marocko, en fun fact är ju, yes, a fun fact.
6: Ja.
4: A fun fact är att Marocko ställer upp i det första distan. Det är inte en av de nedlås som är fötter i Marocko.
6: Ja, men det är att det här, det är en bra år. Nu vet vi att hashtag ganska Qatar för att göra slukt innanför imiska utsatsgrejerna och så vidare. Det säger oljestaten och så vidare. Men även annan spurning, har du mer eller inte sett akkurat sån här?
5: Ja, jag hoppas att säga, och hatt är säkert grunden till årsöjs till att... Det klarar sig väl.
4: Yeah.
5: Det här är uppvandrar och i en skola.
4: Fransk akademi.
5: Här man ser 20 år nätt och så tar jag ett hej. Det var stått lite i Nigeria och Kamerun och så vidare. Men det här var så oskipat och trots det liknande. Det kunde ju bara gänga gäll.
4: Ja.
5: Men det gör det inte mer. Och hvis du tänker akkurat Marokko. Sista HM, alltså här kommer jag helt upp.
4: Semifinal.
5: Semifinal, ja. Och är det förfärdligt? Alltså det är defensivt och det är blocker och alltså det, ja, mer damat ordentligt väl. Men hvis du hickar kattar gör det nu. Alltså nu var det nekta hackar på vatten och yeah. Flott sig öjla nek va, alltså. Och piraten är dominerande mot Brasilien. Så det var en grundtult,
4: ja. Ja, ja.
6: Vi har ju de förra börsen tas om att ha en bergisk från Brasilspelare. Brasil häver det här. Det är ett gammalt att känta visar här gul och trotsny och blå och tjorsny och flatsy och tjosangren och allt det där. Men som man kan säga så börjar distren och det är som om att distren vill spalta i 2018 till att 2020 till Casemiro är mina. Och han vill skifta ut så kommer Fabinho in. Och det är då tvär, nu ska det inte ske som Jamie Carragher säger, leave football before the football leaves you, som han säger om Casemiro. Men till tydligvis, nu hugs jag sin muntlen när det är på hjärtat, hur väl han spelar och hur är årsöken till det är. Men alltså, här kommer tvär, som är lite sagt, det bästa för i Haspens och toppstige av brasilska mivadlon. Alltså, är Chile väl och Modric spelar kanske för Kroatia. Men Casemiro och Fabinho kontar... Är Brasil bara inte Brasil mer? Eller så stod när jag går i Brasil här? Alltså Vinicius för Malle till det.
5: Här man manglar alltså kvalitetsläkar. Alltså, det här har ju alltid producerats näkvar. Och det här hatt är det här som spelar. Så är det hatt att det är bästa. Det är i visst i 20.
4: Nej, det är det.
5: Men jag tycker, visst nu Brasilien ska vinna Hesefira. Så skulle det kanske inte så gjort.
4: Ja, ja.
6: Alltså så skulle vi spela som det.
5: Så skulle vi kanske säga ju men okej, okay, ja men så här har vi ett Fabinho och Casemiro boar inne.
4: Ja, där stannar där.
5: Och så stannar här var en trea ska renna för där och så har vi Trojar alla bara som yeah. som får frukt och det här hötte där garanterar för snack på så jura så att det sitter huxar.
4: Ja.
5: För det här är det som alltså Vinicius och Snärcha Rafinha.
4: Ja ja, Barcelona med den.
5: Ja, kunde finna en kvick annars rätt.
4: Att Thiago spelar ju allt nu så så där flör som säger en tung kan störa alla. Ja, så han gör två i mål Premier League. Alltså så han skörs mest.
6: Om kan skriva i kämpte det att han ta för 20 miljoner och
4: för vad det står
6: spelar. Det står spelar det att han ser alltså det som vi vant det av Brasil så så jag vet munnen för det alltså Romario och till Ronaldo
4: och Bebeto och Rivaldo.
6: Ja, och Rivaldo och så sen det sa Neymar och så vidare men alltså heter Oliver som också är nummer alltså tjän nummer 15 i Premier League som spelar och det ser nästan så ut.
5: Ja, men det först häver visst du är snäver att sjöna så häver Brasil ofta haft hattas läge av
4: Oliver.
5: Oliver.
4: Ja ja.
5: Sådana så tänker typer som ständer där upp.
6: Men i hög som han stretch is till diktarmässigt. Till tar sparska och någon annan alltså så förvant jag att det är Sampatoch som fär bollen och lägger
4: den. Du ska bara minnas att det spelar mot Thomas var skämtnal att ha hem senast. Så det är kvar mest spel mot ett gott europeiskt lag. Europeiskt är klart.
6: Fem falter hem smash där.
4: Ja, men tror han låta så igen. Och visst du
6: orkar för det. Så är Chile lite långt.
4: Nej, det är Chile lite. Men visst du först Lucien Longini, så har Brasil alltid haft världsklassa backar som kommer att sjösa
5: det
4: allt från Carlos till Cafu.
5: Här är stora vajklagar.
4: Alltså, tar det där av annan lirar.
5: Här är stora vajklagar.
4: Ja.
6: Slängs kämpa Brasil.
5: Och så trycker vi i eisen att du hever det här vi att här förvaltningarna är störst till här.
4: Yes.
5: Alltså, till nog troplast av det här. Yeah. Slängs där komma.
6: Ja.
5: Alltså, jag sitter där inte helt uppe. Nej. Men if I had showed på att hemsmarstaren är ett av de lunderna så långt i huvud i hemsmarskapet.
4: Mm-hmm.
5: Terrochni vi och Brasil det är lösen så dumma akkurat löten sommar Italien släcke vi.
4: Nej.
5: Så är nämligen så mycket där.
4: Men du ska helst undvika att att ta mot Marocko så skulle vinna mot Haiti så där vi är och ta kan hända så ölen dig och är halde ösnen Kashmir i den här spin men han kläckvar trots allt United så att
6: hålla
4: säsongen ja och tar här var en extremt donalig vänjare som är också ibus som gör en slott som är också ibus som dåra hanterar det efter en länk capping så tar kunn och hälsa blir bara bättre men alltså är där mitten det finns då sex chamber of Hamsmaster nej inte i när normalt men
6: så är det längt fra.
4: Ja.
6: Alltså, visst är sex under lån så skulle vi nog ha en Marin Brasil.
4: Ja, ja men ta då chamber knockout ta kan hända.
5: Var steg kvartfinal stad.
4: Ja, nämligen.
5: Och ta ska
4: jag. Jag vet inte kvänder kan möta vem men alltså.
5: Låt oss se där möta Argentina så är det
4: så
5: är det helt annat just. Så kvartfinal så är det kanske vad gör.
4: Ja.
5: Så det är
4: fantastiskt. Det är jävligt intressant och vi sitter öll kvar över ta gold blues när kommer vattlet. Du te är bara en pastre av HM legacy liksom man säger. Vi måste hit till Brasil.
5: Och det han alltså nu jag ser tror jag det att vara nåtar dyster och Brasilien spelar efter något och är för att sätta
4: dem. Ja, och hit var en bindeklubb av ball. Så.
6: Ja, så det bara var det. Kan jag sa att du tar USA?
4: Ja.
6: Ja, och visst, helst

0: så det är akkurat hänt till Girarne.
1: Ja, och där har vi ju Ice Lakers utifrån, där har vi Ice Lakers som spelar nu större kappingon, och så har vi där helt säkert Ice Lakers klassar vänjer nu.
2: Mm-hmm.
1: Så Pochettino som har nekvar runt ja, ja. Och har, och där har vi i motsättning till kanske era nationer i Europa här vill ha era kappingar och annat tydligt, så har vi faktiskt arbetat fram emot i HM och 4 år.
2: Ja, det är det.
1: Alltså, bevisst och vi samlar er och annat tydligt, så man skiltar alltså, till heter det, nästan en li.
0: Men jag var så för 8 år sedan, så sars du när jag går i USA?
2: Ja, alltså det som jag sa, mont sagt det som jag minns, men det som jag sa, att ta var det sådana powerfobbelt, om du känner på sitt in, så är det alltid li som du vill skipa i, och det har varit extremt alla renna, så ta var nekve metrar i linon, och så skall du helt enkelt ont med att MLS är inte en jag vet, en vanlig lika idé. Alltså, tar spela lösning över fotbollet, men kanske vän vid Europa, men till er, alltså, tar öliga framhållet på sports science, och tar väl för fysiska saker. Så vi hemma av ett firmon, så kunde det gått över en dark horse till en kvartfinal eller något sånt. Så tar det här och flott sig extremt när jag såg en HM i Fyrdalheim, så tar vi Tony Mjola i Malvi, Sunnon Hestella och Alexi Lallas sitter som experter och ångstande och allt som man ser för kärst. Alltså, allt. Ja. Alltså, jag vet inte kanske experter i basket eller något sådär, det är helt otroligt, men det är väl gott för fotbollen, det är bara 300 miljoner i USA, så det är viktigt för jocken att USA faktiskt gör det gott. Håll dig.
0: Vi ser framöver att basket sker runt Basea, och så håll dig i Skottland, omframt av vinna 1-0 Haiti, så vinner där SNJ Görsten i alla ställen, och till er söver om Tegenkavis, när Tjecha på uppnående mälar runt Boston, eller kvar där, och Ölja Stottler som att avvinna SNJ 1-0 och Chowsankring till han runka i Berroi.
1: Så, och så har den några fantastiska Sanger och Divet här.
0: Ja, alltså det är fantastiskt. Jag är också Tyskland, Curaçao, här blev vi tjärtje er HM för störst utkänt. Det äntar tjejart och hinner på en linje i Bölsen är så fulla på en strånd som vinner 18. Först för jag säger Jan Diamante som uppenbart är det stora som öll skulle tjejpa nu i sommar. Han spalte och han var funnare och så chans med ända vi har skorat. Här vinner oss 1-0 och Ecuador, och i samma sättning kunde jag också med tjejpa Bölk F. Holland, Japan 2-2, fullt röna kassan, och så vinner Sverige. Tar den mitt nottna, jag ser det, syns under radaren, det vinner hela 5-1, och då är det alla som Isak som inte får sätta beinrätt i Liverpool till han brottnar. Han skårar i Kimmer Kong, och det här var så Eisen Premier League-vinnaren i Gökeres i all uppnån. Ja, för balkar vi, jag vill säga Leon som vi inte man kunde komma nog
1: så
0: länge.
1: Ja, nog så jämt allt det här. Alltså, det är troligt att få det uppmiddel helt större. Mm-hmm. Men jag tror allt land som, eller stora partner i land som har fotbollstraditioner, ja. och sagt han skulle föra långt. Och man ska inte glömma helt det att ett eller jaunlager, för snäga jaunlager. Jaunlager ur det första listan är ju en fotbollslig.
2: Ja, åtta bäst tror jag den kommer att göra.
1: Det är det här som är det. Det är ju då långt det enaste i, så ska vinna enaste i, så ska vi göra.
2: Ja.
0: Holland?
1: Alltså Holland...
0: Nelly Boys, nästan.
1: Ja, och jag har alltid, det som man ser i Holland, det är att sånt att det är gott, men man ser att det är akkurat inte helt där uppe. Det är för negativa fejler, och det är inte ordentliga sådana här hemsklass och alla bara långt, alltså värjande stärska med vallarna, men här manglar lika den sista X-faktor.
0: Men vill du betyda den här att Lumsensson som Memphis Depay är... en viktig spelare så att han går till gap på
2: till inte krem till krem. Jag har alltid här manglar lösen, det är det som hjälper öliga avvärst, det är stort läget i Japan till att teknisk förlösen till att japanska spelaren är helt framöver och tar orskar renna sjölna svarta, det var en öliga intressant det större, och Van Dijk kom så han var mest skorande varje spelare, han fär så näckar en böttekassa, men med Holland till er sen så vill det reaga över där, men här manglar där ordentligt stöd, alltså det är rejält Frank de Jong. Ja. Och Van Dijk, jag vet inte mer än några grannar. Annars hade det varit intressant att Sverige vinner för mig att ångest när han kvärdar vid mitt om nottena. Ja. Och tog ju fyra gatt ett lag med ett halvt år eller ett år och vänjer han var bara kortlös. Ja. Jag tar det här på femma, vänjer så tog ner sig över kortlös. Ja. Och hin så värt sig Saudi-Arabia att hon har Argentina och Sagan slag han blir bara hållare in. Alltså det är ju aldrig hänt i Europa, man också bara cashier det. Men det är så näkva fascinerande söver alltid.
0: Ja, och så får det sin sådär. Det är ju rädd ofta att den första veckan släck chansvärar vi resten av honom. Att liksom att tacka vi är kjolver till mig av fotbollströtter. Det är rädd att jag alltid tog slant. Jag har en fight av fotbollströtter. Vi har nästan ner flöknen och allt det här. Men så vinner det sin tjej att, och här är det spelare som kunde att du står och sen Kai Havertz som skår ett Feynman Champions League-finalen.
2: Ja.
0: Han är utkjält där för att köra mål, men han är här. Florian Wirtz, kan han vara bättre än medelnivå i Liverpool? Det är väl sannolikt att hoppa till att här är rinker. Men det här är en slottspelkare, vi är inte lömsa. Han är en sån hatt på kvart den nästa stora mivaren värder ute i Europa. Tyskland,

0: kan ikke avskrive der.
1: Slett ikke. Og det er en av dem som er bryr som ikke vel at jeg har sagt at det er standard til så istas.
0: Og i her som balt ikke noen til dem, så du vinner så størst der. Hvis du vinner den neste distan, så kan du bryr at spela kost.
1: Ja, og få flere leger aktivere. Det kan jo være påstått hvis karantener og skier kommer. Så.
2: Ja, og det blir jo en øyelig interessant vennjørsbund. Hvis vinner du tvar det første, hva gjør det så? Vil du legge rytme til en vik i middel distan her? Altså, danskerne er jo i 6-1, har vært å komme over og vunnet i Uruguay og spalt hjemme mot Skottland. Så møter du Tyskland jo og vinner 2-0 og alt Danmark er gås. Men altså, det enda er jo faktisk via Tyskland kommer ha en finalen med Argentina. Og ta, snakker danskerne om at han har Piontech skulder ganske fullt av sin flere spillere. Og så så det är ju bara point fram.
1: Ja, man snackar faktiskt om det skulle jag ha tappat. Att man mött Marocko istället
2: för Spanien. Ja,
1: ja, och Kanada så Mexiko då. Ja. Så
2: det var svårt semifinal.
1: Så är det ju semifinal alltså.
2: Ja. Så det
1: var det är en taxis för Cheshire då. Och
2: i det har det 62 lagar vi. Jonkri rent upp i tre spelare vid Lenniga spelare så. Alltså du ska alltid röna få hålla allan hopen till men himmen alltså Onkrausen spelaren vill gärna ha en toppscorer och så vidare så vidare.
1: Alltså kvar var det Onkland som hej planlagt en Wenger
2: det. Jo jo det sa jag ju.
1: I mitten det snar.
2: Alltså jag. Jag lucka in.
1: Jag lucka in det men alltså här ska spela Wenger det mitt och i kappen.
2: Ja.
0: Kamp Verde Spanien det var något då som 0-0.
1: Ja, och så kan man säga att det var fantastiskt och det är fantastiskt att det klarar att hålla det till sist. Men låt nu hitta tull och säga att jag har inte kostat några avslutningar där ute och vad säger. Vi snackar sen om respect the goals och annat vilt. Ja, ja. Spelar han hade sin touch för så trycker vi att så vinner Spanien nästa nutch.
0: Det är en charm vi har.
2: Ja, absolut. Då ska minnas att det här kan göra att han drunk som är värst om man skulle få ut det konka fisk ner i sant någon han för kanske spela för Bolstein för så kanske kommer en nutch stöd nästa ner till att Cap Verde gjør det så godt. Så jeg aldri, det er jævlig charmerende, men det er ikke at jeg kan feile, og her skulle vi ha en vinner til Spania. Men hatt i charmen for fotball til alltid. Og vet at du, og i førre nummer, er jævlig glad for å spalte 0-0 mot Spania, om så mamerne er i stedet som lustest.
1: Og det er nærmere vi vet, du kan hitte etter og si, at hvis her kunne, så kunne vi da i Spania, på en annen måte.
2: Ja, helst så det var en stasjoner til Spania. Så der flyttet bulten vel, og her var alltså här var nästa skott av mål men inte så öppna chanser som jag kanske förväntar. Jag har alltid mig inför en Jones rätt det görs en småskalder.
1: Det och till något här alltså Jamal och sån här Williams som skulle göra mål till Spanien och där är han var skatt tillbaka och där har vi känt den topp alla barn som visst man tycker rätt det är ständigt man väntar kan jag lägga mål
0: alltså. Det har helt haft lunch.
1: Nej nej.
2: Alltså visst du tycker att Barcelona linjen tar det var allra bästa Messi värre. Så spaltar fantastiska fotboll vi sa vi en gäst och Busquets och allt. Men tar det du ikke vunnet alt det der hvis Messi sværer. Så jeg har det sint på samme måte i Spanien. Jeg må alle må ha en gode kappen for at det skal bli, altså, for at det skal komme helt opp. Det er ikke om jeg gjør det, jeg vant det.
1: Ja, men da har jeg alltid haft vilja.
2: Ja, jo. Eto.
1: Torres, altså, jeg er nok ikke i Spanien. Ja, Spanien. Det har jeg haft det her som lukal har vært gjort noe mål. Nå mangler det ordentlig å ta på alle. Og det er ganske når vi spiller studiet her. Det bruker jeg jo ikke. Det er kattelig å falske noe gjøre, og han får atre etter, og så skulle vengene inn, og så. Men vi da var en sær vänker som är toppskytte.
2: Ja.
1: Salah i Liverpool är vänker och toppskytte och det kan ta sig att bliva Laval. Ja. Brasilien kan det som blir Vinicius eller Rafinha så så.
2: Faktans. Alltså jag aldrig bara drölja över det. Jag aldrig tendenser är inte dansar mig i förska fotboll till det att Adli är välkipa är att standa väl i blåsnån så då måste ha omkring en X-faktor spelare. Och om du inte har det så vill det inte komma längre ha hem. Det är jag nog säker på.
0: Så blir det på Brottsburg hvis det ska vara. Vill ha Balke vid Belgia, Egyptaland här spelar där 1-1 och Iran och New Zealand 2-2 så här är allt sin stagenärst och hindbalken och balken till Spanien det är som i anlägg med Saudi-Arabia och Uruguay. Hvis inte vi till våra lösningar av Belgia skuffar oss inte det kommer vi kanske leda sin affär. Frekland vinner och Senegal. Det var helt stort, det snart sett först 2-2 Senegal när vi vann och Frekland och Teluga som vi har tagit bråd vi ser kolonierna kan man nästan säga och i hinn och dessna är det så norra som vinner och Irak, vi kunde kanske truva Lutzinder och i norra, men är det att nog kött att komma till Argentina och Algeria 3-0, det var sagt ta Messi, vi slinner ut ur HM ända spelen ut 2018, hette en av kanske det sista HM, nu ständs han som hemsmajstare och har funnit hattrick och genom HM 18-18, ja. Och så har vi hinspelaren Ronaldo. Portugal har nog inte varit helt här som det är utan Ronaldo. Han har skått och äntligen ett mål. Men han spurningar som alls börjar nu är Messi och Ronaldo. Och jag vet att jag nämnt att svära på det bara nu. Men är det där lika så när jag en avbjöring som där är ett valsignals? Det här är ju 38 och 41 alltid. ska säga det.
1: Ja, det är där. Det här är en avbjöring. Det här råkar vi. Men alltså, du spelar vid den bästa läggaren. Och hvis han är 40 år gammal så är han 40 år gammal. Och jag tycker att det som är rörligt viktigt och jag som tycker vänjarna har varit hos om, det är ta i sig A och det här vi. Så är du faktiskt, alltså, så tvingar jag inte som man ägstlig att säga att jag heter det jag kör på. För att hvis du börjar köra där bort någon annan tid, så blir det oro. Det kan inte omgängas. Så du har sagt att vi brukar där, så blir det där spelande. Messi, hans lärare, Jöknens, jag tror i mål. Ronaldo, han kanske inte kommer till någon ägg. Och det är Portugal heller inte. Det är inte att säga att Portugal bär avhänger Ronaldo. Det är så rävliga när det är goda fotbollsspelare. Så där borde kunna få den. Hej och imen där. Det var första dyster och det är massor efter. Det här kommer eisen att komma längt. Men jag tycker att här eisen kommer att hoppa av och på det här vi att traditioner, alltså jag var gått i fyra år mellan HM och man kan säga att det är så många likar och allt det försäljiga, men jag tycker vi kör det i Portugal kör alla vägen. Då tycker vi mer på det här som här var vunnit för.
2: Ja, alltså här är en liten markant eller större detalj att det är att Ronaldo är 41 och Messi är 92 till 2 år som är nog så näkt när man kommer upp i här årene. Och så häver Messi omkant vi är hänker av sina fair och sina power. Han är ju bara ett unikum utan lycka. Och nu ser han fett och motiverad ut. Och Ronaldo är alltså är hänker av sina fair och ligger halt där uppe. Messi gånger sin och så ger han genialiteter så... Jag halde att det är en större avgång för Portugal än det är för Argentina. Och det ser ösning ut som om att alla lagar är runt om Messi till godrunds att ta imorgon. Jag halde kanske inte det är på samma att till Portugal långt.
1: Men kanske är det förhållande yvasta. Och så ösning att nu är det toppa alla bara. Och hvis vi skulle vara ärliga så ta vad bäst har varit långt. Han är omskullad det sista åren. Men det står här står ju inte till långt näck sedan tar av långt.
0: Men så har vi också. Vissa Scaloni, vänjar i Argentina, kommer till tennistövna att i fjärningsfinalen så är den bästa maten att spela desten är utan Messi.
2: Ja, det kommer jag fram till.
1: Nej.
0: Du sitter i längkapping. Det kan vara Messi tröttast. Det kan vara allt. Vi alla är vinningar. Det är Algeria. Och han vinner 22-30 mot Jordan. Men låt dem se att han spelar 16 personal och 18 personal. Att han får spalt det så här i distnär. Men det är tydligt att nu är Messi skrantar. Han är inte något. Hällde du att Scaloni kan sätta Messi i bunchen. Och jag vet att det var säkert hände. Ta Santos firman vänjaren till Portugal. Sätter Ronaldo och bunchen i HM i Qatar, han blev beinleis, alltså landaswitchare, och han blev hatar och Ronaldo kvätte vid han och allt möjligt. Samma år som en första hand till EM och allt möjligt. Är det en stor vantiga? Vad ska Scaloni göra? Vad ska Martinez göra till Portugal? Vi ska finna det av. Bästa ligger är utan att se stjärnorna som tydligvis har en nyckel. Kanske inte kvar som mata.
2: Ja, nu känner vi kvar kan mata. Men det viskar ju som om att Messi är mer friligare, passar sig själva. Och han är, som jag säger, Jan, han är släckig av hänker av fair och att han ska renna igång med. Han ska ha bulten i skäckven och så finner han på. Så då är inte så att jag firma att Messi är problem. Och tar av allt att han är god runt tjockon. Vi fär alla med honom. Rukar vi ut vid honom så är det här där. Ronaldo, Himmein. Alltså Martinez har fått citat att när det snackar att säga Quitox Ronaldo. Alltså han har skorat 1920 i mål i sin karriär vid Manchester United. Så det är långa man kan ta ut.
0: Nej, men är pura vi på att undest mot Konko.
2: Ja.
0: Där falskar det.
2: Men kvar på spalten Konko. Ja.
0: Nej, men är också kvärt nu att du ränner dig i Tyskland. Och till Tullevois att Tyskland för utnyttja. Vi står en man alene som är en blind passagerare så för allt spelar jag ner och ta avskar resten av spelen och Portugal som ger det att du kommer något till hina stunder. Argentina kan komma som stöver. Att du möter en så mycket stärsk och lia att hvis du utkäver och du kan skulle spela 120 minuter och det kan vara ett öliga hejt. Klarar du att fortälla för dig om det är faktiskt ifall jag skiftar dig in mot räntan och...
2: Ja, säkert jag alltså sagt det är Messi du kommer in 5-4 så jag har ju satt någon så ränna in i fyrt. Men alltså Argentina har ju en spelare som är bara i närnamen av stöden till Messi. Att det är det. Det blir världsmaktare på att ta varann 35. Torskan älskar den. Alltså, så att här är inte problem. Jag har alltid känt en diskussion. Tar det tystar vi. Tar det lite på deras köttner. Tar det av dem.
1: Ja, och det tycker jag är det. Det är att du tar det här tystar vi så har det långt sagt. Ja, men vi hette det här. Hette det här vi satsar på. Hette det här vi gör. Och hette det här vi trycker på. Helter. Jag tycker inte för att bryta det här. Ronaldo, alltså, det här kunde ju komma ut i under skia. Ronaldo var ju ute i en EM-final i halv, ja. Så, det här kan ju hända, men nej, nej. Det här är, hade det här som det här har kastats ut på.
2: Och Ronaldo ska nog för att skåra. Tack till Pura Rult. Alltså, han klarar sig att låta vara skåra. Han är inte god vid VM, men han ska nog för att skåra och mål. Det är ju inte det är ju en länkkapping.
0: Hvis vi så färre, vad gör det till... Ja, vad ska jag vara sporting sätten så vi. Är du utan att för en known alltså men du provar stäja så står vi här och hör en spelare som är så goer att han säger att kvark är hos eko eller kan fittla eller nej men du fast skulle sätta en dumt att han säger inte att faktiskt borde du sitta utan för en lade och kusse German till flera vänner som säger att han tar för oss att stövarna kommer här till en spelare inte lika goer som han huvudare men resten av bevisstheten inte spelar någon inte kom vi till det här realiseringen.
1: Alltså till pura grejt är att min erfaring i Jögnö Grar är att ta läggar eldast så ska du så ska man som vänjer bara säger tjera av Aren Kappingen börjar Aren Kappgrar börjar kom jag brukar hända och så bara säger stövan är så spelar han och han sagt för att tog att äldre läggar av bunchen så ska minnas till att öle ofta så är det ganska man säger det är ju äldre så hör man ju unga läggar och hoppna isne. Och kvar hur visst är och teach them all the time och kanske bjuda dem ner till jag glasar in eller en dövra eller prata med där och så vidare. Det är så att där äldre läkaren tar aja, vänjer ner i lunch. Där äldre tar aja, tar aja simpelthen tar unga läkarna. Och en äldre läkare så säger han, hvis han vill eller inte, han skifter rum, så gör han det. Hatt är ju om att säga nekvastan runt omkring så, så här är här bara att här har valt Ronaldo, här har valt Messi och här kommer att spela om han säger att det är häftigt för att jag ska gå röra vittar
0: det bästa maten är hjälp
1: ja, du täpper visst du
2: ja, och i Tjahesenbaun respektive London och tar det ju alltså, vi sa omkring 20 år gammal vi men skvör är vi helt känns att de alla vinner upp till Ronaldo
1: akkurat, alltså att här hatt är en älskild om att här går
2: men alltså, kunde vi söka att han för att äga Ronaldo ut av Trusjefär ja, det kan gått hända.
0: Ja, nämligen att det var sånt här i huset. Kunde det skilja att det är, jag hade det som är Premier League kallat det kanske för James Milner-like låten. Alltså, du är inte på appen och skifter om dem, men du kan inte spela om något när du spelar en plåts i här. Det här är det här. Om du så livet.
1: Jag tycker vi är sen Ronaldo har skiltat över Disney ut och så före 2-0.
0: Ja, hällde du det?
1: Ja, det tycker vi. Före 2-0, ja.
2: Men han skorar
1: med. Han skorar jag lägger latan för så tycker vi att han har exploderat över Disney. Alltså, så jag säger det som ett totalt nyl för den nästa.
0: Hvis vi lukar runt av Lutzendri och kanske att det här pratet, det har några spurningar till dig som vi där snar för att få det av helt allra sjukt. England, Thomas Tuchel, han har vi gjort akkurat motsatta. Han har sagt farväl vid flera av Timon Essentrisk och Stjötten och här vid HSE och tar han hej med och till sörst att ha en högra passinger i Real Madrid, Trent Alexander-Arnold så säger han nej. Han letar Phil Foten vid rätter, han säger Cole Palmer du släpper inte vi och han har pura grejt sagt att jag vill bära ha kjalt Harry Maguire och Rodgen Swinchen och Amer som han annars här som han li med över. Han säger, jag ska ha harmoni och jag ska ha livspelare. Och jag ska ha spelare som kunde göra det här för mig och som talar så i Sverige. Och han har inte finnit skrift i första röntgen. Men han får att vara i Kroatia och genom framgjordiste, Atle.
2: Ja, nej, det är inte tack och väl. Och tar vi under frontfot, som man säger själv i början av sätten av oss. Det går då fullspid. Kanske det som vi känner från Alfemston i England är att det kom vid fullspid av kassan. Det ser vi är öl och öppna till lötena och tar overpower där. Men akkurat det han har valt som han valt. Är nog så samfört rum att du blir vänjare till England så måste du göra det på din mat. Du kan inte känna lust efter kväll. Folk säger att han är, hvis jag ska dodge så dodge på min mat. Och han har så valt att harmoniskt. Hållde det nog så tydligt att han har valt ett kontrabaserat lig som är rocknar vi därför inte hållt alla vägen. Han lät Morgan Gibbs-White berätta att Phil Foden berätta att Cole Palmer berätta och Tamara tog att han följer okej, okay, Tyrus syndrom och Tolland att ha rott han för.
0: Ja.
2: Och tog han till John Crayer.
1: Han har valt, man säger att Pura Grätt hette det här som startar och hette här uppgången till resten. Ja.
2: Yeah.
1: Men jag är syndrom enig. Det som är spännande det är att du nu omyndar där är att England, nej att England ska spela och tar kommer att om 1-0 och nu skulle de ha bollen och lite spela bollen mot det. Så kan man säga okej, okay, är det kanske några begränsningar i här så där inte här vända ner speciella som så kanske kan sätta man där och så där. Och kan det här komma kosta.
2: Men det
1: men han har valt inte vad du hade omständigt som vill näga.
2: Ja.
1: Men så såg vi både mot Kroatia och Lugala, alltså första kvarteret här, alltså här auto där
2: och allt.
1: Alltså det var fullständigt vanvettigt.
2: Ja, det var.
1: Så det kan gå för andra rätt, men just nu så att du väntar att onkel ska spela vi öl och näck vinner, näck var energi. Ja, och spela näck var dyster och det var hett och alltså.
2: Och länkkappa går över.
0: Ja, för näck var Premier League spelaren.
2: Jag helt så att Jordan Pickford har sett öl och gått ut och öl och näck vänder spel. Han sa totalt förbrytskrut och helt av varje spel var inte prangant. Så... Men det nämnta sig det här, vi suttar ju helst kostar i Erik att vänningen kostar uppföra sig. Tar skulle ju vara samman ju helst i en 5-6 veckor. Så han är ju spelat just för stortlagare, men till halvt höll han är valt en av som att spela fotboll på.
1: Ja, och det är ju inte, alltså värningenmässigt är det inte där stora stötterna. Alltså Stones är ju släckt spalt i år, han spelar 6 fotbollsstyrare. Och han ligger och är han vid till att inte diskutera det.
2: Nej.
1: Och så är man säger kanske så blir Valder som nummer 2 framom kanske Guichi. Så hade öle spänt och backhand är det ju helt rätt så att att man
0: till inte Ashley Cole och
1: nej akkurat
0: att alla där så men så vidare dömter som har varit ett metra vid med det bästa
1: men metra när Remy Valder är ju
2: helt ja Bay Reese och så Anderson är how does inte är rockt vi att ha varit för och Henke okej han ska börja avsluta och sätta spelet upp. Det är en länk HM-kapping, det klarar du inte ens om alldeles. Det är att backup John och ner han själv som förut Saudi-Arabia, spelade i Brentford.
0: Even Tony, ja.
2: Och var han själv Aston Villa med Aaron Watkins.
0: Ollie Watkins.
2: Det är sin sås. Yeah.
1: Och kantan kan man säga, Gordon som ska till Barcelona, han dumpar ju Louis.
2: Ja, det är helt enkelt.
1: Synter alltså. Det kan vara Louis och Rashford synnast för.
2: Ja, men hemma i en kanta kan ska vara större än Rashford så tror jag att han tror som Gordon inte var att låsa ränna. Så på tammaten är det gott säga. Men det kräver bara att du har det rusligt.
1: Här är det bara inte hintuipa.
2: Nej.
1: Alltså här är det inte Palmer
2: att
1: andra att han slapp i. Det är alldeles synd löj.
2: Ja, och han har valt Bellingham som inte tror just i mittellinjen där. Alltså han är bara en power runner. Jag tar ju med slash Bellingham. Men är nog så säker på att du har valt han som touchar. Ja, men så är det bestämt släffa på ett dubbelspel.
0: Sir Harry Kane, vad heter HM enda spelet tjärmannen som flätten blev till Sir Harry Kane till att han ger ett land helt otroligt.
1: Top shot signast och vi har haft en fantastisk år i Bayern München.
2: Alltså. Yeah.
0: Men det är som du säger, det ska vara han. Visst är det
1: för
0: England?
1: Han, vi ser England ska längst så ska han ge sig 6-8. Ja, alltså man har haft sig 6-7-mål nu i Top shot. Nu är det ändå Steve Myers.
2: Ja, kanske det blir en nödvändigt.
1: Du ska lösa en lång grupp alltså.
2: Ja, jag tycker vi inte, han ska nog bli kör för det eller sådant. Men jag hade han skorat mest mål sedan Gary Lineker till enda spöld till England. Men alltså tullen är brötast att bli flera mål. Men hvis du ska bli sör så ska du vinna VM och Tess och Tess firma England ger. Och Tess som vi alltid glömmer till att England är värd fram följande finalen och startar i finalen till EM. Vad var det VM-semifinal då? Eller kvartsfinal?
1: Ja, Kroatia.
0: Halvfinalen mot Kroatia.
2: Det är inte Russland.
1: Russland. Det är Russland.
2: Det är inte alltid kommer kvartsfinal.
0: Ja.
2: Så.
0: Tid, Sigfrid Skål Klemsen och Atle Gregersen. Vi färra till några spurningar. Här är HC, här är inte tryggt här nät. Här är onkan länka för klaringar om kvarta kunti och kunti vare. Här är det nack så bänt om att du vill gärna lycka fylltja en förklaring vi. Och några ting som vi släpper först. Kvar att du kunde höra en grej ha en vinnare? Kvar att du kunde ha valt en ha en vinnare?
1: Det har vi i Frankland.
0: Yes. Fint. Sigfrid, kvar vinner HM 2016?
1: Jag kör Frankland.
0: Yes, och kvar?
1: Ja, men jag tycker vi trymplen där har varit stärkast av Lee och där har varit de flesta kreativa läkarna och runderna. Jag tycker vi trymplen har varit här. Och
0: hvilka grejer favoriter är det här? Är det pura grejt eller har du...
1: Nej, men så tar jag henne som har vunnit för. Så är det Tyskland, Spania, Argentina... kanske Brasil.
0: Okej. Okay. Atle Gregersen, kvar vinner HM 2016?
2: Det är ju Spanien.
0: Lika nu. Och tung fråga en gäst.
2: Jag tar Birgitla, jag får en luttland framåt, jag tar Vaknacenter och tar Voices i Spanien kommer. Så är det kanske 15-20 år när det kommer öle längt. Allt tar ungdomslandslivet vinna VM eller kommer i semifinaler och det är samma ju 21 uppe och Nujan. Så tar vän vi vinna och tar här en spelstol som för att gagna dem 17 i kappingen här där halter bara bulten och trötta in här. Och jag ser att blöder slugga belastar så jag har nog frågar men ta sikker sig det så säger Spanien och jag trycker faktiskt på det.
0: Visst det blir till så mötas det i finalen.
2: Ja.
0: Fint, vi får vi göra till toppskyttan. Har du en toppskytta? Hvorfor steg vi godstilvann hon helt om? Jag sitter under boken och läser och tar det Romario som blev bäst spelare, men han blev faktiskt inte toppskytta. Tar det Oleg Salenko. Han får så under 5 ut i ena distan. Här blir ju eisen till.
2: Det var toppskytta.
1: Det var toppskytta.
0: Ja, och Stoichkov.
1: Stoichkov, ja.
0: Ja.
1: Alltså, till ena tiden att det är Lundsjömmelängt och det fantastiska hälsoförhållande är att tar står ju alla barn är i allra kommande gångt. Alltså utan Ronald. Så är där allra här och så Charles Winchester har rätt mål så tar det ju kommande gångt. Men är valt att Frankland kommer ju att landa i finalen då ska vara rätt och tror den pappa som så kommer göra mål så där.
0: Ja, han säger just med som en ordentlig HM-spelare, men det är inte bara om Pelé alltid och något annat. Han vinner inte Champions League och så vidare. Atlan, hur är du i toppskytte?
2: Det är Erling Haaland.
0: No.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så han skorar i Stimon och han gör det 2 senast och så får han göra hat-trick nästa fär och så kommer det andra på färan tror jag 4 eller 5 dyster. Så han får 5 dyster så kommer han på Dutch Mall. Det är släckligt Norwich som är det längt. Men han skorar mål i Stimon. Och kvar för Premier League startar så har han gjort 8 mål det första 3-4 om förrän. Så hvis han kommer, hvis han vinner den nästa dysten så är det långt vågare. Så är sig Erling Haaland fjärver på tvärs.
0: Ja, men det är gott. Men Gary Noor kommer inte helt att spåra in. Nu ska du släppa svära först. Men kvart land vant att du för att klara sig bättre än vånar. Kvart var det, du nämnde 54 januari, kvart var det Sverige i Bulgarien, kvart var det, jag vet inte, Marokko från Sainas. Kvart är det här landet som du vantar kommer redan ett långt än man har rocknat vid?
2: Ja. Sen drinkt man inte vet hur kvar kan spela mot kvar. Mm-hmm. Men tar vi, hvis vi ser så här topp 6, 8 land tätt ägare på sjur, så får jag se USA.
0: Ja.
2: Tar här var funtlig, tar en öle stärska människa. Tar finns en goa början och tar hemma vårt så en kvartsfinal då.
0: Ja.
2: Och så.
0: Ja.
1: Och jag nu hade jag faktiskt ägstnäkt om min bon, men jag färdbar till Mexiko så.
2: Ja.
1: Det är hemma vårt som spelar bara kan göra att det kommer öle lagt. Och så hoppas jag att det blir nordlöst för
2: dig.
1: Tryck och mer på norra.
2: Ja.
1: Men det blir ordlöst åtta om det kommer längre efter.
2: Ja.
0: Atle, så kommer jag rätt här. Jag ska ha en av oss här topp 6, topp 8 som fullständiga kraschar. Hur är det så?
2: Alltså, att han har första omfärd så kunde man sagt Brasilia att han har man i sig. Men i halte bara, trots att han till er vanns jag inte att det blir så störst trösta. Men trots att han till att komma för oss så längre lugga alls. Så är för sig Argentina krasch.
0: Argentina kraschar. Ja. Och vem är det där? Får vi bara känna oss
2: där? Två i tredje här. Vad finns det att när så ruggar det ut? Det är öliga ofta att ha en vinnare kraschar och ha en matta någon.
0: Sigge?
1: Det är bara tvär förhänt att man har ändå vunnit hem. Det är nekvar sedan. Ja, kvar var det här? Jag tyckte att vi var i Brasil.
0: Ja, tog hävet där som inte ska komma igen.
1: Nej, ja, jo, alltså, men jag har där i Kjallan vägen. Jag tycker att vi tar ett där möte och ser... passerar där avgångar mot Marokko så kunde få avgångar mot det var det inte Schweiz eller Strunke eller så kunde få trubbel
0: mot Holland
1: nice
0: ja.
1: Men Trajan säger att här kom han öla längt.
0: Så är det den sista av oss ner fem spårning som jag sent igår. För ständer efter som HM spelaren 2026 var det ett Maradona i 64 eller Messi i 22 karriär vid kvar är spelaren som kommer stanna efter som den bästa i HM 62 vid tum fortsättning så det var med om
1: det
0: nu.
1: Det är eller troligt att kvart vill man bästa likare utifrån. Ichanait alltså är det han som kan mest kreativt är det man för efter eller är det ja men i 2006 tar det ju Cannavaro alltså med värdelägar i Italien att du till liksom här där och ta är väl jag till och Sandra med så färg in och se att det är tallikar som ger att kurver har spars där.
0: Ja.
1: Och tog förrän så alltid att det var en pappiast. Så han gör att det som alldeles med trick för att göra och för att han vinner ja men så är det han som ger munnen och tog för han den bäst.
0: Atle, hvis du inte släpper sig en par veckor.
2: Ja, så rullar jag på. I här vi har ju Olise som var, han har blivit extremt gård av Bayern München i år och han var östen distare av Gendi och möter och jag visste att det är en pappa gör 2 mål där han rullar över. Men hvis vi ska välja någon annan så har jag nog bara ett som nu har vi en många gänga planka nu, det säger Spanien, så vi må se att det blir Jamal. Men annars har alltid en pappa har väl längst en präckvast i att han är en HM-spelare. Han är ju ganska 1 eller 2 HM-meter så han får ända via ha en 22 mål där han är för Liver. Men ifall jag säger Jamal till att jag trycker på att Spanien kommer längt och då kommer slängt åt annan.
1: Ja, det så är succé, ja.
0: Och först när du kan nämna Osman Dembele som är Ballon d'Or-vinnare.
2: Ja, han orskar spela med en rush. Så.
0: Nej, okej.
1: Okay. Nej, han är inte man säger. Här är hin, ständer hin som lägger framför igen.
2: Ja.
1: Han vill flottera position och allt så.
2: Ja,
0: ja men Sigfrur Skål Klemsen och Atle Gregersen, tack till för att vi här. Tog jag vid Hesson så färre vi där runda av fyra Hesa för första veckan av HM 2026 har vi givit och nekv att ta oss om. Hon börjar ju att säka Azteca Lajkvotlund i Mexiko. Här fotboll så han framvis sitter i Vetsnum. Så gärna för kappingen vi är till Kanada, USA och resten av heimen. Vi tar och finns mål, vi tar och finns stjötner och vi tar och finns server. Mbappé har vi skorat och Messi har skriva spela sig i HM Sövna. Holland och Kane är kommer av Maltalvena, men Ronaldo bojar framvis. Smarre Lontnia och Bite Frasar och favoritaner har Eisne Finch och Fisto Röntina. Men HM 2026 har Eisne Lång och Vostokon att HM och det är mer än bara fotbollter. Det är Eisne politiker, införarlöve, hite och vattenstädjer. Det är stora likvattler, stora sändningar och en kapping som är större än näkrantoj. Spurningen är kvastan drätter tar vi dina för hijatter. Världens stjötna, en dyster, en sensation eller ett halvt nytt slä av HM. Ta vid det vi känner, men första veckan har vi kunnat ha greja avbändning om att HM 2026 är inte tjejligt. Tack för er, HM hälter fram och tagerar vid eisne.

Hatta var sangren Two Princes, Charles Spin Doctors. Nu får vi vågare att lusta ett ur Twisted Sisters vi Lennon The Price. Som är en helt eloxalia gau sangor, rävliga fresh sangor, halde han rävla gauor. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu verger av sommarfestivalen och i 2014 halde jag väl till några konserter. Nu får vi ta lusta ett ur The Price, Chad Twisted Sisters.

Ja, Ashes to Ashes, tja, Faith No More. Nå vi så kommet til Sorsa sanger sendingene, og hette Omator og en Linkin Park sanger, og i øyter Faint. Han av utgavene Meteora, som var utgiven i 2003. Stortle fakta om sanger til at Brian sanger til faktisk et sampel, man kan si at det så ur en James Bond-filme. Så då har jag reversat det och brått det synt ur som att det gör så det här som det gör. Ah, ja, vi hånade av det hon hade kunnat ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen. Och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

0: Och så är klockan 4.
1: Ursel och Hezbollah Rösland i Libanon har sagt att varsin görs avtalig om vapnakvult. Där skriver allt 20 milar som Reuters och AP som brukar huar amerikanska embedsmän som kälte. Reuters tyndastående skriver att vapnakvulten kommer gilt i klockan 2 förska tui sambars 2 mån kälten i Hezbollah Röslande. Frapvaner om vapnakvult har varit flera fyrir fyrr, säger tyndastående kvinnan Chaddi Erselin Tursker, som är stött i libanska huvudstaden Beirut.
2: Ja, det är ju vid att vara en melding vi har hört rätt många gånger de senaste par månader. Vi vet att bägge parter har bekräftat att de har ingått en vapenvila här för en times tid sedan. Men samtidigt så säger Israel också att de vill förbli i det sydliga Libanon. Och vi vet att Hezbollah de vill ha Israel helt ut av Libanon. Vi vet också att ett av kraven för Iran det är att man respekterar Libanons suveränitet. Och det vill alltså säga att israeliska styrkor inte må vara i Libanon. Så vi måste se hur lång tid och om den här vapenvila håller i den här omgången.
1: Säger Selin Tursker, tyndakvinna Chaddi Er som är stött i Beirut. Gemmi Olsen är sätter i tujar avmarskajas embete som hjälpar präster i Nes prästakjälte. Han verrar i starvnån från 1 august till 21 maj nästa år. Talan är om röntar verskattland som hälter fram. Gemmi Olsen ska läsa nu i samröj vid söknar prästarna i landnån halta godstjänster och i kyrkjösöknån här färre än 400 folk är då. Tvär omsökner var till embete som hjälpar präster i Nes prästakjälte. Och i Nes prästakjälte är då Götto kyrkjösökn och Nes kyrkjösökn. Fyra tre och fyra, så gärna 2022, nämner ES-Raje följer och käller vid nyhetsstövun om hur Raje vill att samstarven mellan ES och andra västeuropeiska land ska vara. En orsak till detta kan vara ökt förest fokus av ES, men geopolitiska stövan avvarskar och i vad isne, säger Bara Stein Nilsen, landstyrelsemöver och utanrättsmålen.
3: Vi såg att det är avtalet som har vi avvis i 20 år knappt gärna vid avgrötar och underskriver bäger vi till större landen i Indien med landet just flöjt i handelsavtalen och det är så tyna. Så det är utan i vår avgörska av till geopolitisk stövn som höjmen röj i löten här. Ja, de som förr var kjölsakta viner kanske inte lika kjölsakta långkor säljer inte för handel och man kan inte följa sig sälja trickan. Och då tycker vi också att ES är sinna, mera jävliga sinna till att göra avtalet. Och då har vi nu i samgångskällan avsett att vi skulle kunna möjliga förtatta samskytt vid ES och bättre handelssamband vid ES. Och då har vi ända ner rasfrågan som nu ligger av borgen är gåa ledsna över min nejon så är det att det är ljus för framman och det ser ut till att vi kunde få några ting att flytas.
4: Till sögnast och i fjörde så är länka källan och ES-rannon, här följer vi nämnt där, ständer med anna att Raje virusmeter förska stolen till Ukraina och till att förgörstanda samman vid ES tar tällan i rom refsetiltök med Russlandet.
5: Är det något trusht att hålla här om att förgör skulle göra mer än där långt här var just kanske i samband med första var i samstör vid Russland?
3: Jag hade inte kan säga att det. Alltså nu har ES-kommissären i Fischenomalen i Röjma för en 2-3 veckor sedan. Och vi tar ett gott samskifte. Och jag hade att det samskifte som annars har varit i Östen vid ES präckvar att det har gått till de principerna som vi har brukt i Tömmerlefs avdöken som vi har fyllt till ES. Och Östen är principerna som vi har brukt i samband med Fischer i Adela. Vi vill varvöjta och en boradig av fiskar på Norrhövun. Det har alltid ES-kipan har gått till.
1: Säger bara Stein Nilsen, landstyrs med över 800-smalen vid Hans och Hansen. Hina landen som vi har nämnt i Kjellnån är Osland, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Andorra, San Marino och Monaco. Torsjona kommun ska bruka 5,2 miljoner kronor till solorsko till samtäckt i Bojröje och Jör. 8 byggningar till kommunen skulle häva solorsko-kipan och ges som omfärnån. Dagståndaren Solareja, dagståndaren av Elbastia och skolan i Nölse brukar långa solorsko men skulle häva större solorsko-kipan. Hine, som nu får solorsko, är då Latse och i Nölse, Magarinfabriken, dagståndaren i Öxna Gere, Bojlingshuset av Tettneritje och Filmlägerhötlen och i Koffera skola. Vi var nær lydde låt sånnen, og av landsen ikke med 9,5 meter om sekundet, skuttet vi solglåten og i støv om bjørska, som fra løyer for å rekne. Og i kveld for en gjøsning, og vekser opp og i låt til frukslåt, så kjører det 8 meter om sekundet. Skiftende skoiloft og alle vever. Fyre parsen i morgen, frusker vinder opp i suk av gjøsning ikke, 8-13 meter om sekundet. Skiftende skoiloft og alle vever, hiten mellom 8 og 13 sti.
0: Minst til at jeg bare tjekk til og vi 6. juni, tog i atle selene i rovi i lodekasten om dreimaferna til Paris.

0: så får vi det sige god dag. Hjertelig velkommen til en vikeskiftesending den her frugjødagen. Grålige vata frugjødagen 19. juni.
1: Er det vått? Jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg vil se ut, men...
0: Jo.
1: Tjekka jeg det, det mjørste senere,
0: ja? Ja. Ja,
1: det mjørste tjekka jeg.
0: Ja, og vi mjørska kommer ofte til grå, eller?
1: Ja.
0: Det tror man ikke grått.
1: Okay.
0: Men så det godt at vi tar okkur til styrst sjokken vi.
1: Jeg har jo til det første som er bare grått, vått og... vått.
0: Ja, og som anker seg stått flott, og vi dro såger. Det är så gott.
1: Ja, det är
0: det. Ja. Vi skulle lycka se att alla det här är sommar, alltså händan här sommarferien.
1: Ja.
0: Var det nog den första av sådana stöd för vikskjusändningen?
1: Ja.
0: Tog vikskjusändningen för i ferie?
1: Det är det.
0: Och det är senaste dagar där vi bara sänder.
1: Ja.
0: Intill kvart. September.
1: Vi kommer att röja träna för ja. Ta och ångt idag.
0: Ja. Ja. Därför är vi också hårt.
1: Så det är som tid med för allt.
0: Det är inte sorgligt.
1: Det är snabbt. Ja. Men alltså, jag vill säga att det här kommer jag få för.
0: Ja.
1: Det är snabbt, inte minst för lorslaren. Det är som kanske är inte trött av oss nu. Det är så släppet det från oss nu.
0: Ja.
1: Det är kyrkall, ja.
0: Achat. Fuck you.
1: Stack lost as monk say, ja.
0: Ja.
1: Det är det vi vet, man ger fullständiga meningslöst arbete. Eller, ja. Er det helt du?
0: At for åkken bor er det ikke meningsløst?
1: Nei. Altså. Vi håper bare på at det er åkker ute som finner en mening og just nede som vi gjør.
0: Ja. Det er, i alle fall, kunne vi si stort og greit til de følelsene som gjerne innkjøkken her, Pibar Grør, snøstikken.
1: Ja.
0: Njøte til kommende trusdene.
1: Ja.
0: Tidslanger det. Men det er ikke snikker som det. Det skulle det skjønne, det er ikke lov til.
1: Ja, men utenfor så er tvær timer vi viktigst varsper her.
0: Ja.
1: Og noen til?
0: Ja, det er det. Og vi gleder oss som småbøten at bare vi ødler med himmel og gjør. Vi der med landet en rik, vi har nødt til å tonelage det, Eifen. Nei, Eifen. Nei, men. Ja. Ferien er tiltrangt da.
1: Ja.
0: Og herfra reisene rundt da, kommende vike. Det er reisene pauser her i en tvær vike.
1: Øsser, ja. Ja, men... Jeg kom en dag til å kalle det for Øssur, jeg vet ikke hvor.
0: Det passer, ja.
1: Det er ganske til Trøndler Øssur, det
0: er det
1: første kvegen i og sånt.
0: Ja, O-R-Indingen.
1: Så er det live,
0: ja.
1: Jeg vet ikke, jeg var ganske tydelig av noen her.
0: Ja, og varske, det kan hende av hverst.
1: Ja.
0: Vi har en rikve skrone, det som jeg skulle si, vi har hva kveld, er den tru stegle som vi har framført nå?
1: Ja, det kommer
0: rett. Altså, ikke bare nå, men U-Sendingene?
1: Det kommer rett blant, ja. Og så sier vi med at Vikshus-Sendingene er godt steg, at marskene var før, altså ut stegle.
0: Ja, så må vi se på at Anker Ander Ras Lorsdag, det tar vel litt kompene og vil løse, men... Men det Robert här.
1: Så folk vill jag till så det.
0: Ja, så ska det vara välkomna. Alltså vi har mellanarna vi för första läget vi för hör med Ludbil. Ja. Där blir nytt från Svenka.
1: Oh ja.
0: Så har vi tack mig ut i minne till någon gebasker. Alltså Jo Benjamin Rajani har spelat med dig, ne? Kan det passa?
1: Ja, han har nytt läge vi för Ranger Lancer.
0: Ja.
1: Om han har lötte.
0: Og så har vi det en ung gebask. Jag minns bara inte vad han kallas.
1: Han kallas
0: Nettopp. Ja. Och en rättlig forskande och balskare.
1: Ja. Det här kyl man ju.
0: Ja, nettopp.
1: Det kunde kanske vara som att förskan heter väl just så.
0: Just så, just precis. Ja. Och det är glädligt. Och det är glädligt att komma till. Och jag tror att vi ska ha det här när det är så mycket skra. Och så var skrona för att komma efter till om ett lydde bil. Jag husker att vi färre att lägga ut visst när nu är stäklande och svänga. Och det är ganska värsta nävna. Läge äldre händer när upp. Och det är första stäklande jag kommer till helt där organen. Hon kommer alltså 17 år sedan. Och med framlägarna av oss ner så är Marius DC, Ghost Notes och Heine Ronason och Hejon och Heine har visst nog ganska framlagt oss när första stäknar honom. Och om Sanchez så ser det själv händerna upp är en gråt seriös satira och blinka lustan till Sujes som en ojlande sirena attanför en bimara, ett prik till tryckläggaren och utklart som en sommarläsigare. Kan man kalla sig till att det bestämmer mig själv?
1: Ja, nu kommer jag till att huxa med sig färsljösen i hjärnan.
0: Som inte rigga. Och som är tynt någon.
1: Man kan en dims, du vet.
0: Ja.
1: Och det börjar jag ett dims någon, du vet. Och har du några trackingnummer? Nej, det har vi inte. Så vi har beställt en nutjan dims.
0: Att det är epic. Att det är helt framöver. Och vi flottar bara dimsen från Jans Petsargöten i en budgetbräcke. Så nu är det fuck mode jag spelar gud.
1: Men jag hade en sån vär som man bara kan första till så här då. Och så är det nu att vi är innanför att det här området.
0: Ja.
1: Det är också mer till att vet. Och den färsliga och så framlägga färsliga och det är så färsliga och så weird vet han.
0: Absolut.
1: Man kan inte precis som slaktar allt.
0: Uppenbart. Men där ser det färslan ungarna kan ju bättre än det samma.
1: Ja, det kanske när kom det.
0: Så, men
1: det var kanske en sölsjön så och just nere.
0: Ja, droppa färsljus.
1: Droppa färsljus och in vi runt korgen kunde lägga kvartan över.
0: Ja. Ja, och vi du skille.
1: Ja.
0: Nå, men vi färra att lägga ut vi hos nere Nutja från Svenka, alltså en hel halter och gava, och här är ju konsert och festival aktueller, allt som har jag nu, och det är sånt glädligt. Här är första Leivik-sändningarna, spelt nu ut från Svenka, händerna upp, välkommen till sändningarna.

0: 20 det. I like it. Det är latino rap. Det är säkert en genre också, ne? Mm.
1: Att här är Ödlefjörn händer upp och svänga, spelt flygvande nöjt. Och ett av min tycker att här är apropå sirenar, hyllande fight.
0: Ja, det är gott av det.
1: Ja, man damar det väl.
0: Ja, det är alltid goda alltid.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt. Tar, och tar, som man säger, tar kardast.
0: Ja, simpelthen.
1: Och blövig.
0: Det ska man ju ta man rappar, ja. Man ska inte vara för blöjt.
1: Ja, jag kallar den här för Berlingo-gangsnärn. Vi skulle göra några upptöker ute i Bacalao. Vi... svenka. Och då kom där Adler och igen en Berlingo-bil vid Batnasen. Så det var inte särskilt gangsta.
0: Nej, okej. Men hvis jag ska sitta och säga det så alltid att det var i plejter och läge, alltså i mån till testet och givet utfyllt.
1: Men mer damar det väl.
0: Ja,
1: mer damar det väl.
0: Absolut.
1: Hade hans pastor även en heldre gav som för att komma.
0: Ja, spännande, ja.
1: Vitt, som jag sa, vitt är det så håller vägna farnir gång. Det hade vi täckat Lukas Grån och Arnvi från Wiel till nästa som i kylliga land har nerdelfonies.
0: Ja.
1: Vi färra att prata vi Berger Oberstam och till om största rora varsle nägrantöj till er KF Kappror som skipar fyra samman vi rora sambandet följer och utrattning kallar fyra. Något sätt upp sidan och här färra vi att fratta från sätten och sända in sina från Berger. Alltså. Och så är det en forskning som händer ute i häste ute och fälla i från Elfond. Vi får inte till Marius Geilne formen ute och nämnde. För jag frattar att jag tack om grund på och kvart är det för bardejar utöver i hever i snördövon är det tunnelsvision hela dörste
0: det är bara bardejar gott gammaldags
1: kan det vara näka så einfall som det att vi bara bergast det är det här och tank och ja akkurat och det är så näka du som det här vi en jag har så ofta sagt att vi färdar tar sig om grann och så blir det här vi en ui tjottene. Jag bara finns det att verifiera den. Så vi är det här tillräckligt så tackar jag att jag sätter ni sen.
0: Ja, vi börjar ju spännande.
1: Ja, det här börjar du inte men du vet.
0: Ja.
1: Sådana det.
0: Ja. Tuja, vad är det här vi är på hjärta? Det här är ju alltid åkerst. Vi ser torsdagen till fasta tåttet går jag
1: för. Som ammendisch, ne?
0: Och så får vi att ringa till en av fyrkyparna för torsdagen har jazzfölk och bluesfestival. Det är nu stundar till. Det är annan till 4 juli att tannfestivalen verrar. Det får jag höra sitt rum. Och så ska Hans-Andreas Jakobsen spela konsert ikväll. Han kommer gott. Jag grejer fra.
1: Troubadourer,
0: men jo. Ja.
1: Ja.
0: Man säger onker sig singer-songwriter. Ja, det kan snakka sånt om att kvätta han kallar sig Jolvan. Men han kommer gott kusser, så pratar vi det.
1: Så går spela igenom det.
0: Spela igenom det,
1: ja.
0: Kan man kalla det? Och så, ja. Benjamin Rajani, han har givet en nutjan sank ut. Och vi får slå, jag har faktiskt slivit på trangen.
1: Och Arne, vi får ta sig handla, kan du lycka med den folk och sms-kibbarna 224-00 en som av oss, och tid kunde skriva in här och det är ju flera som har just långt ut effektens vid dem. Kaffe dit att gärna om en vikeskifte och vi vill gärna det, alltså sänd dock en sms på så är det Samsons vid drottning och läslig från förra björs, och kurskunde välja rätt till vårt här, effektens vid sjön dem. Och så har vi ett eisen tvärkommer sig till Voxbot som alltså är i nästa vecka.
0: Ja.
1: Ja, har vi rock
0: roll. Nästa vecka, okej.
1: Ja, det är om en vecka.
0: Ja.
1: Då har vi Voxbotten och skrånen. Så sen tar jag på 2400 när vi drott någon om och läst lite från förra bör och ägstna tre jag kommer sig till Voxbotten.
0: Ja, och vi, som jag säger, Bant Johan, så har Benjamin Rajani givit ut ett nytt lär. Och jag har ringt lanserna. Hallå Benjamin. Är du här?
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det här läget till er parter av en kommande utgåva som kommer i oktober till er tutsche sanger av föreskån. Och sen sanger är det 20. Nu följde du 31 år och ett lucka för dig.
2: Ja, tack för det.
0: Och 20, alltså är det en reflektion av dig att, eller att jag tar att vara i 20, eller hur?
2: Ja, alltså sanger är till 20 och skriver jag antar vara i 20, så men han handlar om att ja, att vara i 20 och liksom bli vuxen och finna ut mer och mer man är och hur man ska och det som man tänker man får att man ska leva upp till och man är en gång till att finna ut vad kan man ro till och hur man är, men så är det snälla lika att att man är onker och tar inte kymran på en jävla prestation och så, men bara att man är till resten nok. Så det handlar sånt om att vara i 20 och finna till allt i hela.
0: Och hur är det då?
2: Ja, det er
3: det. Ja, du får mere.
2: Det er så der. Det er så der. Det er der.
0: Er god spurning,
2: ja. Spurning, ja. Og det er der, som jeg synes, jeg er sådan, at udsegne sig faktisk, at det er, at download is in progress. Altså, det synes som, hvis man forstiller sig at tælle den, det er gang til at lade op, så kommer procenttallet hakker og hakker, og så, ja, det er meget, meget tælt.
0: Og når finder man, ud af, at man bliver vaksen, helt du?
2: Ja, det er en god spurning her. Altså, man ser jo, at hjernen er lige efter udviklet, altså frontalappen her, da man er 25, sånn det er sett, man kan kjøre mann noen, en kvinne noen, men jeg vet ikke om det er så sent allikevel, men det er nok bare en prosess, man bedøtler jo i, og ja.
1: Men ikke vi der vil lige å downloade, ja?
2: Det er så god spurningen. Nei, nok ikke. Det er nok også spennende ved at man mennes som menneske, og utvikler seg, og opplever nytt ting, og for... Ja, nytt input, det er som godt skjønt.
1: Jeg husker ikke mer stendet eldre at den er 25%. Ja. Det er stekket av
0: det. Jeg stekket av låta.
1: Jeg stekket av låta.
2: Ja.
0: Til Benjamin...
2: Du har restartet helten.
0: Til Benjamin, du arbeider som... Ja, du varst det syndromet her ved at gjøre vaksen, og at hva er det dannelsesprosess, eller hva er det? Du arbeider som psykologer av Frisberg Hospitalet, og hva er det snur til arbeidet seg om?
2: Ja, jeg er psykolog her, og vi behandler angst og depression, og så det personlighetsforstyrrelser, sånne ting.
0: Ja, og du er verandre i Danmark, når du har et rett, hvordan?
2: Ja, jeg vant til det. Jeg tror vi skal her, og jeg som sagt, spennende arbeid, jeg har alltid selv, nå jeg blir arbeid, jeg kan lide å lese. Og i dag er det, jeg har alltid den 40 grader nede, så det blir særlig med sommer, det er det jeg serverer, så jeg har alltid det. Det er slutt at... Ja, det blir nok her, og du mer vaksen her, kanskje. Så,
0: ja. Ja, akkurat. Ikke gældig at bøye vaksen i København.
2: Akkurat.
0: Hvordan ser sommer til at det ser ut? Skal du spille noen konserter i sommer?
2: Det er ikke så noen konserter i sommer. Jeg synes det er slags ikke ut ved konserten alltid, men jeg har en konsert i Sore, der vi er etter Heima-festivalen hjemme her fra Hus til Hus, og imensk folk spiller. Jeg har glömt att det är bara nu. Men så är det också Spritlep och Privat som jag bokar till. Och det är folk är välkomna att skriva till mig om det är också roligt. Men annars är det inte något officiellt som så var nej.
0: Okej. Ja, men jag ställer ett look vid när du har lärt ner. 20. Benjamin Rajani. Och nu får jag veta att höra Sanchez där. Allt det bästa till och gott sommar till tun.
2: Ja, tack för det. Somvis.

0: Ja, eit nytt lætja Benjamin Rajani ui 20.
1: Frølgstoner.
0: Ja.
1: Frølgstoner, må man sige.
0: Ja.
1: Og som man sier, skulle man haft tørva honom, så man velkomna seg dess i samband vi han til Ekvart Høve, det kunne vi vært slur, eller vart det var.
0: Absolutt, ja.
1: Vi færa, vi gjør teksten, og vi tar ringt til Marius Geilne. Han formøver ui ut av tjønnevntene. God dag, Marius, velkommen.
2: Ja, hallo. Det Marius av Geilne. Formar och utdrag till honom.
1: Oh, jag kan säga.
2: Utdrag.
1: Oh, ja, sorry.
2: Ja.
1: Utdrag till honom. Och utdrag till honom. Det skulle ha elfond ut i häste i morgon, alltså lördagen, har vi skilt av honom.
2: Ja.
1: Och
2: ja,
1: kan jag spela kvar man fundas om i utdrag till honom i häsen dövond. Jag ser vi live och börjar när sändningen om allt det för uppe tunnlar tror jag.
2: Ja, at nu om man tar som tunnlar så är det tar som också nämner man kalsörtunneln men han är ju det är inte ens en fox och han förfäller nog.
1: Och tar
2: han vet inte något.
1: Ja.
2: Nej, och så skor jag såg han det. Skor jag tunneln. Han vill jag har hållt uppe det.
1: Jag vet inte.
2: Samband vi såg jag tunneln.
1: Ja, akkurat. Och kvart kommer annars att hända en tunnel kunde funta ut och köra fällan, Mars?

0: er nægða sem að segja, mann plegar að spyrja hversu útrottun hefur það, mis að skuldi hann útrottagræn, út ötjar, hversu hefa þetta í dagsins fyrir?
1: Alltså här är ju betingar homa eller negativt alltså framförsam hon nekon stör hon är hon bättre. Och jag så kan man inte se att här men ja ja alltså så det för man ser man beföljer folkatall alltså blir det ju exler månader tar som bygger med land någon och tar som bygger ut det. Han växer så för kvart år.
0: Och te, ja och te som jag säger och te är sjönförsök.
1: Ja. Men här är jag alltid möjligare att tacka.
0: Kvart sucha tid för dig som näker men man ska ta som quick fix och är det näka kött man kan göra för att ja få bättre till utdragare för dem.
1: Ja, alltså och som vi har haft uppe till att jag lastar i bitcha till höjlars bussar till att man kan få väck MG-frytök på hus och bitching till att ha varit till höjlars bussar det är troligt att jag får byggt några nytt
0: det är väl bankar här som har varit torsfört för att ge lån eller folk har torsfört för att få lån
1: ja, det är så dusch alltså. Och så man fick det en MVG-frutökna här så fick du det spartonek, va?
0: Och är det något som är uttörtsligt och alltså är det politiska skibanden som spelar hon vid just nu?
1: Hade nog mal vi har sett oss för att färre åra och som vi så tagg upp i politiska skibanden.
0: Okej, okay, och apropå politiska skipan så har vi skilt alla någon att Jakob Westergaard, landstorsmäran, han har hört vi att komma av fond.
1: Ja, tack lär jag om. Ölenäck att höra att han kommer upp här. Han värnar av vinnmalarna och näck att det som vinnmalarna är omsitter till i början i samband vid utöjarna.
0: Ja, och han är, kan man säga, han är som jag säger, tickar med över just nu, kommer från gott och gärna lite steg, och det kunde kanske kallas ju Deutsch, Soringar, ett sånt nu.
1: Ja, just han är alltid, han är ju näkt gott att vara utdöjt som det har varit, ja.
0: Och hur ser vi en sån fund, Mars, är det näkt folk som kommer ut i häst i morgon, varst du?
1: Ja, det har alltid, det har varit som forsfolk, och det är som så vi har kallat det till Lime och hästfölk. Så av i vår stävnerna var tagta halta punkt och sommar, ja. Som först, jag kan minnas att det
0: var. Hette vi så
1: en elfunter vid tilltöken. Så vi tar alla som tilltök, att de har svårt. Men enda man lär att det här elfunter finns hela. Och så kommer samma till utdragarna.
0: Og hans nær utdagja hunden som er nækka som meini mævren som ikkje er som hans utdagja limer kan komme vi til. Er det så at folk kunne komme ut i hest at han har funder en lotjen og være vi i tiltakon?
1: Det har vi kjørt lagt opp til det han, men her har vi ikke folk på helt. Vi har vært kjipa for en konsert. Så det fer ikke Polkaband, ta har kommit ut och spela.
0: Ja, det är okej. Okay.
1: Ja.
0: Ta det går.
1: Ja. Och så vill jag sölla av breje. Då vill jag sölla av breje och dräcka. Och så, ja, så är det gångtur i Bixny och Aj.
0: Och Arne släpper där, Mars. Är näka hövurspunkt som du kan ha skrat till morgon i fundarskronen till G.D. Honelio?
1: Ja, alltså ett högsmål till er att få omkippa fortsättningarna av felarna. Alltså nu är felläge som viskar för alla utdragarna eller knuttet av en stol som heter stol utdragarmänning. Och vi tog så att vi må kanske få det fortsättningarvisen vid att på ett sätt med samkippare som felläge vid fortsättningarbeinlösa fortsättningarna. Det är läge styrkjer under det visste med uttag och väska att han är och det vindlig mellan allmänna myndlagarna och uttagja folk. Alla som har fått dem som bedre rakster. Jag tror att de kan få en

0: en framskipa.
1: Ja, men det er sannelig eisende et alvorsmål, må man si.
0: Ja, ja. Ja,
1: og hvordan er vi, jeg må spørre deg, slipper der vi færre folk om, så har vi hørt en ekko om til Alexa 3, at alle stedene i forrige med færre folk. Er det en ekko som er bredt an til å tikke om eisende som er ute av kjøfella?
0: Ja, han sier det. Vi tar det opp og nevner noe. Altså, vi tar det jo. Vi tar det opp. Vanser fire måneder vi gjør noe. Og så, og her er det Hans nu när vi då kommer vi uppskottar om kusse. Kusten som skipas bättre.
1: Okej. Okay.
0: Så att det är som utåt jag faktiskt får som mest på sjur.
1: Ja men det är sjönt äsne det som är det mest området till det att utåt jag faktiskt får snack på sjur som möjligt. Bäj så. Men så är för jag tack never för att never funnit när blir jag funnit i morgon?
0: Ja, han vet kan ett va. Och så klickar han sig eller håller han sig.
1: Fint. Och att han har tagit över hon ut i hästen, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att jag är bojande färden och gajlande. Jag får tacka dig för att du har vi och hon. Och vi är inte kommer att en gåan fund i morgon och allt det bästa.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det här. Det säger Marius och gajlande formöverig ut och jag felar någon. Jag säger han var ut och jag nämnt det, men formöverig ut och jag felar någon. Så fick vi tappa det här. Och här är tunnlar och og alt med himmel gjør flere folk GD er nægge som. Ja.
2: Jeg betalte jeg snakket ut og kjenner og berettet her til åkken, altså til tve uker igjen,
1: ja. Ja, det passer.
2: Det er samme at vi ut og kjenner det egen.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Passer, det passer.
2: Så det er, ja, det er.
1: Og jeg husker at vi nå for å kjøre sms i mann alle vår, her kommer ja, en rikke av sms'en din, og det er kanskje 28 år siden. Vi har tve ganger med skille voksbåten på høykant, og så er jeg snakket litt fra førre bjør, og her en som sier at mævren færre sord av Johansøko, så mamman må halda skansan ensamhøtel her heima og i mean. Av skrande vil pizza, blanda bom og hunde for rest, gått vikskiftet til Tikkum PS, heiver veldet av vunnesabletner til Vokspot, så mamman kan släppa ut nästa vikskiftet i hans lortstein.
2: Og en lortstein sier bye. Ja, men bye. Bye to en kjølver, hun selv.
1: Så det en som elsker sine fære folk som kører fargen, Jesus Christ, går spørre til at her løyve kører fargen, god spørning i snill og stærn.
2: En sier korslutninger, det er sikkert noen dæne, eller nordmæver, eller klart, nordkona, som sier det. Og først kan du si at vi skamlåp. Ja, det er vel sagt hans okker skamlåp som hent og gjør sånne ferselige hos noen.
1: Det
2: er sikkert alt det der regner og vi gjør.
1: Ja, akkurat.
2: Alt er korslutta.
1: Så det en som sier vidt, tvær vimmen og tvei i fjørte, og frydolfjørs år er farner og noe sommerhus av sandi at røtja vinerle. Og menyen er fesker, lamsbekver, epler, garnityr, og kanskje vunglas at vi, takk for god sendingtid på at her er klasse.
2: Ja, ikke galt.
1: Ja, jeg hadde godt. Vi er ikke at det kun en rattelig honaljan tur.
2: Ja, sannelig, ja.
1: Og sommerhus.
2: Hej tid. Nästa timme när färd vi att arbeta samma vid Torsten av kontoren Arn Efer hem till kona får mer och skott att äta. Gott vikskifte till kona. Ja, tack för det.
1: Och han ser att han har en chela vik och skulle solen åter nu är tid att höra ljudars någon. Och jag tar vidare solen. Tack för det. Efer inte göra för en månad än. Gott vikskifte. Tack.
2: Och vi kan se vi det kör ju upp i till förska luftna vi kan se regn fair back regn vidare tikor färsljusen är overskin i havn och går höra nog åter ta det blir ordan åter man inte te
1: ja här är arbeta skra till imorgon mina fitta vinkoner av igen andra kväll till att gå prat och gå ona skala vi Louis handlar gott tack för en fantastisk sending tack för det
2: är sitt ena parsk i åtanse och mal akvareller av sommarfåglar med en appa döttern fänkar sommarfåglar och så lustig isen heter tikkon ja
1: och vet du kväll är likvis för det att är sjutje här och med kredit av Facebook jag finns ju en mint som ser här är sommarfåglar.
2: No.
1: Väldigt flott och solen skulle inte sjönt i eisen.
2: Oh, ja.
1: Så
2: vi kan kanske lägga upp det på Facebook så innan jag.
1: Ja, möjligt. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. Så det är kille, annars är tältet ner för en larm att man. Jag vet inte om du har sån jovig kvarst. Det blev hade han blev slakt i då bara iver hör vi ju på så vi sort.
2: Men ja, tema ta, bara tacka vi.
1: Ja, ta tacka bara vi.
2: Annars är det fotboll.
1: Där man känner en partner.
2: Ja, så ska man lycka som vilja där eller så.
1: Ja.
2: Vet klä hus och rikat till 16 år brittläppstä så jag är här.
1: Okej, en sier hit til fotbollet om kvöldet, nåttna og slappe av en dag, takk for en god sending.
2: Du, ja, til fotbollet, altså...
1: Atla tøy.
2: Atla tøy.
1: Glimrand. Altså, glimrand.
2: Du har sikkert åkt da.
1: Nekv.
2: Altså, jeg har en spørning til England spalt i måte, var det Kroatia?
1: Ja.
2: Og her var et brottsbarsk som måtte tekkes om at.
1: Ja.
2: Hvor var det?
1: Du, mamma får av mallinjene.
2: Det skal han ikke?
1: Nei.
2: Ska han stanna där att ta tunna?
1: Ja, han kan flytta sig på tvärs. Man kan inte tracka fram omlinjen att han en fader ska alltid vara det kvittslig och som är alltid till när han får färdlig brev. Men så är det reglerna.
2: Och kan helst färdra om?
1: I normalt. Det är faktiskt en god spårning. Men det är ju sånga meningar för normalt. Så är vinklarna, alltså det är ju han ger sig minne. Men
2: kan han väl sen ger till lokal?
1: Ja, det är han.
2: Men för jag får vidra att han så skjuter?
1: Ja, och det är bö. Och klockan, ja.
2: Ja. Allt blir illa alltså.
1: Alltså jag hade bara inte gått fram om så stig till här här.
2: Ja.
1: Men jag vet faktiskt inte.
2: Okej.
1: Jag vet inte.
2: Vart det samt jag säger till här?
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay. Visst det här, men jag hade inte att alltså ta alltså man ser jag hade man ser en 40% chans för att han så skjuter skorrar och tar sig nu ska det vara problem om han har trackar en meter fram. Jag vet inte.
2: Ja.
1: I don't know man.
2: Okej,
1: okay. Men han hade väl rätt till den lowen som är galtant.
2: Ja, ja, han bränte ju först om.
1: Ja, och nu hade ju vi Anglande, så det passar mig fint.
2: Yeah.
1: Så här tog vi under vi jag ser.
2: Och våra närmaste grannar.
1: Ja. Yeah. Vi färre har sina tonlägg, där fick Matti Lever så förra prata över den och gjorde så till samband vi. Och det var han ätlade Janus som vi började äta i Finge Vartan för dig och till samband vi Vaksbotten vid kommande vecka. Och vi tar också hela gånger här. Men allt här så är det Alex Warren och Passenger.

0: Alex Warren her fra Legit Honda Mamma Sia. Vi bytter sin rumpa Raffels når vi trøtter til at vi slår under Djursvek nå. Det er vel ikke. Først vil det Johan Hense.
1: Ja, det er vel Johan Hense til at Torsanar Jazz Folk og Blues Festival er verre fra annan til 4. juli. Velkommen til sendingen, Johan.
2: Jo, takk for det.
1: Og bare nå vært du satt her i Danmark.
2: Yes.
1: To Torsanar Jazz Folk og Blues Festival er, ja, Teir, hvordan ganger vi fyrir ikke noen til det?
2: Jo, takk ganger ser jeg vel, alt er klart. Vi bor jeg bare, Teir og gav et fær viker, så vi skott I gang.
1: Og skreien Leo?
2: Skreien Leo, ja, hun sin lengk, så jeg får ikke jobben gang atla, men hun sast annars av vengen hun tja Torsanar Jazz Folk og Blues Festivalen av Facebook. Men jeg kan takke noen ting på sjur, altså Anna Juli, sjående høstdag, som du sier. Da har vi skått I gang oppe I Norrland hos noen til Torsanar Big Band, som for å spille Count Basie. Og til jeg vil påstande til tannleggere som alle kan lurt etter. Og størst Big Band og for framgjør solister. Første solister til James Olsen og Gordon Salja. Så det har vi ser spennende. Jeg kan også takke noen andre ting på sjur, til dømes Lars Sunni. De kjenner foran jeg kanskje ikke ordentlig, men de en balkor som, en balkor som Paula Reinerst Poulsen, som folk kanskje kjenner nå, ur sendingen Heidalar, gitarristeren, Stjøtnan. Ja, han jo noen vinnfolkvis her, ur Tysklandet, så jeg kjenner noen av dem, men jeg spalser meg også alltid, alltid to røst. Og ja og tier og toppmusikere og som turnerer Tyskland regelbundet og tar spela fantastisk jazz og ser hur stöj så tier absolut en konsert som är helt bra. Jag vet Anna vi har Edith Dahl Jakobsen hon tolkar svenskar voiser med lappar. Edith läser ju I svör att skifta och så gick jag ut för att detta är något som kanske ligger när jag syntes ner. Svenska voiser, ja, jag tycker att förrän jag känner kanske något av dem. Svenska och norska voiser, där har jag tendens till att snöja sig in I den förska sangskatten ofta. Vill jag passa den
1: Ja, det kanske att det var en av de populärt vid voisersang,
2: ja? Ja, jag kan ta.
1: Ja, ja.
2: Men det som sagt en fjällbrötska. Vi tar en badnapall för första fär. Och det vi ser är spänta på. Ser områdande att ta badnarna vid östnä. För att det kommer till jazz, blues och falkatönlag och allt det där. Han färle paddler in till badnarna och ytterna. Och det sjående utanför perlerna och här. Här ett orkester, ett badnarkester som spelar fyra badnarna. Att bara spela för bara någon är fantastiskt. Jag hade att ta hålla bara själva som lustar. Det är också så jag bara spela för så.
1: Och är det jazzmusiker?
2: Det är jazz och blues och ja, det är det.
1: Ja, det är spännande.
2: Ja, det är spännande. Ja, det är spännande, ja. Helt säkert. Och samma paddle är östna plantage och techno som det äter. Och det är supervision som för att lägga botten I jöknån en djunglo av remixen som man kallar det av falkatonage, jazz och blues kändom som outkändom som man säger. Så det här är det spännande. och, ja.
1: Annars är det här vid jazzfestivalerna. Kvarion Patlon är versionen?
2: Ja, men det är Norrlandhusen. Det Blåbær, det I Rønnsaruinen, og det I Havnarkirkjø, og I Perlene Kjønt. Så det rundt omkring.
1: Og grunnen til at vi tar til nå, at jeg har pratet her, det at folk skulle leve til å planlegge og så hvert, hver det skulle.
2: Ja, nemlig.
1: Det som sagt ikke for en annen til 4. juli. Så det ja. Og kan man få, kan man kjøpe sånn jazzpass, det kommer man annet for 4.
2: Jag kom till man, men tyvärr, eller tyvärr bättre, jag vet inte vad jag ska säga, det faktiskt utsällt för en tusen igen. Det var faktiskt rymligen nekv, just passet till Söllo. Och det I Rogo, det var rivenväck simpelthen, så det rör om att att vara tydlig ute. Och det är alltid första folk kan vara värre. Ja, absolut.
1: Så kan man se om du får öppna sig ett gång mest till det här enstöka konserterna, ja?
2: Det kan man, och det får oss in i Erkongmörse FO och östen in i Norrlandhusen, Heimarsyns och Norrlandhusen. Och här är man lika tacka ögna konsert framåt till huvudsnavnet, simpelt en Nana Rashid, som vi där ser häppen här, finns vi. Hon är Grammy-vinnare och hon är en jazz-sankare som är av vi uppe efter. Hon turnerar i Europa upp och ner och... Hon är sera, alltså ordentligt läcker, melankolskor, nordskor, jazzor, vi har synt av soul, blues och synt av Nina Simone aktot. Så det är absolut en koncert som jag kan vimmela att färd till.
1: Ja. Det var spännande. Så råkade vi att det är en kjolfyllt att det var jam session nästan, ja?
2: Ja, men alla kvällarna ändå i blåpar och här är så en koncert, alltså koncerter sent om kvällarna och det är så jam session ändå vi, ja, det är det. Alla kvällarna råkade vi.
1: Ja, Johan Hense, jag får tacka dig för att du kunde ringa till Lund och för att du är av Torsland Jazz, Folke och Blues Festival. Och till att sätta kross och kalendern till folkens påsendrar jazz när vi här i följen om sommaren. Tack för Johan och gott vikskift till Lund.
2: Tack för själv och lycka med dig.
1: Tack. Och jag också lever att vi lycka för att jag lycka lycka i sms-banna. Men annars råkade mig att till tog som vi har köpt jazzpass till alla familjerna att köra.
3: Ja.
1: Är det just det?
3: Jo.
1: Är det stödigt utsällt?
3: Jo, det är snettigt att säga.
1: Ja.
3: Köpte tutsch eika faktiskt.
1: Det är bara rätt, alltså upptrycka bötterna på tammatan.
3: Ja.
1: Till det rätta.
3: Ja, det
1: är rätt tryckvant.
3: Ja, och du vet, ett gå med att droppa junk och...
1: Ja.
3: Det passar.
1: Så man tappar till att spela fotboll och lusta jazz. Eller,
3: ja.
1: Kanske.
3: Ja. Jag tycker att det är cool att vara akademiker, lusta jazz och spela fotboll.
1: Ja.
3: Men det tror jag inte hänger rädd och kjolta samman.
1: Nej, alltså inte utlokar hit. Jag tycker att sådana folk finnas.
3: Ja, så de kan ju jazz utlokar sig själv. Nej, mer damer jazz, kan du undsäka det?
1: Ja, nämligen, akkurat, ja. Mer damer är som fotboll, alltså. Jag har som sagt åkt ett rändiskt gosser.
3: Ja.
1: England, Kroatia.
3: Och det var förnöjligt.
1: Det var ett förnöjelse.
3: Ja, det var förnöjelse. Så det är glädligt.
1: Så hvis fotbollter blir ut till list så blir det gott
3: som
1: mer.
3: Som vi är samtrum här i Studio 5 lever att det kan gott bli ut till list.
1: Ja.
3: Så det fäcknar sig om.
1: Hvis man släpper att om malstrykena så kan det här vara ett listat lite uttryck.
3: Precis.
1: Dömes. Ja.
3: Ett annat som kanske inte listar lite men det är glädligt till sms-banen. 2-2-4-0-0 vi tar tvärgång med sig till Voxpot på högkant och Eisenhock Läsli från förra björn. Och det är en riktig fölkscentra och bollar. Och det som ofta är i halvdet det som kanske är glädligt till åkken. Det tar vi sådja folk sida där vi är så flät London eller ära ständer runt i vägen och lusta och njöta att läsa omkring Läsli om det är så kaffe, öl eller också annat. Det är faktiskt så dum. Och det är smärta. Och så är det en här ett öjlig länk som inn, så det hadde vi leibet nok om for først. Han sier til her, deilig at VM at du ikke har stått, så slår vi det av i alle de svenske sendingene, sier snill lust her.
1: Nå, var det ikke svenske?
3: Åpenbart.
1: Ok. Her er det Johan som kommer vikskjøpte, og spenningen er øyelig. Og i dag er godt vever, og vi vannet det beste vekse at du morgen. Godt vikskjøpte til Øtl. Ja, takk for det.
3: Hei, tilbøyer. Ferdig kjelten av konsert ved Lindo Randall i kveld. Annars takk for sere avhverdet rundvisning ved kringkværsmentnerdegn, Trøndor. Fantastisk avhverst. Och så stortla så jag skulle bjudläggast här. Tack för goda sending. Okej, okay, också med videon till åken här.
1: Okej.
3: Okay. Mäntnar nottna, eller dagen.
1: Ja. Ja, det var rattlande folk.
3: Rattlande folk, ja.
1: Jag vill skåta på en 400,
3: ja,
1: klart.
3: Monik.
1: En just lutta studien.
3: Ja.
1: Det är gott nog så störst detta studie, ja.
3: Ja.
1: Men alltså 400 folk, alltså.
3: Nej, alltså ta 20 folk här så börjar det att följas.
1: Det är värre sin trångligt,
3: ja. Men det var dejligt.
1: Ja, supergott. Hej, det var ju Ferry Kjeltena konsert vid Linda Randall i kväll.
3: Akka lyssna.
1: Ja, för hundan också.
3: Ja.
1: Och i det har vi föringar där sig en här.
3: Till Lokvedui.
1: Lokvedui. Så kvar inte färger han helt till kommande lejer där vi att färra Voxbotten vid någon gåon droppen från enare. Och så spårningar är sända till allt sommare. Nej, det gör vi inte. Nej, vi färger färger. Sända inte färger färger nu. Och två har vi ena sända till själva nästa vecka.
3: Ja, halta, ja.
1: Så färger vi pure färger.
3: Ja.
1: Så färger vi att ena färger.
3: Och så är det läraren som säger vi alla, Ola, så är det pappdöjn. Så säger Ola, ta vet inte. Läraren säger, Ola, du tjejer, du borde veta vad pappdöjn är. Så svarar Ola, ja men mamma mår inte 25, hon var inte äldre.
1: Jag säger, avslappning i kväll, i morgon är vi färdigt att vuxa och hittar ett badnakapproret. Gott vikskifte.
3: Gå med attor, hon och Jacker kvöld och så Imes Pott för rest. Tack för god sending och gott vikskifte. Tack för det som mått.
1: Och Anke Engelsson äkning var uppe i kämmen och drömmer om att släppa Voxbot.
3: Ja, och borde lagt ju en av sängden här och ordentligt finns det en kobbelur.
1: Ja, nu vet jag inte så vi kommer att lusta sig utav. Jag vet inte om det kanske har ett hat eller system.
3: Nog
1: inte vi också. Jag vet inte, men vi kommer att kan ägna också lusta i öronen.
3: Ja, precis.
1: Och kanske hittar jag efter, jag vet inte, sängden eller också.
3: Ja. Vi Allborg har nu lever, skulle sålde nyer om en brända skattla, men bättre löven hetta finns det vadla. Ölkassen, hej, kom väl vid ölkassen, simpelt. Ja, ja.
1: Nekar är utrotter, nekar fotbollter om vikskiftet här och hin med en hilen. Annars gå popquiz och i fåklarfyrju, annars kvöld, gott vikskiftet.
3: Och så tackar det sen som vi får ha lustat sin del av tonledje. Hej tid för kjelten att landa gejderskonsert och i kvöld och vi glömmer gott vikskiftet öll såmål. Tack för det här samhått. Att det är så 2240-00 till konsentakna på och samstånds var vi drottnån om ägångmärsir till Voxbotten och läsligt från Förja Björn. Här är det Diplo och Cameron Whitcomb.
1: Att jag också just såg det där.
3: Ja,
1: would you
3: still love me? Bueno.
1: Ja, tar jag.
3: Jag vet inte vad jag gör.
1: Tar jag också en pop då?
3: Låt oss komma vidare till den.
1: Ja.
3: Or no? Ja.
1: Fint. Hade jag just såg. Det är en akord.

0: Ata bheart a diplo, Fijern Cameron Whitcomb, bhí einan frádag lei, Would You Still Love Me, is ungda fríog nair lei, were itchi jasir, nai, ta bheart a gotan gich.
1: Nai.
0: Men hati tas gan henda.
1: Ja, ja.
0: Hati tas gan henda.
1: Ja, ja.
0: Vi hava eina rikvis mikla skra, og vi kunne lukka taka fætrien nu til sentnetum. Vi skulle prata vi berggrubberstam nu fyrir at omån, vi hava skumpan at rum klokkan 16, og det i samband vi et her kjempestora, det sier största råra varst han negat, hon vil godt nok ikke finne gusmåna, men for lukka taka pulsen av tøy, og så vil Rune Djurs eisne vi akkon, han skulle eisne vi nu, men til at man renner mitt og flå for, til ikke alt lukka nevnt av fætrilever, og han vil vi akkon sett att man nästne och att tror du så att du sjönde Eisne en rikvi shotne.
1: Ja ja, en rikvi ta vai short ja, till vissa torsdagen till ju fast att ta kvar för och till och inte ta kes för. Och så kommer Hans Andreas Jakobsen har gått. Han är faktiskt kommit gott. Hej Hans Andreas. Och vi får prata sen till i nästa timme då. Vi han. Det han ska spela konsert ikväll och i lista står hon i med vai.
0: Ja.
1: Ja, det var spennende.
0: Og så kom vi enda den første tøyma med en sms tider inn i kameran til meg. Er det ikke deg?
1: Nå, gå så varmer dere vetsjener.
0: Ok. Ja, ja. Barbie ting og sætje, er det godt?
1: Ja, det skift sånn jeg gleder, ne?
0: Ja. Vi er ferdig rundt denne første tøyma her, vi er langklig og morgen.
1: I can't love you anymore.
0: Og hit var, would you still love me?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Er det kærlighedsluften
0: der? Vi tager os efter tøyne klokken 5.

0: og klokka nå nær bliven 6 og en halv minutt iver 5 vi da framvis som sagt, vet ikke om for at du man framvis nekva skronne og taglig as vi selv sagt av
1: ja.
0: Och fick jag runda bit runt nu.
1: Ja, ja, okej.
0: Ja, han sände mig en båt.
1: Han är ju transfit också.
0: Han är transfit också. Men kanske jag tog en runda land med EFI heter av skafte och i alla fall så färdar vi nu om vi arbetar och på höjdtryck och vad färdar vi runa Juros och vi färdar isne att prata vi Berger Roberts Dam och till exempel vi största rörar varslar som vi är nära då.
1: Runa är nu.
0: Och runa är Rune Vekon, god dag Rune, välkommen.
2: God dag, framför dag.
0: Jag tror att jag har kommit ur en flåfärg. Jag vet inte hur du är. Ett länder för kvärst då?
2: Ja, det länder i Danmark.
0: Och i Danmark ska du? Mamma
2: fyllde vi varst. Mamma har lust att orkestrarna kommer hem varst.
0: Hattra, okej. Så du simpelthen färger till arbetsturen, mamma säger.
2: Yes. Och det kan nog om alltså okej vad så jag tänkte gå efter det då.
0: Ja, men att det är så snart det ska. Det ska lo ära vara runt och nu är det lugnt. Så snart att vaxbotten är om ja, det har sig 8 där.
2: Yes, han är god vecka.
0: Och kusse gonger freshas man att spyra.
2: Ja, det gonger väl. Jag väntar väl som en dag ända ut så att vi hade under 500 lätt efter jar. Och hade ju några orkester som man tar som till det här man ofta blev med orkester som jag inte ville följa för jag noterade utfordringsande. Och i fyra års helg jag fick Mainz och Gavin de Grau och Kessheim och jag är i års helg att jag fick Chapaka och Annika som inte är för en fyr. Och så i Janna, faktiskt så hej i Vanta faktiskt han blev då i förra fyr, men jag höll sig i färgen.
0: Ja, det är
2: inte så här. Och så har vi Sean till Octopi Joe. Så jag är man ska skriva in er någon som inte har förfärg. Det är något spännande att det är någon.
0: Och det är ofta den största troubleisen som du säger. Det är att få någon som inte har förfärg.
2: Ja, och ofta så är det en kämpel. Jag vet ofta till Nicka J om att det är samma vi kanske tar bort Nord och det som ser på så har du till utfordring så det är till stor någon att känna någon när man känner sändningen är svårt. Och så är det att gå till någon som är stadigväg stor och inte har förfärg. Och ta ett officer kest som blir upcoming. Jag minns att som man fick några skram och så där mega stora att nå. Och tillsammans nu vill jag finna Apaka och Annika som är guldbänt upp. Och så finns det en gamla rotter som Octagon Joe och Safri Doe som Ira ska nog ångra det färgfärg. Alltså jag är helt faktiskt att Doe blir färgfärg. Men det är alltid sämre. Kanske ångra rätta mig men... Men jag hade en sån hit som har varit i flera år som han över kanske har sagt när förr men det kommer som nu.
0: Hvis vi tar Apaka og Annika som kommer rundt, er det at du bukker i det, hvor det nærmest så stort det er bare nu?
2: Nej, men man som sagt, omkring helgjør, man reager for oppetter, altså vi tar bukker i Tobias Rahim og så, men vi var til Skandabalfjør, og vi så hos Gar Edranda vilt av her, at det ble lukket i, altså, kanskje hekkene ble lukket bedt Annika og Apaka, fast jag läste ett exempel där en första gången till och sexna. Och man sa att vi på det. Så ja, det är väl akkurat som helgjör, och som ohelgjör, men att här är vi på ett bankarbetare och till, alltså samtidigt lite som 1-2-3-4 Danmark sista år och utlagt. Så jag är spänt på det. Jag kan se så mycket jag har hört det för live och klasa gott ut. Apaka hade det där femte kanske Danmark som sett passion ut. Vi hade Mainz som sett passion ut för det suspekt en affär och så nu Apaka till jag ser inte man ser passion ut till rätt och gott.
0: Ja, till alltså grad håll trus till så folk klart.
2: Till alltså trus fast så till är det inte det stannar klart, ja. Så det ser gott ut. Vi gör det faktiskt.
0: Och så har det nu är ofta negativ fokus och time on utländska namn som kommer runt men en sannolikt är han att ta bästa och döms potl för när potl trackar paddel. Ta kåka där.
2: Och inte minst svänga.
0: Jag husker att de förska böckarna är tidigast än att ha ordentligt fast tak av förska lustarna.
2: Och inte minst och nu var jag så heldig för att vi inte... Ja, alltså vi hade börjat bryst i Nekvar och fick ända samma spela till Vågsport och så ända där in i Chattner utan skärmar och utan allt som man har till bryst till en sån konsert, ett sån konsert. Så det här var faktiskt prime time av midnatt och jag. Så vi är otroligt spänt på det. Sean, det slaggar inte svänga och på att vara till. Ja, ja. Man känner att han känner sin bravid, jag känner sin vid sanger. Og så har vi funnet Anne-Louise og Bjørska spiller eisende, som ja, Bjørska var eisende før. Han vann jo SMS-box.
0: Passar, ja. Passar. Og til altså fra Høydalen, Bjørska, ikke nøyt?
2: Jo, det rett.
0: Akkurat, ja.
2: Så ja, jeg heldte det ser godt ut, absolutt. Og det jo hadde jeg selv vært kanskje personen mest spente til, det man minnes fra 15-20 år siden. Det var ikke en varsel av den Åkke Gidjo, så...
0: Det passer.
2: Så det vi også har spennet på.
0: Det passer, Rune, og så er spørningen bare hvordan vekker for å sjekke seg. Når er det første artisterne at komme til landet?
2: Det kom av landet første dagen. Så ja, vekker jeg, det var mange dager. Vi minnes i fjøret som heldte våre første fjøret i 15 år at det ble flott. Samt av vekker med chattene. Men så er jeg glad for meg her chattene. Jag är färdig med just 800 chatter, det är för lockligt, det är inte akkurat. Och det är vår öljopsom och jag hade för att glädja, men det är ju en annan som 8-4 också, det är hunden 8-4 och det är en annan som, ja.
0: Man kan säga att vi omvänder forsteknen runt ut till gott, men hem är bäst i höstfären är
2: det bästa. Ja, det är bra samtidigt, bra samtidigt. Men det går. Och det ser ut som att det får gå omvälder till fjärsen, ja, så börjar jag packa andra få extremt på omvälder, alltså, vi väntar på det.
0: Ja, men det gläder lite och gott har Amalio där under vid täcka Eisengeren och avtala om att vi morgon, nej, nästa vecka, frutjadagen, så stannar jag ensam alla brunnier och så gör vi det lite prat efter att börja välja att sansa att så vi inte där en gång tror vi gör nere och vi höjras nästa vecka.
2: Tack för det.
0: Tack för det, säger du en djurs alltså. För ni är kanna. Jag vet inte vad jag kan där, men det är så det här. Till en näck om öronen och festival.
1: Ransäkare för er.
0: Han ransäkare för er, ja. Till, och en annan som häver ransäkare för er nu finns ju fast under benen.
1: Ja, nämligen.
0: Till Hans Andreas, Laura.
1: Ja, till konsert i Lystastående i kväll med varje. Och till Hans Andreas Jakobsen och han är välkommen nu i sändningarna. Välkommen i sändningarna, Hans Andreas.
3: Hej, tack för det.
1: Ja, tack för det. Och spännande att jag tror det kommer gott att greja från Tunn och Tonlage och annars. Äsne. Jag tror att det måste kanske virksam. Det går två månader. Du har limer i bulten och Grandma's Basement och så är det solister. Och du har första pall som solister ikväll, da?
3: Yes, det var så.
1: Kvart är månaderen att spela vid Grandma's Basement och att spela som solister för det?
3: Det är otroligt mycket månader. Det kan man inte... Det är kvar som höllt, kvar som barn. Det är... Jag hade faktiskt att det är väldigt häppen att ha två IMS-projekter som här i Helmut Ekna som solister och till folk vill man spela långt i ytter. Här jag kan spela tonlök som är ja, jag är inte bara singer-songwriter tan vägen och kanske som har roligt och så honar lite. Och så tar jag långt i man nu bruk för att få tocks där och så har vi också skall spela på den här sjön som är alltså dåst. Det här ska leva.
1: Och är det också några stora kontraster, man måste säga?
3: Det är otroligt stora kontraster, ja. Men det är två öliga god ting. Det skapar en öliga balans i ångsväckna. Det här var berg.
1: Och vad har du sagt ensam eller som du inte har sagt i tryggböldsen?
3: Det är lusen på samma sätt. Det är kanske syntomora... det är kanske lusen på samma vägen att det är syntomora... Seriöst i gasregion och svekna att det kanske inte mera att texten och lönen är mera jag vet inte om jag säger allvarlig men det går för mera ja, det kanske är allvarlig kanske se på samma sätt.
1: Ja, ta du först så lyste så synker du och du spelar gitarr och du har munharpe och i mest annat teater. Kvart har du själv alltså chankerna som du spelar? Är det amerikana eller singer-songwriter som man kan säga?
3: Ja, jag har alltid till och så ringt att man ska köra showen i en chanker och tycka att det här är så rannig. Alltså här är onker säger singer-songwriter, onker säger folk, onker säger alternativ folk. Amerikaner och någon sagt om amerikaner rocker.
1: Ja, folk har sagt att voice sang kanske är snäll.
3: Onkel kanske sa voice sang. Ta nu jobbar som en journal. Det är helt inte en kron till voice sang men alltså.
1: Kvad det så så.
3: Jag har det för kanske lutsen de mera till kanske alternativt singer songwriter eller något alltid man kan säga.
1: Du vart cementkapitchen i fjör och kvad det här att se över det.
3: Det har jag också något att säga för mig. Jag har läst inte ur totalt under några år. Jag spelade inte något särskilt. Corona kom. Det var så länge sedan man har glömt det nästan.
0: 6 år sedan.
3: Ja. Och det teaterna har vi brukt på faktiskt att jag mött mig själv som tonläggare och har runt att skriva nekv. Och så faktiskt bestämmer jag mig till att melda mig till cement. Faktiskt som man melder en ankomst efter till tonläggarpallen att man får göra 5 år faktiskt.
1: Och vart är det som får röna näka nytt?
3: Ja, det är faktiskt lite synd att veta om det som jag har huxat om och det som jag har tränat mig om det här jobbet om dagen. Och kanske räcker.
1: Och det gör det ju.
3: Det gör det ju roligt gott, ja. Det gör det förbi gott.
1: Du gav sig en helt utgave ut i 2016 omfram till några stärkla nu att ha. Och du var nästan utanlands och sank och spalt och ja, kast du grejer för att du var det värsta turné.
3: Ja.
1: Polen, Russland och Schweiz. Ja, ja.
3: Ja, med landa. Jag prövar vara en kontor här och där.
1: Hur så kom till Italien?
3: Det var ölundarligt. Alltså det är... Alltså, självt om förr är ett så lydligt land så är det lokal. Det är sannolikt att visst... Alltså, det är sannolikt väl av världskorsen. Det är en folk som är otroligt ahoa i förrjön och Skandinavien som är runt i världen. Och är... Jag ändrade via en tur till Russlands här det var en turné här det var. Jag hade det var 12 konserter i Tutsjebojen på Tutsjedeer alltid. Och där fann jag, jag fanns ibland en boj när spamfolk där en kommer. Alltså en e-mail av russiskon. Jag helt 100% här det var.
1: Måste bruka där Google Translate.
3: Ja. Så jag släckte det där. Så jag bara, fan jag hade en lycka vid det. Hukte lycka. Så var det, så var det en sån... tourmanager en bookingagenter som bjöd mig en ordupplevning. Vi tog av.
1: Så det är bara att checka sån spamfolder då, tror
3: jag. Ja, kört en mittlen. Omsätt också, man får. Men det går av och muska.
1: Du, ta tur nu första steg. Sank du så av förskån för utlänningen?
3: Ja, faktiskt. Jag ber ju av östnänskån till att det som jag utgav i början, det här var ängstälande. Och det var ja, det var bara en nytt enskilsanser i hela landet. Det var så nog då någon gång särskilt. Det här mörda löst. Ja. Så hej, onkel förska sanser vi, onkel förska text som vi hej och omframt. Onkel förska känsla som vi har här. Onkel förska löst och sådär. Ja. Och det här, alltså det här kan jag inte bära sin förska enskil.
1: Skit det?
3: Jag vet inte. Kommentaren var att vi mörka kan flötta om vörd här att jag tog bort sånt i morgon först. Tog jag att man mörsade väl utifrån att du har framförs att haft en ägare som du möjnar näck för morgonen hit.
1: Men det skiljer sig om inte texten.
3: Nej.
1: Vad gör du så vid det?
3: Jag prövde, alltså till konserterna så har jag en tolk vi. En tolk var simpel en bojen vi. Så tar sig jag faktiskt på mitt lön som man tror att du och singer songwriter så tar sig mitt lön ofta. Och det är bara simpelt än att faktiskt göra dem en liten homing och förklaring om kvart vad det är om så kunde de sitta och utmyndas resten.
1: Nu snackar vi om Tone Tonelike, och, men du har utlärt kocker. Gå och se honk till samman. Gå och spela till att du är kocker.
0: Är det inte en dag väl jämmat?
3: Ja, bingo.
1: Ja. Det är inte allt som till fler som de har väl jämmat utan att vara utlärt kockar.
3: Ja, ja att du nu ska vara utlärt för att då jämmat. Det här passar. Det är min tillfälle. Så var det bara att jag har faktiskt något ihåg ont. Så jag har varit arbetet med att ölla nek för allt. Alltså, för att det var tannaren grå i tjonen och östen. Och så fick jag en god möjlighet att ett färre lärare och jag tog av. Och så, det är bara hård att göra. Det är ölla glad för det.
1: Och du lärde att skriva packhus, ja?
3: Ja, mitt landa, ja. Jag var skriva packhus, ja. Ja.
1: Och det är det som heter hotell- och restaurationskocker. Och är det en särskild steg av gott tid, okay?
3: Alltså, skolan heter hotell- och restaurationsskolan i Köpenhamn.
1: Okej, så du tog och skriva här på ens?
3: Ja, jag tog ett förlöp nu, eller tog grundförlöp nu i Klagsvik. Hade hört det där i början här på ens. Och så tog jag resten av skogen nu.
1: Gå spela till att du inte får att läsa tonlack.
3: Jag har också sett 18 HF, affära konservatorie. Jag har också sett Öland Ekvån. Jag sökte inte Östene, men så fick jag veta att jag först var färden, så sökte jag ångar
1: ja, det är förklaringen.
3: Det är förstås förklaringen. Jag har högst övering för folk som väljer affära att studera tonlack. Jag har alltid till Öland skrappt och jävla gärna det. Och det är bara det som jag gjort.
1: Och du cyklar som kockar vid en kip och kör backafrost och ja, hur ser det ut?
3: Det gör det honom lite. Vet jag cyklar som kocker och bara under skiften till Backafost och
0: alltså är det här så lite daffa här utanför det?
3: Onkel då
0: är kock på bord. Ja, är han så backa alltså?
3: Jag vet inte om att mot skiften har kock. De har ju uppsett men ju är vi under skiften ja. Här det kock.
0: Like we're Peter Skyver branch.
1: Ja. Kvad det här för skip kvatter uppgåvan så att ju skipen då.
3: Uppgåvan vi skipen smär vi här cyklar vi faktiskt bara smolt. Vi tar smolt från smoltstunden och så färdar ut till ringarna och så.
1: Okej.
3: Om igen.
1: Och det har ju gått ut. Till cykla under färjan alltså mitt lotjan där.
3: Ja, vi färjar ju till Tomland nu. Det är ju.
1: Hur långt är det då till sen?
3: 2 veckor. Vetta.
1: Okej.
0: Jag kommer lucka stäcka här. Vi är ut där är bänt åt av mål alla.
1: Ja.
0: Och det är ju lag. Det är ju ordet över att chips.
1: Nej, men ut är ut, ja. Visst ja, tror du? Jag
3: var så att vi måste få en kran garve en gammal man in och fortälla och någon kostar.
0: Jag hugger bara ta gator star kombinator. Han sa tre stund.
1: Jag tar veckan för chamanen.
0: Nej, just onken. Där är ju inte väl kvar det mer. Jag undrar ju land någon jag vill ska där för.
3: Ja. Ja, så te. Det är väl att köra honom.
0: Ja, det är det. Det är det rätt.
3: Så kommer vi till det om det.
0: Det är rotlärs, ja.
1: Det har arbetat.
3: Jag kan rotla, ja.
0: Ja,
3: tack.
0: Okej, så delar vi.
1: Arbetat här att vara kocker ombord på skipet. Så går så spelta samma vi över att tonlaka. Är det lums lätt att lägga Atlan om ett kvart lums konserter och upptöker och annat?
3: Ja, och nej. Alltså det är ju praktiskt att vara sankar vid största chips. Jag tror det kanske framföra, men Nej, jag har en sån ordning här. Det går väl för att jag med att spela till att jag var ett alltid när jag är hemma. Det är inte en fast ordning, så det tar riktigt öliga väl.
1: Gåsar är det där, så hinner du i Grammas basement. Det här är ästen i showmen, va?
3: Ja, det är ett ordentligt klagsbasement. Och här är Solvand, det här är flera showmen vid orkestern.
1: Inte alltid, ja?
3: Inte alltid, men det är gott hälften som cyklar. Och det är, jag försöker som vi är, det är nog så erbjörande uppgörst. Det är det.
1: Ja, hur är det?
3: Ja, jag tror ju att här är ganska klart som fiska och ofta tar som fiska. Det är det nog så troligt att säga när man är hemma. Det är allt.
1: Så färdar det här knappliga?
3: Ja, det är ofta så det här. Ja.
1: Ja, kvann tror ni kan vi mäta om på den kipen för det som cyklar vi? Managerna?
3: Ja, det tror jag inte att säga. Det är hattarpunktet. Det är också normalt inte. Det är nästan hattarpunktet den. Alltså att vi ska äta. Det är...
0: Jag också arbetar inte här än vi bara... Leivor, så umynt med att komma till ett gott bor, välnäcka bor, även näckvasi.
3: Det är ju sådana att säga.
0: Ja.
3: Det känner man alltid. Det får bli läxor för också gott äta.
0: Det är
3: att man har en längre än det.
0: Ja, vi har längre det. Inte strana det, vi har längre det. Och tar det läxor för gott.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Surupplig sort.
3: Surupplig och kaffe.
1: Och det här, alltså nu.
0: Här nere under kursen är det kanske en gång surupplig.
1: Gås är det vid öronskipen och värsta och gås stöj är förskonskipen. Alltså är det utboende kockar som minstrar vid förskonskipen och värsta kommer till?
3: Jag kan inte ordentliga, jag vet inte vad jag ska säga, öronskipen och förskonskipen, men alltså, jag halter att det är färre nog så tann vägen att det Det är fyra tjeckar, flöj utlärda kockar, ja. Eller hur många som är ångska i oss?
1: Och är det en som kockar tog man väl?
3: Jag cyklar.
1: Jag tog dem där väl, Sjöland,
3: ja. Ja, jag tog mig väl, ja.
1: Men det heter vi att arbetarna är mätstående. Det är också harsta arbetar, ja. Ska jag vara arbetarstyr och så?
3: Ja, det är... Folk som färdar i recessionsbranschen, det är hårt nedflöjt. Det är sannolikt harsta arbetar. Det är det.
1: Du är ett klackskinker.
3: Ja.
1: Du bor av Arjun senast tog och nu var det avvist till Vestmannar.
3: Ja, till.
1: Men, alltså är du klackskinker, eller hur du säger?
3: Ja, för sure.
1: I salen?
3: Ja. Jag är klackskinker och jag följer inte vid gå i allt det där. Det är norrlust, det gör jag just.
0: Är det styrkvöld?
3: Jag vet, det får bli spännande.
0: Ja, men det var inte. Klockan 3, du ska inte säga hur gott då.
3: Ja. Det har fått bli spännande. Jo, jag är klagsvink och vi är faktiskt gång. Vi har flyttat Vestmannen nu, jag och damen.
1: Ja, det är spännande.
3: Det har vi ordentligt spännande.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så hon är Vestmannen?
3: Ja, hon är Vestmannen, ja.
1: Och ikväll kan du upplevas och i listastoven och i Mivvaje. Men hur ser sommarsattar ut? Ska du spela flera konserter? Är du till Lunds och finna av sommarfestivalen?
3: Som solister spelar jag inte som sommarfestivalen, nej. Men vi kan spela med spelar av större paddel och flyttar kvöld med det där.
1: Okej, tid är det nästan fasta tottor här,
3: ja? Ja, vi tar spalt väldigt ofta, ja. Så hade vi en paus och jag var ju några 5 eller 6 här blir spalt och nu är vi datter. Vi är faktiskt att det är väldigt stille för stormackar nu. Vi gör så comeback nu och vi får utgöva onkra sanger nu, og det er veldig godt.
0: Og rikket deg til da hele kjipene kom inn. Det passer det samme vi.
3: Jeg skal da. Ja.
0: Jeg skal da.
3: Ja. Men jo, vi har jo, altså, tinget til at man er ønsterkling og robotorer som er, at du tenker på månedsmål for lommene, og du gitter inn hånden, da er det øyla mobilt på den måten at til en innslø i følgen, altså til alt mulig, det kan være alt føringer det gjør, og...
0: Ja. Och det är sån lätt att få ut affärer som
3: en... Och lätt att få ut affärer där det kan göra mojning eller så sådär,
0: ja. Ja, för jag tog gitarren och en mån...
3: Ja, faktiskt, ja. Och jag har några konserter i sommar. Något snäck är privat, men något som är att skrona nu för allmänniskan är till att det är en forskande konsert i kväll i Mubai.
0: Ja.
3: Och så är det östnö i spelgören. Så ryger någon östnö här har vi sett av Olavsök öst faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja, till er att affärer i Lystastående i Mubai.
3: Ja, ödlig hjärtliga välkommen. Här är halt är onkbelett efter allt.
0: Oh ja. Halt. Ja.
4: Kvar från affärer där måste det. Jag kommer snart.
3: Jag kommer snart med för.
4: Jag kommer snart med för.
3: Det är så mycket del.
0: Ja ja. Och vi ska ha en sång chat där som heter Dreamerin och kvar där för Dreamer som tog singel om här.
3: Till er heter er första stärkläs som jag gav i ja nu i min manna. Og dette første stegleget er av en kommende faktisk EP som jeg har arbeidet ved. Og som jeg har arbeidet ved, ja.
0: Kjemmer i oktober? Eller går
3: det
0: gus?
3: Ja, jeg får gus for at utgjøve noen løg henne veien, ja. Så også for å komme ut med 18 sommerhøsten, ja.
0: Og det er så alt førersk?
3: Det er bare førersk, ja. Jeg har veldig bevust tidget det avgjørende at jeg vil gjerne synge av førerskund. Jeg har alltid gjør mer mening. Tar man ner förrynker och vet jag först mal, så vet mal.
0: Mal? Brukar du ta klaxviks-dialekterna? Självande, ja.

0: Ja. Det er synd du tror vi til som vi kjenner fra underferden og rundt, men det gledelige er til at den første røde familien, som alltid må man bare si, er voksen vev etter hver året, og år i år er en kjønnetek, og fra i fjør og i år så har vi til noe som er jo en samskifte vi rører sambandet, og det har flere fel over i nymrøysene, men vi har så noe som gjør sånn avtale, så har jeg kaffere og rører sambandet om at sette kjøtel og en av trojere rundt der tog. Her vet færre at røyne at litt til hese røra vårsla som man har kallat röra galla som är point att den sista kaffröra och så kom här vi ser för sauna och alltså inte bara orkarar vi har också vid omnämnda limer och fjepparar och hjälpar folk allt som ger ett kanonar på ut i fälden pura frivilliga och till att åtta teg och åtta ödlis ger så vi är kvar utan att kärs med vi är där och det är inte ont att det är att gör så sätta manningar låt och kunna med så
1: vi kan snacka manningar här är det hon tror kvart. Hvordan manninger er
0: det? Altså, til Johansøkene er det tilvendt 104
1: bossmanninger. 104 bossmanninger. Holding.
0: Ja. Og Olavsøkene fjør halvtid ved vår oppmøter 120. Så vi er oppmøter til i etter år. Og det passer også vel vi for å prøve noe av i Ujjan det at man også nå fjør at man kjenner til det her som vi vet underfor Røra Galla TV, årsets start, årsets comeback, årsets enda spørsmål. Nå setter man opp at Røra Samband som teker seg av til Ujjan til Lea og kanskje affæren av er tekne nivda. Og det finnes å være en tøyma på åren Vårdslandskjold byrger, inn i utrådhetlen Kottafyrre, her man får gå inn Estanfyrre, altså det å si at vi må satt og tøye for å gå inn i det. Og tøye sammen med vi tar tiltaket, her har vi en sånn resepsjon, her er også sammen med sender fire alle tøye som vi er her, det er spennende, jeg følger vi gjør. Og her er også for noe ikke høyre kommer, her for at det er høyre med et land som heter Årsles Eldsal, Kaffrøre. Og så høyre kjell Røra Sambands følge. Och att det är så jag fyllt ut en kröv ner till rasetingarna som vi har tillat här till affären. Vi får se om vi har sänt ut till fällöjn och som tänker att vänta innan vi. Det här blir spännande. Och sen tog vi matarna så tar vi till lika som finns ju sett namn och tem. Så färrar vi ut efter i Rom och inte kommer att vänta här som vi känner ingångna till utrådhetlig kottar för att vara här. Vi färrar att standa fyra som KFK prövar. Vi arbetar då att röjna, att skapa största rörarvårdsna som hör vi här till.
1: Och nu nämner vi, eller du nämner största varsla nägrant och 104 botsmanningar till Johansöger-råren och Sjönt Batna-råren och här släppa till eisen till oss av forskande tilltag?
0: Det är inte helt så fel. Och det som hör vi är inte... Sindre ett kjent fyre Røra Galla, jeg tror ikke det at Bæ i Trøndur og Leiver Vita, vi skal se det så pent som kan, at det har vært et endamål at det kanskje gjør akkurat
1: hva man... Ikke bare vinner litt.
0: Nei, sier det så løs. Men hva er det vi tar i fremtiden for akkurat kjøver utråd, ikke vi. Det ble nok så stort vi. Så vi tok oss av noe som til det som rører sammen til General Wilson at det er noe utrådlig en parstyr som vi skulle kanskje oss litt opp til en sånn varsel. Så vi får at tvitsja omstøvner så løsner at holdt nere i at det er FN-manninger, at holdt nere i fyrstundars alder kunne være vi. Og så løsner vi kunne sauna alt under 8 samme tek og vi samme endamal, ja. Og som kvalde gonger så råkker vi så får man kanskje suttja måned til råkker vi, men vi skulle vera halda en sånn stil så att det kan vara en väldigt reklam för förska tjoar utrot.
1: Men om 100 botsmanningar där jag minus batna rorunner och vad skulle snäkt här skulle vara och hjälpa folk och skallbojen och är ska komma efter. Guss nu höllen är stor men man så klarna herberga öllens folk nu och snäkt folk vantar att utlänna till lika varsla.
0: Jo, hadde lest det ord til rett, men så var det at til å svare tiltak, så skal hadde jo gjøre oss til og svare det, så vi har jo ikke, jo, vi har jo en masse plass, da vi tar oss om hese tølen her, men vi har sett å holde opp møter, det er ganske ambitiøs, men 500, det som vi har lykket som møter og etter, og til imot til det som det har vært i fjør, og ja, och nu så får jag lägga ut och nå snett jag sa nog inte bara ökar den här och få allt det så att vi tänker inte vara några trubbel men så håll det visst nu där vi längt om man för det här så skulle nog ta klara nog oss Akkurat. Det klarer vi nok også.
1: Og en skrafjærsår kvöld, hun er kjønt Rikus Mijil, til å øyne dem her, og gusse, jeg mener, den formelle parteren, ta folk samlast og sånne ka. Han danner, du nevnte akkurat hvor vi ser i början, men er alt det formelle avviklet da?
0: Ja, det formelle er avviklet, så skal jeg øye en tøymas tøy i Arjen og Arjen Varsland, fra klokken 6 til 20, og så færer vi til dette ditt ned opp til Varsland klokken 20, og så færer vi til Bors klokken 8. Her er det så sånn mesker fra Juris Catering, og her er det underholdt, og akkurat surprise kommer sånn i øsene, Rocks for å spille til dans. Og i midten, man sier borhalte og dansen, så færer vi opp av golf. Og her færer så, når kvinnen kommer her som er venn, vi har kjipet færer, kanskje trutjer, totter og viser. Så det er så byggt som det kan være i kattaferie i Østene.
1: Ja, men vi kjører utrådene, så halte vi før skal danser kleida vel, så det er gjerne ikke.
0: Halt han. Så hadde jeg vel lukket som byrjan til nækka nøyt, så vi tog på at det var større rundt kaffir.
1: Ja, men jeg husker eisen i Arne Slepp der, Berger, at lukket som at jeg tar teaches mer som om at kanskje særlig tog man før, og her i havnene og finnes en renaissance, og det er vi skal kanskje til at hun for kapror, han er vaksen nok som ekte sørste tvei årene.
0: Ja, jeg har sikkert, og det er sånn at vi da sier etter alle utsynkjene, han har vært der nede og finnes ikke, han er jo vært vekk, jeg har ikke fått vekk, men utsynsmessig det er jo da vært vekk, nå er det der av frontpage og alle utsynkjene, så det sier jeg sin om at, og hvor vil ikke vinne han har vært noen, så det er...
1: Ja, det gleder litt, da man har kommet her til. Og i alle fall for jeg takker deg for det var vi har kunnet, det kan være vi frattes ta etter store tiltak i norske spantet og alle søker, jeg vet ikke hvor standet vi har fått ta, men den tiden sorg. Det var ikke elever som sitter og brunner ta, men det var noe ved at de slipper råb og garterer sin rommet til. Berger, jeg får takke deg for det, og gå en råd morgen til Tikkun i KIF.
0: Jo, takk for det, Trondor, og jeg skal lukke alle gale til at nå at han har så samrådene så fer billettsrollene lett opp av ekongmarsj.fo, så det er bare å følge vi her inn, ja.
1: Hei, Kassuch, så er det hei, bøyene, før vi er.
0: Ja.
1: Vi takker for det, og godt vikskiftet til tøyen.
0: Takk så mycket.
1: Det säger Berger Robertsdam Jensen faktiskt. En eldsal innanför Förskan Kapro, det är fantastiskt. Lägger vi ett rejpa och öjligt om Nutsjan Tonlägg, Jan?
2: Ja, nästan.
1: Vi har haft tvär frumspelningar.
2: Just så.
1: Och den trea, ja. Hon är avvis.
2: Nettopp, ja.
1: Vet du vad jag kommer till?
2: Nej. Jag vet inte om det.
1: Okej.
2: Okay. Vad är det du
1: inte? Alltså...
2: Det är en unge bölker som...
1: Ja.
2: Som jag inte vet det.
1: Ja, det var det eisen.
2: Det kattar sig för nettopp.
1: Ja.
2: Och, ja.
1: Jag röjner bara nu att...
2: En av dem är ett Lazar som synker.
1: Ja.
2: Och jag helt att vi ska höra det, visst det?
1: Ja, jag huxar det, men jag helt att röjner inte att leta det här snärbån och vi finns... I samband med att leja vinner stånäga, men det ger det för... Jo, jag också ska läsa det ständigt.
2: Ger det, ja.
1: Bölker nettopp sänder det är stäkla ut. Vi är sänd ut med andra KVF och så vi är att här plattformen som är NFRA. Nettopp hade konsert i AIR 4 och arbetar annars vid en heldar utgav och som kommer ut i häst. Nettopp är det Baldur Holm, Lazar Illich, lejajter O... Vad sänder O...
2: O-K-N-T-R...
1: Okjender, Lea Baldur Holm og År Lazar Illich.
2: Yeah.
1: Hette spilt flygåndut.
2: Yeah.
1: Cheers well.
3: Gokkvöld, jeg har alltid sagt när jag vita ånds. Håpet tøyen spålar att det kvör jag fyrir skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dansa åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

Lägga väl lite fukt patch. Men det minnes det inte är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Från att ta till gråta. Ria stötlo som förflaska prata. Men hoppa inte prata. Det sitter samma shit på försäljer maten. Och till samma vinnitter i flera månader. Illa här har det test. Jag vill testa om vi sova. Kom och få det. Allting klarar jag heter där bok. Men det missar family. Så jag spöjde ska jag börja dröm. Jag vill se mig kompis. Jag och Knut.

0: Shaboozy syngur fyrir okkur nær.
1: Hadde Cowboy musik, ja?
0: Hadde Cowboy musik, ja. Og
1: Livewire. Tjóta ammar Velford her, ja?
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg held at det funnet, så hadde jeg sendt utrosta slitt.
0: Ja, hadde jeg sendt, ja, jeg vil si, jeg sendt power i det,
1: ja. Ja.
0: Ta hugsi. Hadde jeg samstundest nassans leie tjokken, Livewire. Arn vidt færa og i sommerferien.
1: Ja, som døk for solna. Ja. Kvarva.
0: Som kvarva vidt,
1: ja.
0: Ja. Som døk for sol, ja.
1: Ja, ikke to er atter nass,
0: ja. Ja, er som akkurat.
1: Ja, jeg kvarv.
0: To kvarver, ja. To for sitte feinsmekkast omkring Chateauen i Fraglandet.
1: Nei, ja, det var ikke kjort.
0: Og Tony der vel.
1: Ja, det var ikke kjort, ja.
0: Skuifodler for gra og...
1: Ja, varskatt, jeg håper at omkring for at det var en trakt og stappa ned i holsen av meg.
0: Ja, ja, ja. Det var for å stappa for gra og i holsen til det.
1: Ja, for å kreve det,
0: ja. Ja. Det är gott nog att nästa...
1: Gärna pär av oss under några perlande droppar.
0: Ja, det
1: är
0: givet sig vi.
1: Absolut.
0: Ja, och så har det pressande grock nu och några stackars fisk. Ja,
1: för att jag kan ha det gott. Det är mamma lite för skönhet.
0: Ja, att det är trätt när vi har fejsmäckare. Kan det inte underfullt? Nej, det var allt. Få grejer av det önda.
1: Jeg vet ikke om det har smakket så øyne med det.
0: Jeg elsker for gra.
1: Ok, ja, ja.
0: Jeg elsker for gra.
1: Ja, ja.
0: Og jeg fant det også, det ble just da, og så også jeg, men det er ikke smakket. Det er ikke som tonelager til Michael Jackson, ble ikke verre av at Michael Jackson både ikke helt gjør det som han gjør det. Skitt om karriere.
1: Ok, ja.
0: Altså, du må kunne takke Michael Jackson ur tonelager nå, lukket som du tenker for gra i.
1: Så tenker vi sammen tvinne Michael Jackson og for gra. Jeg sier det rett, fokra.
0: Ja, sikkert. Ja.
1: Ja, men tenk om leisene, det er et samarbeid til.
0: Ja, men hvorom allting er, så smakker det. Og møter det vel. Men vi hadde hatt rundt av George Berg ganske minne
1: bedre. Altså, vi til det rette høver, og i hele tiden man tilfølger det, så skal man heve. Nå Hans og Dias Ferrand, vet du, kokkerne.
0: Ja.
1: Og sangkaren. Så han sikkert et godt svær på hver man kan heve at vi en god fokra.
0: Jeg kan godt fortelle det. Vi hadde åtte fokra, vi var i Fraglandet, fyrir, ja, whenever. Det var fokra morgon, middag, kvöld. Og det var kvöldvun, og det var gaua keks.
1: Var det som morgmater?
0: Ja, det var det. Og det var bobler at vi, og så var sultetøy, godt sultetøy eisne.
1: Det er godt, for en opplagstan for hoppåspillere.
0: Ja, jeg må si at det var godt, Lever. Det var godt.
1: Ja.
0: Så, men så snart det. Vi kommet her til, Lever, at vi får ikke følt seg Alltså öllförn alltså tar vi sig vikskift sendingen vekna.
1: Ja.
0: Tar för. Och vi har som lösning om för att inte falt ett fram ur sommar.
1: Ja, absolut, ja. Jag kan veta vita att utla onkel som mest ju kanske.
0: Hur har vi det?
1: Ja, 2-3 förra.
0: Oh ja, fint. En spyr jag måste gå här till vikskift.
1: En syr att det är fint sending.
0: Ja. Och en annan syr nu kan glida in västra ägen hit efter FC Sora i Tepe.
1: En syr gott vikskift.
0: Och en annan syr gav och sagt att jag har blå vinner kväll så vill vikskiftet gott.
1: Nu är nästa vikskift som är i glömmen.
0: Kan du spela Free Me, spyr en annan?
1: Vikskift för bäst vi att tog vi tryma. Vi får ha sagt att det är en gott vikskift.
0: Nej, gott sagt. Och en annan syr jag och konan är väldigt käppan han har längt vikskiftet. Tack för fina sending till gott vikskift till dig och tack för det.
1: Jag vill ju till kost så jag vill inte hörst. Kan man ikke vinne for at forsvinne godt vikskiftet? Du, jeg vil ikke påstå at det på F-kvaliteter, men lett affære.
0: Nei, og så det en som sier på tid at sms'en finner Jan, en som sier tidligere kameran ikke mer, så det en som sier, jeg håper vi skulle sange for mer utenfor.
1: Nei, ja, du, ja. Ja. Skal si hette hva
0: til? Det er ikke underfullt.
1: Jo, jo. Og så måtte du ha godt god sending i neste vek, og tema har gått sommer.
0: Ja.
1: Alt tid som lort da.
0: Ja, og nå fører vi bare smyr og knin i babyoljelever og klemmast og sender det kun alle ut i mjørskan i fargen.
1: Vi fører å stappe vi gasolje på steg.
0: Ja. Det først du.
1: Det først du ikke?
0: Nei, ikke enn. Nei, ikke enn.
1: Ok.
0: Hette av hver, det har vi tatt til tatt hit. Her har vi tatt, ja, vekkene, leiver seg vekkene, et godt sommer, og leiver her to, en god ferie i eisene.
1: Takk for det.
0: Nå vikskiften, Jota. Takk for det, Sjøfri.

0: og skræin tjåkende kvöld vi teva tøyende nu, så gjerne senda vi debatten utvarsper fra i morgon, og etter te og en sammandrott ur sommarmåttene og sjønvarsbesenter til debattene nu, klokkan 20 er tøyende i deg og vik, og så gjerne vekkere og etter te, tjekkeren.
1: Minst til at kjepa tjekk til og vi 16. juni, tøy atle selaner er og vi i lodekastnen om dreimaferna til Paris.
2: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå reins från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
3: EES finns det att följon för att göra semjer om fiske rattende utan om EES. Bara Stein Nilsen vånat ho att EES vill vi och i avtal någon som vill ha gjort här frametter.
4: Vi handlar åkara veckorna, så följa veckorna har vi förhandla om fiske rattende.
3: Järfönche meter är att först landgrunden kan gå in med virusmichel haubotns mineral sälja kring ägisritchen några fyra följar som med landa kunde vara tutningar michel och gröna årskiften.
5: Det är fler slö av haubotnsmineralen kan man säga. Det som vi har sett kikarna först till det som man kallar för järn- och manganskorsporna till mineraler som växer faktiskt av fasta hela botten.
3: Og til Lutja Divastu i at Iran hefur finnst meira bústir úr fríar átalen en amerikanar atla og kostene kan átalen gagna Donald Trump og i USA heldur vi mer kjære.
6: Det er spyrst mig hver avsnæt hefur av Trump, så vil jeg sagt at vi på stort sikt så kjem et nokka få en lukta påst av avskan av underdøkna kjom, altså samlas det.
3: Og i fragrænsene som ESRAI hefur gjørst om framtøyar samstarv, vi onnur vestereuropeisk land finnst rægi eit fyrjun fyrir að gera fiskivægi átalir uppsjóar fiskiskap utan EES.
7: Rægi sigur mellan anna at þeir harma störlega at fyrjar hafa gjörs semjur bøyti av makrel og syltakvotun utan EES. Men fyrjar samroast fyrst og fremst fyrja vekna, sigur Barra Støynelsen, landstorsmauru i utanrøysmalon.
4: Ja, hvis vi tar makrelen først, som du nevner Bøynløys, så det så snart at vi har gjort en avtale, og vi har landet uten EES og Grønland, så helst vi til avtalene, og vi handler akkurat vekkene, så førre vekkene har vi forhandlet om fiskerattender, og vi tar for noen verdighet som for noen rattet seg gjør en avtale, for akkurat vi kommer til nå, og tar verdige EES utenfor, er veldig at EES øyne kan bli en parse, og tar at så få av et bord at vi fisker i makrelen, og da det kommer til henne pelagiske fiskersløyene, så det så just det at følger forhandler vekkene følger og ånka en annen.
7: Rai sier så store fire at slukka semjer undergrava borardykna til oppkjørståndene og i ansøkt vi medreglene om arbeiderfotla ståndsrøkt. Barra Støynelsen sier til at følger for at halda fram ved at gjøre avtaler her følger få som mest borsjord, og han vågner at ES vil være vi i avtalene som vi har gjort der her etter.
4: Här som vi två, man ser mest på sig för följer, här gör vi semjo. Och vi vågnar så att det är att ES öjsmer vi i tömmen framtida avtalen som är då. Och öjna av tömmen kan man se kritiken som kommer till samstav i NFC och så vidare. Och här är det vi i följen som täcker att lite förrsk vidskifter och inte andra vidskifter. Och hvis vi kunde göra en avtal här som är den rätta vägen i samstarv i ES så gör vi det. Är det samstarv vi också annar i London och NFC så gör vi det. Och det följer så ständigt först av brettan till oss och det är grönt till för så vidt ösne ES fiskvinner kommer se någon från att det är så ösne vi suttar hemmen och att vi förhandlar vägna följer någon annan och i halvt i ösne att han skiltat han boskapen.
3: Säger Barra Steinelsen, landstyrelsemäver i Jotanrutjesmalon vid Hanso Hansen. Järfönche meter att förrst landgrunden kan gå in med virusmichel haubots mineral sälja kring ägisritchen några fyra följar som mellan annat kunde vara tuttningar michel och gröna årskeskiften. Men vidanen om bäge tillfönche och möjliga omkvörvets avlängar är framvägs avmarska och tyver malt till att göra flera kanningar och en stövavertigen till lighting och möjliga utvinnan av mineralen och havsens bottne.
8: Det ligger kanske flera hundratals miljarder kronor i förska landgrunden som bor efter att vara tecknar upp. Sambart nu kjær frakring fra Järfonche, så kan føreske landgrunnen gøyma nekk virismyggel mineraler, særlig Østnån vi ægisrykje norranfyrre fyrjar, sier Unni Årsting, Järfrøyngur av Järfonche.
5: Det er flere slø av her boksmineraler, kan man sige. Det som vi har sett kikarna fyrst til det som man kallar for jadn- og manganskorspene til mineraler som växer faktiskt av fasta hedle bottnen om där som nöker vidskifte skulle vara så helst vara på plats och den här botten ska vara härer utan blejtsedimenter och det är den ofta tar igen hedle marin tjusti och det här ger den i ögonen här och man ska ha störska en bottström som man inte gör i ögonen här och så till på den här maten vill jag lukka som jag har sagt ej och att det är vidare vidare var korslagt ögon här som möbelögon för att jag säger jävla man ganska kort när du stål ser den där växa här botten.
3: Normen har varit framalliga och ögon och kanna kvarje mineral kunde gojma sig av här botten.
5: Det här var just kanniker av djupa här botten och lantje och det här var ägstvinn och tog som idé är först ögon och här rönte man lukka som att arbeta efter att finna basalt av försäljning slä till att lukka som att ämörsäka det är det för järfröj och sånt och här var nekva att finna, här var jätten man ganska korsper och gör inte någon som idé är först och det här vi så finns ju rönte det från Norrmånen till Bergen universitet och här var omkrat hemprövnen här och arbeta lukka som vi är samman vid timen som här har varit ju funnit här i snö.
8: Järfungemeter är sannolikt att bäge jad, manganskorpor och hävbottsulfiter kunde vara hävbottnån vid ägisrytchen. Och här ser hon innehållt av flera mineraler som står ett spårningar i AM, med landa och i gröna årskeskiftena.
5: Det innehållt av en rö av imskon grundämnen. Jad, mangan, sjående, kopar, kobolt, nickel, skandium, litium och så är det här tjossamma gör-elementen eller rare earth elements som allt kan lägga som tackna framdriften och tätt här nödja lägga som hur det tar var och till tuja man lägga som är så fokuserar på att det är lite så flerfald att det tuja det här potentiella finna där men det är nog arm och han produktion som lägga som är och idéer som är all andra idéer. Hon klarar illa fylgja vi tog törven hon som man globalt hever egentligen och om bara henne tog 20 år så är det ordentligt troligt så man röjner att finna nödja kälter till att framlägga de här töknena som lukar som ska flytta om vojare sälja vi till grön årsskiften så heter grundävner, metaller som är brukt i töknar, ha töknar berg till årskaframlägsta till tälter, till chip och till allt möjligt till nödja töknar och försäljningsläga.
8: Titta så kiv landstorsmann och vinner man en frakröjning och här nämner det Lucinter om att detta kan göras han inte vinner vi över tjockon föringon. Hur så stor är det här möjligheten för att detta kan bli en sån vinnerlig möjlighet?
5: Det är som jag säger akkurat hur så stor möjligheten är men det är helt säkert att AHO är där och norrmän är ju kommer alla långt i sånt här och just en analog av det här att bli öka utklart. Vinnan är klar att färre ut. Han passen är med vinnande som ganska kom långt vi ser till att hitchetters ner som att jag när man kan noduler till sig det såna sån klumpar egentligen som kristalliserar växa och ut och blätare här botten som här som andra som kan gaffla det sen upp vi på olika matar. Det humlar nu just nere i sin trädsen att det är ju inte en vinna som är ordentlig igång den. Det är något som kanske ligger nog så längt framme för somma och det som arbetar ut kanske männa hälsa vinnarna bara nu så heter det är kanske den vinnarmöjligheten är lite näka framme men det är absolut möjligheter har det är för förska vinnfyrtöker eller AHA att lycka som färre in och det är ju ute i havet, det är djupen här och det är töckna som ska ner djupt och det är förringar inte helt okänt vi att arbeta vid.
3: Säger Unni Årsting och Järfonche. Norska stjötnen ser en storan budskaparlig en möjlighet i att utvinna kjolsom mineral av havsens bottne som kunde vara värt en av 4-siffriga miljard upphatt. Men i december 2025 avgjorde Norska stjötnen att stäcka ötlån atlanon vid djuphavsnåme fram till i minsta läge 2020 vägna politiskt trusht och stora fyra omkvarvslig avlägningen av enare tullökare vinnar. ES nevnte en mette i 2024 at tørveren av kjølsomon mineralon fer at femfaldast fram til 2030. Mineralene avgjørende fyrir framlæst og av hattøknelion vøron som eit no farstelefonon medisinskari utgjer, hernavarlion utbuna igjen og som fyrir nevnt at fremja grøna orskoskifte. Sigurd Jon Einarsson leie innsleie til rattes. Torsjonar kommuna hefur løtni i minsta legi 2 mål her fyrtugur hafa stemt kommunene etter 2,4 miljonum kronum, tui fyrtugnar i fyrsta umferri hafa vunni eina uppjóing, men setni hefur kommuna valt erra fyrtugur fram etla títsi uppjóingsna atter.
9: I 2012 hörd vi sövna om smapastafellegi H. Hansen som i 2024 vann uppjóingsna a stítsi ut a liknesi u Kollafirri. Men søttene avløste kommunene utbøye, og sagt hver i nye støvne at møvelet endegjall skulle letast. H. Hansen har enn ikke endegjall finnje, og har nå stemt tausjene kommunene etter halvare miljøen for mistan vinning. For gåen tvøym og vikon søgjene satt vi søvende om saunadipp, som i fjør har vunnet et utbå etter å velvære øke og alakjere i haun. Men stort etter å fele jeg vunnet utbøye, kom nødt på om at politikerne og i Havnar kommune valgte et annet fele, Saunagås, å være vinnere. Småpartafele i Saunadip har stemt Torsjonar kommune etter 1,9 millioner kroner for inntøkkemis. Saunadip har ikke enn finnet noe endegjalt. Tilsammans har hese felene såstå stemt Torsjonar kommune etter 2,4 millioner kroner til de ikke finnet oppgavene selv om de hadde vunnet. Torsjonar kommuna kom til æsne finnja en tríu støvning og gjennom lyknande male. Tavær tar Frank Hettlestel i var vann utbjøvingsna a brøkka 50 meter av vegi i Kalbakk. Men ekka søttene valgte og politikararner at gjeva David Nordendal uppgavna. Han sara tilbå vær 360 kroner dyrare. Frank Hettlestel undreist med karte til ikke male. Kommunan fyrrøyga sitt tøv til å få en støvning og krev om endegjald, til kommunan ber sækfører gjør et oppryt her møvelet endegjaldskrev var omrøyt. Borgarstjøren i Torsjonar kommune, Elsa Berg, vil ikke gjøre samråd ved kringkvarp i Måle. Hun sier bare i SMS-boven at endegjaldskrevet fra H. Hansen vil vittkjørst i omsidningene. Vi datla om et eller annet spyrja borgarstjøren om kommunene for å vøyte hessom person som har stemt kommunene endekjalt, og om ja, hvordan ekv. Om flere lyknande mål i kommunene, om kommunene held rett av være gode politikker, og om kommunene at det gjerne nekka for ikke å komme lyknande støvor atter. Elsa Berg var i brettanen 21. april da tåsa var om just utbjøringar politikk. Tala i hon med ett annat detta att allt skulle gänga rätt fyra sig.
10: Kvar vi valde att släppa bjåa in, det skulle hitta efter att det inte är så om fyrtugna alla tunnar, om man bjåar reellt om de små fyrtugna och de stora fyrtugna, allt efter kvart lukat som tar sig att fyra att göra. Och så är det att lösningen av arbeten, hon ska vara gå och grej och till att skilja och mätningar kriterierna må vara öliga grej. Och så till sina så är det ägjön kvar fjär arbeten. Det må sig att efter och ötlan hinnon och faktiskt att den ändliga ägjön blir tidsen utifrån utbostillfärden och timon-kriterien som är det. Så här nu nämnde jag bara tre punkter och allt det kunde svika, men vi skulle alla som kommunerna fyllt sig upp på att det öll tre vara fyllt.
9: Nu må borgarstjåren och Torsjonar kommun att ta stöv till stövning från 2-4-tökon så det är med inte att det inte är rätt fyra sig.
3: Frans Jensen grätte fra. Lutt gjør at Iva stod at Iran er kommet bedre bortsett ur friaravtalene enn amerikanere og frunallige atlavå. Det sier Erik Løksaker Absalonsen, kjøpmalafrøynger, som kønner i amerikansk politikkje. Korsen i heldran at avtalen kan gjerast en firmoner til Donald Trump, tog undertøkken til hun nå være sere vanlig i senestene, og ta velgjerne først og fremst hokse om hemmelig virskifte, kan avtalen hale politiske omdømmet til forsøkene opp.
6: Det ser ut till att Iran har nog som väl beskriver sig att han, ja. Mitt land är att det är vårt maktvult och att laden stäcka och USA ska träcka pärna medan jag sratter till det som det är arren tar för grudge. Och så är det tydligt att vi har 300 miljarder dollar som Iran ska få efterfyra. Att det ändrar upp infrastruktur och skärmar som är gjort med landet. Samtidigt som tar öjten att komma att ha större avskan av Hormuzsund som ju var stort aktieåren här som Iran. Det här må det säga. Så det verkar som om att Iran är nog större firma om sjöna.
11: Det säger Erik Laksager Absalonsen, stjärtmålarfröjningar, vi ser vidan om amerikansk politisk vidskifte. Vi tar vad vi han täcker samman om Ramo-avtalerna i första punkten som USA och Iran har gjort för att få en enda av krönen i Iran som började ta USA och Israel lopp av senast i februar. En orsak till allöppna var att USA och Israel ville trycka sig att Iran inte skulle kunna framlägga kärnvapenska vapen. Och ett krav till USA för att göra en avtal vid Iran var att rygga uran skulle ur Iran. Men det är inte parter av avtalen som hon ser ut nu.
6: Vi försökte till 2015 att Obama underskrev avtal om att Iran inte skulle utveckla kärnvapenska vapen. Så är den här avtalen hon minner på något sätt än också om det här avtalen. USA har inte större garanti eller lyfter än att Obama sätter en peck på.
11: Spurter kvossi en slug avtala vid fäta i USA, svärar Erik Laksager Absalonsen.
6: Det verkar som att Trump och kanske 17 miljoner vill nog se vad ska av svär någon från Iran, sälja stångslen av Hormuzsund. Och det är ju som vi först att oljepriserna är hackade, inte bara tjockna i Europa, men också i USA. Och så vill jag säga, så är uppdragningspolitiker, det är spyrst väljare i USA, vi måningar fem gånger, väljare fem gånger, för att även när tar prioritera, så är uppdragningspolitiker öliga lågt att hålla stannet. Och det här är särskilt innanrikesvidskifter, och det är öliga ofta prisvuxer och oljepriser och sådana här, även immigration och andra innanrikesvänner som är öliga högt prioriterade. Och det här har vi lyckats om, alla sådana, det här som att Trump har fäta det här något längre till sig att han måste finna en utväg ur sin kruden. Och till det är att han hickar efter kanske undertöken till sig. Han var upppopulär i Arnkrutsbrygge, men undertöken till honom är bästna i Arnkrutsbrygge. Och det är mycket väl i USA 17 år. Här som, hvis tullen såg ut som det gör nu, så är det en mansfri att republikanerna för att täpa morgon i berg i ungdomsmanagen och i senaten. Och det kan få väl att gälla avskan av 17 år som klitschen. Så det är ju som spalt och det är en löjklot och visar jag till.
11: Spårningen är så om Donald Trump ständer stärkare att lava ikare än han gör till Aaron Krutche och till det svärar stjärtmåla fröngren.
6: Jag tycker vi att väljare kan en gång att han har varit så vajkare att det är en parstjärn på den för att visa jag till. Och jag tycker att han kursar i första till att han har lösen stärkare samlas sig.
3: Säger Erik Laksager Absalonsen, köpmålarfrönger vid Svein Trendarsson som leger insläge till Rattis. Israel och Hezbollah Rösland i Libanon har varit sedan bara som gjort avtalet om vapnakvilt att skriva allt 20 miler som Reuters och AP som brukar huvud amerikanska embedsmän som källt då. Det är bara ett hållt samt över så igen att herrer bardejar vore och i Libanon tar låg och atjan libaneser och fyra israelskir hermen ett rå. Reuters tunnastovan skriver att vapnakvilten kommer gilt klockan 2 för ska tog. Talsmävren för israelska herren F.I. Defren vottar att en vapnakvilt är kommen. Men han säger reisande att herren blir verande i ökningen i Libanon som Israel lever härsett. Ökning är en tryggtar gejre, säger han. Fråboaner om vapna kvöld har varit att hörst flera färger förr, säger tunda kvinnan Chadi är Selin Tursker som är stött i libanska huvudstaden om Beirut. Nekver spurningar standa avsverager, säger hon.
12: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
3: Säger Selin Tursker, tvinda kvinna KDR som är stött i Beirut. Talan är om två parter som täcker sig ratten till Kjolverja, men troblägen är att parterna har imsa fädan av kvätta märker, säger Nanna Mo Steffensen, tvinda kvinna som är stött i Jerusalem.
13: Man har jo to parter her, Israel og Hezbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
3: Säger Anna Mo Steffensen, tvinna kvinna vid donsko utvarstöntne. Sambars libansk och Milon hever Israel fram flera loftavlopp i Sur-Libanon efter att vapnakvilden kom i läsa den här parsten. Al Jazeera, tvinna stovan säger, att det minsta läget 12 avlopp är fram efter vapnakvilden. Så ända vi till hemma vid fotbollet. Wuchinger teker emot 8-linjen KU i Sarsbergero i norra gröden nu klockan 20:30. KU ligger samman vid NSU och en av deltagande första plats i främsta landskapen i Kjermannon vid 22 stigen. Wuchinger ligger av fjärde plats vid 21 stigen. Sambars fotbollsmiljön om Bölt.fo är då KU och Wuchinger formstärskast och linje sörst och fyra omförande. Här KU har vunnit 12 stig och Wuchinger har vunnit 20 stig. Vi vannar låt till frukslåd av Sunninja, suttjär till 8 med 5 sekunder, skiftande skojloft och fiskdräkt som fralöjer alla väver. Och i morgon fruska vinter upp i suk av Sunninja 8 till 13 med 5 sekunder och stövn upp i kvassa vind 15 med 5 sekunder. Skiftande skojloft och alla väver hittar mittlen tjej och 12 si. Og vi tar vi kvöld med landa hårst at ES finnst at fyrjon fyrir at gjera semjur om fiskerrattende utan om ES. Bara Stein Nilsen landstyrs med övervånad tog at ES verir vi i avtalen noen som verir gjort der frametter. Järfange meter at fyrirske landgrunderen kan gøyma virusmyggel haubåtsmineral selja kring ægisritjen norra fyrir fyrjar som mittel anna kunne verir tøtningarmyggel og i grøna orskeskiftene. Og til Lydia Livastoy at Iran hefur fyndi meira bústur ur friar avtalen enn amerikanarar atla og korsene kan avtalan gagna undertøkne til Donald Trump og USA, heldur Erik Løksakar Absalon Sens kjöpmalafrøyngir som kvønur og amerikanskom politikje. Redaktører i dag Sigurd Jon Einarsson, tøkningur Leivur Thomsen og utvarpstovne Jekvann Kjell Nålsø.
14: Anlat. Eldri Meinarsdottir Jakobsen ur norra göte, bosittande i Söldarfyrre, anda just av Östergör Ödles och Röktarheime, 18 juni, Tjejofors Aragomol. Gerarfyrron verur lust, sajtne. Öster Jakobsen av Bakka i Lörvuk, anda just av Klaksvikar sjukruse, Hostejon, 18 juni, 6 ára gómol. Gerarfyrun verur lust, sætne. Etny Johansen, född Skalum, ui Havn, búsítandi ui Júlsminne, ui Danmark, anda just mikidegjon, 16 juni, 24 ára gómol.
15: Og skrannan nu badna utvarpa.
16: Hesa vikna fer vi at høyra søvna om sanjen, og i morgon det mittel anna morgon.

0: som gäster kan ska tut vundu at bil.
1: Ta är Martin Johansson som vi har yrst hända sanchen, morgon. Hej Martin.
2: Hallå Janna.
1: Martin, kan du fortälla om sövna om hända sanchen?
2: Det kan jag gott, jag kan fortälla synder om där omstövna som jag skriver igenom dig. Ta tygna, hade vi hette er om 1934. Ta bo och vid i Petter av Steinsgötan. Här nere vi, här som Batna är med er i handen. Vi då var Korsian Li och EU-konan vid utbyggningarna och östen är Korsian Gift, 2 år och en tädel också. Och nu är så till glädje hänt att vi skulle få åkara första batten. Och vi fick oss så i juli 1934 en prackfodlan drång som vi satt nu döpt och atle. Jag har ju finnits rättliga nägg vid musik och skriva han också när jag var sanger och östen är en tädel. Och om det här måndet spelade är vi Västmån. Och vi tar då akkurat givet en plat och vart att ta ut som ett brott. Och här känner folk säkert akkurat sanger i sidan så ena var på här. Och här var förresten en rå på här som jag har gjort. Nå, men det slutade länge var att vi tar akkurat gjort en plat om Västmån. Och jag har ju så hur affärgerar akkurat självor kanske. Vi började skriva Sanchez till en utgåva som jag själv för att göra. Inte Westman för att göra också attor. Så att jag började skriva och det var väldigt naturligt för mig att få igång vid akkurat. Och i förbindelse med sig här i Stauren väldigt ju händelsen att få ett barn. Och jag började spekla, minns jag gjorde läge först. Minns enkla tydligt sett framför Stoverborg här nere i Kjallaren. Petter Avsteinsgott vid gittaren och en skrivblatje framför mig. Och så hade jag här en kassett och bandupptäckare. Så läs när blev han spekulerad till. Jag minns att vi gjorde versen arbetade lunch på att jag fått att sitta. Och det var alltså till sonen som var direkt. Han gick på golven eller gick i sitt. Han var nog helt mörda li i soffan eller li eller grullvångs han är med igen i att skriva. Sanken är om det här ett större upplevelse från knappliga bära vara inte av arbeten av någon som helst när vi utlade sig själva. Och så knappt jag till att få ett lite nyfött barn upp i händerna och knappt jag är ingen annan som du kan vända till tusen som har arbetat med att detta här kommer väl och vilja ut i livet. Och det skriver jag så mitt annat att vi arbetar och att hon är här och heimer en fyrt här öppen kannar till Götla och väl mestor av ringast och runt om bojur till korsen ses. Jag vill inte mala allt för att lösa det, så snar är det här, inte? Vi visste i god sier til at det var ikke noe selvfølgelig at man kom latt og snikkerlest og gjøkket noen løyve. Så er det kanskje også her til å si at selve fødselen, det var så første at gjøkket var øyelig her. Det enda vi at han tar hjermørene, tar klare at det ikke ansamme alle, om så man sier. Så både ble sendt etter iverlagtene, selve en arke, essa arke, som kom, jeg mener, ur en balle, ur selskap, ur Oslo. Og han var, i halvtid han var smoking til han tok om høyre. Till så passar ganska väl på era mater att han blev teaching mode där man ju smoking. Så gärna spaltar så väl, ja. Men det var inte något lätt början, John. Bokstavliga talt. Till ganska östen bäst chans, det var det inte. Men stort sagt så handlar sanken om de här känslorna till att jag visste att bli föräldrar för första fel.

Jo, i bra tunar vanjer ut. Her er søvant han er at teksten er nærtenkt ur at han skriver om Tamonte tar i flotte heimannfra, faktisk. Brøyte mine vanskelig ut om, som man sier. Vi bor av heien i Vestmanna. Vi bor ikke av foreldrene i søvant han. Jeg blir en 16 år gammel tar i byrjar på Tansansjen. Her bor en rauner av heien i en innhekning utenfor husen i kjønner gamle fyttere kone, eldre og øvrige, som et jovina, og den rauneren var jo et kjølsomt fyrbrikt i en lystere bygd, men det har vist vært nekværest enn jøst. Han er jo vært fengavr oppe i fjøtten og etter hver han så vært, etter han vært sartor og tidsen inn, det var et switch. Men han var så her, og bøttene gikk og hukte inn til oss, han var innheknaver. Jag har gjort ett öjligt gott rum, det var stöpt fundament, så var häggen sett upp och ett litet hus hade byggt till honom nästan som han kunde färre in i. Och så är det som ett höstnare utslagsrört i miniformat, så han akkurat passade in. Det här var så en healer nästan i innertjatt i raunen som han dräck vatten ur, och här bläckade vi småpengar. Det var liksom en tradition, så här la fullt av 5-åren och 20-åren som han hängde av, 8-åren. Han var øyla glad for det, og samlet det, og minst med det, så tok han der, så hver som han blekket inn, så fra han etter om hylen, og fra inn i huset ut han, gømte der, pengene, samlet, sparet de opp. Og vi stod oss og bøttene, vi stod og hukte utenfor hekkene, og jeg minnes det særlig godt, særlig nå at han har, så slær det meg at, selv om det var Ravnen som var innspørret over, og hadde grunn til å være ringelig, så var det han som var den største, allikevel. Vi tøtte, det var vi som rettest han, vi som var utenfor i frelsen, men han som var inne, han tøtte seg ut av røren særlig nok. Kort man fingrene inn i hekene, så han, kunne man riskere å få at han beit, simpelthen. Så jeg mer om det hele stand og hittet seg, og kanskje filosofere seg til det her, da jeg var smadrunk. Och han förbrukade. Och han tog det att prata. Han hämtade och han röpte. Mängs Paul röpte han och allt tjaft, säger han. Och allt det som han nu hörde folk säga ofta som har stått av sättningar. Grynta på att säga han. Det minns rättliga gott. Så han var lika som kjalt mycket skriva i sangen direkta vid honom i hova, så är han utan Eva Li här som inspirationen. Direkt bara i blåström. Kanske har ni vet att han var inspirerad av Roa. Och är hejta fralse som han är tjejen. Men han har lyckats av att han. Det är stärskare. Och svett.

0: Jeg sanker som man vet at bare synes jeg nekker I skolen og er sånn at jeg sanker Rau.
1: Ja, Rau fra 1902 for oss. Han har kanskje en liten sin særlig søvøsning ut til at da jeg var I Danmark, jeg var under og leste til grafikere. Og da spalte jeg sammen med Midtenøren Kara P. Og Nils Olsen, og, som også spalte I Vestmannen, og noen øren førengene I Danmark. Vi tatt et utsettet orkester. Og her spalte vi ta med Sanchez og Kara, han akkurat givet velferd og fløver ut, og jeg var ikke begynt å skrive noe særlig da. Men jeg gjørte et lær, som vi spalte. Det var en sånn sakta over valser, og han har ikke noen tekst, men vi spalte han så instrumentalt. Bara folkamusik, violin och klaver. Bjarne Rest har spalt förresten klaver och jag. Och han sangren, han fick det så bruk för sötning att du tar kom hemma till färger. Så var det stort att när jag kom att du tar läs I ett utvart på Kipa I fyra. En här kapping, en slags talentkapping eller kan man kalla det. Men det var om att få yrkingar. Att få yrkärrar till att sända in till sig kappingarna. Yrkärrar till färger, så det som gör det. Och så skulle helt enkelt bli bedömt om Ørslut. Det skulle väljas. Det var en kapping regelbundet. Och så att man kanske inte öliga glädje för jäkla kappingar. Och då gör jag inte någon. Då ska man bedöma en ischtinga. Det är inte ett jobb på en karbant. Jag kan säga en och också. Jag kan säga en öron på ranch. Så jag började skriva och sätta mig för att jag skulle ha lärt skriva till då jag skulle finna rutterna och ta fan ett läge framåt som vi hade spalt I Danmark. Det brukte jag som förelägg till att skriva texten. Började jag med Sölskins tögn I vår åkon nu och talade väl också den tanken att han fick att det här som sannsyn och färg inte är nästa vid näka som helst negativt. Han ska utlocka att vi har positiva vibrationer om så man säger. Och det var liksom en sättning som jag sett mig för. Och jag minns öliga gott att det var livet. Jag lät

Många suttjar med en skrivare. Det var öliga örvuse än det som är vanliga platt att skriva. Och östning örvuse än kvart texter vanliga vörer. Det var öliga ofta protestanser och tjuvars. Man är ju hova finna sig att öliga ofta. Så ta i sentian minnes det är rättliga gott. Och detta ljöva kanske öliga ivlig. Men det är släck sjös när det ska fätas. Ta minnes det att i huxen här med sjöna. Visst kan icke kämmer fram i åtten och just ner. Så färg omgående att bruka natt. Så jag visste att antingen var han faktiskt rättliga gård, eller inte ens. Det var en sån underlig text här. Han la marschen med till över öliga sentimentaler, eller vera öliga banaler. Och man drar ofta att han aldrig ringar sig själv till bedöma kvar man ligger till marschen och så. Så glad var det jag kände att ta och jag fratte att jag vann första virusland ute i Kampins.

0: Minns till att köpa check till och vid 16 juni då i Atlesälarna är och vid Lottekastron om trämaffärerna till Paris.
1: Haha! Helt rätt!
2: Sommarmorgon.
3: I morgon, och det vill säga lejar dagen, vi är att kippa fyra bilar träffi och i fokla fyra. Sonny av Hottne, god morgon och välkommen.
4: Jo, tack för det. God morgon.
3: Ja, kvärt är det då skrån i morgon?
4: Ja, det är det samma som underfärden är att vi jag vill alltså mötas till små avgård för bilen och motorcyklen till alla stund. Akvaren generellt. Och ja, det är bara samma mat. Vi mötas då, kanske alla vid höllarna klockan 8 i morgon. Och om 2 timmar så kör vi den till Fokla Frär. Och så sätter vi till Labarskerar alla, ja, allt det som är runt om den här huset. Och ja, så är det standant här. Han är egen.
3: Och hur kan vi visa er rekörningarna?
4: Ja, det är faktiskt allt. Allt som är AHA, här var som alltså, vi är nätfärg och det här. Här har vi rönt att finna ut till Öland som har hyllt i av till Fokla för äldstakför som köpa fyra äldstakför, men till för ödläkför. Alltså här har du en bil eller en motorcykel, knallast, som du har hoa komma vid, så är du välkommen vid.
3: Ja, spännande. Och det här vi räkhörringarna av Kampstallet och så bilar träff i Fokla för det här var det rönt för?
4: Ja, det började i 2018. Och faktiskt Palle Wang, Fokla för som kom. Vi har ta oss om det för, men det var liksom han som kallade igång. För jag minns rätt så var det ett färdligt, det var nog snäck. Äkvar kom till Osland, som stäckade för Fokla 4, så kom det en av Vitsjö i tjocken, det är ett sak för hon. Och det är rätt nog att jag har Palle som togs dit till att prova att göra ett träff. Och det var först för snartan, och det gick att det var gav under tycka. Minns jag att härlig är bilen och motorcykeln som kom, men det var gav undtöka, och i Nujjan. Och 20 tag kom så stäcker jag av Corona.
3: Och Corona, det var ju också ett modell till Toyota.
4: Ja, det är ett modell till Toyota, och här är vi en Corona vid vi första år.
3: Ja, det är sin reje som var svart ur öjna för Coupé och vi sexcylindern.
4: Ja.
3: Ja, han flottar i sin. Jag minns att du hade ett träff i Arjanhald i Taveri här i Östny. Och det var en festivalstämning, och alla näckfolk och alla möjliga typer och näckor i mycket bilar.
4: Ja, det var det. Och det är akkurat det ska vara. Det ska vara plats för Ötlund. Ötlund är välkommen. Och det som vi faktiskt blev oss inte i raska är att det var att det var hur näckfolk kom att hitta ett bilen i Östny. Och så var det att hon skulle ut, men vi var faktiskt lösande överraskade av undertökna, så det här var hon av att vi röjde framväxter. Men det här var ju röjande till att det är faktiskt bruk för att vi hållde fast ut i att det här var ett träff och kvar samla folk vi AHA-an.
3: Hvordan är det ädligt att vi är i Fokla 4? Det var ju också värst i fällan.
4: Ja, jag var ju inte akkurat till alla, men bilar halt i er mittlen 20-25 bilar, och så är det näkrar motorcyklar och knallarströsen.
3: Och titta här var ju att se här fällagshöllen mitt i bynnen, som östen är ju en sån här syneskludge omkräckna.
4: Ja, det är det. Och vi har öppet här i faktiskt helt och är förklart så öppet, men när det är där varma kälta eller kvätt annars är, så är det öppet här. Och jag faktiskt kan målga köpa sig kaffe och vafler eller kvätt det ska vara. Och så har det faktiskt blivit mer och mer vanligt är att det kommer färdigt in är att alltså bäger förrsk och utländsk.
3: Det här var en gammal brandbil i Saunon Chateco, men det här är för att bo i norra gud, det här vid Rundkörnsen. Här kom det en gammal Volvo brandbil att stanta, och i kilt i öt är att han häver östen ena första, ena söver i Fokla 4.
4: Ja, det är tidarna, alltså han som vi tar som alltid vi inte åker i ett sök för en tid, Toyota Land Cruiser, han första brandbilen kom till Fokla 4. Han sa till oss att ha valde bilen till den andra brandbilen som kom till Fokla 4. Så, jo, man kan inte allt, men det har vi stort sett haft han vid i östen, men han kräver nog snäckt loss.
3: När är den bilen fram?
4: Han är från Åttfors.
3: Och nu tar vi till oss om Volvo. Det är ju östen jag säger att Lämonen inte spiller inte där.
4: Ja, det kommer man inte utan om, och det som är också stort sett ut är att man tar ofta en sportskvärd att kommer från när det börjar, och jag halde det flesta halde att grunden till Volvo tror jag mer eller åkken är tog att Volvo sälte Fokla 4. Men det är nog så simpelt som det är. Pappen köpte en Volvo i Nudjan och i Tjejens Rush, och så är det där vi är till oss igen.
3: Og bror Petersen, det var jo hvis ni forklapere.
4: Ikke ta.
3: Ja, ok.
4: Ta ble valgt selv til havna. Men jeg ofte samarbeider vi at ta vi, eller Johan Kotlaffer, han sier det så øyelig vi alt har, han sier det oppfyrir i stortlige flottsjen. Ta spurt om han for å få det ekvøver, han sier, nei, det vant jeg han ikke. Så han sier at politiske liter akkurat lykka som vi bilen, at vi kjeipar bare den bilen som Abbi og Omme kjøpte, eller foreldrene kjøpte. Og det passer faktisk rettelig vel.
3: Ja. Hvordan er det hva biler hever du selv over TV2 som ellers ekvøver det?
4: Jeg har altså jeg har tvei eldsakver som så en som stender inne i hølen og en gammel Volvo og så har vi en sånn nødgjær som vi bruker.
3: Hva modell det?
4: Den stender her, det en Volvo 140 fra 1990 og hittet 1940 fra Halfheims.
3: Og omframt Volvo, hva det så tynne intes eldes ekvar?
4: Jeg vet ikke, det øyelig blått vil jeg si, altså jeg har alltid at det øyelig negg Ja, jeg vet ikke om jeg kan si at nækker altså en drømmebil eller favorittbiler. Altså, det veldig imest. Altså, det kan være europeiske biler eller amerikanske biler, men ikke nækker som bort nummer 8. Det er alltid ikke.
3: Og det vil jeg sagt at av og for etterligvis ækker, det nækker jeg sånn her nostalgiske, som minner en av badneårene og teenageårene. Kjenner du det etter i tog tankene?
4: Ja, og jeg holder meg sært av vel. Det veldig alltså måste till öliga skönligt är att eller sak för som folk väljer så här det är antingen han som bilen som föräldrarna hade att ta med var vatten eller att ta bilen som var framme och ta en själv var onkel det hade ju rättliga det ser man öliga väl
3: kvar är av en för eller sak för ungefär det
4: jag hade en rättliga stolar och till öliga gå undertöka ta och nu är vi som fäda vi til rymliga nektiltök och ösning utanför Fåglarfyr, alltså Batafestivaler och våra norra stövnjuar och sådana. Och jag har alltid att AHN för Ätlesäkvör generellt är stövlor till att ta samla nektfolk och bli gott pratar om de bilarna. Och kanske här och ett nog så som vi har lagt nog så väl märkligt till att det kommer nektflott Ätlesäkvör till följare så står det amerikanska bilar eller vad det ska vara. Bilar som inte har varit av en alltså skönlir och i följaren för men det är ett sak för som alltid samlar mest folk. Det är bilar som har varit i följden. Det tar komma söven där vi om tar jag var unkor eller kvätta er.
3: Har du en intes amerikanare?
4: Ja, i halvt. Hvis vi ska välja en så är det en Camaro. Det är alltid.
3: Det tar sig med till er vi. Du är nostalgiska. Det är väl ju oss en särlig bilamentan i följden lade av ett attert till 1904 och 1900 och fors och ärne. Och det är väl inte bara en negativ mentan som det ofta blir sagt att vara vid Ballaroy och första synen. Och nu hejer du röntgena i havn och posthushotten i Klagsvik. Hvordan är väl i Foklafyr eller kanske i Eströtten i Iverhöver? Hur samlades du i bilen?
4: Jag är inte ordentligt sikker. Alltså, jag omyndar mig att hvis jag tar sig foklar för det här där vi nog var vid dansstånda utan att vara och jag hällde mig av hårst och att råna av gud där vi glivrar by och ett här av oj.
3: Och dansstånda nu är ju det nostalgiska. Det var ju disco 1924, en affär.
4: Ja, här är du ju också nu.
3: Ja, absolut.
4: Ja.
3: Du nevnte sjølver en gamlan svenskan Volvo 145 da vi tåsa vi saman fyrr og i vikene. Og en bil som har vært i fyrrjon og vidtje høyla trutjar ferder. Fortell.
4: Ja, det var nok så avverst helt. Det tog jeg at jeg faktisk er jo omkron... Jeg sa han faktisk omkron Volvo Bøltje av Facebook at han var i fyrrjøst i fyrrjon. Og så møtte jeg jo noen av en bønt at han var. Och så kom vi till prat så blev jag någon förbo i ja alltså höllne chocken. Och ta fortæller att han hever en Volvo 145 station car. Visst jag minns rätt var från Norrland för allt jag. Och det är bilen som te han och familjen brukar färdas vi. Och han var ju förgrund vid bilen i 2013 och 2020.
3: Det är också stortligvis när folk kommer komma till färger och när vi ätlas är kvar nu tar jag kvar till havnar och i vikorna där mötte jag någon sex tjej i halvdet det var Morgan-bilar som började vidja möta mig i Höjdölen då var jag vid norr efter.
4: Ja, det ska passa. Jag har sett att norran för Ösning själv.
3: Ja, du varst i Sverige senast i Majmana och tack kan ni umynda mig att du har varit till åkers bilanträff. Är det näka som sverar så är det bil, män och kvinnor.
4: Ja, akkurat mig man har varit inte så nekla bilar, men så hade man till allt hukta till bilen nu, men sista sommar i august månad, då var vi faktiskt, ja, fyra bilar i förrjön, och så kom mötte vi då, då kom vi till Danmark nu, så var vi till att träffa i Sverige.
3: Och tar vi något som svenska bilarmäntan, tar det här till Sälje som öter en EPA-traktor, vad är det det här?
4: Ja, så vitt det var, så är det här faktiskt bara bilar som är bröktor eller ombyggtor så att det blir godkända som traktorer. Och grunden till det här, att hon löjde köran som 15 år gammal. Men det är en väldigt stor parstor av svenska bilmättande. Och ja, nu tar jag värre för att det är så att jag snäcker av dem av en.
3: Det har nog stått lite, det har varit stötter och så har det varit plomberat. Du kunde inte köra kjöda i något visst.
4: Ja, alltså så vitt är, här finns jag vita, så är det att du har några kröv till dörr, du skulle inte köra morgon 3-2 till den här skallen i en traktor, inte? Och tar vi ofta en stikter av tog att det kunde max vara alltså förare och en passagerare i.
3: Och när vi görs på sig att pröja dörr, tar vägrar?
4: Ja, det är väldigt när vi pratar om er och som jag gott, det är väldigt flotta bilder. Och jag tar sig vid en tar vi där som i skilja län så är lågen brötta syntor till att det var en så stor trobladj vid de nuttio bilen ett blombador. Så men det här, alltså här som kan man säga, jag var inte så lärare att du följde, men här är regelverket brött så snart det blir till att elektroniskt blomba nuttio bilar, så tar faktiskt att nuttio EPA-traktorer.
3: Ja, bilar träffar i Fokla 4 till en börjar av Kampställe. Folk kunde möta här klockan 13, klockan 8 i morgon. Och så är det färre av Kampställe i morgon klockan 2, klockan 14, och kort vid elementerna hos i Fokla 4 och sådana. Jag vill kiltare att öll är välkommen. Lugga mig till Kostnäck Gjol och Katrefi blir äkvärt över.
4: Ja, öll är välkommen, och om du ser och bidrar om hittar så är du också välkommen.
3: Ja, Sonny och Hottne, tusen tack för samrövna och blöjan blir vi till tärtsen i morgon.
4: Jo, tack för det, själv, tack.
2: Sommarmorgon.
5: Så färdig att snacka sig om biblierna, bokarna som onkel säger. Vi har finnit två gäster av gott. Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen som just i början som elskrivare i förska bibliofällanon. Johannes Baun som är elskrivare i danska bibliofällanon. Och han är här i färgen till elskrivaren av bibliofällanon. Och i ötla Norrlondon och baltiska London vid jag färger och Jesus Dövon. Välkommen till dig.
6: Jo, tack.
5: Och jag kommer tillbaka till dig, Johannes. Du är börjat här, Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen. Du är just börjat som elskrivare till förska bibliofällan och i Hesseviken. Jag har börjat fyra där.
6: Ja, akkurat. Just.
5: Och lukkar vi starv någon?
6: Jo, tack för det.
5: Jag simmar bara först. Är du i Fotlund H-affären och heter starv som elskrivare till förska bibliofällan?
6: Ja, det är nog att jag det bränner för arbeten vid biblioteket, ja, som jag gör eller har värst. Och nu har vi över pastor som arbetar i bibliofällan och vi är nu 22 inne som vi stannar vid som är av er utan något att det som inte kommer och resten är avvis.
5: Ja, vi kommer sen rätt till det.
6: Ja.
5: Och vad är uppgången till elskrivaren i bibliofällan?
6: Ja, uppgången till elskrivaren är nu, jag har alltid av framvitt en uppgång som jag har, som Samskiberg och Rist gör det. Men det som vi har lagt att säga att vi är att kunna ut i samfället och östen är att ha samband vid allt det som är av och i bibliofällan. Ja. Kvar är törverna, kaffe är tygen vi tar över och i samfället och så östen är det också utgång som vi tar av som skulle änterskås. Ja. Ja. Så det ser ut att ha samband vid allt det som är avhuvud i Bibeln.
5: Och det är själv Bibeln som är liksom el, malet, tjänst, bibelfällan.
6: Ja, alltså det är Bibeln och det är lagstyrelsestyrelsen som vi tävar. Och så är det änderskåa där utgår som vi tävar. Och till dem så har vi ett nödvändigt sattmål som vänster mål till det unga. Och så är det så vanligt. Det är en samstör som vi tävar vid Norrland, Baltaland och United Bible Society. Ja? Alltså, och i allt så fällaskap i östen.
5: Ja, det är nog så stort att vi tar om biblierna, så tar vi om henne som en bok, men hon är ju runt och värre, är det sex och trusböcker?
6: Ja, sex och trusböcker, yes.
5: Och så är det Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Ja. Gamla Testamentet är till sig hela skriften av Götnen och Nya Testamentet är till de kristna.
6: Jo, akkurat. Det är så som jag faktiskt kan baska dopa och tar vi så välja att ge vann något som mätte ut så är det att kanske man kan säga att vi följer att det är sönder som han har gjort det för att vi behöver tänka att Jakob Dahl där han har tyst så tog jag först något som mätte som så kommer tjejer rätt, ja? Och det har vi så som görs nu, ja? Först har vi något som mätte.
5: Men lycka här, du är ju utbyggd kantmark och i förskån och ägstnö kan mat i danskan som öremalle.
6: Ja, alltså jag kan mat i förskon och norrländsk bokmätten och så har jag lyst en master och i dansk som öremalle. Ja.
5: Ja. Hvordan kan du bruka det här i din starve?
6: Ja, alltså det som är så otroligt stortligt arbetar vi i Böjplinne och i förskolan uppe i Östern Altsjövöpet det är att vi tar vår åre som är det imska målen. Och det är akkurat här vinkeln som är med vid samskiftet och vid målen. Ja. Hvordan samskiftar vi det imska stövån vid imska troers handfull och Östern ja, och imska böskar oavsett allt det. Och här är det så väldigt spännande att vi tar negativt vidare östningförgörna som östning har törva och höra bojplarna och syndomat. Ja? Mm. Ja. Så på imiska makter bär som rysgörer och östning vid samskiftena. Hos ja. Bär vi dock att vi att det är just så skilligt och östning så trygg för emot upprörande målen som möjligt. Ja.
5: Och nu tar sig, jag vet inte om jag nämnde det, men det har sagt att bojplaren är mest lyssna bok i överhuvud.
6: Ja.
5: Och det är en bilsen jag tar för att läsa lyssnare på att Bibeln är omsatt till kan vara 2500-600 mål eller något sånt. Vill du kanske ta sig hand om det här sättet, men
6: ja.
5: Det är
6: men ja.
5: Det ser jag sin dröm utpräslarna.
6: Tack gärna till dem, ja. Och här är det så otroligt avvärst. Jag vet er pastor av United Bible Society, ja. Det som vi bränner för, vi är som fällskap någon, det är att höja Bibeln till så näck mål som är högst möjligt, ja. Och här är det nämligen kanske mål som inte en gång är känt faktiskt. Kanske inte så mycket självförståeliga som man östnet tog i till. Och omkring så började bara vi en bok. Omkring så började vi alla böcker nu och är det bara något testament. Och om man får in det hemma som United Bible Society så kan så hålla eja vi kursnegativningar i Georgia och i alla andra arbetar vi. Och då är det också viktigt att vi stolar kvar en öron som böcker fel och i samfällande.
5: Ja. Och bara lägga här ett lite kuriosum som är skilda så ska du även starvas halva till lärarskolan och undervisa med en tvärst.
6: Akkurat, ja.
5: Och, och vad undervisar du i här?
6: Förhörskan som öronmalar för det lärarläsant, ja. Ja, som är linjen i här. Ja.
5: Det är ju även en tojande uppgave så där som förhörskan samfällare skruvar samman det.
6: Ja, det är nämligen en öliga tojande och vikommande uppgave och i halvt till och med det har gått att man varsbar mörja ljus och äta här. Då är det som det, ja, nu är det kanske inte annat tog som jag lukar lärt dig sin vinkel ner till att ta till arbete via undervisande mål så är det bara en mållära, alltså grammatika till så lukar det att ha samskift i oss nu och varför nomströj ligger så att han får ju tog att undervisa. Kan jag skulle minnas vi till att vi stannar vid en person som ska lära måla. Och efter att lära bara målet att du är nyföringar med så är det också att du lär målet några äldre och kanske också häver ditt mål i bagagen ska komma efter att träta. Allt det här känner vi så väl till som föringar. Alltså vi tar över två i mål i sådant svar.
5: Ja. Ja. Så är detta som du nämnde själv, du har Richard i bubblefällan och i samband med så att tojingarna, det är nog den fjorda tojingen av förska bubblen när vi ser
6: tillsammans.
5: Ja, ja. Och så tänker jag att jag kör i hammar vid äsne.
6: Akkurat, ja.
5: Men hur ser du ju till Hans Jack Johansson som har tojt något testament som är skilda?
6: Ja, och han gör det ju i samstarv vid Kärsta Mörskare och Jens Wilhelm Danielsen. Och Daniela Dahl Jakobsen tror att arbetet är ju mest av att vara ökumeniskt, det vill säga för kyrkligt. Och det här som bibelfällar ju östen är mest av, det här är styrja som sitter limer som om på imiska troarbetar och i följorna. Här man gör alla möjliga för att vara vi. Och det här sats och att du rinkar som vatten och ved, som jag skriver ska är ju att ha samband med alla imiska troarfällor, ja, som jag har bruk för öronorna. Och så östen jag vet är ju i samstarve vid Norrland och United Bible Society. Ja. Ja. Att det är snugga mörsk som
5: just så, och att jag lukar spela om Kosta Lujer vi ser nu till Bibeln. Tack för att du lukar tacka först.
6: Yes, ta Lujer väl. Tack gör det. Alltså, det som jag sitter och arbetar vid nu två år vid Nudja Testamentet, det är bägge texteren runt att arbeta vid till målsliga och sin teologiska och varje gång tar vi mörsningar som kommer in och så här vi ser fantastiskt att gå och radio och baskan i följen vid teologen och målfrågan så hjälpa till Ivan Malere. Och det som vi så östen har utarbetat är faktiskt värre när listar. Alltså, till dömes är det några breddningar i texten och vi har gott färger och hela janten. Och hela janten till dömes är större om byrnärstav. Ja? Mm-hmm. Och därför att röka läsaren är det så det skiljer när vi tar som hela janten som tror jag enigheterna. Och här östen är färger skriver vi större om att hela ner om god färger rökar. Ja? Mm-hmm. Ja. Och så har vi östen görs till listar i vår falskaslö. Och här är det sån där brott målsliga, ja? Alltså hvis man hänger ett tunnskattal och vidare så ständer jötar till dem som vi stora förbokstav. Ja, och det brukar ju inte. Ja? Så här är näxt vi har arbetat och jökna. Jag som ska samsvara vid malreglerna och idé. Och tog ju att det är nog länge tog och kommer jökna något av det som heter. Men nu är allt det här förarbetet gjort. Så vi har nog sett det gamla det som heter glöjt här sådär. Ja?
5: Men något av det som heter är livet och klart.
6: Ja, det är det.
5: Och så är det gamla testamentet som ditt baksast vid nuskilje.
6: Yes, akkurat.
5: Och som jag har ju att det långt nu så är det öjlande och smalåter som man ska göra jökna. Bara att också man också ska vara stålen som, eller vi luttlar som vi är vid stålen och så
6: framme. Ja, alltså det här och östen kanske ett år som vi har brukt för som man inte brukar det eller mat jag skriver sättning och bas. Alltså, tog ju inte så att Dalvitor ligger öjlande ner att uppbrunna malen och det här ger så ganska att vi tar öjlande och egna sättningar. Det här är man också uppbrunna malen. Och här röjnar vi att säga, nu kan vi ta punkt om nära och har sånt luftganska i texten då men alltså röjnar vi att vara trick
5: så det är det här en jaun var mitteln att göra det skiljer ju mer moderna i gasregion och alltså att ha viring för att upprunaliga
6: ja och ösni att minnas till att det är en heilagskrift
5: ja och här var tantonan
6: och här var tantonan och igen ja hon kan inte bara detta nyer att när stotta toja hon ska vara en tantonan i sig hon ska vara lucka lunch utan som vi nu va men gärna vara lunch ja
5: otroligt avhörst men akram ett som du nämnde på en dag, du säger att hända Bibeln är tvärkyrkjelig. Och här vet vi ju att omkring det är det imens kossa, där imens tror att balkan är tolka av oss ting i Bibeln. Men hva märker det här så att hon är tvärkyrkjelig?
6: Det vill säga att vi tar arbetsvärt tyngsna och hon kommer att må allt tyngsna själva. Och man har haft folk in i som heter Vimers. Så valde man att göra ödlån godfrågan som är utbyggen godfrågan för honom. Oavsett hvert forsamkom det kyrkje tar jeg til, møløgene av Vimers. Ja. Og det er Vimers som hører så til inn, arbeider og gjøkken teksten, og er i Ivermal, ja, så venter man alltid til å vike man til å spyr, hva er med til du det skal hette et latter? Og så inn i sjalen teksten, så har det som gjørs til å vite hvordan jeg var året fra grønger inn, altså fra grønger inn om kanskje øyne togjeng, som kan togjes på tvær imenske mater, ja, men så har vi Vimers da. Så att tusen läsare kan så tycka okej, ta bärs till att du behandlar maten. Ja.
5: Och jag också på den vägen ta att du skriver akkurat. Och test flera faktiskt in i din text. Men det står i texten.
6: Ja, ja.
5: Men ta är det så läs att kunna få så att vi är det så läs att ni hör att Timo share jocken först.
6: Ja, och det måste share jocken. Och här kan man till dem säga att det är mostly för ju att vi har ju 27 år för att skriva färger vid stora förbokstavna. Eller människa sådana. Men här har vi skor i röknet. Vi har hållit att till morgon avtrågande att läsaren i det var ett kvartalande rum och kvita sen vid stora förbokstav. Ja. Så här har vi skor i röknet på tammaden att vi har samstarva. Vi är matfrågningar som är inne i vår arbete. Vi har kunnat alla instanser som skulle kunna oss. Och lagt detta fram och sin hemmasyn i röknet så fast kunde se det som utav. Och ja, vi mörsar.
5: Och så lukar jag att det är till målslian. Så är det teologiska. Och ta, jag ser imiska troabökarna. Alltså, det är väl till troblägare omkring det, eller hur säger det? Det är rent teologiska.
6: Nej, faktiskt inte. Inte, alltså, jag vill inte säga att det är troblägare. Det är ju ganska okra i uppgång, men inte några troblägare. Nej. Men alltså, låt säga att jag bara siktar. Det går ju väl.
5: Det är en god ordning.
6: Ja.
5: Och så är det här trädet att hända Bibeln som vi nu tar om. Hon ska vara att han lagt till det för ska Bibeln, har vi skilt. Hva är mest till?
6: Det är mest till att vi är i Afonton och samstarver vid landstorsmannen och i Mättamalen som sätter en nämnt. Och han nämnden ska så göra någon gång texten och komma till det nyårsdöver om att detta kan lagtskyldast och om det är en tujabär tujing som lever upp till att vi rättar som en heilaga text ja? Som kan brukas i Falkakyrsten, i allmänt i Falkakyrsten.
5: Ja. En heilaga text. Så halde jag färg över till Johannes Baun som är elskrivare ut danska bibliosällskapen. Ja, men generalsekreterarna hedder det vist i de nordiske og baltiske bibelselskaber er i disse dage på Færøerne. Hvorfor er I på Færøerne?
2: Det er vi, fordi vi er del af sådan et fint fællesskab, som i virkeligheden er verdensomspændende. Der er 156 bibelselskaber over hele verden, der er sammen i United Bible Societies. Og så har vi en lille gruppe her i Norden og Baltikum, hvor vi har et særligt fællesskab, og hvor vi mødes en gang om året og deler erfaringer og glæder og beder sammen og kigger på det arbejde, som vi alle sammen står med.
5: Mm-hmm. Og hvilken betydning har det her nordiske samarbejde i den her forbindelse?
2: Altså for os i Danmark har det i hvert fald et meget stort praktisk en meget stor praktisk betydning. For eksempel fordi vi også er i gang med en bibeloversættelse. Færøerne er langt foran os. Vi har stadig 10 år til vi er færdige. Men i det her arbejde, der har vi kunne trække rigtig meget på norske erfaringer, svenske erfaringer, fordi de har været i gang med bibeloversættelser inden for de seneste år. Så det er også en erfaringsudveksling og en meget konkret hjælp til, hvordan man griber ting an.
5: Mm-hmm. Nu sagde jeg til at starte med her, at Bibelen er den mest læste bog. Ved man det?
2: Ja, altså i verdenshistorien er det helt sikkert, og det er også den, der har haft den suverænt største indflydelse på, hvordan mennesker har indrettet sig og levet og troet. Men det er jo også en bog, som nogle gange kommer til at stå på hylden, uden at blive læst alt for meget. Mm. Så det skal vi have gjort noget ved.
5: Det skal vi have gjort noget ved. Altså, Bibelen er jo en gammel bog, siger man. Hvor gammel er den egentlig, den første, det gamle testamente?
2: Ja, det er der folk, der kan komme ret meget op og slås med om, så det skal ikke være alt for præcis omkring, men altså det gamle testamente bliver jo samlet, før Jesus bliver født, nogle århundreder før. Det nye testamente bliver samlet i de første århundreder efter Jesus levede og døde og opstod. Så det er en bog, der har næsten 2.000 år på banen.
5: Og så siger du, at vi skal få folk til at læse den. Altså, er det derfor, man skal fortsætte med at oversætte Bibelen?
2: Ja, det er faktisk lige præcis derfor. Fordi hvis ikke man oversætter, så risikerer man, at det falmer og bliver for gammelt. Det kender vi fra alle mulige andre ældre tekster. Hvis man læser gamle sagaer fra Island, eller eventyr fra Danmark, eller hvad det kan være, så kan man mærke, det er fra en helt anden tid, og det har ikke den samme betydning, som det havde engang. Så hvis man skal opretholde betydningen, så er man nødt til at oversætte på ny.
5: Nu talte vi lidt før her om, at man skal også passe på med at blive for moderne, for smart, altså når man oversætter sådan en gammel bog, og man skal have respekt for det oprindelige. Hvor går den der, hvad skal man kalde det, balance?
2: Ja, den er svær. Altså, fordi når man oversætter, så oversætter man jo ind i sin nutid, men man oversætter faktisk for fremtiden. Så når vi sidder med den danske bibeloversættelse, der skal komme i 2036, så er der 10 år til, og vi tænker, at den skal holde måske 40 år bagefter. Så vi tænker 10, 20, 30, 40 år frem. Mm. Så er der nogle ting, man skal lade være med. Man skal ikke tage ord, som er populære nu, men som risikerer at forsvinde igen. Man skal også passe meget på med at forlænge brug af ord, som er på vej ud. For hvis de er på vej ud nu, så er de formodentlig endnu mere på vej ud eller helt væk om 20-30 år. Så på den måde så er der nogle forskellige ting, man skal tænke på. Og så nu kunne jeg kan ikke færøsk, men jeg havde en fornemmelse af, at der før blev talt om antallet af punktummer. Og det er sådan noget, som man også skal være opmærksom på, fordi måden at formidle på varierer over tid eller skifter over tid. Når Paulus var rigtig dårlig til punktummer, det var han ikke den eneste om i antikken, så der havde man en måde at formidle stof på. Vi skal formidle det samme stof, men på den måde, som giver mening på dansk. Og det involverer lidt flere punktummer.
5: Ja, og så er der nogle ting, som jeg også tænker på. Er der ikke nogen ting, man skal lade være med at oversætte? Jeg tænker, Højsangen, hvad hedder den? Højsangen. Mm-hmm. Altså, det er jo flot litteratur og poetik. Altså, skal man ikke passe på med at gå ind og pille ved de ting?
2: Man skal være meget opmærksom på, hvad er det for en genre, man oversætter. Og man skal også tænke lidt over, hvilken vægt har den i den kirkelige tradition. For eksempel Højsangen, der kan man sige, der er en billedbrug, som har givet vildt god mening i antikkens Israel og omegn. Med gedeflokke og bjerge og gazeller og alt muligt. Det giver ikke umiddelbart mening som sådan kærlighedspoesi i dag. Men der skal man jo ikke sige, at så laver vi det om til nutidsbilleder, som man lige kan se for os. Og der skal man respektere tekstens, hvad kan man sige, at den er lidt fremmed. Mm-hmm. Men man skal jo sørge for, at den fremmedhed alligevel kommer tættere på. Og det gør man ved at oversætte. Og så skal man jo også ture noget en gang imellem. Vi sidder i Danmark lige nu og taler om fadervor i oversættelsesgrupperne. For til efteråret, der laver vi en prøveoversættelse af Matteus evangeliet, og der optræder fadervor. Fadervor er i 500 år med danske bibeloversættelser aldrig blevet oversat på den samme måde. Så selvom man tænker, at det her, det er den mest ikoniske tekst, den må I ikke røre ved, for den skal vi alle sammen kunne, ligesom vi altid har kunnet, så har man aldrig nogensinde tænkt sådan om det. Man har altid forandret den, og det betyder, at hvis du går i kirke i Danmark, så vil der være nogen, der beder fadervor, som lød i 1907, i 1948 og i 1992, og det er et værd mix.
5: Okay. Nu sagde jeg, at Bibelen er oversat til 2.500 eller 600 sprog, hvis jeg har læst rigtigt. Det får mig til at tænke på, hvilken betydning vil du mene, at Bibelen har for kulturen i de respektive lande?
2: Det kommer meget an på, om det er en gammel bibeltradition, eller om det er en helt ny bibeltradition. Vi har en meget gammel bibeltradition i Danmark. I har også en relativt gammel her på Færøerne, hvor det har været med til at lægge fundament for noget. Også bare sproget. Der er masser af vendinger fra Bibelen, der er gået ind i talesproget. Så på den måde, så har det en helt særlig sådan, kulturel impact i vores sammenhæng. Men vi har for eksempel støttet vores kolleger i Colombia, der er oversat til et minoritetssprog i Colombia med 60.000 mennesker, der taler det. De har aldrig haft en bibel på deres sprog før. De har næsten heller ikke haft anden litteratur, så for dem er Bibelen noget af det allerførste skrevne på deres sprog. Og det giver jo en helt kolossal glæde. Det giver også en ret lang læse. Bog, som de kan lære at læse efter. Så det er en helt anden situation.
5: Mm-hmm. Nu ved jeg, at det er også de baltiske lande, der er med på det her møde på Færøerne, og jeg kom til at tænke på, at der er krig i nabolaget der i Ukraine, og jeg forstår, at I samarbejder med Ukraine, hvor der jo er krig på 5. år, og hvad indebærer det samarbejde?
2: Det indebærer, at vi i Danmark laver en del indsamlinger til det ukrainske bibelselskab, for simpelthen at kunne hjælpe dem i deres arbejde. De har været nødt til at lave deres arbejde helt om. Så hvor de tidligere var et bibelselskab, ligesom os, der kunne sælge bibler og virke stille og roligt, så er de nu blevet en ret offensiv organisation i civilsamfundet med hjælp både med mad og med bibler. Så de tager ud og deler mad og bibler ud. Og de første 4,5 år af krigen har de uddelt mere end 1,5 million bibler eller børnebibler til deres ukrainske medborgere. Og så har de etableret et stort traumehjælpsarbejde, som vi også støtter, hvor de hjælper børn, hvis fædre er i krigen, eller måske er faldet. De hjælper kvinder, hvis mænd er væk eller er faldet. Så soldater er også en del af det her arbejde, fordi de på en eller anden måde er traumatiseret. Og det arbejde vil vi gerne gå ind i, fordi det har en bibelsk grund. Så vi samler rigtig meget ind. Vi prøver at hjælpe dem gennem med også sparring på nogle ting. Og så beder vi for dem.
5: Ja, så det tog jeg lige med for at understrege, at det handler om mere end en oversat til sætning for sætning. I har andre ting, I beskæftiger jer med.
2: Ja, det er et stort samarbejde, som går på tværs af hele verden, og som både handler om troens indhold og om, kan du sige, troens udtryk.
5: Ja, men tak skal du have, Johannes. Og så færdig at du ind, kæresten Elisabeth, som jo akkurat er bedre, som jeg elsker at være først på bibelfælderen. Jeg kan trytte ikke hævde for det, at det til samstår var vi andre bibelfælder i Nord-London og æresten vi.
6: Ja, altså, som han var inde nu, Johannes, heter vi at det stod Ukraina, der gjør vi det jo æsten, ja. Så det er fedt jo æsten til at man stoler bibelfælder rundt omkring i verden, ja. Og at bibelen vil æsten bruges som salar hjelper. Så til vi vil hava bøyblina som dokument som skal tøyas, men også hvordan brukar vi tænne og i virke som ampå, så vi kunne hjelpe folk og hver støt dess vi nere i løvnene. Nu tar vi i hese her, jeg har skrivet en video om Jokken, så hava vi et evne nemlig til bøyblig AHO, ja, og hvordan vi brukar bøyblina til alt kildan hårta i samfunnet i det. Så det faktisk det jeg funnet når Jokken snikker seg om, og i morgen vil vi og i Klaksugatlandeinu Sol de Gloria, her vi nemlig skal varspå ljøse til evne vi bøyblig AHO, hvordan hava til lørsta og i sønne samfunnet i hese jeg har skrivet en her, vi kan være tøtning bøyblan over, hvordan brukar man universitet, hvordan røkker man ut til flest flest mulige folk, ja. Og tager opdelingene, tager dejler vi så okker af midlene, ja.
5: Ja, men så får jeg sige, tak for at det kom her, og ikke at det kan gå at det her i følgen til Føresk og Norrlænsk og Bibliofællene.
6: Tusen takk for at vi kunne være vi.
7: Sommermorgon.
5: Sommermorgon, det er Johans søka om vikusskifte, og her til okken, utenfor torst stilt og grått. Hvordan fyrir vekkur så vera, vi har ringt til Føresko Veverstovna, og i morgen det Tori Laksa. Gammal morgon, Tori.
8: Gammal morgon.
5: Ja, spenningen i hattene. Hvordan fyrir vekkur i det og sættene?
8: I det fyrir vi har gått over inn i Vestavn. Fyrir personen i Gorsi. Det fyrir minni enn 5 meter skundte. Sondan og Alastinke. Fyrir skuttje vi sålde oss. Og så fyrir fyrst i Røv Torst. Men sätta personen för alltså räkna. Och till så är jag sunna för det först och så för den tjänta några efter. Som du gör det att sätta personen. Och ikväll tar för en så justning och vinden växer upp i ett låt till frukslåt. Alltså frukslåt låter med en skunde. Och tar vi kyrstan skuldaft och älloft, älarör. Hittan och i dävel mittel 8 och 13 stig. Og det jo så vikskiftet. Da vi i morgen og sendte mer vind. Da vi hører litt mellom 8 og 30 meter en skund til Østlandet. Skiftet en skuldloft og en av over. Og i andre fall vekst vinteren opp i 2015 meter en skund. Og ta før jeg så regnet. I morgen vi mellom tjej og 12 stik. Og sånn er det en vi 5-20 meter en skund til Østlandet. Og skuttet vi såklart om og åkte. Og hiten har vi mellom 8 og 13 stik. Mest vinter vi altså i morgen.
5: Og det i morgen når Johan søker ned her sore, og til kjønne, som det gjør, så kan det bli en sånn, ja, en sånn vatt litt i alle fall en el. Ja, bare sånn at du sier en sånn vinter, så det kan avgjøre kapprørene litt sånn, var det 17. parten i morgen at du får for å touche opp etter?
8: Det faktisk alle de ene morgen vi da, fra midten 8-13, og 2-13, det vi i andre kveld. Så tar jeg kapprørene ved det, det vi nok, ja, midten 8-13. Jeg visste ikke. Og nå er jeg helt sikker på hvordan 18 er det sånn, men østninger oppe i trekten, det er jeg synes.
5: Det er noe vent i Øtlandføren, så det er aller helst at avskar jeg synes. Så er det rak og annet, det er for at du ikke kan klokke på i morgen, vi kjenner ikke akkurat fjøren her. Men vi får se deg. Tusen takk for det, Torit, at du vil kunne få vekker fra det her i morgen. Godt vikskifte.
8: Takk så mye.
7: Sommarmorgon.

Hallå, som alltså bjöar popversionen ibland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikanskt och alla. Och skogst. Och California Dreamin' Sunshine Reggae är att vi har lån och Senorita, like it when you call, I love it when you call me Senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

Det är nog John Lutjutrus. Spinning wheel, your blood, sweat and tears. Men nu glöpa fram till nu genre och tvejfors. Och ett av min Indis albumum, ett av Platon i Forsno, Lexicon of Love, och ABC. Och det kändes av läge är...

0: Elvis-sang kan man här resten. Blue Moon, Gamma-sanger. Det här tar inte man inte er. Så det är så grassån med någon vop och rockabilly och rock'n'roll. Och det nästa är så verklig rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop-tonlägg som åker fram med sin jorda gott av. Och i det.
1: One, two...
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Nu gör det Elna, Elne orätt. Hon säger Mossa med Majra. Och en mar heter så blir det Mas mucho. Ja, det är vad jag har bara hejt någon att han var stort Mossa med Pesa med mucho. Och det är en utgåva i 2020, en fer efter i Farnar Tujur som Elin Brimheim Heinesen och att Lipitum går ut till år. Och nu får jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Jag tror att det är så många det är yngst.

Og Anskron blev high desender macht, kan man sige. Talking to you. Men Jakob Sveistrup og Danmark blev så til nummer 20 i europæiske Grand Prix nu i 2005. Så vel klara. Man ser en god melodi nästan. Han är god. När man hälsar bakom hej bara ett ordet hit till att topp 3 till Amerika nu John the Four Force. Eller kommer ut och är den där första LP-plattan. Det är Autograph. Turn up the radio.

Feel It Coming, The Weeknd och Daft Punk. Samma år, la fram en undan samma år 2016, har haft ett annat hit samman. Starboy, ett ännu större hit än det här. Men jag vet inte ordentligt om jag hade bättre för det här. Det smak vi har gäst. Jag tänker att det är mer nöjtumans ganska. Så jag är sån här, I Feel It Coming här, rättligen. Gammalt och ut. Och här är ett nog så nytt. Tja, tusen, tu går med det.

Ajan hajar lici hörun streamer sakka golf. An elden nevan till ajan hålla trä. Det är bränn I hålla mest. Bara målar att det läschen. Och det glitchar skap när väschen. Kvar fan norman när spälten. Min sabba vicknar mun och chikta flockast. Och mun chikta and the flock. Är det ligger mittlen teori och